0: kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.
2: Hapa ndipo

Wanajiita kina Adonaj Ban wanasema kwamba naomba asubuhi ya leo basi tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kutuonekania katika kila hali tulizo nazo katika maisha yetu, katika familia zetu. Unajua, there's no way we can escape, yani kutaja familia zetu, kwa sababu that is where we are. Hapo ndipo tumetoka, hapo ndipo tulipo, yani that is where we are rooted. Katika nchi yetu, yani we cannot escape kutaja nchi yetu. We cannot escape kutaja businesses zetu. We cannot escape kutaja watoto wetu. Hatuwezi kuhepa kabisa kuwataja ume zetu, kuwataja wake zetu, kutaja watoto wetu, kutaja nchi yetu, kutaja kazi zetu, kutaja uchumi wetu, kutaja kila kitu ambacho kinatuhusisha sisi kama wanaligi. Kwa hivyo tunaomba huyu Mwenyezi Mungu jamani, tumeinua mikono, yani tunasema kwa Baba tushike, tufiche mikononi mwako. Baba, wacha wema wako unifanye chombo chako. Naomba Baba, mie naomba mimi kama Felikita, wacha akanifiche katika mikono yake, akanioneshe mambo ambayo katika akili yangu ile ya kibinadamu siwezi, lakini akanifunulie zaidi na zaidi. Asubuhi ya leo mimi naomba ya kwamba Mwenyezi Mungu akanifinyange, akanifanye chombo kile ambacho mwenyewe angekipenda kiwe. Unajua, wakati ule mfinyanzi anapotengeneza chochote kile, ile ni kazi ya mikono yake. Kwa hivyo anakiangalia, tuseme mfano anatengeneza kikombe ama anatengeneza kile chungu, anakiangalia, naona hapa pamefura zaidi, hapa kuja balance na hii side nyingine. Hey, nyungu huku chini huku ni kama inakaa ime iko flat. Mimi nataka ikuwe ni kama iko ki oval oval hivi, ki round round hivi. So anaifinyanga, at the end of the day anapata kitu very perfect. So that is what I desire in my heart. Mimi kama Felikita asubuhi ya leo, ninaomba Mwenyezi Mungu apate kunifinyanga. Sitaki kuwa Yona. Yani kuwa Yona nimekataa kabisa katika jina la Yesu. Nimekataa. Kwa sababu tunajua consequences za kuwa kama huyu Yona.

Yani atakuchukua kuhe, akuweke, Mwenyezi Mungu tutumie jinsi vile ambavyo wewe mwenyewe ungependa. Na najua kwamba sisi wengine tuko na diani sukari sote, kila mtu ameitwa ana koli yake. Mimi kama Firikita nina koli yangu, wewe kama Johnny uko na koli yako. Kila mtu yani lazima fulfill purpose katika dunia hii, kwa sababu that is what the will of God is. Kwa hivyo natakana tumwambie Mwenyezi Mungu, jamani, mimi nipo hapa, I'm open minded God, I give myself. Unajua watu naimba tu I gave myself to. Sasa unamwambia Mwenyezi Mungu unajipatia, lakini sasa wewe mwenyewe tena ndio wewe unacheza mchezo wa paka na panya. Hapana. But this morning najua kwamba wewe mwanaligi unayenisikia hauchezi mchezo wa paka na panya. Unaomba Mwenyezi Mungu aendelee kukuonekania katika maisha yako, ufill full purpose yake katika dunia hii. Hata wakati tunapoenda basi, hey, mbele za haki, unajua kweli mimi nilitimiza ile mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Nilifanya ile ambayo Mwenyezi Mungu anikuwa na

kama ni masaa mawili matatu wiki imepita, tutakumbuka tu ule wema wake Mwenyezi Mungu. Yes, kulitokea, yalitokea ni yakatokea, lakini hatutashikilia yale mambo ambayo yametokea miaka 10 iliyopita. That is not what we are going to do this morning. Hapana. Kile kilichotokea miaka 5 iliyopita, tutakuwa tunasema unajua ule ukuu wa Mungu. Basi Mungu alinitoa, basi Mungu alinifanyia, basi Mungu alinifinya, basi Mungu alini hatutasema sijui, unajua huyu shetani alinipepeta, akanipepeta na paka sasa anaendelea kunipepeta. That is not what we are going to confess. Hapana. Sawa sawa. Dakika ni 13 baada ya saa 10 asubuhi. Namshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Mimi naitwa Filikita Jilo. Wengine wanasema ni Filikita wa Jilo. Mimi ni Filikita Jilo. Na zaidi ya yote ninamshukuru Mungu kwa sababu ya umbali ambao amenifikisha. Mwana ligi popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba pia nawe umekuwa na usiku mwema na unalo lile la kumshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo, ikiwa ni Ebenezer Thursday. Najua ni mengi tunayo ya kuyakumbuka. Tukianzia pale kuanzia class 1. Tukianzia pale katika class 1 mpaka wakati huu. Tukiangalia ile siku ambayo tuliokoka mpaka siku ya leo. Yani imagine hiyo safari. Angalia tu hiyo safari. Wengine wetu angalia tulibeba ujauzito like sasa itakuwaje. Lakini Mungu akakutendea. Mungu akakutendea ukajifungua salama. Hata huku waifikiria kwanza utapata. Sasa hii una watoto karibu 3, 4, 5, 6 wengine. Manake wengine tukifunguka huwa tunafunguka kabisa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya hilo. Wengine tulipopata kazi ya like sasa siku ya kwanza imeenda. Siku ya pili ya like sasa hapa nitatoboa wiki moja. Sasa sasa uko miaka 3. Sasa una miaka 4. Una miaka 5. Tunamshukuru Mungu jamani. Wengine wetu tulianza ministry. Wale wachungaji we are like sasa Mungu. Mimi nitahubiria nani hapa? Nakumbuka ilikuwa anaongea na Reverend. Hiyo Reverend Truth. Akaniambia sasa mimi hata ilikuwa na shangaa itakuwaje. Lakini hivyo hivyo Mungu akatenda. Mwingine alikuwa anasema kwamba basi sasa mimi nilikuwa naambia nilikuwa nasema sasa nitahubiria nini hapa? Banake sioni hata njia, sioni njia. Watu wenyewe nikana kwamba hawako. Lakini angalia pale Mungu amekufikisha, umbali aliyokufikisha. Wewe kama mtumishi wa Mungu. You are like these people. Wananisikia kweli? Wakati mwingine unajua unaweza kuwa unahubiri alafu nikana kwamba unagonga mwamba, unapanda mlima, lakini Mungu akatenda. Akayatenda, akakutendea. Akasema, "Nipatie tu time yangu. Just give me time." Na yote yakakuwa sawa. Wakati ministry imekuwa, you are reaching out to very many souls. Wengine sasa hapo wamepata ma platforms, wengine wanahubiri kwa ma radio, hata ni kitu hawakuifikiria. Lakini Mungu akawatendea. Mungu amewatendea. So kila mtu analo lile la kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Akiangalia ule umbali ambao ametoka, analo lile la kumwambia Mwenyezi Mungu kweli asante. Nairobi na Tegea, Machakos pale, Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Narok, Bomete, Eldoret, Nandi, Kericho, Kisii, Kisumu, Bungoma, Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turkana, Lodwar, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi, Lamu, Tana River, Taita Taveta, Kitui, Murang'a, Nyeri, Meru, Wajir, Isiolo, Garissa, Mandera, Marsabit. Ni matumaini yangu kwamba mwana ligi katika maeneo hayo upo na lela kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na bila shaka basi umekuwa na usiku mwema. Wale ambao tushanza siku yetu, haya, karibuni sana katika awamu hii basi ya Nuru 47, ikiwa leo ni Ebenezer Thursday. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha. Yani leo ni TBT. Tunayakumbuka yale ambayo basi Mwenyezi Mungu ametutendea katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wako katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu ya neema yako. Asante Baba kwa sababu ya umanifu wako katika maisha yetu. Tunakurudishia sifa na

0: ambao tumepewa bure, wacha tuzidi kushukuru kwa uhai wa Bwana Yesu na ametupa.
1: Ni kweli, karibu sana.
0: Asante kwa makaribisho mazuri sana Filikista. Sasa tambue maina mahali penye yako. Akiwa Diblo kukula Kapsareta aweza kupata salamu. Nimtambue Wekutu na Josini wake pia na apate salamu.
1: Naam.
0: Nimtambue Kemoi wa Mawe Tatu mahali penye yako. Apate salamu. Nimtambue huyu Vini wa Shinyalo. Nimtambue huyu mtu mwenye anaitwa Hector Idago na Vincent Chairo wakiwa Mbale waweza kupata salamu za kwangu. Alafu mwisho nimtambue huyu Willy Karani na Evans Masinde mahali penye wako, na mabalozi tu wengi ambao wametuni 47 Radio, na watakia heri. Wacha Bwana wa amani watende mambo mazuri na tumaini letu. Wacha tumtumainie Mwenyezi Mungu kila wakati, na Bwana wa amani atatutenda mambo makubwa. Ni mhubiri Morris Chogo mzalenda Mbale.
1: Asante sana, asante sana. Ile Radio 47.
2: Filikita.
1: Naam, Maina, habari asubuhi.
2: Ai ai, umesikia mhubiri vile ametukaribisha leo?
1: Ndio hiyo sasa. Makaribisho.
2: Nashikilia hizi kabisa na Noa Perere wa Kapina Tezo. Haya, kuna fundi wa Soi na fundi Mboya na Evans Masindo wavumilia. Mwisho kuna Pruden na Pari Mbwaka na Sofia Ngimo adhiriva, sawa?
1: Asante sana Maina, salimia watu wa Eldoret.
2: Sawa, sawa.
1: Ah, yeah. Hello Radio 47.
3: Hello Filikita.
1: Naam, habari asubuhi.
3: Nzuri sana Filikita. Wilson Joshua na niko Cyprus Kitale.
1: Ah, karibu sana. Habari ya Kitale?
3: Tuko wazima. Niko na nataka ni tupambazuke na huyu anaitwa Frango Jomason akiwa Cyprus. Nikiwa na Ndiema akiwa akiwa Kambi Ndeke. Nikiwa na Tony Kalama akiwa Turwet. Nikiwa na Kelas Maenda akiwa Turwet.
1: Haya, sawa sawa, unawaambiaje wote?
3: Nawaambia kumepambazuka, waamke.
1: Haya, kumekucha, kumepambazuka, tuamke. Kumekucha, kumepambazuka, tuamke. Nakumbuka ile time tukiwa wadogo tulikuwa tunasikiliza kijana ile wimbo ilikuwa inaimbwaje jamani? Haya. Hello Radio 47. Nambo na sifio, habari asubuhi.
4: Mzuri sana, unaongea na fresh mambo.
1: Aha, fresh. Karibu sana.
4: Wimbo ulikuwa unasema amuka kumekuja, kamata jembe na panga.
1: Ehe. No. Kasubuhi asubuhi ukiamka unasikia hiyo, sema ehe, kweli kumekucha, kumepambazuka. Tuliege taifa. No.
4: Kwenda shambani, twende shambani. Kwenda shughuli za hapa na pale, wote tuwajibike.
1: Ndio hiyo sasa. Karibu sana.
4: Kuna mhubiri ameniamsha hapa, anaitwa mhubiri Morris Joko.
1: Naam. Kutoka mbali.
4: Mhubiri amesalimia mabalozi wote na amenijumuisha ndani. Wewe ni balozi wa Shamamba wa Singishu County. Hakuna mtu mwingine. Mungu amenipigania ngawaje niko na mafua hapa na pale kidogo.
1: It is well, it is well.
4: Lakini niko na uhai wangu. Kwanza kabisa nimekuwa mama taifa, afueni haraka.
1: Amen, amen.
4: Mhubiri Morris Joko akae ndani. Kuna mtu anaitwa Frank Gike. Kuna pia sweetheart wangu pia anasikiliza, nikimwacha ni mbaya sana. Anaitwa anasikiliza. Kuna mtu anaitwa Grace Mayabi kutoka hapo Kajibora Kitala anasikiliza.
1: Naambiaje wote?
4: Nawaambia wacha tupite kukaa kwa ndani ya Bwana.
1: Amina. Amina, amina, asante sana. Haya. So sasa wana ligi, ni time ya kuflow the vibe. Make sure basi ume download Vibe 47 app ume download Vibe 47 app kwenye simu yako, kwa sababu utaweza kustream, utaweza kuwatch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote, tunasema mahali popote. Usienjoy peke yako, una make sure basi umeshare na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app TV Info au App Store. Vibe 47 app TV Mfukoni. Vibe mkononi. Tuna vibe tu app. Tuna vibe tu. Sawa sawa. Anasemaje pale? Anasema Bwana Yesu asifiwe. Dada Filikita Jilo. Mimi ni Reverend Alfred Shihemi nikiwa Maria Bitiula Lusheo Kakamega. Wacha ni shukuru Mwenyezi Mungu kufanya tufike siku ya leo pamoja na jamii yangu. Wacha ni amshu wafuatao kasisi wetu mkuu Reverend John Bosco wa Gisamaji, ndugu yangu Pastor Evans Makamo akiwa Nairobi, Pastor Brian Kadenge, Charles Jumba wa Gikondi cha Vakali kule Maragoli, Pastor Isaac Matekwa na wana Lusheo wote wa Mkera. Wawe na siku njema yenye furaha na mafanikio. Naomba wimbo wa Reverend Lugonzo. Sivoveye Votoro Huzia Mwikulu. Asante Radio 47 wote na imai watoshi. Sawa sawa. Hai, inamaanisha nini hiyo Reverend? Sivoveye Votoro Huzia Mwikulu. Mwikulu najua ni Mungu. Haya, David Moria anasema good morning Filikita Jilo au takijauri massive, I'm locked in Ebenezer Thursday and in the meantime let us be blessed. Let us be blessed with my mother Mary Omboga Robert Baraka Felix Moria na Hackings Wanyama pale DJ Eugene Outer B Sounds Entertainment anasema thika massive. Asante sana DJ Eugene. Hi, hello Radio 47. Hello. Mimi amepotea. Radio 47, hello.
5: Hello.
1: Naam bwana asifiwe, habari ya asubuhi.
5: Hello, Filipita Kilo.
1: Naam, habari ya asubuhi bwana asifiwe.
5: Nzuri sana. Mimi kumbwa kutoka Nangili.
1: Habari ya Nangili.
5: Nangili tumeamka, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Labda Nairobi.
1: Nairobi tuko salama, tunamshukuru Mungu pia. Huku ni kwema.
5: Asante. Asante sana. Wacha tu ni amwishe huyu maina wa Ndore. Kuna huyu Kemoyo wa Mautati pamoja na huyu mtewe Kutupu wa Nangilikona. Alafu na Friedend Amida na Luisindado. Kuna huyu Amete Muluya. Mubiri Choko Kene Biakini wa Mubiri Choko Pasta Lugonzo. Alafu na huyu Angate Choko Matera. Na wengine tu wote ni umetekea Radio 47 na mwisho na Kutimboe Choko Nangilikona.
1: Haya, asante. Asante. Hello Radio 47.
6: Hello Radio 47.
1: Naam, habari ya asubuhi Pastor.
6: Salama salama, Mungu anasaidia.
1: Habari ya Kapina?
6: Kapia tuko salama, Mungu anasaidia hapa Kapia tumeamuka. Muona mkono wa Mwenyezi Mungu.
1: Amina, karibu sana.
6: Acha niamshe tu wafuatao. Nimepata fundi Mboya.
1: Naam.
6: Mhubiri Morris Choga huyo. Maina Martin Mkule Debe. Aloisi Barasa huyo nimempata. Huyo Richi Waruiro. Martin Mkule huyo. Pastor Mori Chotena akua pale Sierra. Na huyo mtumishi wa Mungu Abeli akua pale Tulienge. Dada Tigisa Jilo.
1: Naam.
6: Kuna hii wimbo ya Sara K. Umbali nimetoka ya Sara K. Umbali nimetoka.
1: Umbali nime... huyo ni Chibalonza.
6: Huyo ni Chibalonza, sindio? Hasa ukipata wimbo ya Chibalonzi, umbali nimetoka na mali nimefika. Maana ukisome kitabu ya Samuel wa kwanza.
1: First Samuel,
6: Samuel wa kwanza 7:12. Mtumishi Mungu Samuel anaweka, anachukua jiwe na kulisimamisha. Pita Ebeneza, anasema hata sasa tumesalimia Mwenyezi Mungu.
1: Amen, amen.
6: Hiyo jiwe ilikuwa na maana shuhuda, mahali ametoka na mahali Mwenyezi Mungu amemfutisha. Hiyo tu kumbukumbu, bali pia ilikuwa ni ushuhuda kwa Samueli.
1: Naam, naam.
6: Hata ukipata wimbo umbali nimetoka yake Angela Kibalonzi, alibariki sana. Ni mtumishi Mungu pata nao pereko.
1: Asante sana mtumishi, asante sana. Haya, hello Radio 47.
7: Yeah, good morning.
1: Naam, good morning. Bwana asifiwe.
7: Amen.
1: Amina, karibu sana.
7: Asante, anaongea na FM Msongo nikiwa Nandil. Tunamshukuru tumeamka salama. Ya, wacha ni arushe nalo hivi.
1: Naam.
7: Wacha ni amushe lao Ekesa. Ni amushe mtoto yangu Abigail Mbayaji. Na pressure.

0: Naam.
1: Na babu.
0: Mhm.
1: Ngoja niamshe Franco.
0: Mhm.
1: Niamshe Justo.
0: Mhm.
1: Na niamshe Shadrack akiwa Emaki.
0: Naam.
1: Ngoja niamshe Marceline na Karo.
0: Mhm.
1: Na Damari.
0: Unaambiaje wote?
1: Ngoja niamshe Richard na Doroka ujumbe na waambia wamupe.
0: Mm-hmm. Haya, asante sana. Haya, asante sana. Eh, najaribu kumwangalia huyu Reverend Seth Lugonzo. Eh. Haya, Eriko tanisaidia upande huo wa pili. Haya, naitwaje pale? Hello Radio 47.
2: Sana sirikita, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina mama, habari ya leo?
2: Nzuri sana, umeamka poa?
0: Nashukuru Mungu kabisa, nimeamka vizuri.
2: Sasa mimi nashukuru, tumeona leo tena ingine.
0: Amina.
2: Ni kwa neema yake.
0: Naam, naam, karibu sana.
2: Kani amusha hawa ulili, kwanza kabisa mama taifa aparikiwa asubuhi.
0: Amina.
2: Nimesikia mpiri Morito, Hawkins, Pastor Perere, nimemusikia, Maina nimemusikia.
0: Mm-hmm.
2: Heri chaenda, miri treta chini, Gradi Simbita kiwa hapa kwa soko.
0: Mm-hmm.
2: Elizabeth Mawaka, Violet Ekati, hii ni Sundunda.
0: Naam.
2: Na wafanyikazi wote wa Bounty na Waranda Ndesira.
0: Mhm.
2: Tuwaambia wanalii wote wale wako hapa Radio 47.
0: Mhm.
2: Ruwe barua njema inayosomwa na wafati.
0: Amina.
2: Na tubarikiwe na tumtegemee Mungu.
0: Haya, asante sana mama.
2: Barikiwa sana Filipita.
0: Haya, ubarikiwe pia mama.
2: Asante. Na asante kwa kazi njema unafanya, ukipata moja ya Mario Minde. Hii ya damu.
0: Ehe, Mario Minde.
2: Tutabarikiwa nayo sana leo.
0: Haya, asante sana.
2: Siku njema.
0: Haya, haya, asante. Asante. Hello Radio 47.
3: Hello. Wadigo sio Filipita.
0: Amina, habari asubuhi.
3: Kwema sana.
0: Naam, karibu sana, nazungumza na nani?
3: Pile shaku na sumuza na gasi ni kwa shikumu.
0: Mhm.
3: Shikumu kwa mbuna mbuna salamu na shukuru Mungu.
0: Mhm.
3: Napokea nuru.
0: Aha.
3: Nateketua niliki wote.
0: Mhm.
3: Wakaenda nye nuru.
0: Aha.
3: Sapapa hapa ndipo itikanewa piaza wa barikiwa kwa mbukuliki.
0: Aya, asante sana, ubarikiwe pia. Mhm. Hello Radio 47.
4: Hello Filikita.
0: Naam, habari ya asubuhi, bwana sifiwe.
4: Salama sana, amen.
0: Naam, karibu sana, nazungumza na nani?
4: Nazungumza na Nelson Angaluki.
0: Aha. Kutoka wapi?
4: 2.1
0: Kutoka wapi?
4: 2.1 Nyandarua.
0: Mm, bari ya Nyandarua.
4: Nyandarua kuko salama, kijibaridi tu lakini kazi ya Mungu.
0: Amen, amen.
4: Wacha Mary jaenda amuke.
0: Mhm.
4: Watu wote wa Danga, watu wote wa huko Lusengeli wapate kusikiza radio, bonge la radio.
0: Asante sana.
4: Amen.
0: Haya, ubarikiwe. Zaidi yote basi mwanalegi, dakika 41 baada ya saa ngapi? Baada ya saa 10 asubuhi, ikiwa ni Ebenezer Thursday, ni Agosti ya tarehe 20 mwaka ikiwa ni 2026. Tunamshukuru Baba kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha, na tunasema kweli yeye ni Ebenezer. Yani hatuna mwingine wa kumwambia, hatuna mwingine ambaye alikuwa anaweza kutu. Wanadamu hatuwezani, yani mwanadamu, mimi nikikubeba wewe ni mzito. Wewe ni mzito, siwezi kukubeba, lakini zaidi ya yote tunamshukuru Mwenyezi kwa sababu yeye upendo wake, neema yake na rehema zake ndipo basi ametuhifadhi, ametujalia kuona siku hii ya leo.
5: Radio 47 92.1 Samburu.
6: Radio 47 hapa ndipo.
7: Kwa majina naitwa Esmit, mimi ni mkazi wa Milimani Samburu County. Hakika Radio 47 limekuwa na msisimuo mkubwa sana.
8: Mchungaji David Lena kwa Pus. Tunasikianga Mama Taifa kila asubuhi akitutia moyo, akutupatia neno la ufariji.
9: Ni wewe Mwenyezi Mungu unayetuhurumia, ni wewe mhurumia, ni wewe Mwenyezi Mungu unayetusamehe.
8: Aendelee kila asubuhi atujenge kiroho.
9: And it can never be otherwise.
10: Kwa ndoki na shamia na Radio 47 inatufikishia habari hata ukiwa kwa mbuzi yako, ukichunga ng'ombe yako.
11: Radio 47
12: inakuelezea kweli wa mambo kuwa
13: jumbe hizo ni za udanganyifu,
14: matukio feki, uongo mtupu. Kweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
15: Yo yo, this is King out of Bartuk. Napenda reggae.
16: We can have the queen of Michael Region only, you could tell me see.
15: The one and only.
16: Wacha kuje. Hey.
15: Radio 47.

0: Anajiita Ali Mukhwana, anasema kwamba utukufu na heshima, bila shaka basi utukufu na heshima zimrudie huyu Mwenyezi Mungu. Yani ni zake huyu Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru jamani, tunamshukuru zaidi na zaidi asubuhi hii ya leo. Anasema good morning Filikita. It's a Beneza Thursday. It's a Beneza Thursday. Namshukuru Mungu kwa uhai amenipa, nimeamka buheri wa afya, na rausha wana Radio 47 wote, na pia na rausha ndugu zangu, ama ndugu yangu akiwa Voi, Viola, Joan, Karo, Vivian, Naomi pamoja na mama yangu, mama ni mama ya kwangu, Mam Brayo. Tuning in kutoka maeneo ya Chiringanyi, Kibusa na Kiprono ole Birir. Anasema amen and amen. Anasema aje pale, anasema mimi namshukuru Mungu, namsha hawa mamu wangu Flora Moses, Hehemba, Toto Fupi. jamani. Aya, Ibra Dixon Hope mwenyewe anapenda kuitwa hivyo. Manu original Olvi wa Lugari pamoja na wengi zaidi wanaotegea. Asante sana. Good morning Filikita Jilo. Good morning Philip Cheriot kwa maana Muganga ama Mugango kule Bomete Central. Anasema nashukuru Mungu kwa kunilinda usiku kucha hadi nimeona siku hii njema, na rausho wa kazi wote wa Mugango, Silibwet Twinek. Haya, nilikuwa nimeuliza ile ule wimbo pale wa Reverend nani, Reverend Seth, anasemaje? Nilikuwa nimeona response hapa. Jilo anasema Filikita, si vuve vutoro gutsia mwikulu, nisema it means not easy to go to heaven. Haya, sawa sawa, engineer nani huyu Busolo wa Maweni Tiriki, asante sana. Lakini sasa huyu Reverend Lugonzo simuoni, simuona mtu atafuta hapa. Haya, lakini sawa tu. Najua iliko unasikia. Kwa hivyo utaniangalia huyu Reverend Seth Lugonzo, utakuwa unaniangalia kwa wakati huu. Basi mwana ligi, dakika ni 51 baada ya saa 10 asubuhi, tufanye hivi.
1: Pastor wako.
2: Ya, na kusalimu katika jina mwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kitale Endebez frequency yetu ni 95.5. Naitwa Apostle Mike Baraza Juma. Huduma ni Solution Jesus Glory Church Endebez. Nataka kukupa ujumbe wa asubuhi ya leo kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 16 mstari mdogo wa 33. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Pendwa msikilizaji wangu asubuhi ya leo, Biblia inatutia moyo kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu kwamba Yesu anazungumzia mambo haya, ya kwamba yeye amekwisha yashinda majaribu. Hata sisi ambao tuko katika ulimwengu huu, nataka kukutia moyo kuwa focus kwa kila ufanyalo kwa Mungu. Maana unapokuwa focus kwa Mungu, yeye Bwana hawezi kukuacha, na hata majaribu hayawezi kukushinda. Peana mambo yako yote kwa Mungu, maana unapoyapeana mbele za Jehova, yeye Bwana mwenyewe kwa uaminifu wake, yeye Bwana atatusaidia. Yeye Bwana atatusaidia. Maana tunapopeana kwake, yeye kila wakati hututazama na kutuangalia. Anajua ya kwamba kila tunachokihitaji, yeye Mungu ni mwaminifu, ni yeye mtetezi, ni yeye anayetupigania kama vile alivyoshinda dhiki hapa duniani. Tunaamini hata sisi kwake yeye aliyeshinda kifo na

0: Ndipo Nuru 47 na Filikita Jilo.
1: Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nipo ndani ya Nuru 47. Tupo hapa kubarikiwa sote katika kumtukuza Bwana, katika kumwabudu na zaidi ya yote kupeana neno la himizo, kwa sababu tunajua katika kufanya hivyo ndipo basi imani zetu zinaimarika zaidi na zaidi.
0: Radio 47.
2: Hapa ndipo.

0: Otieno Ominde. Ngoja kwanza. Wimbo umenikumbusha time za Christmas pale wakati hizo time ndio sasa tunajitarisha mwenyewe, ushapata kakitenge kako pale, ushashonewa kale kakitenge kashwashwashwa, ama kuna time kulikuwa na zile nguo ambazo zilikuwa mix and match. Kulikuwa na vitambaa vya mix and match vinakaa karibu shifoni hivi, vinakaa material nyingine ya kuteleza teleza hivi. Aya, alafu tena kulikuwa na material zingine zinakaa vipi? Karibu bado tu zifanane nizo shifoni. So umeenda hapo, umeshonewa mwenyewe ka oversize, alafu style most of the time ulikuwa uchagui mwenyewe design ya kushonewa nguo. Una make sure kama basi mamako ndiye amekuchagulia style ya kuleta utukufu. Hakuna kujichagulia mastyle ambayo ati unapita hivi basi macho yote yako kwako. Unachaguliwa style, unasema unaambiwa sasa wewe design yako ambayo utashona style, unasema unaambiwa sasa wewe design yako ambayo utashona na ushone skirt na blouse. Ki oversize pale kiskati na ki oversize ki blouse, and at least utakuwa nayo kidogo. Yani unajua African mothers, hakuna kushona nguo ati ina kufit nga. Hakuna kushona nguo kama hiyo. Hata wakati unaponunuliwa nguo, ana make sure kwamba basi amekununulia nguo ambayo ni oversize. Kama ni viatu the same, zile patapata unanunuliwa, kama unavaa number 7 unanunuliwa number 8, and at least ukae navyo kidogo. Miguu inaporefuka basi na at least ina fit pale paka siku ile itakatika. Na hata siku ile kikatika vinapelekwa kwa fundi, vinaekwa viraka pale. Inashonwa, yani ukicheza utachembea nacho paka pale nyuma na pale kwa kisigino, na hapa kwa tunazita nyanda kule. Pale kwa nyanda unagusa mchanga, kisigino kinagusa mchanga, yani hapa katikati tu ya slipper ndo huwa sasa haigusi mchanga, lakini pale mbele na nyuma, kwa sababu huo umekitembelea sana kile kiatu. Wengine wetu ilikuwa tunakieka paka hicho kiatu kinaitwa nini, chuma. Unachukua kawaya unafunganisha basi yako kawaya, wakati mwingine kana kudunga, ama kule kwetu wa kuna miti ile ya midenge. So unachukua tu mwiba ule wa mdenge unaweka unadunga, na safari inaendelea. Manake usipofanya hivyo utatembea utatembea bila viatu, na mchanga kule kwetu ni moto, jua nalo linajua kuwaka. Sasa mimi sijui kama wimbo nakumbusha, lakini mimi zaidi ya yote nakumbusha wakati wa Christmas, wakati tunajitayarisha pale, alafu nakumbuka Mama Mary Otieno pale Otieno akiimba, basi hapo tunafurahia. Ukianza kusikia songs kama hizi unaanza kusema haya, siku imewadia. Hello Radio 47.
1: Hello Radio 47.
0: Naam, habari ya asubuhi bwana, sifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Nazungumza na nani?
1: Hakika unazungumza na Delito Tuom.
0: Kutoka wapi?
1: Natoka maeneo ya Kongoni, Likuyani sub county.
0: Habari ya Likuyani?
1: Likuyani tuko salama, tunamshukuru Mungu, tunaamka salama. Mimi ni mwanafunzi pale St. Teresa Mkunga Secondary School. Anafurahia sana kuongea nawe.
0: Asante sana, hata mimi nimefurahi.
1: Ya, naweza amsha wawili watatu.
0: Umesha tu wawili tu?
1: Anaamsha my class prefect Lewis Shali na Bolin Kwamboka. Wanafunzi wote waamke.
0: Haya, asante.
1: Radio 47.
0: Asante sana.
1: I have a good day.
0: Thank you, you too. Have a blessed one. Okay, asante sana. Hello Radio 47.
2: Yes, good morning.
0: Good morning.
2: Hii ni mwanaume kutoka Nandi.
0: Karibu tena.
2: Yes, tumeamka salama. Hata niamsha wawili watatu sasa.
0: Jamani, unaamsha tena na uliamsha. Patia wenzako nafasi. Pata wili, hata nilikuwa nafikiri utaniambia, nakumbuka Mary, hii wimbo wa Mary Otieno. Nilikuwa napambana hapo nikipanda mlima upele Nandi, nikienda kuchuna majani chai.
2: Sawa.
0: Asante sana. Kama ulikuwa ushasalimia saa kumi.
2: Hello,
0: habari ya asubuhi bwana, sifiwe.
2: Bwana asifiwe sana, dada yangu, habari ya asubuhi?
0: Nashukuru Mungu kabisa, nimeamka vizuri, sijui wewe.

0: boast. Hawezi kusema mimi nimepokea wokovu kwa sababu mimi ni mkubwa, mimi niko na muscles, angalia mimi niko na six pack. Hapana, mimi niko na mali, angalia zile gari ninapeleka, angalia zile nyumba niko nazo. No. Biblia inatukumbusha ya kwamba ni kwa neema tu yake huyo Mwenyezi Mungu sisi tunakombolewa kupitia imani. Na hii si kupitia sisi, si kwa sababu wewe Johnny ati wewe ni msomi zaidi, ati wewe ni mzuri. Ndio ati sasa ndio unapata ule ukovu, yani you get through that. No, we get it through faith. Wakati ninapo confess, wakati ninapo kiri kupitia imani kwamba huyu Yesu Kristo ndiye mwokozi wa maisha yangu. Hicho ndio kitu ambacho Biblia inasema. Lakini si kupitia vile vitu ambavyo tuko navyo. Si kupitia ati ile miaka niliyo nayo, ati kwa sababu mimi niko miaka 50 basi. Ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Haya, kwa wakati huu basi mwanaligi dakika 21 baada ya saa 11. Kwa wakati huu sasa wacha tufanye hivi.
1: Ushuhuda.
2: Hello, Bwana asifiwe pastor.
3: Amen.
2: Amina, habari ya leo?
3: Salama sana. Huku tuko wazima.
2: Amen.
3: Tunamshukuru Mungu. Bwana ametuneemesha na neema yake na anatutunza.
2: Amina. Karibu sana katika segmenti ya ushuhuda.
3: Amen. Mimi nashukuru Mungu na Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yangu na katika safari ya wokovu. Hadi kuja kukutana na yeye. Nimeona tu akinineemesha na neema yake.
2: Naam.
3: Nikianza tu mwanzo, mimi nimezaliwa katika jamii ya watoto 9. Kule sehemu za Bungoma. Area inaitwa Kongoni. Na tulizaliwa katika misingi ya kidini. Babangu mwenyewe alikuwa ni mwalimu wa dini. So alitulea katika misingi ya dini.
2: No.
3: Lakini sintofahamu ikaingia katikati yake na mama, familia yetu ikachukua mkondo tofauti. Tukaja tukalelewa hivyo hivyo, tukisaidiwa na watu wengine wakitucheka, wengine wakituita kwa watoto wenye hawana adabu, tukapewa majina yote. Hata hatungeweza kuenda kwa harusi ya mtu sababu kwanza ungeenda uko na viatu funza. Imekula miguu huonekani. Yani tulikuwa ni watu ambao
2: shida.
3: In shida. Lakini hivyo hivyo Bwana amepersist kuwa hapa kweli, ambayo jamii ambayo ilidharauliwa, ninajitwalia mtumishi wangu. Nikakuja katika hiyo hali ya kukaa peke yetu, hatuna guidance, tukaingilia, tukaanza pia kulewa, tukaanza pia kucheza kamari, tukaanza kuishi kama watoto wengine. Na katika kuendelea hivyo tukaacha njia za Mungu. Kikuja katika mwaka wa 2008. Nafikiria vitendo vyangu vilifika mbele za Mungu sana, akaona hapa imefika wakati aweke full stop. Tukashikwa kwa nyumba tukicheza kamari usiku wa manane. Wakatuchukua paka police station ya Nzoia. Nashukuru Mungu kwa hiyo police station ilifanya nikampokea Yesu. Tulipofika hapo tulikuwa watu 11. Kila mzazi alikuwa anakuja anatetea mtoto wa kwake. Toto wangu si mlevi. Toto wangu si mfutaji bangi. Osiyeza aliuliza baba, mzee, mtoto wako anafanya kazi gani? Mzee alijibu akasema mtoto wangu ni mchezaji wa kamari. Mchezaji wa kamari mkubwa sana. So from there mzee akawa hana kitu cha kunisaidia. Akasema huyu namjua ni mkora, peleka mbele afundishwe.
2: Ameshamwaga unga.
3: Ashanichomea. Vijana sasa wanasema amechoma. Ashachoma.
2: No.
3: Nikaregeshwa ndani, tulikuwa na kazini yangu mtoto wa babangu mdogo. Nikaregeshwa ndani, tulikuwa na kazini yangu mtoto wa babangu mdogo. Tulikuwa tumeshikwa na yeye, nikaregeshwa ndani. Kaona sasa hakuna tumaini, maana tumaini nilikuwa nimetegemea alikuwa ni baba. Kulikuwa na crusade ya nje ya Hallelujah Church. Na kuna wimbo ilikuwa naimba njoni njoni njoni njoni njoni njoni kwake Yesu kuna uzima. So hiyo wimbo ikawa inaimba inaimba inaimba. Nilipomaliza mzaa kaenda na nikaregeshwa ndani. Nilipofungiwa pale na nikaenda chini kwa magoti.
2: No.
3: Nikamwambia Mungu, I make this declaration. Kama unaenda kunitoa hapa, leo ninaongea siku ya leo, nitakutumia.

0: kuchukia maisha yangu yote. Sijui maneno nilitoa wapi. Nikaomba paka saa tano. Hiyo saa tano nikasikia babangu mdogo akigonga akiulizia, nimesikia mtoto wangu yuko hapa. So akaitwa, alipoitwa kauliza mlishiko mkifanya nini? Akajaribu kujitetea, lakini askari alikuwa ameweka kila kitu wazi kuwa walikuwa wanacheza kamari, na akamwambia hata tuko na Silas hapa. Sasa alipomwambia tuko na Silas hapa, huyu Silas alikuwa anamkatia nyasi, alikuwa anamlishia ng'ombe. So hata kunisaidia kwake alinisaidia, because mimi nilikuwa na
1: msaidia kukata nyasi,
0: nasaidia kulisha ng'ombe zake. Akaweza kunilipia pesa hapo kwa police station, nikatoka. Mimi nikaona ni muujiza mkubwa. Kule nilipofikia, ingia kanisani, wananijua ni mkora. Wanajua huyu ni mwizi. So walinitreat, waliniweka katika hicho kiwango cha wizi, na nikawa hapo. Hata nikijaribu kusaidia kazi ndogo ndogo, wanasema ndugu, tuko tu salama, tuko sawa. So hawataki nihusike, kwa sababu wanaamini huenda akaiba speaker yetu akauza.
1: Kweli.
0: Huenda akaiba kiti akauza. Maana wanatujua na nakubaliana matokeo.
1: Kweli.
0: Nataka niwatie tu moyo. Mungu yupo. Na yupo kwa wale ambao wameweka misingi yao kwake. Swali tu, unajenga nyumba yako kwa misingi ipi? Bwana wa amani awabariki na watende mema.
1: Asante sana pasta, nimeshukuru.
0: Amen.
1: Wewe ubarikiwe na uwe na siku njema.
0: Amen.
2: Sikiliza Nuru 47.
0: Amen.
2: Sikiliza Nuru 47 kila siku ya wiki saa 10 hadi saa 12 alfajiri na Filikita Jilo. Radio 47 103.0 Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo.

and amen. Wimbo ambao basi una ujumbe mkubwa, yani una ujumbe mzito, wimbo ambao yani unabariki, unataka tu usikilize hivi, usikilize yani repeatedly. Angela Chibalonza wametupale basi, marehemu Angela Chibalonza anasema kwamba Ebeneza, tunamshukuru huyu Mungu kwa sababu hata katika ule ushuhuda Pastor Silas alikuwa anauliza tu swali, msingi wako, msingi wangu ni upi? Kwa sababu tunaona kwamba katika hii misingi, swala la misingi limeangaziwa pia katika Biblia. Tukiangalia kile kitabu cha Luka, tunaona kwamba basi tukianza ule mstari tu 48, Luka 6 mstari ule 48, ni huyu basi mtu anafananishwa ni kama mtu basi anayejenga nyumba, huchimba chini sana na hujenga nyumba yake kwenye mwamba. Wacha tuanzie tu pale Luka ngapi? 6. Luka 6 pale, Luka 6. Yuko wapi? Luka 6. Kuanzia mstari ule wa ngapi? Tuanzie 47 pale. Haya, kila mtu basi aje kwangu. Haya, kila mtu basi aje kwangu. Misingi basi tumambua ni miwili. Na kwa nini basi mnaniita Bwana? Tukenzea pale 46, Bwana walakini hamuyatendi ni yasemayo. Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitaonyesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulipokuja gharika, mtu ulishukia nyumba ile kwa nguvu isiweze kuitikisa kwa kuwa imejengwa vizuri. Lakini yule anayesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi, mtu ukaishukia kwa nguvu ikaanguka mara, na maangamizi yake nyumba ile yakawa makubwa. Tunaona kwamba basi katika maisha yetu tunayoishi ni madhuruba mengi, yani mambo ambayo huwa yanakuja ni mengi, lakini tunapokuwa na neno lake Mwenyezi Mungu, yani when the word of God is written at the tablet of our hearts, tunaona kwamba basi mambo yanapokuja unalikumbuka lile neno lake huyo Mwenyezi Mungu, unalikumbuka neno, unasema hapana. Shetani hata kama anajaribu kukuambia nini, unamwambia no, neno lake Mwenyezi Mungu linasema hivi, unalikumbuka. Kwa sababu

0: sababu misingi yako ni huyu Mwenyezi. Yani wewe umemtumainia Mwenyezi Mungu. Mimi ninakutegemea wewe Mwenyezi Mungu. My faith, my trust is in you. Kwa sababu tunajua kwamba wale wa kutumainia wewe hawatatingisika kamwe. That is the word of God. Hiyo ndio misingi ambayo tunatakikana tuwe nayo. Hata wale watoto wetu pale nyumbani tuna make sure kwa basi tunawapatia misingi ambayo inastahili, misingi ya neno lake huyu Mwenyezi Mungu. Nakumbuka ni juzi tu pia kwa tunazungumza kuhusiana na maswali tofauti tofauti ambayo alikuwa yaani huo mambo ambayo yanatokea katika society. Utapata yani mtu anakuwa persuaded haraka haraka tu, kiharaka haraka tu, alafu mtu anakuja na challenge tu na the same word. Anamwambia hivi basi kwa sababu yeye mwenyewe sasa hata this person is not rooted in the word of God. Unapata dakika moja tu jamaa anabadilisha hivi kila kitu cha maisha yako. Unaanza kufuata yale ambayo anakuambia, maneno ambayo hayastahili, mambo ambayo yani hayako kwa neno, na wewe unafuata. Kwa sababu gani? Hatukupata misingi. Kwa tunasema kwamba basi ni vyema sana, we were encouraging each other, mimi na kazini yangu, kwamba ni vizuri hawa watoto wetu tuweke katika misingi ya neno lake Mwenyezi Mungu, tuweke katika misingi ya Mungu, ndiposa hata wakati shetani anapotuma ma agents wake, anapofanya hivi, anapokuja na hila zote zile, tuna make sure hata wakati wa pale shule, iwe ni wakati wa kutafuta wachumba, iwe ni wakati wa basi washaingia pale katika ndoa, yani yote yale, kwa sababu tunapata ni mambo mengi ambayo yanatokea katika society just because we lack the word of God, just because we lack that firm foundation, just because we lack that. But asubuhi ya leo sisi kama wana ligi, that tuta make sure kwamba kama ni watoto wetu, kama ni sisi wenyewe, we are strong in this one. Yani our foundation is very firm. Kesha kwa maata kuje dhuruba gani, tutakuwa kama yule Job. Tunamkumbuka Job. Ayubu. Ayubu is a very good example in the Bible. Sawa sawa. Haya, huwa kuna vibandaski basi mwanaligi ambavyo vina foleni za watu wakingoja chapo moto. Kuna vibanda vingine ambavyo tunajua kwamba basi ukienda foleni huwa ni ndefu, lakini vingine pia huwa havina. Ma legend wa mtaani basi wachezi na ubora wanajua siri ni ile premium wheat flour. Ukikana unga unakuwa very soft, chapo inalainika vizuri. Wale ambao basi tuna meno ambayo hayana meno kama yale ya filikita, unapata chapo zinakuwa laini, hata kutafuna basi inakuwa tu ni rahisi tu. Hakuna, kuna chapo zingine ni kama ni blada, yani unga mwingine unatafuna lakini haviwi, hasa pa kuanze kupitisha maji, uanze kupitisha. Lakini sasa tunaambiwa kwamba ukikanda unga huwa layer premium wheat flour, unga huo basi unakuwa very soft, chapo inalainika vizuri na maandazi basi hayo magumu. Kwa mfuko mmoja wa unga unatoa chapati na maandazi mengi kuliko ule unga mwingine. Ubora ni wa juu na pia bei ni ya nafuu. Iwe ni pale katika kibandaski ama pale nyumbani, kiwango cha ubora ni kile kile cha nurturing the world. Nenda katika duka la karibu itishe layer premium wheat flour au piga simu kupitia 0117171717 ili kuagiza direct leo unga huo basi wa layer wheat flour. Layer wheat flour inapendwa mitaani, inapendwa pale nyumbani. Sawa sawa. Kwa wakati huu basi mwana ligi, kabla tusonge mbele zaidi, kabla ni wacha kwanza tufanye hivi, tutakuwa tunaingia direct pale. Na leo tu tunaangazia yuko wapi huyo? Tunajua kwamba leo ni Ebenezer Thursday. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na zaidi ya yote tunajitia tu moyo katika safari hii yetu ya kuelekea pale Galilaya. Tunamshukuru Baba yetu kwa sababu ya umbali ambao ametufikisha, umbali ambao ametubeba. Tunamwambia yeye kweli ni Ebenezer. Na zaidi ya yote katika safari hii tunajua basi siati ni leo ndio mwisho. Kuna kesho Friday, kuna kesho kutwa Saturday, kuna mtondo Sunday, mtondo go Monday, basi tukisonga tena paka mwezi ujao, yani hatutakufa, tutaishi kusimulia makuu yake Mwenyezi Mungu. Yani tutatoka hapa katika ulimwengu wakati we are of old age. Pale tumesha fulfill purpose zetu, hapo ndo tunaenda Sayuni. Hapo ndo tunaenda. Lakini kwa sasa lazima tujipange. Yani tunaendelea tu kujiekaeka katika position ambayo tunajua kwamba misingi yetu inafanya nini? Inakuwa kwake huyu Mwenyezi Mungu kupitia neno lake huyu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo swala la leo ambalo tungependa kujikumbusha tu,
1: neno mwangaza wa imani,
0: kujikumbusha tu katika, tuangalie pale katika maandiko matakatifu ya Isaiah. Tukiangalia pale katika maandiko matakatifu ya Isaiah mlango wa ngapi, kuhusiana na arise and shine, katika mlango ule wa 60 mstari basi kuanzia ule wa kwanza, Biblia inasema kwamba rise shine for your light has come and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth and thick darkness is over the people, but the Lord rises upon you and his glory appears over you. Acha niangalie katika Isaiah 60 katika version ya Kiswahili pale, Isaiah 60 kuanzia ule mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako, na mataifa wataijilia nuru yako na wafalme kujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako tazame pande zote, wote wanakusanyana wanakujia wewe, wana wako watakuja kutoka mbali, ndipo utakapoona na kutiwa nuru na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuasilia. Wingi wa ngamia utakufunika, ngamia vijana wa Midiani na Ifa wote wakiangalia pale katika tuzia kwanza ule wa kwanza, songa tu pale ule mlango wa 60 Isaiah. Tunaambiwa doka uangaze kwa nuru yako ime na utukufu na umekuzuka. Matazama giza ifunika dunia, za kuu litafunika kabila za watu, Bwana atakuzukia wewe. It is time to arise. It is a time to arise. Si kama wanalegi asubuhi ya leo makatika safari yetu hii ya kuelekea Ulaya. Lakini wakati mwingine yati ni tazi tu mimi kilikita, wakati I'm not even exposing myself to the of God, I need to expose myself to the word of God. Yani kila wakati. Kila wakati. Kwa sababu wakati wangu wakwise na kushine. Ninapokuwa basi na ufahamu wa mambo. Leave alone kujiexpose katika neno lake Mwenyezi Mungu. Hadi anatakikana nijiko zaidi. Kujianga kukua mambo mengi zaidi na zaidi. Kairi ya zoe ambazo pale katika masuala yangu ya spirituality lazima ni make sure kwamba nina venture tu, ninaangalia. Lazima mimi kama mwanaligi, mimi kama filikita, basi niwe mtu ambaye ninakubali pia marekebisho. Pale kanisani kuna kurekebishana, pale nyumbani mke na mume lazima turekebishane, watoto lazima tuwarekebishe watoto wetu, napokuwa pale kazini lazima nirekebishwe. Najua wakati mwingine hii correction huwa haiji vizuri. Wakati mwingine ya huwa iko chungu, kanauma, ka correction huwa kanauma, unasikia roho jigi. Lakini zaidi ya yote, you take the spirit behind that correction. You don't take the letter, you take the spirit behind that correction. Je, hii correction ni kwa ajili ya nini? Ina makusudi gani hii correction? Ni kwa sababu mimi natakana niboreke. Mimi kama filikita, vile ambavyo natenda mambo yangu, pengine naona kwamba ninafanya sawa, lakini kumbe si sawa. Vile ambavyo ninazungumza, naona kwamba nazungumza sawa, lakini kumbe sizungumzi sawa. So lazima mimi kama mwanaligi niwe very open minded. Wakati correction nakuja, ninaichukua positively. Hata kama wakati ingine dakika mbili tatu utafeel, lakini hivyo hivyo, unaichukua hivyo hivyo. Tunachukua hivyo hivyo. Na tukumbuke kwamba wakati ninapokuwa katika kuinuka kwangu, lazima nijue ya kwamba ninaweza kataliwa.

0: kwa sababu kuna mambo fulani utajiepusha nayo. So tunaambiwa kwamba wakati tunapokuwa rejected haimaanishi kwamba mimi sitakuwa yule mteule. Sawa, wewe ni reject, sawa nyinyi ni rejectini, lakini mimi focus yangu iko wapi? Focus yangu iko pale. Lazima pia nijue kudeal na watu tofauti tofauti. Safari ya kuelekea Galilaya hapa katikati, hatujambo kama itakuwa ni bed of roses. Lazima nikubali ya kwamba makwazo yatakuwa, vile vikwazo vitakuwa, but how am I going to handle that? Najua kwamba umekuwa ukipigana, yani huko nyuma kumekuwa na issues, but God has seen you through. Mungu amekuonekania. Kwa hivyo tujitie moyo ya kwamba basi si kwa sababu ati basi alishapita hapa katikati, basi kwa sababu mimi naelekea haimaanishi kwamba basi ati ndio mwisho. Bado nijitayarishe ya kwamba mapito yatakuwa, na kila wakati nilinapokuja nitasimama kama siku ya leo. Yani kama siku ya leo ya Ebenezer Thursday, nitasema kweli. Last week nilikuwa hivi, kuna kitu kilikuja kilitaka kunichukua, kilitaka kunitatiza roho yangu, kilitaka kunitatiza akili yangu, lakini nilisimama na neno lake Mwenyezi Mungu. So offenses zitakuja katika safari, lakini zaidi ya yote ni kujitia moyo na kujiweka katika neno lake Mwenyezi Mungu, kuweka misingi ile ambayo haitingisiki. Haitingisiki. Kwa sababu wakati mwingine pia hata offenses zinakuja sana na wale watu ambao wako karibu sana na sisi. Wakati mwingine offenses zinaweza kuja tu hata na kitu ambacho maybe we are expecting. Yeah, I'm expecting this. Oh, I'm trusting God for this. I'm trusting God for this. But wakati that expectation haikui met, we are like, oh, tunakuwa na offenses wakati mwingine, ama yani zile expectations zetu tunaona ni kana kwamba ilikuwa pale juu lakini kakaangushwa pa. Una feel so disappointed. But asubuhi ya leo tunajiencourage ya kwamba tutaendelea basi kumtizamia huyu Mwenyezi Mungu. Hata kama kutakuja nini, mimi focus yangu itakuwa huyu Mwenyezi Mungu. Na katika safari yangu, even as I rise and shine, I will always be generous katika chochote kile. Ninapojifunza lolote lile, nina make sure kwamba nina share. Pale nyumbani, nina make sure kwamba nina share. Pale kazini, nina make sure kwamba nina share. Kwa sababu it is my time. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neno lake, kwa sababu ya ukuu wake, kwa sababu ile nuru ambayo ametuangazia nayo. Tunamshukuru Baba, tunamshukuru huyo Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ni mkuu. Tutakuwa tutameka difference kwa sababu neno hapa linasema hata wakati giza basi litakapoifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atazukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Yani despite everything, hata kama tunaishi katika dunia ambayo inakaa vipi, utukufu wake Mwenyezi Mungu utatufanya nini? Utatuzungukia. Na mataifa basi wataijilia nuru yako, na ufalme kujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazama pande zote, wote wanakusanyana, wanakujia wewe, wanawako watakuja kutoka mbali na binti zako watabebwa nyungani. Ndipo basi utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Tutakuwa watu wa kumeka difference in the society. Tutakuwa kielelezo pale katika familia zetu. Ndipo tutakuwa tunasimama, kila generation yetu itakuwa inasimama inasema kweli. Watu wa mataifa watakuwa wananijia mimi kama Filikita, mimi kama familia yangu watakuwa wananijia. Wanakujia kwa familia yetu kwa sababu nuru ya Bwana imetuangazia.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47. Vya habari za Radio 47.
0: Marufuku ya masomo ya wikendi katika shule za kutwa. Wizara tangaza miongozo kadhaa kabla mhula wa tatu Jumatatu. Aipoa nayo ina mwenyekiti mpya anasubirikia hapo. Mengi zaidi saa 12 asubuhi na Collins Lusweti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya neno lake, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umbali ambao ametufikisha, tunamshukuru Baba kwa sababu ya mema yake, uwepo wake katika maisha yetu, uwepo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yako mwana ligi. Tunamshukuru Mungu na kwa ule umbali ambao atatubeba. Yani we just thank God in advance kwa kile ambacho is in store for us. All the blessing about in store for us, tunamshukuru Mungu in advance. Tunamwambia Baba asante. Wakati wengine ndio tunaona kwamba ni kana kwamba situations are not moving, things are not changing, but jua ya kwamba in the spirit world something is happening. Something ime happen tayari. Something ime happen. Kwa sababu tunaambiwa katika kuhusiana na kwamba neno lake Mwenyezi Mungu wakati linapokuja haikuji in vain, it does not return void. Isaiah 55 pale, katika Isaiah 55, so shall my word be, hii ni King James version. Acha niangalie version ile ambayo tumezoea. So will my word be which goes out of my mouth, it will not return to me void. Yani lazima itoe results. Without accomplishing what I desire and without succeeding in the matter for which I sent it. Yani wakati Mwenyezi Mungu anapotuma neno lake ilake, yani lazima ifulfill ile purpose ya ile, yani lazima. So wakati mwingine tunaona kana kwamba vitu havi move. You are like, oh God, mimi nimeomba, mimi sijui nimefanya nini, oh mimi nimefanya, lakini vitu things are happening. Things are happening for our own good. Kuna vitu zingine results zinakuja pa, lakini vitu zingine results zinakuja pole pole. Kwa hivyo wacha tujitie moyo ya kwamba even as leo nimeamka hivi, ninamtrust Mungu. Kumbuka tu kule ambako amekutoa. Kumbuka. Mimi kama Filikita naweza sema kwamba naweza kumbuka wakati ulipokuwa unaamka tu hivi asubuhi, you like umeamka tu kwenu, hata ujui mtakula nini. Yani watu nasema jiko limelala paka. Kumbuka tu kule Mungu amekutoa. Kumbuka tu yale ambao Mwenyezi Mungu amekutendea. Kumbuka tu ule umbali ambao sasa hili ambalo unamsubiri nalo leo, kwa nini ashindwe? Hawezi kushindwa kwa sababu hiyo si karakta yake kushindwa. Hawezi kushindwa. Kwa hivyo tuendelee kumtumainia Mwenyezi Mungu. Tunamwambia asante kwa sababu ya ule umbali ametufikisha, umbali ambao umetutua. Yale yote aliyotutendea jana, yale yote aliyotendea juzi, mwaka jana, mwaka juu, tunamshukuru Mungu. Na zaidi ya yote tunamshukuru Baba kwa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Kwa pair inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Huku shule zikitarajiwa kufunguliwa Jumatatu ijayo ya tarehe 24 mwezi Agosti, Wizara ya Elimu imetangaza miongozo kadhaa kabla ya muhula huo wa tatu na wa mwisho kwenye kalenda ya mwaka ya masomo mwaka huu. Waziri Julius Ogamba amesikitika kwa kuna shule za kutwa ambazo zimekuwa zikiwataka wanafunzi kuripoti mapema mno tofauti na inavyotakikana. Kutokana na hali hiyo, amefafanua kuwa masomo katika shule zote za kutwa nchini yanastahili kuanza saa 2 asubuhi na kukamilika saa 9:30 alasiri. Muda wa kuripoti shuleni kwa wanafunzi hao wa shule za kutwa ni saa 1:15. Kauli yake inajiri wakati ambapo baadhi wa Kenya wameibua wasiwasi kwamba wanafunzi kwenye baadhi ya shule wanaripoti mno licha umri wao mdogo, wengine kuanzia saa 11 asubuhi, hususan hapa jijini Nairobi na miji mingine ambapo mabasi ya shule huonekana mapema mno kwenye mitaa yakiwachukua wanafunzi.
2: The official operating hours for all day public and private institutions shall be from Monday to Friday as follows: A, from 8 a.m. to 3:30 p.m. for class hours and 3:30 p.m. to 4:45 p.m. for co-curricular activities. Regulation 84 subsection 2 of the Basic Education Regulations 2015 stipulates that no day institution of basic education and training shall require learners to report earlier than 7:15 a.m.
1: Aidha, Waziri Ogamba ameharamisha masomo ya wikendi katika shule za kutwa. Anasema masomo yatafanyika kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa pekee, kisha wikendi wanafunzi wapumzike. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya elimu wanasema miongozo hiyo itahitaji kufuatiliwa kwa karibu, la sivyo haitatekelezwa.

0: wanasema baadhi ya shule huwa na msukumo wa kuongeza muda wa masomo, mfano weekendi na mapema kabla ya saa 2, ili kuboresha matokeo na kuwafurahisha wazazi na pamoja na washikadau wengine. Bunge la kitaifa limeidhinisha uteuzi wa Daktari Duncan Ojwang Oburu kuwa mwenyekiti mpya wa tume ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA. Sasa anasubiri kula kiapo na kuanza majukumu rasmi. Ojwang ni mwanasheria, msomi wa sheria na mtaalamu wa haki za binadamu mwenye uzoefu katika masuala ya katiba, utawala bora na sera za uongozi. Wakati wa kuhojiwa na wabunge, aliahidi kulinda uhuru wa IPOA huku akisisitiza umuhimu wa kuwajibisha maafisa wa polisi na kujenga imani ya wananchi katika idara hiyo ya polisi. Anachukua nafasi hiyo baada ya Ahmed Isaac Hassan, ambaye alikuwa mwenyekiti wa IPOA kwa muda mfupi, kujiuzulu mwezi Februari baada ya kuteuliwa kuwa jaji katika mahakama ya rufaa. Kabla ya kuongoza IPOA, Hassan aliwahi kuwa mwenyekiti wa IBC kati ya mwaka 2011 na 2016. Uteuzi wa Ojwang unajiri wakati IPOA inakabiliwa na matarajio makubwa ya wananchi kuhusu ukatili wa polisi, matumizi ya nguvu kupita kiasi na uwajibikaji wa maafisa hao. Kuna matukio mengi ambayo tume hiyo inatarajiwa kukamilisha uchunguzi kuyahusu, ikidaiwa kwamba polisi walitumia nguvu kupita kiasi. Samson Cherargei ni seneta wa Nandi, akifafanua baadhi ya matukio hayo kwenye kaunti yake ya Nandi.
1: Hii mambo ya land historical injustices, and I've talked to Independent Policing Oversight Authority IPOA, na hiyo mambo ya Kimwani nimefikisha kwa IPOA. Hata mimi mwenyewe nilikuja mazishi ya Joakim hapa juu, nikaambia hao wananchi tutafuatilia haki yao. Independent Policing Oversight Authority wanafanya mkutano wiki ijayo kuhusiana na wale vijana walipigwa wakifanya pool pale Nandils na hao watu ambao wameuawa hapa Kimwani. Tumechukua hiyo yote kuhakikisha we are following to ensure we get justice.
0: Tuangazie siasa, ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua leo anatarajiwa kuzuru kaunti ya Murang'a, nyumbani kwa mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, ambaye mapema wiki hii alizindua chama cha People's Party of Kenya na kufanywa kiongozi wa chama hicho, ambapo baadhi ya wana DCP wamekuwa wakimtuhumu akisema kwamba anatumika kisiasa. Hata hivyo, jana alisisitiza kwamba yuko kwenye mrengo mmoja na kiongozi huyo wa DCP Rigathi Gachagua, akaenda hadi kiasi cha kuwaonya wale ambao wamekuwa wakimshambulia. Inatarajiwa kuona iwapo Gachagua atamkumbatia katika ziara yake kule kwenye kaunti ya Murang'a. Hii hapa kauli ya Nyoro jana kuhusu Gachagua.
2: Mimi niliona juzi viongozi wa ile Uhuru Baru, ati wakati niliongea, kwa sababu wanataka kuonyesha walikosana na viongozi wengine kwa upinzani, ati wanaanza kuniambia congratulations. Mimi nataka niseme hivi, kama wewe umetukana mheshimiwa Rigathi Gachagua, People's Party haina nafasi yako. Enda msikizane na yeye, na especially wale wamekosana na mheshimiwa, na especially wale wamekosana na mheshimiwa Matiang'i, mnamtukana. Nyinyi mmetukana mheshimiwa Kalonzo, nyinyi mumekuwa kazi yenu ni kutukana mheshimiwa Rigathi Gachagua. People's Party haina nafasi ya watu wa matusi na watu wa fujo.
0: Na katika taarifa itakayoangazia kero, tutaelekea kule Turkana, ambapo wakazi wa mji wa Lodwa kwenye kaunti hiyo wamejitokeza kwa ghadhabu kubwa mno kulalamikia uzaji wa pombe iliyopigwa marufuku na serikali, huko wakisema vijana wengi wanaendelea kuathirika pakubwa na baadhi hata kupoteza uwezo wa kuona. Nitakuwa na kauli zao au sauti zao katika habari zetu za saa 1 asubuhi. Na michezoni, mkufunzi wa timu ya taifa ya voliboli upande wa wanawake Geoffrey Omondi amesifia maandalizi kabla ya mashindano ya mataifa ya bara Afrika yatakayoanza Jumatatu ijayo katika uwanja wa Kasarani. Omondi amesema maandalizi yamekuwa ya kufana, huko akisifia wachezaji chipukizi ambao wamejumuishwa kwenye kikosi hicho baada ya wachezaji wazoefu kuondoka au kustaafu kwenye kikosi hicho cha Malkia Strikers, akiwamo Agripino Kundu pamoja na Elizabeth Wanyama. Mkufunzi Omondi amewajumuisha wachezaji chipukizi ambao wanatarajiwa kuimarisha kikosi hicho. Baadhi ya wachezaji ambao wanatarajiwa kupiga kikosi hicho ni pamoja na Veronica Adhiambo, Meldina Sande pamoja na au miongoni mwa wengine. Na kufikia hapo natamatisha habari hii.

0: hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12 saa 1 nitarejea na habari hizo kwa kina. Pia tutakuwa na makala ya kero lako ambapo leo hii tutaelekea kule Nyanza, wakazi wanagadhabishwa na shughuli za uhuni ambazo zimetawala eneo hilo. Jina langu ni Collins Alosati.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

0: Yaani Bwana atakubariki kwa kadri ya uwezo wake. Alafu nani atapinga? Nani atapinga kile kitu ambacho kimebarikiwa naye Mwenyezi Mungu? Na nani atalaani kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amesema kwamba kifanyike? Maraki God akishasema kwamba jamani nimekubariki Didmas, jamani nimekubariki Omari, jamani nimekubariki Grace, jamani nimekubariki Otieno, nimekubariki Wepukulu, nimekubariki Msioka, unajua nimekubariki Mwashumbe, nimekubariki you know name it, nimekubariki Ole Sangida. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kupinga. So the only thing you need to do this beautiful morning is to relax. Tulizanga tu mtu wangu. Amo vipi? Good morning this beautiful morning. Hoping ya kwamba umeamka salama wa salmini. Hoping ya kwamba tangu tuachane hapo jana kwamba kila kitu kiko freshi. Uko upande gani wa Kenya? Yani uko upande gani wa Kenya jamani? Good morning kutoka upande wa Borabu. Borabu lakini ni kitu gani kinaendelea upande wa Borabu jamani? Borabu, what is not happening? Manake mmemtoa mbio jamani Morara Kebasu pale vile akiwa katika kampeni zake. Yuko katika kampeni, watu wa Borabu nitafanya AB, nitaleta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kicheki pale katika mitandao sio ni magoons re, wakatokelezea pale vile. Kumbe Morara kandrani mtu wangu, nikamona ametumua vumbi. Kwa nini lakini jamani? As in why? Ni wakati kila mtu apatiane sera zake pole pole. Kama utaki kusikia wewe keti mtaani ama aje, na kama wewe ni mshindani wangu pia tulia pia. Ukiwa pia wewe kama kwa mfano ndio uko pia katika kile kiti pia tulia pia, watu wengine pia wakukosoe pale vile. Tulia pia watu wengine pia wajaribu kuonyeshana ile kwamba they can do it better more than you kama utakuwa bado hujafanya pale vile, because this time round it is about competition. Otherwise 16 minutes tare zimekatika tangu ifike mida saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki, na hii ni Radio 47 hapa ndipo, and this is Breakfast 47. Kama kawaida, one man army Captain Emmanuel Mashumbe inapigwa mpaka saa 4, kwani iko nene. Good morning Radio 47, hello.
1: Kasawaje Mashumbe?
0: Bwana niko poa ndugu yangu, unaongea na nani baba?
1: Unaongea na huyu miti wakati kutoka Kamega.
0: Mzee miti wakati,
1: waje leo wewe ndani bwana wa mushe.
0: Pita nao, pita nao, pita nao, teke teke miti.
1: Nipita na bibi yangu leo ni ateno, nipita na ufilo mmoja wa Crane Coach. Pita kuwaja culture na huyu rafiki yangu anaitwa Danish. Huyu kuna rafiki yangu anatoka huko ni polisi kijana mdogo.
0: Ndio, ndio, ndio, ndio.
1: Na pita kuwaja ndani wa huko.
0: Tosha, tosha, tosha miti wakati. Tosha miti wakati bwana. That is my friend miti wakati ama vipi kutoka upande wa Kakamega pale vile. Hello, good morning Radio 47. Hello.
2: Hello, good morning Mashumbe.
0: Vipi mtu wangu, unaongea na nani baba?
2: Unaongea na Eriko Mbanacho kutoka Kitale Falkland.
0: Mr. Eriko kutoka Kitale Falkland, kuna sema namna gani? Mumeamka vipi hapo?
2: Tumeamka bulai bana, Mwenyezi Mungu amegalia kheri na fanaka ndugu yangu.
0: Asante sana MVP, hiyo ni 95.5 Kitale. Ile sikiliza upande wa Falkland pale vile. Hello, good morning Lady 47. Hello. Haya keti vizuri, haya keti vizuri. Good morning Lady 47. Hello.
3: Good morning Lady 47. Mashumbe.
0: Vipi ndugu yangu?
3: Habari asubuhi.
0: Habari asubuhi, iko salama, nimeamka salama, niko buheri wa afya, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na wewe?
3: Ndio niko salama, msalama, Mungu anasaidia.
0: Wanakuita nani ndugu yangu mkubwa?
3: Hapo miseka pia nampata Pastor Noah Pereira Kapina Tesu, mtumishi wa Mungu huyu.
0: Mtumishi wa Mungu ule, Pastor Pereira mwenyewe.
3: Yeah, maandiko yanasema ya kwamba yale Mwenyezi Mungu amepanga ndivyo takavyokuwa, ndivyo takapotokea.
0: Amina.
3: Amen, amen rafiki yangu Mashumbe na Mashumbe.
0: Asante sana mafipi mwa na niyo pari vile Pastor Pereira kia upande wa Kapina pari vile. Anasema kilicho ndiko naye Mwenyezi Mungu, hakuna mtu anaweza kufuta. Hata hiyo raba hakuna. Hello, good morning.
4: Papa Mashumbe.
0: Oh, niambia nisikie baba.
4: Papa Mashumbe.
0: Weku tu.
4: One man
0: army bro.
4: Unaipika mwangu.
0: Inapikwa kandingi ndanga zebeki majogoru gigu.
4: Na kwa watu watakuamini jijini huku.
0: Hiyo baba.
4: Ai, unapika kwa kuambia sikilo utasimama urai.
0: Ehe.
4: utajoko na kura.
0: Iko siko siku, iko siku ndugu yangu, iko kuitafika.
4: Ala, sema wewe ni mtu wa safi kabisa masiwa.
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu, nini maake Mwenyezi Mungu yangu.
4: Ya nasi na kuombea kazi njema ndani ya studio.
0: Ndio baba.
4: Tuko chini ya maji lakini tutakusikiza kwa mtu wangu.
0: Asante sana mavipi. Unaitwa mzee weku tu ile kutoka Nangi. Good morning 87. Hello. Vipi baba?
5: Sura mbaya pokora hapa Tesa.
0: Unasema sura mbaya lakini roho yako ni safi.
5: Ah ndugu yangu asante kushika mtoto unafanya kazi ya maana naweza kukutana huyu mzee yako unasikia ongezea huyo jamaa mshahara juu kada.
0: Sasa simwambie bwana nasikia tajiri wangu mwambie tajiri wangu unasikia kitu bro.
5: Kiasiwa washabiki wako sema tu huyo mdoto waongezea hawa ndugu zetu shahara juu kada na hawa dada hapo kusikia wanafanya kazi ya maana.
0: Asante ndugu yangu ongea sema tena wadosi waongezeka kitu.
5: Nasikia wadosi wote wameandika wetu hapa Radio 7.
0: Eh. Hey.
5: Waongezea watu mshahara wanafanya kazi sana sana na raia sana kenetu hapa.
0: Mimi naona wajasika, mimi naona wajasika. Mingine
5: kama 47.
0: Asante sana ndugu yangu.
5: Wache nike mke wangu naita Grace Zuri.
0: Ndiyo.
5: Na yangu naita Ebedi.
0: Ndiyo.
5: Baba yangu naita Daudi Iteba kutoka hapa Pokon na jomba yangu naita Musa kaya utoka Mnwede na temiji yangu naita Nyayo Okrotongo. Tukwa pamoja ndugu yangu chikile tambo.
0: Asante sana vipi wadosi nadhani mesikia msijifanya atisikia kina Geoffrey mu kina Mbugwa pale mesikia Francio mesikia pale vile msijifanya ati ya mesikia kwamba mambo mwengezeka. Boskevo na mesikia chairman hii nadhani mesikia hii ijatoka ku imetoka kilizaji anasema kwa mazi naipige hapa na wenzangu napige kazi nzuri nifamu mwengezeka so ni poa please msikilizaji.

0: Kitale inasikiliza huyu mwingine nani kimcheki pale teketeke chele mwangalie pale vile asante sana yuko tari akiwa tari bila shaka itakuwa inafunguka katika pia vile vile pia mitandao mingine pia tuko ona unaweza kucheki pale katika Radio 47 verified with the blue tick angalia pale makeke zitari yashaiwekwa wengine pale vile katika X ambayo inakuwa ni Radio 47 underscore Kenya pia verified pia with the blue tick pia mambo pia yako pale ndani alafu unaweza kunicheki pia katika kichupa re pale vile ambapo katika kichupa re inakuwa ni www.radio47.fm pia angalia vile mambo yanavyoendelea katika studio pale vile alafu soko kama soko acha lifunguke mapema mapema nataka nilifungue mapema ndio uingie mapema ndio pia okote yako mapema ujipange mapema mapema because the earliest bird catches the worm pale vile kwa hivyo ichangamkie haraka haraka hii ni kupitia katika star 216 hash yani star 216 hash kwa hivyo ichangamkie mapema mapema pale vile jana box namba ni box gani vile imetingika jana ni box namba 2 6 pia imetingika box number 2 pia imetingika pale vile kwa hivyo acha nione je box number 3 leo itatingika na box number 5 itatindika ama kutakwenda namna gani box ni 6 ingia pale ndani kumbuka kwamba kucheza ni 20 bob 20 bob 20 bob kwa hivyo ichangamkie pale teketeke na unaweza kujishindi up to 300,000 bob so far yule ambaye amekula mingi zaidi katika breakfast 47 ni 92,000 kama sijakosea. Jamani leo siipigwe 100 kwani iko dini. Leo siipigwe 100. Hii ni star 216 hash ichangamkie pale. Yaani star 216 hash tembea nayo kwa raka tena zaidi. Maana mimi nikiregea nitakuwa nikicheki katika line za simu ni nani ambao tayari ashamega yake na amerelax.
1: Radio 47 101.8 Garissa Mandera Marsabit hapa ndipo
2: Mom sinitumie Geisha Naturals yako leo
3: Tena kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini
2: Skin imebaki tu so dry sio kama yako imekuanga tu radiant kila siku
3: Mimi hutumia Geisha Naturals
4: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini yenye afya na inayong'aa
2: Mom hata wazee wameanza kuniuliza kwani secret ni gani
3: Acha
5: Geisha Naturals glow naturally kila siku
6: Be strong and last long
1: Radio 47 Classified.
7: Hotpoint Anniversary imefika. Shangilia miaka 42 ya uaminifu na ukuaji wa Hotpoint. Furahia punguzo la hadi asilimia 50 kwenye TVs, fridges, cookers, washing machines na vifaa vingine vingi vya nyumbani. Zaidi ya hayo, unapata mpango rahisi wa malipo ya bima ya bure kwa bidhaa. Ofa hii inaisha tarehe 23 Agosti. Tembelea duka lolote kati ya maduka 14 ya Hotpoint kote nchini au nunua mtandaoni kupitia hotpoint.co.ke. Sherekea na Hotpoint leo upate mabadiliko ya kisasa nyumbani kwako.
1: Radio 47 Classified.
8: Hey, wait, before song ya next ingie. Unatuma do kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote. Hiyo sio common sense.
9: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial star 522 hash. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

funny boy was funny boy. Funny boy featuring Zuchu. The song goes by the name number one. Palivile 30 minutes tari zimekatika tangu ifike mida ya saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Nikicheki pale teke teke katika SMS line wanasema namna gani. Kumbuka kwamba SMS line inakuwa ni 24047. Palivile anaitwa Zibora Inyale watoto, inaitwa Atoto Village. Palivile anasema niko ndani Mwashumbe na Sylvester Imalu na Pastor Noah Pereira. Palivile kutoka upande wa Kapini nzuri tena zaidi. Alafu mwingine sima, hello there, mimi naitwa Ngige kutoka upande wa Rukiini Ban Forest. Pale vile na kupata loud and clear Mwashumbe, asante sana. Mwingine nani anaitwa nani kutoka Magarini, pale vile anaitwa Chamari Elisha, pale vile Bidiwa ni Magarini Chamari, pale kunaitwa Machamari. Alafu mwenyewe anaitwa Elisha Bidiwa, anasema niko ndani, salamu kwa Baraka Bidiwa akiwa upande wa Mongole. Pale vile nimecheki taro cheni pigile refresh shanga teke teke nione zikishuka. Kelly wa miti mingi na kucheki pale vile upande wa Tongaren. Pale vile hiyo ni Bungoma County na kucheki tari. Afu nasema zetu daga kuku tamatu zetu daga yani kuku na bata tamatu. Unasema 95.5 Kakamega inasikiliza, inakuwa ni nzuri tena zaidi. Breakfast 47 Mwashumbe kama kawaida. Augustine kutoka upande wa Shikumo pia na kuangalia pale vile. Breakfast 47 Mwashumbe, good morning na kupata loud and clear nikiwa ndani ya Bonge la Radio. Hapa ndipo ni Cosmas Marara na kuangalia pale mtu wangu kutoka upande wa Mwatate 006 06 usheria na katika 24047 SMS line. Anicheki pale katika wa X asema namna gani kwamba kama pale katika X hashtag ni moja tu yake ambaye ni Mwashumbe na Mwakideo. Ezekiel Elkana na kuna ukwe nedi ea. Asante sana. Nyekudi Jack ni EO na kuna ushigia tayari. Mwene cheki pale anaitwa na TV ni Moresa pia na kwa anagirika mtadao. Mesu gifti na kwa rusha ingia. Asante sana. Na yoka watu wetu pia na kuna anagirika bomba. Anafuriki mcheki chabua. Anaitwa na Tamwada wa Dandora. Kuna pale usha ingia. Kuri tena zaidi. Maurice pia nyongesi na kucheki tayari. Kwa nedi area na vile vile pia nkibu. Meshak pia Obinjo pia na kucheki ukwe na area pale.

0: ICC, yani International Criminal Court pale vile, waangalie accountability, waangalie vile mambo kwa hivi sasa naendelea hapa nchini Kenya. Story ambayo iko pale katika ile gazeti la The Standard. Katika gazeti la The Star, Homa Bay, blood and tears, how ex-police raped and beat women. Pia ndio story ambayo iko pale vile. Na katika Taifa Leo nikicheki, wanasema ndimi za moto. Yani ndimi za moto ni story ambayo nimeangazia pale katika Daily Nation, katika headline yao. Lakini vile vile pia nikija kuangalia pale katika dondoo za Taifa Leo, ni kwamba binti aonya mamake akome kuzuzuliwa na mume wake. Mamake anazuzuliwa aje na mume wake? Mamake kamonya kabisa, mama wache kuzuzuliwa na mume wangu. Okay, nazuzuliwa kivipi? Ama anaambiwa mambo ya binti na binti ataki madha ambiwa kuhusiana na mambo yake. But anyway, ndio dondoo magazetini This Beautiful Morning. Naweza kupata kopi yako na kujisomea mengi zaidi. Wacha ni kufamishe ni gani ambao unatarajia ikifika mida ya saa moja kamili. Naye Collins Lusweti.
1: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
0: Ikifika mida saa moja kamili ni kwamba marufuku ya masomo ya weekendi katika shule za kutwa. Wizara tangaza miongoni miongozo kadhaa kabla ya muhula wa tatu kufungua pale vile siku ya Jumatatu. Alafu Gashagwa kuzuru Murang'a leo baada ya Nyoro kupokelewa kishujaa hapo jana. Let the game begin. Chatuone. let the movie begin. Walaki jana kulikuwa na mapokezi mazuri pale vile ya Ndindi Nyoro. Wacha tuone sasa Gashagwa naye pia kiingia Murang'a pale vile nyumbani kwa kina Ndindi Nyoro itakuwa ni namna gani. Maraki alisema wazi fika yeye hana vita na mtu kutoka upande wa upinzani na mtu yote ambaye ameegemea upande wa Wantam pale vile. Sasa wacha tuone. Takuwa na habari bila shaka the day kisha mapo kesho tutakuwa na hizi habari. Kwa ni mengine mengi, Collins Lusweti saa moja kamili atakufahamisha zaidi.
1: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 95.5 Turkana, hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47.

0: zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: The official operating hours for all day public and private institutions shall be from 8 a.m. to 3:30 p.m. for class hours.
2: Timu ya security ya Turukana ipigwe transfer yote kwa sababu watu wanashikwa wapombe, wawezi pelekwa hata kuandikishwa kwa OB.
3: Usipochukua hatua, nitamobilize vijana 200.
4: Why is it that gunism ndio the only job? We have already cried about hii mambo na gunism. Uweze niambia, pasa utimefanyika hapa juzi hapa. KDF watu wamepewa kazi. Mbona msichukue hawa vijana?
5: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Loswati, lakini kwanza ni tahariri. Ni jambo la kusikitisha kwamba tunawasubiri wanariadha wetu walalamike ndipo tukumbuke wajibu wetu. Malkia Strikers, wasichana wa timu ya taifa ya voliboli, wamekuwa kambini kwa zaidi ya wiki tatu sasa, lakini bado wanadai kutolipwa hata shilingi moja ya marupurupu. Wametishia kuondoka kambini leo Alhamisi na kurejea nyumbani licha ya kuwa mashindano ya mataifa ya Afrika yanaanza Jumatatu ijayo hapa jijini Nairobi. Hili si tukio la kwanza. Utakumbuka wiki tatu zilizopita Harambee Starlets, wasichana wa timu ya taifa ya soka, na waligoma na kuandamana wakibeba matawi siku ya kusafiri kuelekea kule Morocco kwa ajili ya mashindano ya WAFCON. Hata karibu safari yao ichelewe, nao pia kilio kilikuwa hicho cha kutolipwa marupurupu. Matokeo yakawa duni ajabu. Hawakufunga bao hata moja kwenye mashindano hayo katika mechi tatu ambazo walicheza. Tatizo hapa si posho pekee, ni kukosa heshima kwa mwanamichezo anayebeba bendera ya taifa. Tunataka medali, tunataka ushindi, tunataka wachezaji waiwakilishe taifa, lakini tunashindwa kushughulikia maslahi yao. Malkia Strikers ni mabingwa mara 10 wa Afrika na wako nyumbani kutetea taji lao kuanzia Jumatatu. Kwa nini tusiwathamini? Kwa nini tusiwape motisha? Kwa nini tusiwape haki yao? Tusije tukaanza kuwalaumu wachezaji wakishindwa. Uongozi hauna sababu kutotimiza wajibu wao. Kenya lazima iamue, je, tunataka michezo ya ushindi au michezo ya ahadi? Kwa sababu kweli mchungu ni huu, wanariadha wetu si omba omba, ni wafanyakazi wanaoiwakilisha Kenya. Walipeni kwa wakati, wapeni vifaa vya mafunzo. Na ndio tahariri asubuhi hii, miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia. Marufuku ya masomo ya weekend katika shule za kutwa, wizara yatangaza miongozo kadhaa kabla ya muhula wa tatu Jumatatu. Gashagwa kuzuru Murang'a leo baada ya Nyoro kupokelewa kishujaa hapo jana. Naam, huko shule zikitarajiwa kufunguliwa Jumatatu ijayo ya tarehe 24 mwezi Agosti, wizara elimu imetangaza miongozo kadhaa kabla ya muhula huo wa tatu na wa mwisho kwenye kalenda ya mwaka. Waziri Julius Ogamba amesikitika kwa kuna shule za kutu ambazo zimekuwa zikiwataka wanafunzi kuripoti mapema mno tofauti na inavyotakikana. Kutokana na hali hiyo, amefafanua kuwa masomo katika shule zote za kutu nchini yanastahili kuanza saa 2 asubuhi na kukamilika saa 9:30 alasiri. Muda wa kuripoti shuleni kwa wanafunzi hao wa shule za kutwa ni saa 1:15. Kauli yake inajiri wakati ambapo baadhi ya Wakenya wameibua wasiwasi kwamba wanafunzi kwenye baadhi ya shule za kutwa wanaripoti mapema mno licha umri wao mdogo, wengine kuanzia hata saa 11 asubuhi, hususan hapa jijini Nairobi na miji mingine nchini ambapo mabasi ya shule huonekana mapema mno kwenye mitaa yakiwachukua wanafunzi hao.
1: The official operating hours for all day public and private institutions shall be from Monday to Friday as follows: A, from 8 a.m. to 3:30 p.m. for class hours, and 3:30 p.m. to 4:45 p.m. for co-curricular activities. Regulation 84 subsection 2 of the Basic Education Regulations 2015 stipulates that no day institution of basic education and training shall require learners to report earlier than 7:15 a.m.
5: Aidha, Waziri Ogamba ameharamisha masomo ya wikendi katika shule za kutwa na anasema masomo yatafanyika kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa pekee, kisha wikendi wanafunzi wapumzike. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya elimu wanasema miongozo hiyo itahitaji kufuatiliwa kwa ukaribu, la sivyo haitatekelezwa. Wanasema baadhi ya shule huwa na msukumo wa kuongeza muda wa masomo, mfano wikendi na mapema kabla ya saa 2, ili kuboresha matokeo na kuwafurahisha wazazi.

0: hamu endeleo halisi Kenya mashinani kupia NGCF zaidi ya 3000 mpya zaidi ya madarasa 26 pia kila mba shilingi bilioni 5 za basi zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2 huko vya TTI na MTC viwapa vijana ujuzi wa ajira hayo ni mengi ni ufanisi wa NGCF tembelea ofisi ya NGCF katika eneo lako au www.gcdf.co.ke NGCF maendeleo kwa wewe ustawi kwa nchi.
1: Leto time by rekeza mkorea pari vile mara nyingine tena na kuja jamani. Na kufana nataka ni kueleze kusina na vile utaishugulikia ngozi yako jamani. Yani unajua siri ya ngozi safi isiyo na mafuta wachunusi siri ni kisha black soap. Because imetengeneza makaa pale ndani na makali kusafisha ngozi kwa kina na cocoa butter ili kuivi unyevu. Unanipata? Makaa pale ambayo imetengenezwa pale ndani ificha ngozi yako kwa kina. Alafu kuna cocoa butter pale ndani inaadhi unyevu. So Geisha soap huondoa

0: kufuta uchafu bila na bila kuacha ngozi yako ikikavu. Yani fanya hivyo lakini pia bado inaiacha pia ile ngozi yako pia yani kukavu. Tunaelewana? So a time in a day ukiwa uko na ngozi ya aina hii, ngozi ambayo kifuta pale chunusi pale vile, unahitaji jamani gishia exo pale vile, na uzuri inapatikana katika maduka yote nchini Kenya, banda vyote ama kenda viosk vyote, supermarket zote karibu na wewe, kwa sababu Geisha Naturals natural air for glow skin. Ni kwa gift tampa maridadi sa pale vile kukupis beautiful morning kutoka Geisha. Kile kitu nataka ule taja viungo viwili vinavyokana kwenye Geisha Black so pale vile. Ukiona yulangu nitumie pale katika 24047 pale anza na Geisha. Niweze kukua haraka tena zaidi na inakuwa ni jambo la kupendeza. Nimekuwa mtown pale umepeni ule chu umemanu ule bwana Corneli, tunamuita bwana Corneli ama ule kujamani chips kidogo pato mzima na kajuice kidogo pale uketi chini uenjoy kinzako na kidogo umepungukiwa. Ai usimwache jamani. Vupane katika course tutalipa hiyo sana next week ni Corneli. Download app ya Koro vile ni Koro weka promo code hello na ujipatie motisha bila karaha na ufurahie bila stress kwani kodini, kwa sababu Koro ni rahisi kama kusema hello to them this beautiful morning kupitia katika 207909062 ama uandikie email pale support@.co.ke mkapale ticket ili uweze kujia raha. Ni mwangalie ndugu yangu pa vile hii katika star 216 ni star 216 simu yake imepotea na kanijua je box yani na ametembea na ngapi. Good morning.
1: Good morning.
0: Habari asubuhi mtu wangu.
1: Salama labda yako.
0: Mimi nashukuru baba. Nani na uko upande wangu?
1: Naitwa Dalit Baraka, niko maeneo za Shibale kwa Kakamega.
0: Baba niambie, nimekuwa nataka soko muru wa box ni ndugu yangu.
1: Nimetoa mara moja bamba 6 ikanipa 26.
0: Mara moja peke katika box na 6 nimekupatia
1: 26k
0: pe vile. Congratulations my brother Mavi, box number 6 mara moja peke yake na nimempa 26k. Wacheki wa pili. Wa pili ana sana gani? All right. Box 6 katika ubora wako. Hiyo teke teke. Kimeda ni apesita. Ja tusikie umeni nani? Shibala pale vile mara moja peke katika box number 6. Hello, good morning.
2: Hello, morning.
0: Bari asubuhi mami.
2: Kwa salama na nyinyi.
0: Bibi niko salama na ungi nani?
2: Joyce.
0: Joyce uko pande gani wa Kenya?
2: Tia Kisi.
0: Tia Kisi box yani nimekupatia ngapi?
2: Nimecheza mara mbili kutumia si ya pili kanipa 31,000.
0: 31,000 katika box number 2.
2: Naam.
0: Thank you very much. VIP box number 2. 31,000 bob na mecheza tu mbaula mbaula eka 40 bob ta. Yuko na yotapa ambayo alikuambia this pit boarding star 216 hash. Chamka pia wewe ni iko nini? It is star 216. Hii ni soko murwa.
3: Zimita unaindwa ama unachezwa? Enzita inalikwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini ngozi yako uanza na utajisahihi kila siku. Jipatie Geisha Natural, utunzaji bora wa asili.
0: Stetumestari shangia penzi mita vipu wa shumbe brayo kanyataro. Nikura mpenzi ya ito faith pali vile. Amekua tofauti, squeezy. Please nisaidia ndugu yangu mwashi. To know kama ni ama kuna mgini pali vile. My brother don't worry. Wacha tujue. Ni wewe ama siwe. Cheni mpigi simbu brayo. Kuto nyataro. Hii ni kisi ya kusia nyataro. Kine itana? Kika simu.
4: Hello.
0: Mambo vipi bro?
4: Poa sana.
0: Mwashumbe pa kutoka Radio 47 hapa ndipo. Yeah. Bro uko pale kwa kikweli. Kwani uko wapi hivyo jamani?
4: Kidogo niko mahali nilikuwa nataka kufanya kazi.
0: Hey mkaka, tuongee bro, malizane na hiki siara karaka baba.
4: Nimesonga kidogo.
0: Hey at least nakusasa. Kwani ni wapi? Ni wapi hapo kuna kelele hivi yani mnafanya?
4: Sisi town ni kidogo.
0: Okay. Kama
4: cha biashara.
0: Asante bro, nimepata sehemu yako ndugu yangu.
4: Aha.
0: Kwani Faithy?
4: Kwani
0: Ukutoto mlikutana ya mlikutana Kisii?
4: Mlikutana Kisii kwa sebe ya vijana. Mimi ni kiongozi wa vijana. Yeye akiwa mwanalika amekuja hiyo seminar.
0: Kwa hivyo yeye ni kama mba. Mkakutana wapi hapo Kisii exactly katika hiyo ina?
4: Mkakutana

0: aliniuliza mambo mwalimu, ulifika aje? Nikamwambia nilifika salama. Nashukuru. Tukazungumza kidogo for long, akaanza kuniambia story, oh, unajua kitambo nilikuwa kwa relationship ikaisha. Sasa hii niko tu. Nikamwambia tutaona hiyo mambo sasa.
1: Na huo wakati wewe pia ulikuwa katika relationship mwalimu Brayo, ama pia ulikuwa tu uko komsiko msaa?
0: Ni sikuwa kwa relationship na mimi sasa, ndio nilikuwa najitafuta.
1: Kwa hivyo katoto from the word go, kuna vile pia ulikuwa interested?
0: Nilikuwa interested, kanikuwa sawa mashumba, yani alikuwa katoto.
1: Kwani kwani ulipenda nini kwa haka katoto Faith mwalimu jamani?
0: Alikuwa yani alikuwa amebeba vizuri. Na yeye ni brown skin.
1: Okay.
0: Na pia ni brown kiasi hapo katikati.
1: Okay.
0: Sasa yupo sawa sasa, niseme Mungu wangu kwa sasa nilipokuwa na muumba.
1: Kwa hivyo umesema kwamba anapelekana na Brayo Cabs of Standards.
0: Exactly.
1: Nipe date number one, Brayo, ilikuwa iko wapi?
0: Date number one ni Kisii Town Mombasa Hotel.
1: Kisii Town Mombasa Hotel, naiona nile iko pale kwa stage.
0: Exactly.
1: Ukampata pale, alikuwa tayari ashaona kitu ama alikuwa tu ameketi tu anakugoja?
0: Alikuwa, nilimwambia wasu oda chakula ya uendelee kukula, then nakuja nilipe.
1: Ulimpata ameoda kitu gani, Brayo?
0: Nilikuwa nikapata ameoda kuku chipo. Na mimi nikaomba tu ugali pamoja na kuku, hivyo tu.
1: Alafu?
0: Sasa pia tukazungumza kidogo, kila mtu akaenda zake.
1: Kwa hivyo ya kanda Nyamira ukabakia Kisii? Baba nipe Brayo, date number two, nipe ndugu yangu.
0: Date number two alikuja kwangu sasa.
1: Ilikuwa ni weekday ama ilikuwa ni weekend?
0: Ilikuwa ni on Friday.
1: On Friday, aliingia saa ngapi mtoto?
0: Ilikuwa anga by 10 asubuhi, ilikuwa 10 AM.
1: Asubuhi mtu wangu bali kuraukia bro.
0: Anajua niliambia niko njiani nakuja, nikadhani ni ile chocha tu kidogo hivi, akaniambia unajua niko hapa amenyengua stage.
1: Okay, sasa ulenda kumchukua ama ulimpatia direction akakuja paka mtaani?
0: Nilienda nikamchukua tu kutoka hapo stage hadi kwangu Simbani.
1: Na hivyo sasa ulipatikana kuleta nyumba, umeitarisha Brayo kweli?
0: Nasikuwa nimetarisha, ndio hata nilikuwa naamka.
1: So akakuja pale akaingia nyumba yako, ni chafu kama kitu nyingine ndugu yangu.
0: Sasa ile usiku nilikuwa nimekula hapo, hata saa zilikuwa tu hapo juu ya meza.
1: So akafanya aje, alichangamka ama ilikuwa aje?
0: Alikuja akachangamka, nikaona akachangamka katutu hapo juu hivi. Alafu akapiga deki kidogo hivi. Akaniambia ni sawa, sasa nyumba iko poa.
1: Na sasa ukaka breakfast hivi, labda ulikuwa ulimtengenezea pale ama ni kalunch ndo mlitengeneza?
0: Nilichangamka maziwa haraka, nikapika chai kiasi ya Kristo tukakunywa. Alafu sasa tukatulia hapo, tukaanza kupiga kastori, ilikuwa imefika around 12.
1: Alafu
0: sasa tukaenda hiyo
1: wapi, Kubla Haza Klama.
0: Kubla Haza Klama.
1: Brayo, kumbuka nyinyi ni watoto wa kanisa, Brayo, kumbuka umeokoka na ameokoka Brayo.
0: Hiyo sasa.
1: Yaani Brayo hapo sasa mkasema mwana wa Mungu Yesu akae kando.
0: Tulisema hivyo.
1: Okay, apparatus?
0: Nail by mouth.
1: Polling stations ulipigia waheshimiwa wangapi?
0: Nilipigia waheshimiwa wanne.
1: Ai jamani Brayo mwana wa Mungu, jamani Brayo mwana wa Mungu. Kwa hivyo alilala hapo hapo.
0: Alilala hapo hapo.
1: Kwa hivyo amekuwa akikuja.
0: Amekuwa kwa, lakini starting from last month but one. Amekuwa tofauti, ukimpigia simu nimechoka. Ukitaka kuongea na yeye niko busy. Hadi nimeanza kusema ni kama na mimi mwenyewe nilikuwa nimeplan like ikifika December Mungu akitujalia tufanye harusi.
1: Umuane. Lakini nyinyi watoto wa Kristo squeeze, nyinyi watoto wa Kristo squeeze. Mmeregea hatari watoto wa Kristo nyinyi. Wacha tumpigie simu baba. Maandiko yanasema jamani, ngojeni mpaka wakati wa ndoa. Cha nimpigie Faith kutoka upande wa Nyamira. Yeye pia ni mtoto wa Kristo. This is my sister Faith kutoka upande wa Nyamira. Pate kuona kuko namna gani. Hello Faith. Habari ya asubuhi.
2: Salama.
1: Praise God my sister.
2: Amen.
1: Uko salama?
2: Yeah.
1: Dadangu mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe na nakupigia

0: simu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Habari ya Nyamira mami?
1: Nyamira iko salama.
0: Faith, mimi bila kupoteza wakati wako, maanake najua uko busy mami Mimi niko na ujumbe, ni SMS nimetumiwa na nataka nikupatie ujumbe wako. So kuna jamaa amenitumia SMS katika studio na ameniambia kwamba mnakwenda na yeye kanisa moja. Sasa Faith, huyu jamaa anasema ya kwamba amekuwa akikuona, anapenda vile unavyojibeba, anapenda vile unavyofanya mambo yako, anapenda vile unavyompenda Mwenyezi Mungu. Yani kwa ufupi, huyu jamaa ni crush wako. Ndio akanambia aje nisaidie. Nikamwambia hakuna shida, kwani kumwambia Faith ya kwamba yuko na crush pale kanisani, shida iko upande gani? Ndio nikaamua nikupigie simu my sister. Faith dada yangu, mtu ambaye unapenda kumcha Mwenyezi Mungu, mtu ambaye amekuona paka pale kanisani na nasema kwamba matendo yako yanapendeza. Kabla niendelee dada yangu, je, uko na mtu?
1: Niko na mtu.
0: Ni husband ama ni boyfriend?
1: Ni lover.
0: Oh, ni lover wako. Yeye pia yuko Nyamira mamangu?
1: Hapana, yuko Nyamira.
0: Yeye yuko upande gani mamangu?
1: Ako Kisii.
0: Shemegi yangu anaitwa nani jamani mami?
1: Anaitwa Brian.
0: Kwa hivyo huyu ndugu yangu nimwambie atoe upumbavu wake apeleke huko?
1: Mwambie ajaribu kwingine.
0: Wewe haiwezekani kabisa?
1: Hapana.
0: Ama you think maybe utamongelesha kidogo uone maybe unaweza kubadilisha mawazo? Okay, can you talk with that guy?
1: Huyo klasi.
0: Unaweza kumongelesha tu umwambie yeye mwenyewe?
1: Hapana, mpe salamu. Umwambie nina mpenzi.
0: Mwambie mwenyewe, maanake katika laini ya simu hapa, mwambie mwenyewe. Wee baba, ongea na Faith.
2: Hello
1: baby.
2: Darling, mambo? ukwaje?
0: Ameingia mitini Faith, ameingia mitini, lakini mambo ni mangapi brayo?
2: Ni matatu.
0: La kwanza,
2: napendwa.
0: La pili,
2: natakwa.
0: La tatu,
2: sichukiwi.
0: Na ndio penzi mita.
2: Thanks mashumbe.
0: Karibu sana.
3: Penzi mita. Unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa. Penzi mita imeletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Nikifika mida ya saa mbili kamili, tarajia haya ni mengine mengi. Kwa ufupi ni kwamba NCIC haina uwezo wa kuwajibisha wenye ndimi za chuki, washikadau wako na wasiwasi. KQ yakabiliwa na hali ngumu kutokana na bei ghali ya mafuta. Kwa haya mengine mengi, Collins Lusweti atakufahamisha ikifika mida ya saa mbili kamili East African Time.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kabla tusome pale vile katika maoni yako katika penzi mita, unga wa ugali, utaka kuenjoy ugali. Tena nimeenjoy ugali fresh pale. Yani ugali umetengenezwa pale vile kwa nyama na kabeji. Mboga zilikuwa ni nyama na kabeji, lakini ugali ukasongwa pale vile jamani. Na bibi yangu mpendwa, mamake wa kesho, mamake Baraka, mamake Mwaka, akitumia unga wa Lea premium maize flour pale vile. I like it, I love it. But kama baro hujao test, mimi nataka utest alafu tuongee. Test, make sure kwamba umenunua unga huu wa Lea premium maize flour, sema utengeze ugali ama utengeze we mwenyewe, alafu kuja uniambie ugali testi, ugali unanuka. inanukia harufu ya kupendeza. Ugali vile vile pia ukileto pia mezani pale unaufraia. Because mupe, I like it, I love it, anytime, any day. Layer premium maize flour, ndio unga ule ambao unahitaji katika ile hali ya kutengeneza ugali nyumbani kwako. Alafu jambo la kupendeza, kote nchini Kenya unapatikana na bei yake ni nafuu jamani. Ukiutaka kufanya biashara na Layer premium maize flour, wapigie simu direct ongea na wao kwani iko nini? 0117 17 17 17. Layer maize, trusted in the kitchen, loved at the table. Jambo la kufurahisha, uko town pale, kuna kitu umeona kimekufurahisha na umesema hiki kitu liwe liwalo, lazima hiki kitu nikipate. Ni handbag, ni viatu, ni nguo, ama ni chakula ambao umesema kwamba leo lazima niji enjoy, lakini umepungukiwa na 1000 baba. Usipaniki, Koro wanakusort wakati wote. Vuruta kitu kwa niko nini? Vuruta kitu, hii soft loan ya Koro tutailipa next week, lakini sisi tuko na kitu chetu tayari, kile ambacho tumependa. Wanaweza kukupakopesha up to 200,000 bob kwa haraka. Kwa hivyo download Koro app pale ukitumia promo code hello, na ujipatie motisha, furaha na maisha bila stress, kwa sababu Koro ni rahisi kama kusema hello. You can always talk to Koro kupitia katika 0207909062 ama waandikie email support@koro.co.ke. Changamka pale teke teke jamani. Unajua kwa NGCDF inajenga kesho bora ya watoto wetu, kwa sababu tangu ianzishwe zaidi ya shule mpya 3120 zimejengwa, madarasa mapya 26614 kukamilishwa kote nchini Kenya. Hii imesaidia kupunguza msongamano katika madarasa, vile vile pia urefu ambao watoto wetu walikuwa kitembea kufata elimu, na vile vile pia imemsaidia mzazi sana, imempunguzia mzigo mzazi, maana ulikuwa ni mzigo wake pale kuchanga, kujenga shule, kujenga madarasa na kadhalika, lakini kwa hivi sasa imempunguzia. Sasa watoto wetu wanasoma katika mazingira salama ya kisasa karibu na nyumbani kwao. Ni miradi hii yote inatambua mahitaji ya jamii, kwa sababu inatokana na maoni yako wakati wa mabaraza ya umma mashinani. So anytime kuna mabaraza ya umma, make sure kwamba umefika pale vile, ama tembea katika ofisi yote ya NGCDF katika eneo bunge lako, ama nenda katika www.ngcdf.go.ke kufahamu miradi ambayo imefanikishwa na NGCDF, kwa sababu NGCDF maendeleo kote. Ama aje, tuende katika maoni ya penzi mita. Hello, good morning Radio 47.
4: Hello, good morning Radio 47.
0: Ebwana teke teke, niambia unasema namna gani?
4: Unaongea na Will Karano Likuyani.
0: Nzuri, nipatie.
4: Unajua kwanza hii ndugu yangu kitu ya kwanza, unajua nasema saa zingine unaweza chelewa chelewa. Unaweza pata mwana siwa. Kama naona tu ajaribu ana nane.
0: Ndio.
4: Ya chukua hii mrembo aweze kuishi na yeye, asante.
0: Asante sana, chukua ishi naye. Hello, good morning.
5: Hello, good morning Emmanuel Mashumbe, Radio 47.
0: Hapa ndipo naongea na nani, mtu mzito?
5: Unaongea na Joseph Kimnyango kutokea maeneo ya Milimani, Kitale, Trans Nzoia County.
0: Ah, ndugu yangu Joseph Kimnyango.
5: Kimnyango kama Kimnyango Mashumbe.
0: Nakuona tu katika mtandao wa X Kimnyango.
5: Lakini Mashumbe bwana, tunaomba ukaribie Kitale bwana, tunakaribisha.

0: Kama kawaida ni engineer Queen Anne Sammy na naye Kitui County.
1: Asante sana mfupi engineer Queen Anne Sammy katoto kadogo kutoka upande wa Kitui County pale. Amesema amependa penzi bita. Mwingine nani huyo?
2: Mheshimiwa. Mimi ni Faith msichana wa Mkalenjin. Sasa nasema kwa mpenzi mita ambaye prior anapendwa na asikae sana bila kuendea huyo msichana.
1: Sante sana mavipi katoto kakikale pale vile. Anasema kwamba anapendwa na sikai tena. Kevin unasema naje, anaitwa Kevin Mureithi. Huko upande gani ndugu yangu Kevin Mureithi? Come here my brother. Mama vipi, sijampata fresh lakini sawa. Jeff Kuzo pia anakucheki pale katika penzi mita. Wanasema aki wanapendana sana. Jeff Kuzo kutoka upande wa Muin. Asante sana, nimeicheki pale vile. Bro unasema vipi? Chani cheki ya braza meni. Anaitwa Odhiambo Collins. Unasema aje Odhiambo Collins?
3: Hello Mwashumbe. Ni Collins Mankolo kutoka Madaya. Kwenye penzi mita, Brayo anapendwa aache wasiwasi. Aendelee kupenda kwa mpigo.
1: Ama vipi, Brayo anapendwa? Hata pia mimi nakubaliana na nyinyi kwamba wawili hao ukiwasikia, by the way, wanapendana. Lakini watoto wa Kristo, watoto wa Kristo lazima tuongee. Siku hizi mnavunja sheria sana. Jamani, nendeni kulingana na maandiko. Filikita jilo na vile vile pia mama taifa, lazima muongee na watoto wa Kristo. Wanaanza kupotoka. Jamani, imesemekana mpaka ndoa. Filikita jilo, ongea na watoto wa Kristo tafadhali. Wameanza kuharibu, wanachoma.
4: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma.

0: maumivu. Kichwa kinakuuma, mgongo pia unakuletea noma, magoti pia yanakuuma, ama kwa dada zetu umeamka asubuhi na unajisikia kwamba ni wakati wa heavy na heavy imekuja ikiwa na maumivu mengi. Straight away, the only thing you need, it is Panadol Extra. Ndiyo nguvu ya uhakika ina Optizop technology ambao inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10 peke yake. Na fumi yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Hivyo kilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona ndani ya Panadol Extra, na inapatikana kote nchini Kenya at only 20 shillings per pair, kwa sababu Panadol Extra nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika. Stanbic Bank wanakuambia namna gani? Wanakuambia jamani yani wanataka kuongea na wewe. Stanbic Bank wanataka mtembee safari pamoja. Stanbic Bank wanataka ufaulu kuhusiana na masterpiece yako ambayo mwenyewe unaitaka, because wanaelewa hustle si mchezo. Katika biashara kuna wakati mambo yatakuwa yako sawa, na katika biashara kuna wakati mambo yatakuwa ni magumu. So we record pale ka voice note, uambie Stanbic Bank, je, hustle yako ni gani? Alafu uambie ni exactly what do you need. Wao una msaada gani ambao unahitaji? Kwa sababu kama ni financial tools wako nazo, loans hapa na pale, na the same time pia maarifa na ujuzi pia unahitaji pia, ili uweze kuscale up na utake over soko pale ambapo ulipo. Ukirekodi ka voice note katume pale katika 0719739487. Usisahau kuambia maarifa au boost gani ya kifedha unahitaji, kwa sababu Stanbic Bank wanataka u level up na kuendelea ku grow up. Check stanbicbank.co.ke leo hii and keep growing na Stanbic Bank. We are coming back. Tukiregea kama kawaida, tutakuwa na cheki pia pale katika SMS kidogo, mnasema namna gani. Niingie pale katika voice notes 2-3 pia ni display pale, mnaambia mnasema namna gani katika mitandao. The Captain Emmanuel Mushumbe here. I'm coming back. Narudi.
1: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii? Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
2: Classic music.
3: Oh yeah, yeah. Kapipo.
4: Nipe chakula chana.
0: Wacha darasa kidogo kai parking pale vile na Mario na Nandi ama VIP loyalty. Because nikicheki pia time pia nakimbia pale vile. Wacha nicheki katika voice note pale wanasema namna gani. Huyu nani? Wacha niangalie pale teketeke. Kwa nimeiona moja pale vile. Anasema VIP. Wacha niangalie pale. Huyu nani ndugu yangu? Wacha nicheze. Wacha nitandike. Labda kuna kitu nataka kuambia Chris Kamau.
5: Good morning Captain Mushumbe. Dalton Watasa. Void collect.
0: Asante sana, unasema kwamba voi wako locked pale vile. Wacha niangalie mwingine pia anasema namna gani.
6: Ni Mashumbe. Chris Kamau alikuwa anaitwa nani kwa Maria, tuweze kumjua vizuri.
0: Ama vipi? Anauliza kwamba Chris Kamau alikuwa anaitwa nani kwa Maria, waweze kukujua vizuri pale vile. Mwingine nani pale? Mwingine nani pale vile? Because those are some of the programs ambao amekuwekwa pale ndani. Wacha tusikie mwingine anasema vipi. Swali zuri pale. Anasema aje huyu?
7: Baruk na bili mia.
0: Ainia. Ini ya kina Mbaru kuna bili mia pale vile. Nataka zile ambazo zinaingia sahi. Nataka zile ambazo zinaingia sahi. Ainiese. Nataka zile ambazo zinaingia sahi. Nataka zile ambazo zinaingia sahi. Ainiese mbili. Nikicheki mida yake pale vile. Huyu nani? Huyu nani? Weka sauti, weka sauti, weka sauti. Unaweka sauti pale vile. Wacha kwanza tukufamishe. Kuna swali umeulizwa nzuri pale. Alafu tuende sasa katika mezesha. Kitu kipya ambacho pia Chris Kamau yuko pale ndani. Usikie mambo pale vile. Na hilo cha kwanza tukufahamishe ni gani ambayo unatarajia ikifika mida ya saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Na kwa sababu tuko na mtoto wa msomaji wa habari hapa katika studio, ndo atapita nayo. Unaiona vizuri eh? Acha kwanza nikupatie kitambulisho alafu upite nayo Chris Kamau. Kwani iko nini? Tuko na mtoto wa msomaji wa habari hapa, alafu mimi ndo mimi naanza kuzunguka tena kuisoma. Ndo anapita nayo. Acha kwanza nikupe kitambulisho alafu upite nayo pale vile. Nadhani ushaicheki.
8: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: basari. Mpango huu umefanikisha takriban wanafunzi 1.2 million wenye kuhitaji mahitaji ya school fees kote nchini Kenya. Iwe mtoto wako yuko katika shule ya upili, yuko katika chuo cha ufundi ama chuo kikuu, unaweza kupata usaidizi huu kuhakikisha kwamba masomo yake hayakatizwi. So the only thing ambao unahitaji tu kufanya, wasiliana na ofisi ya mbunge wako ama ofisi ya constituency yako ya NGCDF Parifide ili mtoto aweze kufaidika, ama tembea katika www.ngcdf.go.ke ku download form ya kuomba basari Parifide, kwa sababu NGCDF maendeleo kote nchini Kenya. Alafu Stanbic Bank sema muongee jamani. Stanbic Bank wanataka mtembee na nyinyi sako kwa bako. Wanajua kwamba kuna mipango maybe ya school fees, unataka kujenga jumba lako town na vile vile pia kijijini, wanataka kutembea na wewe because unajua kwamba everything that you are doing inaongeza katika beautiful layer katika kwenye story yako. So wewe ongea na Stanbic Bank kupitia katika stanbicbank.co.ke this beautiful morning ili muweze kubonga. Tukutane next hour.
1: Radio 47 95.5 Lodwar. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba mpango wa serikali wa shilingi bilioni 4 wa kuboresha kitengo cha uzazi katika hospitali za ngazi za kiwango cha kwanza, cha pili na cha tatu, yani level 1, 2 na 3, zimekuwa na ufanisi mkubwa kwenye hospitali ndogo ya Mtito Andei. Ruth Mwangangi amekuwa mama wa kwanza kufanyiwa upasuaji wa kujifungua kwa mafanikio katika hospitali hiyo ndogo ya Mtito Andei iliyoko kwenye eneo la Kibwezi kwenye kaunti ya Makueni, baada ya madaktari kubaini kuwa

0: watoto wake hakuwa katika nafasi ambayo inastahili. Kumbukwe serikali imetenga shilingi bilioni 4 kurahisisha huduma za kujifungua katika hospitali ndogo ndogo katika maeneo ya mashinani kote nchini. Hapo jana waziri Aden Duale alisema kwamba Kenya ni nchi pekee duniani kuanzisha mradi aina hiyo. Daktari Paul Wamalwa aliongoza shughuli hiyo ya upasuaji, hii hapa kauli yake baada ya ufanisi huo.
1: We conducted the first cesarean section delivery whereby it was a success story and the mother and the baby are all stable as we speak. And this is a sign that the facility is growing and we are looking to expanding even more in the achievement of maternal and newborn care.
0: Tugeuke taarifa nyingine, ambapo tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC hii imetakiwa kuhakikisha usawa katika kuwakabili wote wanaosemekana kutoa matamshi ya chuki. Mbunge wa Naivasha Jen Kihara amedai kwamba baadhi ya kumekuwa na miegemeo, ambapo baadhi ya viongozi wa upinzani wameshurutishwa kufika mbele ya tume hiyo, ilhali wale wanaoegemea upande wa serikali wakikosa kufanya au kukosa kutakiwa kufika mbele ya tume hiyo kama wanavyoshinikizwa wale kwenye mrengo wa upinzani. Amezungumza kwenye mahojiano na runinga ya TV 47.
2: When Omar Hassan incites people, nothing happens to him. But when Kagushia says something, Kagushia is taken to DCI. I've been arrested myself. I've slept in a police cell. And it was during those demonstrations when I say that those goons were brought, they were brought to Naivasha. Because that's a fact. Something that I could prove. Because I am the leader there. I'm the one they call.
0: Tuelekee Pokot Magharibi, ambapo mzozo wa viongozi unatokota kwenye kaunti hiyo. Senator Julius Murgor amezua ugomvi mkali wa kisiasa na gavana wa kaunti hiyo Simon Kachapin kuhusiana na usimamizi usimamizi na matumizi ya rasilimali za hazina ya usawa, yani equalization fund. Murgor anataka uchunguzi wa kina ufanywe ili kubaini jinsi fedha hizo zilizotengewa katika kaunti ya Pokot Magharibi zilivyotumika. Anadai kwa serikali za kaunti hazijawa zikitumia fedha hizo kwa njia ambayo inastahili ili kutatua changamoto za kihistoria za maendeleo katika maeneo hayo kame, sababu kuu iliyofanya hazina hiyo ya usawa kubuniwa.
3: Equalization fund, vile tunaona kama senators, haifanyi kile ambacho ilitakikana ifanye, kwa sababu ilikuwa isaidie ku equalize, yani makaunties yale yalibaki nyuma yalikuwa naitwa marginalized, yaweze ku catch up ama kuweza kufika pahali ambapo counties zile zimeendelea zimefika. Lakini sasa ukiona inakuwa sasa pesa za hawa magavana.
4: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Sawa na Radio 47 inayokupa habari za kweli na za kuaminika kila baada ya saa, wasambazaji wa habari feki nao pia huwa na habari kila saa. Sasa katika habari yao ya hivi punde, wanadai eti seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna amekamatwa katika majengo ya bunge kuhusiana na vurugu ambazo zilishuhudiwa Homa Bay siku ya Jumapili. Wangekuwa na kituo chao cha redio cha kupeperusha habari feki saa 2 na dakika 50, basi vidokezo vyao vingesema hivi: Sifuna kamatwa bungeni kisa machafuko Homa Bay siku ya Jumapili. Sasa kwenye taarifa yao wameweka picha hapo Sifuna akiwa katikati ya maafisa watatu wa polisi ambao wanaonekana ni kana kwamba wanataka kumbeba juu kwa juu. Cha kushangaza kwenye comment section ni kwamba baadhi wameamini ni kweli. Wafuasi wake kule mashinani baadhi wameandika wasifanye tuje Nairobi maandamano na maswala kama hayo. Meza ukweli mambo imezama na kuhakikishia kwamba ni picha kitambo mno. Sifuna hawezi kukamatwa na taarifa hii ikakosekana kwenye habari zetu za Radio 47. Bila shaka ni misinformation. yani kusambaza taarifa ya uongo kima kusudi ili kupotosha umma kwa lengo fulani, tena mchana peupe. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 saa 4. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Alusweti.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optisorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optisorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

beautiful good music, by the way, back in the days, vitu vikuwa vinachomoka vizuri vizuri. I wanna be 25 minutes tari zimenumbuka tangu ifike mida saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, Daniel Radio 47 hapa ndipo, and this is Breakfast 47, they call me One Man Army Captain and this is Breakfast 47, they call me One Man Army Captain Emmanuel Mwashumbe. Kwa mara nyingine tena na kufahamisha jamani, je, unajua ya kwamba, wacha nivurute hivi kidogo, come here, hapa iko sawa, iko hapa, unatafuta njia ya kumwezesha kijana wako kupata ujuzi utakompatia ajira ama kumsaidia kuajiriwa. Hapo tunazungumza umpe ujuzi ajiajiri ama ajiriwe. Two things here, because NGC CDF imeshirikiana na Wizara Elimu kujenga vyuo vya kiufundi yani TTIs 168 na campuses mpya 61 za KMTC kote nchini Kenya. Kupitia miradi hii, vijana wetu wanapata mafunzo ya kisasa kama vile plumbing, mechanics, uhandisi wa umeme, yani electric pale vile, ususi na hata nursing karibu kabisa na maeneo walipo. Sasa taifa lina workforce mpya yenye ujuzi wa hali ya juu na kufungua milango na fursa za kiuchumi na maendeleo. Ujuzi wa vijana ndio maendeleo yetu hapa nchini Kenya jamani. Na kijana wako asikae tu bure pale mtani, mchangamkie fursa hizi kwa kutembea katika ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako, ama ingia katika www.ngcdf.go.ke kupata maelezo zaidi, kwa sababu NGCDF maendeleo kwa wote wakati wote ule. Narejea kukufahamisha kwamba jamani, usisumbuke wakati wa back to school, usumbuke na school fees na usisumbuke na shopping. Ukiona kidogo umelemewa, NCBA Bank wako na wewe, na ukitaka mkopo kwa haraka haraka wa school fees pale vile unaweza kupata. Unaupata namna gani pale vile? Maana ni back to school, na NCBA Now app inakupatia urahisi wa kulipa. Iwe ni karo ama ni shopping, fanya hivyo kwa urahisi na usalama, because unajua hizi payment modes pia lazima make sure kwamba yani unatumia ile payment mode ambayo iko sawa na salama, unahakikisha kwamba pesa zako zinakuwa ziko salama. Tuma pesa moja kwa moja kwenda katika M-Pesa au benki yoyote kupitia pesa link moja kwa moja kwenye NCBA Now app pale vile. Kwa hivyo wewe kwa tuna NCBA Now app pale sasa hivi, na uweze kufurahia malipo rahisi na salama pale vile, kwa sababu NCBA imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya na vigezo na masharti kuzingatiwa. So this beautiful morning niko na 5000 bob kumpatia Mkenya mmoja kuiweka katika account yake ya NCBA.

0: Na nini? Okay, anatokaga na chakula kwa jumba. Ama anaenda kulishwa na nini?
1: Anakuwaga amevaa.
0: Eh.
1: Ama anaenda ndede.
0: Acha nifikie tena Montero. Tusikie story yake. Ya kulisha nyoka na mamba. Na story nimesikia sana ati nyoka. Ni kweli kuna watu wanafunga manyoka? Ati nyoka ananyushwa uji. Kwani nyoka alitoka lini? Alitoka lini kukua carnivorous akaanza?
1: Alitoka aje KWS?
0: Mimi nauliza nyoka kwani? Alitoka lini kukua? Si nyoka ni carnivorous.
1: Alafu
0: anapenda nyama re.
1: Alafu nyoka alianza lini kuwa friendly?
0: Mimi nashangaa. Sasa nimpigie Montero. Atuambie story yake ya nyoka hii. Shika simu Montero. Verent, hello.
2: Please record the beep.
0: You are fake.
1: Acha
0: kupotezea watu time.
1: Umetupandishia mzuka.
0: Siangalie nyingine pale.
1: Arabu natuangusa.
0: Ama
1: niende analiza nyoka.
0: Mimi naweza kuwa na hizi stories za nyoka nimezisikia sana. Ati nyoka anapatiwa uji.
1: Alafu mamba. Anafaa kuwa ndani ya maji.
0: Lakini unajua kuna Busia pale iko pia Lake Victoria. Story ya nyoka hii sijui.
1: Ati uji. Na ukipatia uji moto.
0: Mahakama. Ninamshtaki mume kuo
1: mama wangu kwa kunipenda mimi.
0: Kime kwa kumpenda, hiyo sinsawa tu, that's not a case. Sawa tu kipendo, kwa nishida iku wapi utakupendo. Tafuta kesi bwana. Kipendo tu iku tu sawa. Utakupendo.
1: Sikila muna ndaka kupendo bro.
0: Pendo tu. Kesi, mahakama, tuma mahakama. Tuma mahakama pale vile katika 24047. Anza tu na mahakama, nieke mahakama pale teke. Achana na hizi za manyoka na mamamba, hiyo ni uongo. Kuna kitu kama hiyo. Kwenda huko Montero.

0: Night Road Boy featuring Pato Ranking Kitu kinakwenda kwa jina Together. 37 minutes stories zimekatika tangu ifike media saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Kuna kesi imeingia, by the way, inasema mahakama nisaidie tafadhali mwashumbe. Nimejaribu kumwambia mamangu anipeleke kwetu, hataki. Sasa mimi niko Kiambu County na nimeishi ujumbani sana. Niko 26 years older na sina kwetu. Ni Kelvin Anzango. Mamangu anaitwa Sara Ambungo. Uvonekane ni kijana ambaye amelelewa ujumbani pale kwa wajomba. Lakini amefikia miaka anataka angalau ujue kwao ni wapi na baba yake ni yupi. Ile case, I think it's a good case. Wacha tumsikie. Sikia ukijana. It's a good case. Shali msikia kevo. Voke. Kevin, shika simu. Dosh, Kevin.
1: Yes.
0: Habari ya subuhi baba.
1: Salama sana, labda ya kwako.
0: Mimi niko salama ndugu yangu Kevin. Hata sauti yako naisikia iko na unyonge.
2: Sana.
1: Naona nimejaribu kila mahali lakini nikimwambia ni kama namkosea.
0: Ngoja nikuulize aje Kevin. Ngoja nikuulize aje. Wewe ulizaliwa wapi ndugu yangu?
1: Kakamega County.
0: Ulizaliwa Kakamega County. Ukalelewa Kakamega County.
1: Yeah.
0: Wakati ulizaliwa baba na mama walikuwa pamoja?
1: Mimi hata nilijaribu kuuliza nikaambiwa mimi hata babangu hakuwa hivyo.
0: Ndio mimi nauliza aje. Wakati umejitambua. Je, mlikuwa mnaishi na baba na mama ama na mama peke yake?
1: Nilikuwa naishi ujumbani, hata mama nimemjua nikimaliza form 4.
0: Umemjua ukimaliza form 4? Kwani mama alikuwa yuko upande gani?
1: Mama alikuwa anakaa Nairobi, mimi nilikuwa nakaa ujumbani na sese yangu mwenye amezaa sasa mama.
0: Na nakuuliza aje. Hata kama mama alikuwa Nairobi kazini pale vile, kwani alikuwa kuji mashambani?
1: Alikuwa anakuja, but sasa akikuja hakuwa ananiambia ndio mamangu. Hata shosha yangu ndio nilikuwa naita mama hadi sasa. Bado hiyo ndio alikuwa kama sasa mama yangu.
0: Na pia nikumaanisha kwamba pia nyanya yako pia alikuficha kukuambia kwamba mimi ni nyanya yako lakini kuko na mama yako?
1: Yeye hakuwa ananificha. Alikuwa ameniambia, but sasa ni ile ni umekaa na mtu umemzoea kama mama yako, sasa sisi tuko na mimi tu mama.
0: So ukikuwa all through hujai kujua kwamba mtu anayekuja kutembea nyumbani ni mama yako?
1: Sikuwa najua. Hata mimi alikuwa anakuja tu kama siku mbili anaenda.
0: Ndio.
1: But sasa hata akikuja hakuwa anakaa karibu na mimi.
0: Na sasa hapo nyumbani? Maisha yako yamekuwa namna gani? Je, yamekuwa ni smooth life ama umepitia mateso?
1: Imekuwa tu ile tu ya kung'ang'ana.
0: Hello?
1: Nilikuwa naenda shule, but ilikuwa tu ile ya kung'ang'ana. Ukifika mahali ukifukuzwa, inabidi shecha yangu tena anje kutafuta venye anarudisha shule.
0: Okay.
1: Mama akuwa anashughulika.
0: Na hivi nikiuliza, katika ile chunguza yako hapa na pale kuhusiana na babako, maybe umeambiwa babako yuko hai?
1: Sijaambiwa, juu niliuliza tu nika akaniambia sijui kuna mchocho fulani hapo nafaa niende nimuulize, huyo ndiye anaweza jua. Kwenda kumuuliza, akaniambia huyo babangu alikuwa anafanya na kijana yake, but sasa kijana yake sahi hayuko Kenya, sasa hizi jua venye babangu wako, hiyo tu ndiye naliniacha na.
0: Okay, so baada ya kujua kwamba ndo mama yako mzazi, ushai kumfess na kumwambia mama tafadhali kwa heshima kubwa ningelipenda kujua babangu akakwambia nini?
1: Nilimwambia hata time ya kuchukua ID, nilienda nikamchukua nikamwambia twende unionyeshe venye nachukua ID yangu.
0: Ndio.
1: Tena alifanya. Alimaza akachukua tena shosho yangu mzazi wake sasa.
0: Kwa hivyo umechukua ID na jina la shosho wako?
1: Hiyo ndio nimechukua naye.
0: Okay. So mama amekataa kabisa kuambia kwamba babako nani mzazi?
1: Aliniambia sije anaitwa Silas kutoka Lubao. Sasa mimi nikashindwa, Lubao kwenye nitaanzia wapi ndio nijue ni mahali fulani.
0: Okay, alikuambia yuko hai ama aliaga?
1: Ya hata kuni aliniambia ya ajipe na ako sahi, but yeye akimjua mara ya kwanza alijua anaitwa Silas kutoka Lubao.
2: Na mamako sasa hivi uko na brother mwingine ama sister mwingine?
1: Sai. Niko na sister moja. Brother moja, but baba wako tofauti.
0: Oh, kwa hivyo wote pia dadako na baba na brother yako, kila mtu ana baba yake.
1: Eh, lakini hao washaonyeshwa kwa.
3: Ni mix anga.
0: Bro, nimeona umenitumia paka namba mama yako. Kwani uko unataka nifanyeje?
1: Sasa mimi nilikuwa nataka mnisaidie hivi.
0: Ndio.
1: Jumaisha ya huko Nairobi mimi nilipia shule. Barua niko na, lakini sasa sasa kupata kazi yenyewe tena imekuwa ngumu. Sasa mimi nilikuwa nataka tafadhali muongeleshe, maybe nyinyi anaweza wasikia.
0: So, kwa mfano nikiamua kumpigia simu mamako nimwambie nini?
1: Umwambie tu. Kijana wako anaitwa Kevin Anzango kutoka huko na nako ako Kiambu County.
0: Okay.
1: Na ameng'ang'ana sana venye anapata kwao, hajapata. Sasa tafadhali nyinyi, at least nyinyi anaweza waambia pene babangu kama hiyo area ama chifu wa hiyo area, alafu mimi mwenyewe nijue venye nitang'ang'ana.
3: Kwani mama yuko wapi?
0: Mama yuko wapi sasa hivi?
1: Mama yuko Kakamega County sasa hivi.
0: Kwa hivyo umenipatia ruhusa nimpigie mama simu nijaribu kumsihi akwambie. Wacha nijaribu, kwani iko nini? Ndio shughuli nzima mahakama 47.
3: Piga.
0: Cha nijaribu kumtafuta dadangu
3: Sara Ambundo.
0: Cha nijaribu kumtafuta dadangu Sara Ambundo.
3: Kwa Kakamega. Lubao ni ile soko ya mbwa.
0: Pale tulio pale, unakumbuka pale tulikula kula
3: kuku
0: nini? Kuku moja mtamu kweli pale.
3: Na mrenda. Iliweza.
0: Kwa ile hoteli pale vile. Usipige simu sahi. Shikilia hapo hapo ndugu yangu. Cha nipigie simu dadangu Sara. Tena nimuongeleshe kwa heshima kubwa na taadhima.
3: Kama mzee.
0: Heshima kama mzazi mwenzake.
3: I say.
0: Nafika wakati baada ya mtu anataka kujua buda.
3: Ni kweli na ni very important.
0: Jaribu kupiga hii simu. Jamani, mamangu shika simu.
3: Mama Sara.
4: Samwana Sara.
0: Jamani Sara, jamani dadangu shika simu. Hii nayo nitadeal nayo paka ndugu yangu apate mwafaka. Hii nimejitolea mwanga.
3: Hii kabisa. Nayo nayo.
0: Hii nimejitolea mwanga. Hii najitolea mwanga.
3: Nayo
0: nayo. Nayo nayo. Hii
3: unapanda na
0: kufa kupona. Jamani dadangu, tena mbona shiki simu jamani dadangu? Oh dadangu Sara, jamani mama.
4: Mama Sara.
0: Acha nimpigie tena jamani. Dadangu Sara maybe yuko busy.
3: Hapa nimekuweka kwa maombi kabisa.
0: Sasa ngulusu mwingine naye anapiga simu. Sasa unapiga simu ya nini sasa wakati wa maombi? Kina mangulusu mwingine sengine wananishangazaga.
3: Hey, alikufikia sasa.
0: Usipige simu, ngoja kwanza. Ngulusu wewe.
3: Nimekuweka maombini.
0: Ah jamani, hii nataka kujitolea mwanga kabisa.
3: Mimi sasa mimi ndakuombea.
0: Yaani kama kuna tuzo nitalipata, nataka nipate tuzo kupitia kwa kumsaidia kakaangu huyu kumpata baba yake.
3: Bongo baba, patia mwashumbe wisdom.
0: Mama Sara jamani anasikiza. Si kama unasikia jamani dadangu Sara kutoka hapo hivyo.
3: Sara mke wa Abraham.
0: Shika tu simu. Unajua Sara ni jina takatifu
3: katika Biblia. Abraham. Sara kapatiwa watoto. Isaac. Na Jacobo.
0: Hey, Sara jamani.

0: Bangu bangu ni muaji. Hiyo tu kujua tu, hata kama ni muaji, ni mlevi, ni tajiri, ni maskini, na ile tu kujua tu kwamba huyu ndio baba angu.
1: Na kipata baba kwamba anafunga maji kwa mfereji, analewa kabisa chakari.
0: It's okay.
1: Je, ukijana ataenda nyumbani aseme kwamba nimempata babangu, wacha tukae naye?
0: Unajua hata sipoenda, lakini mwisho wa kwisha amejua kwamba ndio babangu huyu na ulevi wake. Hii kesi nitaiendeleza.
1: Hii
0: kesi lazima niendeleze hii kesi. Inaonekana kuna watu wengi ambao wako na matatizo kama hayo. Anyway, karibuni jamani.
1: Asante bro.
0: Chikicheni, sawa sawa?
1: Safi.
0: Wacha mimi ni
1: zama
0: kwa mpigo.
2: Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Tuanze na taarifa kwamba wakazi wa eneo la Chepterit katika kaunti ya Nandi wanalalamikia hali ya kudorora kwa usalama katika eneo hilo, wakitaja visa vya watu kuhangaishwa na hata kuuliwa na watu wasiojulikana licha kuwepo kwa kituo cha polisi katika eneo hilo, wakirejelea kisa cha siku chache zilizopita ambapo mwili wa mama mwenye umri wa miaka 67 ulipatikana kichakani baada ya mama huyo kutoweka mwishoni mwa wiki jana. Ikiripotiwa kuwa alibakwa na akauliwa kisha mwili wake kutupwa kichakani na watu ambao mpaka sasa hawajatambuliwa. Kulingana na familia na wanaharakati wa kupinga dhulma za kijinsia, wanasema kwamba mwili huo ulipatikana na alama nyingi, sehemu zake za siri pia zikiwa na alama, na pia kwenye shingoni kuwa na alama kuashiria kwamba alinyongwa. Wanasema mtaa huo wa Chepterit umekuwa kitovu cha visa hivyo, wakilaumu idara ya usalama kwa kuzembea.
2: Mama hapa amerempiwa paka akaingizwa vijiti. Mama alifanywa kinyama. Mama amevunjika kila mahali. Mama alikufa na uchungu. Shindwe. Ikatolewa

0: hakuna security bwana. Mwenda azumu alipatikana amerepiwa pale. Akanyeshewa usiku yote. Mimi nimekuja nikatafuta ambulance. Mama akaenda kukufa.
1: Familia ya mama huyo sasa inalilia haki ikitaka serikali kufanya uchunguzi ili kuwakamata waliohusika na kitendo hicho cha uovu.
2: Amekuwa raped na hatuwezi ficha, lazima tuseme ukweli. Huyo mama ni karibu around 67 years, alishikwa pale kwa msitu na watu ambao wajajulikana.
3: Ningeomba akitendeke, tufuate ukweli, watu wajulikane na sheria iweze kutusaidia ili tuweze kupata au watu ambao walifanya hii maneno.
1: Tuangazie taarifa nyingine pia ya mauaji, ambapo maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI katika eneo la Mlolongo kwenye kaunti ya Machakos na wanaendeleza msako dhidi ya mwanamume mwenye umri wa miaka 35 baada ya mwanawe wa kiume mwenye umri wa miaka 5 kupatikana ndani ya nyumba yao yenye chumba kimoja katika mtaa wa Mlolongo phase 3 akiwa amefariki dunia. Uchunguzi wa awali wa maafisa wa polisi umeonyesha kuwa huenda mtoto huyo aliuliwa kwa kupewa sumu, lakini chanzo kamili bado hakijabainika. Kulingana na taarifa ya polisi, mama wa mtoto huyo alikuwa ametengana na mumewe takriban mwezi mmoja uliopita kufuatia mzozo wa kifamilia, hatua iliyomfanya kuondoka na watoto hao wawili. Mnamo tarehe 16 mwezi huu wa Agosti, mwanamume huyo anaripotiwa kuwasiliana na mkewe akimwomba amrejeshe mtoto mmoja, ambapo mwanamke huyo alikubali na kuwapeleka wanao kwa baba yao. Baada ya siku kadhaa, mwanamke huyo ameripoti kwa kituo cha polisi kuwa alipokea ujumbe kutoka kwa mumewe akimwomba aende nyumbani ili awaandalie watoto hao chakula, na alipofika mwendo wa saa 10 jioni alimkuta bintiye wa miaka 2 akilia langoni. Alipoingia ndani ya nyumba, alimkuta mwanawe wa kiume akiwa amelala kwenye godoro akiwa hajitambui, na alipompigia mumewe simu alikuwa mteja. Maafisa wa polisi waliofika kwenye eneo la tukio wamesema kuwa amepata kikombe chenye sumu. Kadhalika wameeleza kuwa mtoto huyo alikuwa na majeraha miguuni. Mwili wa mtoto huyo umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi mili ya hospitali ya Saitoti, uchunguzi ukiendelea. Bila shaka ni taarifa ya kuvunja moyo na kusikitisha. Kamishna wa kaunti ya Pokot Magharibi David Saruni amesema ofisi yake na idara ya elimu inashirikiana kuhakikisha kuwa watoto ambao wamefikisha umri wa kujiunga na shule wanaanza kuelekea shuleni kuanzia Jumatatu ijayo. Akizungumza mjini Kapenguria, Saruni amesikitikia idadi kubwa ya watoto kwenye kaunti hii ya Pokot Magharibi wenye umri mdogo wa kati ya miaka 9 hadi 15 kutoka katika jamii za wafugaji ambao wanasalia nyumbani licha ya serikali kuhakikisha kwamba elimu ni ya bila malipo.
4: Kina mama, hakikisha mtoto wako ameenda shule. Wote tuhakikishe kwamba watoto, because kama jamii ya wafugaji hatuna kitu kikubwa kama elimu ambayo tunaweza kuwaridhia watoto wetu. That is the only urithi ambao tuko nao kupea watoto wetu kwa sasa kama jamii wafugaji ni elimu. Napenda kuomba wazazi wote tuhakikishe kwamba watoto wetu wote wameenda shuleni. Chiefs na assistant chiefs, wale walioko shuleni wabaki shuleni. Katika mashule pia viongozi, headmasters na wale watu wengine na principals wahakikishe kwamba wale watoto kama wameacha shuleni tujue ni kwa nini wametoka shuleni.
1: Na michezoni, waziri wa michezo Salim Mvurya ametangaza kwamba uwanja wa Talanta hapa jijini Nairobi ambao unakarabatiwa kwa au unajengwa kwa ajili ya michuano ya mataifa ya bara Afrika AFCON mwaka ujao unakaribia, ujenzi wake unakaribia kukamilika, hadi sasa umefikia 92%. Salim amesema kwamba uwanja huo utafunguliwa mwezi Oktoba kwa ajili ya mashindano mbalimbali. Haya kijiri katika mashindano ya shule za upili ukanda wa Afrika Mashariki ambayo yameingia hatua ya finali. Wasimamizi wa shule mbalimbali za Kenya wamelalamikia maamuzi mabovu kutoka kwa wasimamizi wa taifa jirani la Uganda, wakisema wamekuwa na mapendeleo wakipendelea shule za taifa au za taifa hilo la Uganda. Hii hapa kauli ya Kevin Lugalia, mkufunzi wa shule ya St. Anthony's mchezo wa magongo.
5: You know, when you are officiating, you just try to be as fair as possible. You don't need to look at where you come from. Just uphold integrity. Like in our match, you must have seen that everybody, even the Uganda themselves, agreed that was a penalty stroke for us. But then the umpire didn't award. But it is what it is.
1: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za Kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4. Nitarejea hapa saa 5 na mengi. Jina langu ni Collins Losweti.
6: Mambo.
1: Poa sana.
6: Ah, tujaonana siku nyingi.
1: Tujaonana hewani.
6: Hewani. Unajua ni kuonana ni hewani, Collins. Mm. Huku nje you could be seen me, lakini sasa kama hatujaonana hewani, imekuwa muda. Otherwise, how are you doing?
1: I'm doing well. Nikukazana.
6: Nikukazana vile inafaa. Sasa jana ulikuwa unasema what I was telling MC Jafe, ukaja hapo off mic. Ukasema there are women who actually take care of their men wakati wanawake wao, wakati mwanamume kidogo hela haziingii vizuri. Ukasema we have living examples.
1: I have practical examples.
6: Of who?
1: Inategemea nini, na pia kuna watu waliniambia inategemea unaoa kutoka wapi.
6: What do you mean?
1: It depends. There are women who they have been well bred. Watashikilia mume wao hadi aimarike tena arejee to the financial position.
6: Una mfano hai kama huo?
1: Wapo, lakini sasa siwezi kuwataja.
6: Jamaa
1: alipoteza kazi, lakini mke ana kazi. Na wakasimama pamoja, akamfunika. Hata kwenye mchango anaenda anasema hii nimetumwa na mzee. Na kumbe ni mama mwenyewe.
6: Huyo ana miaka mingapi? Ana miaka mingapi?
1: Ah, wengine wana watoto.
6: Miaka mingapi? Si ni watu wazima au?
1: Ni watu wazima.
6: Kama kina mama zetu tuseme.
1: Age na difa, kuna wale kuna wale wachanga hata 36, 37.
6: 36, 37. Now, 36, 37.
1: Lakini
6: now,
1: ina vari, kuna wale hata wafoti.
6: Anyway. Hawa wanaume, umeshai kuongea nao, ukawauliza ilikuwaje, how was it from his perspective? Wacha na mambo ya kuona na nchi.
1: Hadi akapoteza kazi.
6: Alipoteza kazi. Mwanamke wake si akamfunika. Ile anaenda mpaka anampa hela, anamwambia shika hii kwa mchango, anasema wewe ndio umetoa. Wewe mwanamume ushai kumshika tu chemba, ukaongea naye, ukamuuliza imekuwaje hapa nyumbani?
1: Lakini from ukiwatazama from far.
6: Ongea nao. Ongea nao.
1: From far they look happy.
6: Looks can be deceiving.
1: Hiyo
6: ndio kitu moja unafaa kujua. Wewe ongea tu na mwanamume siku moja, mshike tu vizuri. Atakupatia msimulio
1: ndani ya nyumba.
6: Ndani ya nyumba kinachojiri. Wewe, karibu tulijiki.
7: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

0: maktaba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

0: tulikuwa tukienda kula hapo kabla tuenda kulala.
1: Ndiyo.
0: Sasa kila mtu akifika pale, kila mtu alikuwa anasaviwa na yule atakutakiwa wa kwanza pale. Kuna wasichana pale wako kwa hoteli, ilikuwa ni kubwa kiasi. Sasa tulikuwa tunaenda hivyo, nikapatana na msichana mmoja
1: kidosho.
0: Anaitwa Nekesa.
1: Nekesa. Ana savu misosi pale kwenye ile hoteli.
0: Yes, it was very quiet. Pole pole tu na mimi nilikuwa sina mambo mengi pale. Sasa kila pole tu na mimi nilikuwa sina mambo mengi pale. Sasa kila kiniona na alikuwa anapenda kunisavu pale.
1: Ndio.
0: So kwa ile receipt ya kulipa namba akaniandikia namba yake pale. Pole pole nikamwambia sasa unipigie simu saa 2 asubuhi.
1: Ndio.
2: Ndio.
0: Hivyo hivyo akafanya vile vile nilimwambia.
1: Mbona usipigie usiku?
0: I'm tired. Sasa paka nikiamka kabla niende kazi ndio anipigie.
1: Okay.
0: So akanipigia asubuhi saa 2. Tukaongea pole pole, akaniambia yaishi wapi. Niko kule Mshomoroni. So pole pole hivyo tukaendelea.
1: Yes.
2: Okay.
0: Akawa ni mtu tu mpole. Akawa muda mwingi ananiambia ana mwana tumbo. Nikawa namuulisha kwani kuna shida gani? Akasema kuna dawa alikuwa akitumia, kwa hivyo ndio zilikuwa zinamkoroga. Ni kama za kupanga usasi. Sasa wajua mimi niko huku Mondan Coast na yeye yuko kule. Lakini kwa sababu ya kazi bisibisi tunapatana usiku. Kama naenda kule ndio naenda kula supper nikalale. So tukapangana siku moja.
2: Ndio.
0: Tunapatana tu, ikawa sasa akija tunakaa pale, anakuja na nguo zake. Tunakaa hapo kwa sababu ni karibu na kazini.
2: Ndio.
1: Ndio.
0: Mimi kitoka nikienda kazi ya na shida pale, mimi ya saa 11 ndio walikuwa wanikiingia. Anaenda job.
2: Ndio.
0: Pole pole hivyo sasa nikamwambia siku moja. Kwa sababu kila nikiona namwambia kitu anafanya, na kitu nikimwambia masaa fulani
1: anafanya
0: yale yale masaa nimemwambia. So nikasema wacha nijue huyu anaishi wapi. Kawa iko Jumapili. Jumapili nilikuwa siingii kazi, wao walikuwa wanaingia jioni, mimi naenda kanisa.
2: Ndio.
0: So, ilipofika kitu saa 7 hivi nikangoja na yeye pia atoke. Anaambia panda tuktuk. Kuja Mshomoroni sehemu fulani.
2: Ndio.
0: Nikafika mahali kunaitwa Safari.
2: Okay.
0: Wakawa ndo wametoka kanisa sasa, hiyo ndio saa 7. Kaenda sasa kunionyesha na kawaka. Kaingia kwa nyumba pole pole. Ukawa ni kama vibarasani. Watu wanakaa pale nje. Sasa tukaingia tukakaa kitu after kama to wana hawa that men. Vile tuko ndani ya nyumba, msichana amefunga nyumba. Mlango kaanza kubishwa. Nikamwambia tufungue, labda ni jirani yako. Akasema kamuuliza what's happening. Kaniambia yeye ngoja. Mlango sasa ukabindi kubishwa kwa nguvu.
2: Hapa fungua.
0: Fungua mlango wewe.
2: Fungua ama niingie na mlango.
0: Nikamuuliza sasa utaniambia ukweli hapa? Kimeumana, wewe niambie ukweli. Kaniambia sijui ni mzee mwingine au tunakaa naye ndiye ananilipia nyumba. Nikaamka spindi. Nikavaa viatu. Nikasimama kwa mlango. Wajua sasa yule mlango utavunjwa sasa, hiyo ni nguvu sasa inatumika hapo. Alikuwa na kama 75 kg.
2: Pandikizi.
0: Hile kuingia kwa mlango. Aligonga akapita nao. Akakutana na huyo msichana. Alimpiga kofi paka mimi nikasikia uchungu.
2: Tuaba.
0: Kaingia moja kwa moja pale, vyombo vilikuwa vimepangwa, akachukua kisu. Anataka kunindunga. Yule msichana akamkumbatia kwa kiuno, wajua alikuwa na nguvu. Sasa nikatoka pole pole, nikajua nikikimbia hapa nitaitwa mwizi sasa.
1: Alikuwa anataka kukudunga wewe kisu?
0: Mimi sasa. Nikawafungia ndani sasa, mimi nikatoka pole pole. Majirani washajua kuna drama pale. Nikaenda hapo nje, ikabidi tafute motorbike, hata sijui niende wapi sasa, si wajua mimi ni mgeni. Nikaambia huyu jamaa sasa, sile gari za kwenda feri. Hiyo gari unipeleke hapo stage, maana hata sijui ni wapi.
1: Sasa maidia, nikuulizeje wewe, mbona hamge meet na huyu demu kwa nyumba yako?
2: Ndio.
1: Unakubali demu akuite uende kwa nyumba yake?
2: Kwa nini?
0: Tulikuwa tukimiti huko, hata alikuwa akilala huko.
1: Alafu sasa ni kitu gani kikatokea?
2: Kile kupeleka huko Mshomoroni.
0: Sasa sinataka kujua mapenzi yamenonga.
1: Oh.

0: na ujana mwingi.
1: Okay.
2: Bahati
0: yako.
1: Eh, bahati yako.
0: Sasa Mungu akanisaidia hapo akasema kutoka siku hiyo mambo ya kufuata mtu kwa nyumba sitawahi fanya.
2: Na baadaye mrembo alikutafuta ama kukutafuta?
0: Alitafuta.
2: Ukafanyaje?
1: Huyu alirudi huyu.
0: Sasa mimi nikamwambia wewe ulikuwa umepanga ni wawe.
2: Mm.
0: Ishi maisha yako. Hatujawahi onana handi wa leo.
1: Kwani uliacha kwenda hapo mahali alikuwa anapika msosi?
2: Ndiyo.
0: Hata sikufika pale.
1: Asante, asante kwa kuongea nasi. Thank you.
0: Thank you Mkamburi.
1: Asante, asante kwa kuongea nasi. Thank you.
0: Thank you Mkamburi.
2: Asante. Asante.
1: Tunayasema kila siku.
2: Kila siku.
1: Nendeni, nendeni.
2: Mm.
1: Ukiitwa na mrembo, sawa?
2: Hey.
1: Akwambie Jafe, please njoo.
2: Kwangu nyumbani.
1: Nenda. Nenda, nenda, lala, pikiwa, alafu warembo, unaona sasa yale mayai ambayo umenunuliwa na yule pedeje wako.
2: Ndiyo.
1: Bonga yote.
2: Ra, ra, ra.
1: Pikie heavy breakfast.
2: Ah.
1: Apate nguvu. Mtu hakupi kitu, hakulipi rent, hakufanya. Anakuja kufanya nini kwa nyumba yako?
2: Hana hakuna kitu anakuja kufanya?
1: Nendeni.
2: Hmm?
1: Nendeni.
2: Mtaka tuwawe?
1: Nendeni. Afadhali tupunguziwe kondo. Tujue ni wangapi tutaenda nao kama tumekomboa.
2: Koma.
1: Lakini kondo jinga atuzitaki kwenye msafari.
2: Wawaji.
1: Nendeni. Go. Go sebo.

0: Lini ramba. Ramba.
1: Mimi mpaka nakauka koo. Unaona koo yangu hii?
2: Nimeona vile umetulia.
1: Inakauka. Kwa sababu wanaume tumewaambia, tumeimba. Sasa mpaka tunatunga ngonjera. Wacheni kwenda kwenye nyumba ambazo hamlipi rent. Mimi leo hata kesi yangu sina kesi na mwanamume leo.
2: Una kesi na nani?
1: Leo nina kesi na wanawake. I just need to know from you chicks who take men to your houses. Mwanamume hajawahi kukununulia hata kitu.
2: Aha.
1: Hajawahi akiambiwa. Sikiza. Akiambiwa sasa, mimi nimekuacha, si mimi ndo pedeshe na kulipia kaka nyumba kako kamshomoroni 2500 na kuacha leo. Wacha huyo uliye naye hakulipie, atashindwa. Mwanamume yeye mwenyewe kula anamtegemea Mwenyezi Mungu. Wewe uko na mtu amekuweka vizuri, anakulipia renti, anakulisha, anatoa maokoto, anakupambaka pocket money, akitakutaka kutengeza saluna anakupeleka, ukimwambia baby gas imeisha anakutengeza. Unafata nini kwa mwanamume ambaye hakusaidi? Na kwa nini mnawaleta nyumbani kwenyu?
2: Huyo provider kuna safari ya vikisi.
1: Hizo safari zifikisheni kwa nyumba yake.
2: Afikisi safari?
1: Nyumba yake.
2: Sasa mbona tukomboe roaching na huko na nyumba?
1: Nyumba yake.
2: Yaani?
1: Sasa hata kama tutapatana hapo kwa hizo Muliro Gardens, wacha tupatane huko.
2: Lakini sasa
1: hapa kwangu hauingii.
2: Sasa kwako nikuje mkamburi, nimekufuata kabisa mpaka kwako hapa Runda mkamburi, nitafute roaching. Nitafute roaching na huko na nyumba.
1: Wewe.
2: Na unakaa peke yako.
1: Come on.
2: Na sponsor yuko.
1: Sponsor ni wangu.
2: Ni kwako ndio na yuko.
1: Mimi sijatafuta sponsor. Ati nakutafutia wewe sponsor na mimi najitafutia sponsor.
2: Si utustiri wote.
1: Koma tena ukomae. Tunaingia vidokezo. Tuma maoni 24047 ama 0719739487. Kama tu unataka sponsor, tafuta wako. Tafuta wako. By the way, it's high time women start becoming selfish with these sponsors.
2: Na si tunasaidia sponsor.
1: Sponsor ni wangu, si wako boss.
2: Na akikufa kesho na pressure.
1: Nitatafuta mwingine.
2: Wewe kisimama.
1: Wewe tafuta wako.
2: Ututafutie mwingine.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Mabaki ya mili minne yapatikana kwenye eneo la ajali ya ndege jana Samburu, na Wakenya wengi hawataki serikali kudhibiti nauli. Utafiti wa TIFA waonyesha. Hana mengine mengi hapo mwendo wa 5 kamili naye Collins Luswet.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Nasema alikutwa na pumbavu ya mtu haina kitu. Hata kwa nyumba jamaa anasimamia kila kitu. Sasa hii anazungusha tu
1: matunda kwenye jua kwa sababu ya upumbavu wake. Hey, watch it, each time you become selfish with your sponsors. Ama sponsor waji rice rice, ukipata mtu anakuweka vizuri, ambia huyo mtu wako pia wewe tafuta wako. Mm-mm. Na mimi nitafute wangu.
0: Learn to share.
1: Alafu tukutane kwa ajili ya mapenzi, hapa sisi tuko kazi. Nyi sasa mnavuruga kazi.
2: Good morning Mkamburi na Jafe. Hapa ni Masai Junior kutoka kupanda Kakamega County, sehemu za Lunganyiro, 95% tunawasikiliza. Hapo kwa kwenye kile niramba. Acha niseme, semeni nyinyi sketi, sema mimi kitenge mtasema oh natia chumvi.
1: Haya. Asema tuseme sisi sketi, akisema ye kitenge anatia chumvi.
2: Good morning Mkamburi na Jafe.
1: Good morning.
2: Hapa ni Masai Junior kutoka kupanda.
1: Oh ah, hiyo tumeicheza, tumeicheza. Wacha tutafute hii ya mgeto, origi. Eh?
0: Tunavuruka
1: kazi. Hii job.
3: Mkamburi na MC Jafe. Kwenye kile ni ramba. Naambia mwanaume, pole. Then, asikuwe na wasiwasi, ni mosonke from Kitale, balozi kama balozi.
4: Morning, anti wa Madonna MC Jafe.
1: Morning.
4: Queen Obsia Tangakona.

0: na mna, yani unaona kwamba fans wataleta shida, ichezwe kwenye neutral ground.
1: Aye, kuna hii ya Yohana, sijui anasemaje. Ah, na amepiga ndefu kweli.
2: Halo. Toto la Mwanza hapa, Yohana Mizinga kutoka 103.0 Malolowe Nairobi. Kwenye kilimlamba mimi nasemaje? Kwanza pole sana kakaangu. Kwanza nimependa sana hiyo lafuzi yako ya Kimombasa na Kikamba. Inaleta raha sana. Sasa dada Mkamburi, kuenda kulala kwa nyumba ya mwanamke yenye ulipii renti, huo ni ujasiri wa kulala gerezani na nyapala bila nguo.
1: Ay, memaliza. Fanyeni hivi, wanaume, ukipigiwa simu na dem, enda.
3: Takutuua.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba mabaki ya miili minne imepatikana kwenye eneo la ajali ya ndege jana kule Samburu. Vikosi vya uokoaji kutoka mashirika mbalimbali vimerejea tena leo hii katika mlima huo wa Ololokwe kwenye kaunti hiyo ya Samburu, ambako kulitokea ajali hiyo mbaya ya helikopta hapo jana. Helikopta hiyo yenye nambari ya usajili 5YGYM ilikuwa imetoka Loisaba kuelekea Ewaso Nyiro, ilipoanguka mwendo wa saa 3 asubuhi na kusababisha vifo vya watu 7, wakiwamo watalii 6 na rubani akiwamo rais na meneja mkuu wa kituo cha habari cha Telemundo Jose Suarez, pamoja na mkuu wa idara ya ujasusi wa nchi ya Ecuador Michel Sensi Kantugi mwenye umri wa miaka 44. Kufikia sasa vikosi hivyo vya uokoaji vimefanikiwa kupata mili hiyo, mabaki ya mili hiyo minne kutoka kwenye mabaki ya ndege hiyo. Mabaki hayo ya waathiriwa watatu imesafirishwa hadi katika hifadhi ya mili ya Lee hapa jijini Nairobi, huku shughuli ya kusaka mili zaidi au mabaki ya mili zaidi ikiendelea kulingana

0: Kama sitawapatia pesa wataenda kumaliza mtoto. Si kujua kumbe walikuwa shamaliza. Ile tu niwaambia hivyo na katoka, nikakimbilia kwanza mtoto niende niangalie ako hali gani. Nikapata mtoto amefungwa kamba na mikono nyuma na ako hali mahututi.
1: Tunashangaa kwa nini walienda kuumiza mtoto mwenyako amekosana nao na mtoto msichana mwenye pia alikuwa na report ana report plan kureport shule next week shule zikifunguliwa. Tunaliomba serikali ingilie hii maneno, ifanye uchunguzi wa kina.
2: Operesheni kali ya kukabili pombe haramu kwenye machimbo ya migodi ya dhahabu kwenye eneo la Sigor katika kaunti ya Pokot Magharibi inaendelea vilevile kuwaondoa watoto wenye umri mdogo ambao huenda ni wanafunzi. Kamanda wa polisi kwenye eneo hilo Nelson Omwenga amesema maeneo yote yenye machimbo ya dhahabu mbali na kuwavutia wafanyabiashara vilevile yamekuwa maeneo ya uzaji wa pombe na mihadarati, jambo ambalo lime wapotosha vijana wengi.
3: Coming to this minor issues like pombe and drugs, we are still doing the best. I know we have not done enough, but as time goes by, we are going to eliminate it completely, such that the area would be very free and our children would be very what? Would go back to school. Most of these fellows who are doing that are dropout schools. Some are not going to school because of that. But with the assistance with the local administration, we are doing the best we can to make sure that these fellows are going back to school.
4: Ukweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kwenye ulingo wa spoti huwa ninakueleza kwamba watukutu wa habari feki hupenda kuvuna kwenye ulingo huo, manake unajua mashabiki ni wengi wa spoti mabilioni kote duniani. Kwa hivyo wakisuka moja cha ukora waiandike vizuri, hapo wamejihakikishia likes nyingi pamoja na comments, na unajua hilo ndio lengo lao mara nyingi. Sasa wamewaita mashabiki au wamewatia mashabiki wa Arsenal wasiwasi mkubwa. Timkufunze Mikel Arteta anapanga kuondoka klabuni hapo kufikia mwezi Desemba. Kisa eti alishinda ligi msimu jana na klabu imekataa kabisa kumshukuru kwa kumpa kandarasi nono. Kama ilivyo ada, meza ukweli wa mambo imezama ikachafura kutafuta iwapo Arteta ni mwingi wa manunguniko kuhusu madai ya klabu kosa shukrani kama inavyodaiwa, imebaini ni uongo. Arteta ni mwingi wa furaha ajabu, mkataba wake unatamatika mwezi Juni na vyanzo vya kuaminika vya habari vilivyo karibu na afisi zake pale London kama vile Sky Sports na BBC vinaripoti kuwa klabu inapanga kuanzisha mazungumzo naye na kumrefishia kandarasi na kumuongezea vinono kutokana na kazi kubwa ambayo alifanya msimu jana kwa kushinda ligi baada ya miaka 30 ya ukame na njaa. Kwa hivyo mwana Arsenal wapuze hawa tukutu wa habari feki, Arteta yuko wima. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Kufikia hapo na zitamatisha habari hizi za kuaminika, nitarejea hapa tena saa 6. Jina langu ni Collins Alusweti.
4: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hello, R47, habari asubuhi boss wangu?
1: Nikuzima sana.
0: Namkamburi Chigogo.
2: Ni Fabian Radio 7 Bongele Radio. Nani ndugu yangu?
1: Ni Masika.
2: Uko wapi Masika?
1: Niko Kapsabet.
0: Kapsabet. 216 hash. Dial.
1: Nimeda.
0: Mambo namna gani? Box gani? Kama kuramba amekupeleka vizuri, tupe shuhuda.
1: Imenipeleka vizuri kabisa. Nimeka box 1 but 24k.
0: 24k. Swafe. Na ni start ukusashu na Nile Pansi ni sita wana 20 bob. Tembe unaangukia lendani, wana kupia direct deposit straight into your M-Pesa account. Alafu tena bonus za 1000 Kenya shillings na shuka kwa hivyo standby. Kama umezaidi ya mara 3, mara 7, mara 6, unapokea kapsikako freshi. Alafu you smile all the way to the bank. Na we unawazi kuhusu usalama wa kipu ya NSSF haba wakati unabanda namba kwa simu pia. Akaunti ya NSSF haba haijaunganishwa na namba yako ya simu, bali imeunganishwa pamoja na kitambulisho chako cha taifa. Hivyo ina maana kwa pesa ziko safe, hata ukibadilisha namba yako ya simu unaweza kuzi access kuzipata wakati wowote. Pia interest hesabiwa kila siku, unaweza kuifuatilia instantly kupitia *254#. Alafu faida na marupurupu unayolipwa hazitozwi kodi. Kwa hivyo siki future yako sasa, bonye *254# kisha option namba 6 na sasa hivi ujue salio lako na uongeze akiba yako. Alafu Jumamosi tarehe 22 Agosti kutana na Eshumbe, so not Emmanuel Moshe, scrap that. MC Jaff na Fred Arochu kwenye msafara wa SSF haba haba maeneo ya kule Kakamega, Hayega, Sigala, Shinyalu. NSSF grew for good. Alafu na maswala ya Brookside, tunakuwa hapo na balozi wa Radio 40 Hotel Kibandasi Kedish, imepewa nguvu sasa na Brookside Daily Best, na tunakutafuta wewe mwenye hotel, kibanda ama mkahawa kutoka pembe zote za Kenya, ambaye wewe ni mlizaji wa that Radio 47. Safari hii tunakuwa

0: Huyu kutoka kule Eldoret.
1: Asanda.
0: Omar Nasir kutoka Malava. Mimi nae sokoni nimezoea.
1: Mm.
0: Na mimi na bibi tuko sawa tu. Even yeye ndo hunituma soko.
1: Sokoni. Thank you.
0: My God. Wanaume unaenda sokoni kufanya nini?
1: Ah,
0: kama uko na akili kamili na uko na bibi.
1: Ah,
0: what are you going to do
1: there? Huyu atajoa.
0: Hello, Radio 47. Habari ya asubuhi.
1: Atajoa.
0: Hello, Radio 47. Habari ya asubuhi.
2: Bonge la radio.
0: Hapa ndipo. Tunongena nani?
2: Shadra kutoka Machakos.
0: Shadra, utaenda sokoni ama utaenda na uko na mke?
2: Mimi hadi sodo mimi haka naleta.
1: That's a good man.
2: Kabisa kabisa, lazima tufurahishe wake wetu, wafurahie pia nao.
0: Sasa nikuulize, unaenda sokoni kufanya nini, Shadrack? What business do you have uko sokoni?
2: Unajua ukienda kwa soko na mke wako pia ni furaha. Unajua saa zingine okay, wetu soko walete vitu zenye hata zinyazi
0: oi, wanaume wanaume, daily you disappoint me.
3: Halo, kende yangu.
0: Halo, Radio 47, karibu sana. Tunonge na nani?
3: Surambaya kutoka Mpokora Pateko.
0: Surambaya, sokoni wewe unaenda ama hauendi kununua tomato, nyanya, vitunguu?
3: Hiyo ni tabia mbaya, ni kazi ya mama.
0: Ndiyo.
1: Ah.
0: Ndiyo.
1: Wake man.
3: Sababu Mama atajua mama mwenzake namna gani kwa soko siku nyingi, kama ana pesa anaenda kukopa kwa hiyo mama. Sasa kama mwanaume unataka kukasia mtoto wenyewe kwa ukuta, hiyo ni tabia mbaya, hii ni kazi ya mama.
0: Yeah. Bad manners. Hello, Radio 47. Habari ya asubuhi.
3: Salama sana.
0: Hapa ndipo. Tunaongea na nani?
3: Tunaongea na Kevin kutoka Nakuru.
0: Karibu Kevin.
1: Karibu,
0: karibu. Karibu. Unasema aje, sokoni unaenda ama uendi?
3: We. Hata kwa mimi sokoni. Beto ni beto niende butchery soko. We, nangano na mama surely.
0: Ati ile
3: ina mshitu kilo chini. Ile ina mshitu kilo chini. Wananiambia 220 mimi naanza kubagain.
0: Hadi
3: sasa just mchezo.
1: Sokoni nitabagain.
0: Bana. Hello, Radio 47, hapa ndipo. Good morning.
4: Hello.
0: Karibu, tunongena nani?
4: Mambo vipi?
0: Mambo poa kabisa, mambo safi, barida, fresh barida.
4: Safi ni aje bwana?
1: Niko poa bro.
0: Safi anenda sokoni.
4: Hey.
1: Eh.
4: Uyu unaongea na Jacob Music kutoka maeneo ya Olkaria na Naivasha.
1: Yes, Jacob.
4: Nenda kwa soko.
0: Eh.
4: Natagemea.
1: Ehe.
0: Na nini?
4: Ama labda anaweza kuwa mgonjwa aweze fika sokoni, hiyo nitaenda.
0: Ehe.
4: Lakini akiwa tu sawa.
0: Ehe.
4: Hey. Labda mmeona siku mbili tatu ndio mtasindikana mkienda kwa soko.
0: Lakini kama ni ndoa ndoa.
1: Eh, ndoa ndoa.
4: Ndoa ndoa. Eh, kanyo.
0: Ambiwa, yenyu ni ndoa. Alafu kuna ndoa ndoa. Mwanamume aendi. Hello, Radio 47, hapa ndipo. Habari ya asubuhi.
1: Hello.
3: Aje Mkamburi, mimi naitwa Kevin.
0: Oh, unasema aje Kevin?
3: Ah, kuna kwenda sokoni kabisa, hiyo mambo tabia mbaya.
0: Tawe, tumekataa ndio. Hello, Radio 47, habari ya asubuhi, hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
3: Mkamburi.
0: Yeah.
3: Na MC Jave, habari ya asubuhi.
1: Salama sana ndugu yetu.
3: Naitwa Baba Precious kwa Bomet.
0: Ehe.
1: Baba Precious wa Bomet.
0: Unaenda sokoni ama uendi?
3: Labda akiwa mgonjwa.
0: Ah, labda akiwa mgonjwa. Na kama si mgonjwa?
3: Kama si mgonjwa sio ni kazi yake.
0: Ndiyo.
3: Naenda kuleta nini sokoni?
1: Wewe kichana Selina wewe.
0: Unaenda kuleta nini sokoni?
1: Unikichana ya Selina.
0: Hello, Radio 47 hapa ndipo. Karibu.
5: Radio 47 ni Chicago, vipi?
0: Poa sana. Tunaongea na nani?
5: Mimi ni Luka Misati kutoka Jerenganyika Shibora.
0: Utaenda sokoni Luka ama hutaenda?
5: Ah, jafa wache mchezo bwana. Soko achia wanawake waende sokoni.
0: Ndio. Asante.
1: Yeah, mjui vile mtaenda.
5: Waje kabisa hiyo mchezo sababu mwanaume. Mwanaume inafaa jisimamie kifyake, si lazima mwanaume aende sokoni. Mwanamke achie aende soko afanye kazi yake huko.
0: Ndio. Thank you. Unaenda hey, tukukute. Unless umekaliwa. Na mwanamke wako
1: anaenda huko, inafaa naenda na gunia, kikapu, shopping.
0: Unaweka kikapu wapi?
1: Eh, hey, hapa.
0: Kwenye kwapa.
1: Ndio. Anapata na avocado na mispepa.
0: Po.
1: Mhm.
0: Ah, bana. Hiyo. Unaona hata Grace amesema wana

0: Murwad Kill wamenialika huko. Huyu Kasongo na Mukomen wananitisha ati nisikanyange huko. Nataka mniombe. Mtaniombea? Mtaniombea? Ndio nikienda kwa wakaleji niende na niru na nirudi. Mniweke kwa maombi. Lakini hatuogopi, hatutishwi. Hawa wakaleji wameniambia kuja, tutakulinda. Usiogope.
1: Taarifa hiyo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa 7 mchana, manake amemwandikia barua Inspector Mkuu wa polisi Douglas Kanja kabla ya ziara yake kule kwenye eneo la Emurua Dikir kesho Ijumaa. Wananchi wameshauriwa kuchagua viongozi walio na rekodi nzuri ya uongozi na kuwaepuka wanasiasa wanaochochea vurugu na kuleta uhasama katika jamii mbalimbali nchini. Akizungumza katika kongamano ambalo limeandaliwa na kanisa la Friends kwenye eneo bunge la Kimilili katika shule ya upili ya wasichana ya Maeni, mgombea wa ubunge katika eneo hilo Paul Mabonga amewashauri wananchi kuchagua viongozi ambao wataleta maendeleo katika jamii.
2: We appeal to the national government led by the president himself to unite the country. The same way we have been able to bring in the broad-based government as it is right now, the same should be extended to bring the community of Kenyans in one basket. A community that can be able to differ in agenda, in the way ideologies are prosecuted, but respect each other's dignity as human beings, as Kenyans. Because only then shall we be able to sit down on a table, agree on how this country needs to be, you know, governed, agree on how our resources are supposed to be distributed and accounted for, and agree on how gains and losses can be shared, have a society that stands.
1: Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI kwenye eneo la Teso Kusini kwenye kaunti ya Busia wamewakamata washukiwa wawili wa uhalifu na kufanikiwa kupata vitambulisho vya kitaifa 180 vyenye majina tofauti tofauti vitoza machozi pamoja na shehena ya vitu vinavyoshukiwa kuwa vya wizi. Wawili hao akiwamo Francis Okoside maarufu Franco na Douglas Barasa maarufu Daddy Okangu wamekamatwa wakati operesheni iliyolenga kusambaratisha mitandao ya uhalifu kwenye eneo hilo. Baada ya kukamatwa, maafisa wa DCI walifanya msako mkali katika makazi ya mshukiwa kwa jina Okoside na kupata vitambulisho hivyo 180 vya kitaifa vyenye majina tofauti tofauti, hatua iliyowafanya wapelelezi hao kuanzisha uchunguzi ili kubaini jinsi stakabadhi hizo muhimu zilivyofika mikononi mwa washukiwa hao. Kando na vitambulisho hivyo, maafisa hao pia walipata vyuma vinane vinavyoaminiwa kutumika kwa ajili ya shughuli ya kuvunja milango ya nyumba pamoja na viatu vya kijeshi, simu tano za mkononi, miongoni mwa vitu vingine. Washukiwa hao kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi wakisubiri kufikishwa mahakamani.
3: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, benki ya Equity imeendelea na ukuaji mkubwa katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026, huku faida baada ya kodi ikiongezeka kwa 32% hadi shilingi bilioni 45 kutoka shilingi bilioni 34 katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Ukuaji huo umechangiwa pakubwa na kuimarika kwa biashara ya mikopo, kuongezeka kwa mapato yasiyotokana na riba pamoja na mchango mkubwa kutoka kwa kampuni tanzu za benki hiyo ya Equity katika masoko ya kikanda. Mapato ya riba yaliongezeka kwa 17% hadi shilingi bilioni 69 kutoka shilingi bilioni 59, huku mapato yote kwa jumla ya kipanda kwa 25% hadi shilingi bilioni 124.
3: Ushauri wa kifedha.
1: Dhibiti gharama kwenye biashara yako, jua kila shilingi inatoka wapi na hata kwenye matumizi, na punguza matumizi yasiyo ya lazima.
3: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7. Nitarejea na habari hizo kwa kina miongoni mwa taarifa nyingine. Jina langu ni Collins Losweti.
3: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Au ni Sauti Sol Midnight Train live performance inacheza ndani ya Bonga la Radio, Radio 47. Hapo ndipo, good afternoon, karibu sana ndani ya thada wa bina wa best hour. Tuko ndani ya Bonga la Radio, Radio 47. Shoni mchikicho, mimi naitwa Mkamburi Chigo.
1: Mimi naitwa MC Jafei.
0: Na sasa ni saa 6:13, tunajipanga tuingie katika Relationship Thursday. Na swali ambalo tunakuuliza mchana wa leo ni kwamba, wewe kama mwanadada ukiingia kwenye mahusiano, ni kitu gani unakwaga unatafuta pale ndani?
1: Ndio.
0: Na wewe kama ni mwanaume, ni kitu gani

0: kama we are still on the same page
1: or we are outside the page.
0: Wengine walishaondoka, wewe unaachwa hapo ukifikiria kwamba mtu anatafuta mapenzi, kumbe kuntu kingine kinaka pale.
2: Chipsy ndani ya Mchikio, the beast added mid morning show.
0: Haya, tunaanza straight up. Natumbea 24047 ama 0797394487. Kuna swali kwa kibishop, anza kuuza as early alafu cast by ile bonus star 216 hash pia inaanza kushuka. Tuna na bishop ukubu na shuka, as long as ile star 216 hash box ni sit fungua na 20 utaonekana kwenye database, alafu kwa 10k yako. Bishop, karibu sana ndani studio zetu za Red 7.
3: Asante sana Mkamburi, MC Jaffy.
0: Tunaona umejikina pink, kuna baridi huko nje.
3: Kuna baridi sana, kikini sasa jua imezea kidogo,
0: but sema Kajiado kwa baridi.
1: Kuna upepo eh?
3: Sana baridi.
1: Kajiado kwa kajua sana.
3: Unajua tu.
0: Inafikirianga jari mpaka December. Kajiado
3: kama isijas, jana jua ikitokezea juzi na juzi nyingine. Ya tu kuna jua. Unajua sisi tuko
0: orit. Mm-hmm.
3: Asa steam kwa inatati.
1: You guys went green mpema.
3: Tuko green kabisa.
0: Kwa hivyo kama kuna jua sula haishiki vile ina.
3: Inatusumbua. Hata tumeanza wazia generator. Aspap.
0: Hai, yeah. Ndo hali Mungu, hivyo ndo misimu yake iko.
3: Yeah.
0: We cannot do anything until atukushukuru.
3: Na tunashukuru.
0: Ne, tunashukuru. Bora kabisa. Asa karibu sana. Na leo tunazungumzia wanawake waume. Mm-hmm. Kitu gani hichi? Are we still the same page? This men? Are they still on the same page with these women? Yeah. Ama kila mtu anataka kitu tofauti. Na sasa hivi unajua bishu tunazungumza sana na Marie.
3: Yeah.
0: Watu ambao tunazungumza nao.
3: Yes.
0: Daniels akina Hija Fair hapa walienda.
3: Yeah.
0: Now I shout okay. Sasa we are talking to the young current generation.
3: Yes.
0: Kipindi chenyu, ninyi mkideti. Ulikuwa ni kitu gani maybe kilikinafanya ujumba mimi na huyu mtu we are on the same page?
3: Yes.
0: And you, that has changed.
3: Ninge kusema asante sana Mkamburi na MC Jaffy. Ningependa kusema siku zile nta sasa. Kitu cha kwanza mtu anayaji ni kupendwa.
0: Okay.
3: Hakuna mtu hahitaji kupendwa. Hata kama ni kwa asilimia kidogo, lazima mapenzi ya. Jambo pili ni kudhaminiwa. Lazima uniwe mwenzako. Kwa sababu kitu na tayari unaona kuna rau, hauwezi mupale. Lazima kudhaminiwa uwe. Alafu jambo la tuheshi. Na kila mtu anahitaji. Hakuna mtu kama mapenzi ya madharau ama kudhalilishwa. Unataka mtu wa kuheshimu. Na jambo la nne lile nimeona ni usalama wa kihisia. Kuwe na usalama. Na hilo halijabadilika siku zetu na hata sasa, kwa sababu mimi ufanya kucounsel watu.
0: Ndiyo.
3: Nafanya counseling ya marriage na kila kitu. Unaona kitu kinatatiza watu ni kama hasikii anapendwa kutosha. Kwa sababu mapenzi lazima iwe kiwango ambaye kinakupa usalama kuingia katika mahusiano. Jambo lingine kuheshimiwa. Na lingine kuwa kuna kudhaminiwa. Huyu mtu amekudhamini kiwango gani? Kwa hivyo haijabadilika, vile ilikuwa mwanzo ndio vile iko sasa. Hata pale kitambo kidogo tunaweza kusema kuna watu walikuwa naingilia. Unapata mmekutanishwa tu. Hamukuwa mnapendana. Mmekutanishwa na hasa mnajifunza kupendana na kuheshimiana. Lakini ningependa kusema mpaka sasa hata hii generation ambayo iko, kwa sababu niko nao kwa nyumba, niko nao kanisani, nilikuwa nao katika shule nikiwa mwalimu, unapata jambo ni lile lile. Unapendwa, unadhaminiwa, unaheshimiwa, na pia kuna usalama wa kihisia. Kama hiyo mambo hayako, basi hawezi endelea na mahusiano.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Sasa mimi nitajuaje? Nimepatana na mtu wangu. Tupo talking stage. At what point do I gauge? Na nijue kwamba huyu mtu kidogo malengo yetu yanaendana.
1: Yanaendana.
0: Ama huyu mtu,
1: yani mimi niko hapa lakini yeye yako huko.
3: Yako kwingine. Lacha niseme hivi, binadamu ni mwerevu sana. Na akili ambazo tulipewa ni akili za juu sana. Ningependa kusema hata mtu akiwa anakudanganya, utajua tu anakudanganya.
0: Kweli.
3: Lakini mtu ujilazimisha, kuna kujilazimisha.
1: Anaweza badilika.
3: Anaweza badilika, pengine Mungu, pengine kuna kitu itamguza, pengine kuna kitu ndafanya, aweze kunipenda zaidi. Lakini hakuna binadamu.

0: Adam ambaye hajui kama umpendi. Na ningependa kusema hivi. Hata mtoto mdogo.
1: Asa bishop niulizeje. Mtu amejiposition. Tumekaa naye tunaongea. Na hata mpaka maybe tumedeti kama miezi mitatu.
0: Yes.
1: And mimi nikisema nataka ndoa. Yeye anasema hata mimi nataka ndoa. Haya, nikisema mimi nilikuwa nataka watoto. Anasema oh my god, kwanza hao ndio mimi.
2: What I've been looking for.
1: You know you it's like
2: you're speaking my language.
1: You're speaking my language. Yes. Kumbe mtu
0: ni muongo.
1: Ndio. Akona target yake fulani, alishaipata anasepa.
0: Yeah.
1: Lakini pale it is really hard to tell sometimes.
0: Yeah.
1: So other than ile intuition ambayo sisi wanawake tuko naye.
0: Yeah.
1: Kuna kitu kingine maybe kinaweza kikajionyesha waziwazi alafu hapa nijue kwamba huyu ni kama anataka kunienjoy.
0: Ningependa kusema katika mazungumzo na katika mahusiano kuna kule kufululiza jambo ile tunaita consistency.
1: Yes.
0: Unaweza kuona ya kwamba leo amekuambia tutakutana, hamkutani, anakuambia mambo ambaye haiambatani. Kuna maswali unamuuliza, unaona anasita sita kusema. Kuna wale wako haraka kusema, lakini kuna mambo fulani fulani ukikaa na mtu umuelewe. Na hiyo miezi ambayo umesema tatu, sita, utajua ya kwamba huyu mtu, kwa sababu watu uchoka kujifanya ama kukua jambo ambalo hawao si wao,
2: kukua fake.
0: Ya kuwa fake. Mtu uchoka. Kuna watu wanaweza kujaribu, lakini kidogo ukifuatilia ni wewe unaweza mmekia excuse. Mimi huona ya kwamba ukiuliza mtu anakuambia ah, mimi nilianza kuona dalili lakini nikafikiri pengine tu mimi ndio naona mambo yangu. Wacha nikuambie, katika mahusiano don't ignore anything. Kama kwanza mko hiyo stalking stage, mumeanza kudate, anything at all,
1: don't usignore.
0: Kwa sababu ukiignore itakuja kukudisappoint. Kwa sababu utaanza kuona. Hata kabla watu wa mahusiano ivunjike ama ugundue huu mtu si ule nilikuwa nataka. Utapata kama mwaka mzima ama miezi sita umegundua huyu mtu si ule nilikuwa nafikiria ni yeye. Kuna jambo imebadilika, lakini wewe unataka kujaza tu hiyo pengo. Unajaza, unasema hapana, nafikiri amechoka, nafikiri alikuwa busy, nafikiri ana time. Hauwezi kuwa busy kwa mtu unapenda. Hata kama umechoka, afadhali uongee ukingorota, lakini utamuongelesha. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba mambo ambayo tunangalia kama katika mahusiano ni mambo ambaye inafululiza. Unaona ya kwamba huu mtu ni ule ule, mahusiano yetu inaendelea na kumudu vile vile. Na ikibadilika, pengine mmezoeana, na hiyo kila mmoja amezoeana, tuseme mmekaa miaka tatu, hamwezi kuwa vile mlikuwa mwaka wa kwanza.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu sasa mmezoeana, lakini uaminifu utakuweko, uheshima itakuweko, unaona mtu anakudhamini, unaona mtu sasa hata anakuchukulia kwa uzito kuliko pale mbele. Inaweza kuwa I love you haiko, sweetie, sweetie haiko, mtu hata ameanza kukuita Alice, nilikuwa nakwambia hivi, listen to me, unaelewa? Na mbele nilikuwa sweetheart, lakini haibadilishi chochote. Unaweza jua ya kwamba moyo wa huyu mtu uko kwangu.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo ni vyema watu kuwa waangalifu na waamini vile wanahisi.
1: Okay.
0: Wakihisi usalama umeondoka katika hisia zao, wajue ya kwamba mambo imeanza kubadilika. Anza kujipanga pole pole. Si kujipanga uwe na mahusiano, lakini ujue chochote chaweza kutokea.
2: Anakuambia Alice, wache utoto.
1: Lakini sasa akisema hivyo siye mapenzi yanaendelea kunoga.
2: Kweli eh? Nakwambia acha utoto. Mimi nilikuwa nafikiria hata mimi bishop ikishafika unajua hii maneno ya kusema babe, love, bae ni kudanganyana danganyana.
1: No, inafika
2: lakini
1: mahali.
2: Lakini ikifika wakati sasa unaanza kuitwa Alice, unakuwa na akili kweli unajua sasa mapenzi yamenoga.
0: Yamenoga tena.
2: Yameanza sasa vizuri.
0: Na kwa sababu utaacha. Anaogopa na kupembeleza.
2: Ana kama mayai.
0: Ni kama mayai. Lakini sasa hizo guards zikitoka, sasa mumeanza kupendana.
2: Ndio ndege imetekwa.
0: Unajua ya kwamba huyu hakuna mahali anaenda. Na mimi hakuna mahali ninaenda.
1: We're taking a short break. Tunalipa bili mbili tatu. Tukirudi, bishop utakuwa unatujuza. Ikiwepo sasa mimi ndo na force. Kwamba najua kitu imeniambia, I'm not being called, nikipiga simu, oh niko busy, oh sijui kifanya nini, mtu
2: nakupigia
1: anateka hata 5 working days ndo akujibu. Yani mtajuaje kwamba I'm the one forcing issues na maybe kuna hatari gani? Yeye utashikilia utatuambia tukirudi. Kuna hatari gani na mtu kuforce sisi tuwe in the same line wakati yeye ule mtu ambaye unamlazimisha awe pale hayuko. So hiyo utakuwa unatujibu tukiregea na bado endelea kuchangia mjadala kupitia 24047 ama 0719739487 in Radio 47 Shoni Mchikicho tuko katika hour ya Relationship Thursday.
3: Hii ni darubini kuhusu miradi ya NGCDF.
4: Majina ni David Wainaina, Bahati Constitution, location ya Umoja. Project za maji mara nyingi hawa watu wa NGGCF wametujibia mabohol zaidi. Kuna bohol karibu tano hapo zimechimbwa katika kila ward. Kini mara nyingi unakuta kwamba usimamizi wale ambao wanapewa in charge ya kusimamia.
5: Jina langu ni Alan Arika, mkaji wa Shabab Ngei Estate. Hii mradi ya NGCDS za maji, faida ambazo tumezipokea hapa mwendo wa Shabab ni kwamba the volume ya maji zimeongezwa. Tulikuwa tunapata maji kwa rationing, but the rationing zime reduziwa. Hapo ndio tumeona kuna faida.
6: Mimi ni mkazi wa Tarbo Constituency. Watu wamesaidika, wanakijiji huku Tarbo tumepata maji.
7: Mimi naitwa Dennis Kirwa, ni kutoka eneo bunge la West Mugrango hapa Nyamira. Unaona maji imewekwa, sasa hivi tunatumia maji hapa kwetu ya NGCDF. Hapa ya shule imewekwa hapa chunye mwetriko. Ndiyo tunatoka, hiyo maji ndiyo natoka tukawekewa tap ama kiosk hapa kwa geti ya shule. So tunachota, kila mtu anachota maji. In fact we used to go so far. Sasa hiyo maji tunatumia, so maji ya shule ndiyo tunatumia iko hapa. Na hiyo maji imewekwa na NGCDF. Kuna mabarabara zinaendelea, barabara zinatengenezwa kama hii hapo Ndeni, Magombo, Kibirigo.
8: Maji na miundombinu bora ya usafiri ni sehemu muhimu ya maendeleo ya jamii. Wananchi wanaposhuhudia mradi wa maji au barabara ukitekelezwa, ni muhimu pia kufahamu namna mradi huo umebadilisha maisha yao. Hii inaendana na misingi ya ushirikishwaji, uwazi na uwajibikaji iliyoainishwa katika kifungu cha 10 cha katiba.
3: Hiyo imekuwa darubini kuhusu miradi ya NGCDF. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.

0: radio.ke to start your journey with us.
1: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
2: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
1: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
2: Mimi hutumia Geisha Naturals.
3: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
1: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
2: Wacha.
4: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
5: Be strong and last long.
6: Radio 47 92.8 Kilifi. Hapa ndipo. Hapa ndipo.
7: Okay, sasa hivi ni saa 37. Hii ni Radio 47. Hapa ndipo show ni mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
8: Mimi naitwa MC Jafei.
7: Alafu mikopo na koro rahisi sana. Anything unataka, wewe usijikazie maisha. It's all about the soft life. Wanataka kukupatia motisha kuenjoy na kufurahia maisha bila stress. Ile pressure wanaiondoa hao kwa kukusaidia wewe kuweza kufikia malengo yako. Na kitu chote ambacho unakitaka, wewe ingie pale Koro, download ile Koro app leo kutoka kwenye Google Play Store ama kwenye App Store, eka promo code ya hello, alafu utapewa mkopo wa up to 200k. Na hakuna app ambayo inakupatia mkopo haraka haraka kama Koro. Na kupata mkopo na Koro ni rahisi sana kama tu kusema hello. Sasa unapewa mkopo wako, alafu time ya kurudisha pia wanakuweka sawa na kila kitu kinakuwa shava. Na kwa msaada piga simu 020-790-9062 ama pia tuma support barua pepe pale katika support@koro.co.ke. Alafu pale kwa *216# hash bado mambo iko kule, na usijali, pesa ziko. Chapa imekuwa loaded tena. Jamaa amechomoka na 50 something thousand tukianza, na kwa hivyo saa 6:38 you can get 10k, you can get 20k, unaweza ukapata 50k, unaweza ukapata 100k, unaweza ukachomoka na up to 300k. Kim Sporty Sporty tu. Unafungua box yote na 20 bob, any amount unapata unawekewa kwenye M-Pesa account yako. Bishop Grace Mudoni Dalizu bado yuko nasi in studio. Tuko ndani ya Radio 47, hapa ndipo show inaitwa Mchikicho, na sasa hivi bado tuko katika relationship Thursday. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
8: Mimi naitwa MC Jafei.
7: Aya, na tunazungumzia wanawake na wanaume. Are we still looking for the same things ama mambo yamebadilika? Na kwa kifupi tu, Bishop ametuambia kwamba kuna vitu tu ambavyo havibadiliki: kupendwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa.
8: Na kuthaminiwa.
7: Those are the three main. Alafu sasa hizi vitu zingine zinakuja. Sasa Bishop,
9: yeah.
7: Before tuichukue break.
9: Tukao
7: nimesema kwamba mimi najua ama tuseme mwanaume anajua kwamba huyu hana haja na mimi, mimi sina haja na, lakini kuna mmoja ana force.
9: Yeah.
7: Kuna madhara na ile ku force issues?
9: Kuna madhara ya ku force issues. Kuna kitu moja nataka kusema. Mnaweza kuwa mlianza na mapenzi. Na sio lazima tukianza kuforce issues mulianza na kuforce. Unaweza anza, we ulianza mapenzi, ukawa we ni muaminifu na muthamini na kila jambo, lakini mwenzako kidogo si muaminifu. Hana uaminifu. Sasa ametoka nje ya mahusiano na ametoka. Vile ametoka, sasa wewe unakuwa hapo ndani ni kama unalazimisha, kwa sababu huyu mtu amesha gawanyisha yale mapenzi. Pengine kwako amebakisha 10 na amepeleka 90 kwingine. Na mara nyingi huyo utokea haswa kama hamko katika location moja. Let's say we mtu ameenda ngambo na we umebaki.
7: Ndiyo.
9: Wewe kwa sababu uko kwa ile mazingira ile ile ya kawaida, bado ile mapenzi, kuna vitu nyingi zinakukumbusha juu ya huyu mtu. Lakini kule ameenda kidogo amekuwa distracted na amepata mtu mwingine. Unapata ya kwamba uaminifu hajaweka. Kwa hivyo we unalazimisha, lakini si kulazimisha kubaya. We unafikiria mambo ni vile iko, na unaendelea na uaminifu wako
7: program
9: na ile covenant uko naye katika hii mahusiano. Lakini kidogo ule mwenzako aliondoka, sasa kidogo unakaa ni kama unalazimisha. Mambo kama hayo utokea katika kila mahusiano, haswa watu wakirelocate. Unapata ya kwamba mlikuwa katika mazingira fulani, wewe umebaki katika hiyo mazingira, mwingine ameenda kwingine, ametafuta marafiki kule, amepata mahusiano kule. Sasa wewe utabaki ukifuata Lakini mtu alifanya nini?
10: Alisepa.
9: Alikuwa distracted. Mm. Kwa hivyo, si ati aliwacha kukupenda, lakini kuna kitu imetokea, kidogo imechukua attention yake. Na hiyo kidogo inaweza kudhuru mahusiano.
10: Okay.
9: Na hiyo ndio ukweli wa mambo.
10: Sasa hapa, tuangalie watu ambao maybe ndo tunaanza tu kudate.
9: Yes.
10: Lakini najua kwamba kweli huyu this person is not 100% invested.
9: Yes.
10: Ushaiki wana ile mtu inaitwa ku breadcrumb.
9: Yeah.
10: Kwamba unarusha kidogo,
9: yeah.
10: Ukinivutia alafu una hold.
9: Yeah.
10: Unarusha kidogo una hold.
9: Yeah.
10: Sasa ikiwa pale,
9: yeah,
10: there is nothing atujaingia kwa serious commitment, maybe ndo tunaanza tu kudeti.
9: Mm.
10: And you realize I'm really the one forcing this thing to work.
9: To work. Yes.
10: Hapo unani advise nifanye.
9: Ningependa kusema haina shida kulazimisha, kwa sababu unaweza pata mmoja hajaamua.
10: Yes.
9: Lakini kidogo kuna ile attention amekuonyesha.
10: Mm-hmm.
9: Na hiyo ndio unaona hiyo anakumua anafanyia bread crumbing. Kwa sababu anaona ni kama anakupenda na hakupendi.
10: Mm-hmm.
9: Na hiyo ndio vile iko.
10: Mm-hmm.
9: The truth.
10: That's
9: na si saizi mpaka zamani.
10: Mekuepo.
9: Unapata ya kwamba mtu mmoja yeye ameamua.
10: Mm-hmm.
9: Huyu anaweza kuwa mke mzuri ama huyu anaweza kuwa mume mzuri.
10: Mm-hmm.
9: Ama mahusiano yetu inaweza kuendelea. Lakini huyo mwingine hayuko.
10: Mm-hmm.
9: Hauna makosa yote. Wewe fuatilia, ukiona sasa imeharibika kabisa na pengine kupitia kwa msaada wa wale wataalamu wa kisaikolojia ama mtu ambaye ni mtaalamu wa mapenzi atakwambia hapana, huyu ni kama hajaamua.
10: Mm.
9: Na ina ubaya yote.
10: Mm.
9: Mambo kama haya utendeka, uwezi kusema oh huyu alikuwa anafuatilia alikuwa na makosa ama huyu alikuwa ambaye hayuko invested alikuwa na makosa.
10: Yes.
9: Mnaweza kutana watu wawili ambaye hamuendani. Na kama hamuendani utapata mmoja anafuatilia, mwingine anasema I'm not very sure. Huyu mtu simpendi vile nafikiria nataka. Hiyo jambo hutendeka na ni kawaida.
10: Okay.
9: Yeah, ni kawaida.
8: Na Bishop, sikuizi watu wanaogopa commitment sana. Is it that the modern woman ana demand much more kushinda the previous generation?
9: Mwanamke wa sasa ningependa kumtetea.
8: Uh-huh.
9: Ningependa kusema mwanamke hata mwanamume, lakini sasa wanawake hawategemei wanaume sana.
8: Uh-huh.
9: Kwa sababu wanawake wameanza kufanya kazi.
8: Uh-huh.
9: Kwa hivyo kile kiko unapata ya kwamba kimapenzi hastuki sana. Unapata ya kwamba kipenzi hastuki sana. Kama vile za najua sisi wazamani tulikuwa tukiingia kwa penzi
8: unashia
9: kwamba atakuwa baba ya watoto, mimi kama mwanamke atanisomesha pengine atanipisha atapa nyumba. Kwa hivyo nini expectations zetu ama matarajio yetu katika uhusiano ilikuwa juu zaidi. Sisi vile naangalia kwa sababu niko na watoto katika nyumba yangu, na vile katika kanisa unaona kwamba hakuna ile kutegemea. Unapata sana anasema I want to my job first. Nataka niwe na kazi, nijitegemee, nijisimamie kabla ya kuingia katika uhusiano na haswa mahusiano ambaye itapeleka katika ndoa.
8: Mm-hmm.
9: Unapata wasa wamejipanga. Na mimi nasema naongea juu ya we. Hakuna wana keti ati oh utapata mjamani but and you ndiye gari, hapana. Unapata huyo msa already ameanza fikiria ninua gari, nataka I want my first car to be this. Asemi our first car, hapana.
8: My first car to be this.
9: Nataka kuishi mahali fulani, mimi ningependa mtoto wangu aende shule mahali fulani. Nikumaanisha tupende tusipende, kuna uhuru ambaye mwanamume wa leo ako naye.
10: Sasa anauliza hiyo uhuru ambaye sisi wanawake tuko nayo, is it what is scaring the men away from
8: meeting? Yes.
10: Vile watu wanachangamka
9: kile kifanyika, wana naye wamelegea. Wanaume wamelegea, wamesahau kwamba hata kama mwanamke anataka ana majukumu sasa amechukua, mwanaume mpaka awe kile alikuwa. Kwa sababu jamii inaangalia mwanamke kwa njia ya uzito, kwa sababu mume ndiye anatakana awe head of family, anatakana awe na majukumu. Kile kimejika tumedekeza vijana wetu. Sisi kama wasambaye tunalea watu, unapata ya kwamba tunawafunika sana. Haumwambia kibarua, ungeenda ufanye hii. Hata kama kwa katika hiyo miaka una pesa kidogo uko nayo, unamwambia baba chukua hii. Chukua.
8: Mm-hmm.
9: Sasa akiwa katika mahusiano pia anangojea aambiwe baba chukua hii. Umeelewa?
10: Bishop, kidogo tu basi.
9: Yeah.
10: Kuna kitu nataka kupatia.
9: Ni bofi.
10: Ndio.
8: Kwenda katafute.
9: Wamdio ameharibu moto.
10: Amemaliza.
9: Yeah.
10: That is why.
9: Yeah.
10: Sai hata mwanamume hawa kina Isam kina Jafe.
9: Yeah.
10: Wanaenda tu wakiisha. Now we depend it. Tu anakatwa
9: kama anakini.
8: Hiyo
9: kina Jafe wanajitua.
10: Dona sema,
9: kamini sio wote tena.
10: Sio wote.
9: Kaka umri wa Jafe.
10: Yes.
9: In fact, kuna wao wanangojea watiwe mayai.
10: Wengi.
9: Mukate.
10: Wengi.
9: Yeah.
8: Lakini sasa ukitoa Bishop, kama nimekuoa sasa uko na uwezo. Ukini support, kwani is there a problem?
10: I don't get into this. Bishop, wewe, mimi yani sahi instances. Sasa, what are we supposed to do, Shop? To the men, yeah, to commit in. Because kama ni wanawake,
9: yeah,
10: utasikia mka anakwambia mimi taka hivi,
9: yeah,
10: niko na hela, niko na, lakini bado, mwanamke atataka, utasikia bado somewhere there in the lands,
9: yeah,
10: anasema pia nataka niole,
9: yeah,
10: nataka niwe na familia, lakini yeah, sasa ukipatana na ngulusumu,
9: ngulusumu
10: nani? Ngulusumu, sasa zima ngulusumu, ngulusumu nipatie.
8: Ni mtu gani nisho kubele wala nijielewe.
10: Ngulusumu, ngulusumu hiko tu, akaa tu vile anataka. How do we get them to commit? Lafu, where do we, tunapata, where is this central point ambayo tutasema kwamba, mimi ninaye malengo, maybe tuko hivi, lakini sasa nataka tushikanishi.
9: Yeah. Ningependa kusema sana shukuru sana kwa sababu ya hiki kipindi.
10: Mm.
9: Kwa sababu na ume saa hizi watusikiza.
10: Mm.
9: Ni vyema ume ajue kuna majukumu ya kifamilia na katika jamii ama mwanaume anatakana awe naye. Kwa sababu mwanaume amechukua mahali ya juu sana. Unaona kwamba katika tuseme turudi kwa familia. Unaona hata ndugu unawaheshimu njia ambaye anatakana waane maelekeo katika familia yenu kule umezaliwa. Na ila ambapo halibadili mtu anapoingia katika boma yeye sasa ndiye anaangaliwa na mwake. Lazima awe na kiwango setting the standard ya mwanaume by way ya kuwa ana uju na anafanya nini, anawajibika,
10: anakumika,
9: anawajibika,
10: anakumika
9: na anachukua mambo ya familia kwa uzito. Tuseme kuna mambo ya mjengo, kuna ile school fee toto, kuna kule katika boma, kuna kujua usalama boma utakuwaje. Haitakani mwanamume hata kidogo.

0: uhuru. Wao wameingia katika hii maisha ya independence. Mimi sitaki, nataka nasiki. Lakini unaona katika hiyo hali hazi kuwa katika familia. Kwa sababu ukiingia katika familia, katika ndoa, lazima kitu chako kiwe ndani. Familia yenu taivuta iwe kandoa yako. Kwa njia gani? Lazima wa kwamba umeoa huyu ama umeona huyu. Kwa kila mmoja lazima wajibike kuchia kuhakisha kwamba uhusiano haya na boreshwa. Lakini ya kwamba siku hizi watu ambaye tuko naye ni vile tualea dogo, tumelea watoto wetu vibaya, tunataka kuwawatilia lakini tena tuwashika. Zamani ulikuwa wakati umefika, tafuta mchumba uweze kwa. Na ukisha toko na ambua na tumunja kitara chako haso ukiwa msi. Kwa hivyo ukinda unajua haurudi kamwe. Lakini saa hizi unapata hizo wa vitu hakuna. Mi mtoto wangu bado namshikilia na Jafe. Kini yako kwa roho yangu. Hata nampiki bui saa 7 jioni. Piga hata kuliko vile unapiga simu. Umeendelea mi. Muliamka vizuri.
1: Anafikiria ngapi nyumbani?
0: Anachunga. Kama uchungi wambie. Kwa hiyo mama anatuma mpesa. Ni kijana kama huyu mkuu nashinda nimpigia, uko sawa? Uko sawa kweli? Haupiki ukiwa sawa?
1: Unakula
0: kweli asubuhi? Ah, nilitoka haraka. Conclusion.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Oppo na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We are asking the IEBC not to clear such leaders promoting violence, tribalism and hate speech to vie for any elected position.
2: Mimi nataka kwenda huko kwa wakale jini kesho, Memoru wa Dikiru, wamenialika huko. Huyu Kasongo na Muko meni wananitisha, ati nisikanyange huko, nataka muniombe.
3: Mimi kama mzazi hiyo mungozi wa sara ya limu naungana na yeye, lakini changamoto ni kwamba human resource. Mashule iko understaffed, waze walimu hawatoshi.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wa vuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Los. Timu miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia: NCIC itoe kucha na wenye ndimi za simu au ndimi za sumu wapigwe marufuku kugombea. Makanisa ya sema, Gashagwa sema na wasiwasi mkubwa kabla ya ziara yake kesho kwenye eneo la Emuru wa Dikir, wasiwasi kutokana na ongezeko la ubakaji kwenye kaunti ya Nyamira. Na mtuanze na taarifa kwamba muungano wa makanisa na viongozi wa dini nchini CCAK sasa unataka tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC kwa kabili viongozi wenye ndimi za chuki na kuchukua hatua, mfano marufuku ya viongozi hao kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Kwenye taarifa ambayo imetolewa na mwenyekiti Hudson Denda hapa jijini Nairobi, muungano huo umesikitika kuwa NCIC imekuwa ikiwaita viongozi mbalimbali kisha mwisho wa siku hakuna hatua zinachukuliwa. Muungano huo pia umekashifu vurugu za Jumapili kule Homa Bay, ukionya dhidi ya kuwatumia wahuni kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: We are asking the IEBC not to clear such leaders promoting violence, tribalism and hate speech to vie for any elected position, or such do not qualify according to chapter 6 of our constitution. The IPOA should also investigate on the police misusing their powers and bring them to book to discourage what is now appearing to be the trend in our nation.
4: Mashinikizo kwa NCIC pia yametolewa na Wakenya wa matabaka mbalimbali. Baadhi wanahisi shughuli hiyo ya kuwaita viongozi hao kuanzia kesho ni shughuli ya kumpaka mbwa rangi, kwamba Wakenya wastarajie la mno baada ya shughuli hiyo. Naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Beatrice Gambo ana wasiwasi kwamba NCIC haina uwezo wa kuchukua hatua yote dhidi ya wanaosemekana kuwa na ndimi za chuki. Amezungumza na runinga ya TV47 na kusisitiza kuwa Wakenya wataipongeza tume hiyo, si kwamba itapendekeza marufuku ya kugombea kwenye uchaguzi kwa

0: viongozi wenye matamshi haya ya chuki au kuondolewa kwenye nafasi za uongozi wale ambao tayari wanahudumu katika nafasi mbalimbali.
1: I'm actually speaking, it's my voice represents I believe millions of Kenyans, you know, who are saying we are waiting to see breaking news. So and so has been told that they will not be able to vie for political office because of these utterances that were made. We want to see breaking news saying that NCSC has recommended that this person who is in office, who is a government appointee or a CS or a PS, whatever, has been suspended. And a recommendation has been sent to the president that this person needs to be step out, step aside, you know, and denied his or her salary.
0: Tugeukie taarifa nyingine, ambapo siku moja kabla ya ziara ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwenye eneo bunge la Emurua Dikirr kwenye kaunti ya Narok, Gachagua amemwandikia inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja barua akidai kwamba amepokea vitisho vya kila namna kutoka kwa mbunge wa eneo hilo David Keter. Anasema anahofia vurugu kama zilizoshuhudiwa kule Homa Bay siku ya Jumapili iliyopita kwenye mkutano wa kundi la Linda Mwananchi. Anadai tayari wahuni wameagizwa kuhakikisha mikutano yake kesho inasambaratishwa. Amemtaka inspekta Kanja kumhakikishia usalama kwenye ziara hiyo.
2: Na nimeshikana na Wakenya wengi sana na mambo si mbaya. Mimi nataka kwenda huko kwa Wakalenjin kesho. Emurua Dikirr wamenialika huko. Huyu Kasongo na Mukomeni wananitisha ati nisikanyange huko. Nataka muniombe. Mutaniombea? Mutaniombea? Ndiyo nikienda kwa Wakaleji niende na niru? Na niruti. Muniweke kwa maombi. Lakini hatuogopi, hatutishwi. Hawa Wakaleji wameniambia kuja, tutakulinda. Usiogope.
0: Ametangaza kuwa atazuru ama atamtembelea mama wa mbunge marehemu wa eneo hilo Johanna Ngeno, Mary Temas, na tayari amempigia simu akisema yeye na marehemu walikuwa chanda na pete na kwa sababu hakuhudhuria mazishi lazima awasilishe pole zake kesho.
3: Chamge.
4: Chamge.
3: Ni mama.
4: Achamge.
3: Huyo ni mama wa rafiki yangu marehemu Johanna Ngeno. Oh mama. Pole sana kwa kumpoteza mtoto wako, alikuwa rafiki wangu sana.
4: Tuongoe.
3: Ndio.
4: Eh.
3: Mimi nitakuja kutembelea wewe siku ya Ijumaa.
4: Asante.
3: Nitakuja mama, nitakuja kukuona.
4: Hey.
0: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo vikosi vya uokoaji katika mashirika mbalimbali vimerejea leo katika mlima Ololokwe kule Samburu Mashariki kwenye kaunti ya Samburu, eneo ambako kulitokea ajali mbaya ya helikopta hapo jana. Helikopta hiyo yenye nambari ya usajili 5YGYM ilikuwa imetoka Loisaba kuelekea Iwasonyiro ilipoanguka mwendo wa saa 3 asubuhi jana na kusababisha vifo vya watu 7, wakiwamo watalii 6 na rubani mmoja raia wa Kenya, akiwamo rais na meneja mkuu wa kituo cha habari cha Telemundo Jose Suarez, pamoja na mkuu wa idara ya ujasusi wa nchi ya Ecuador Michel Sansi Kondugi. Kufikia sasa vikosi hivyo vya uokoaji vimefanikiwa kupata mabaki ya miili 4 kutoka kwenye mabaki ya ndege hiyo. Mili ya waathiriwa watatu imesafirishwa hadi katika hifadhi ya mili ya Lee Funeral hapa jijini Nairobi, ambapo shughuli ya kuchunguza mabaki hayo imeratibiwa kufanyika Ijumaa katika chumba hicho cha mili. Na 63% ya Wakenya wanapinga mpango wa serikali kupitia mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kudhibiti nauli, kwa maana ya kuamua kiwango cha nauli kwenye magari ya uchukuzi wa umma. Haya ni kwa mjibu wa utafiti wa TIFA, ambapo wakenya hawa wanaamini nauli ni swala la kuamuliwa na washikadau katika sekta ya uchukuzi kwa kuangazia masuala mbalimbali. Ni 33% pekee wanaunga mkono mpango huo. Ikumbukwe kuna mswada bungeni ambao umefadhiliwa na mbunge wa Kimilili Didmas Barasa kuipa NTSA mamlaka ya kuamua nauli. Ni taarifa ambayo tumekushirikisha kwenye ukurasa wetu wa kijamii wa X. Tumekuuliza, je, NTSA dhibiti nauli au la? Nitasoma maoni yako mwisho wa habari hizi. Na licha ya sheria kali dhidi ya wanaodhulumu watoto kingono pamoja na ubakaji, visa hivi vinaripotiwa kuongezeka kwenye kaunti ya Nyamira, huku takwimu za hospitali ya rufaa na mafunzo ya Nyamira zikionyesha visa vitatu hadi vinne huripotiwa kila wiki. Na kisa cha hivi punde ni kijana mmoja kufariki dunia kutokana na kulawitiwa katika eneo la Rigoma, kisha jana mtoto wa miaka 7 naye akapatikana katika hali mahututi baada ya kunajisiwa. Je, kipi kifanywe ili kuhakikisha watoto hawa wadogo wapo salama katika jamii. Mwanahabari wetu Kombal Fayo anaarifu.
5: Shosho alinituma pesa, nikafika huko sikupata mtu wa mpesa. Nikafika nyumba shosho akanituma. Zaa nituma nikapata mtu. Alinifunga macho na mdomo, akashika shingo. Siwezi kupiga nduru. Zaa mimi nienda kwa chali taroka, zaa mimi nienda kwa mke nikapata niko kwa msituni.
6: Ni simulizi ya kusikitisha kutoka kaunti ya Nyamira, ambapo mtoto wa miaka 7 kwa jina Caroline Kerubo, si jina lake halisi, amelazwa hospitalini akipigania maisha yake baada kunajisiwa na mtu mzima.
7: Mtoto kwanza aliniambia, "Sasa nimedungwa kijiti." Nikamwambia, "Baba umedungwa kijiti? Hebu niangalie, damu inatoka." Nikamwambia, "Baba niambie, ulipewa kangumu?" Ati hapana, sasa sijapewa. Nikamwambia, "Baba niambie vizuri." Mtoto akanyamaza, akanyamaza.
6: Kwa mujibu wa nyanyake, hali ya mjukuu wake imezua taharuki na hasira, huku viongozi wa afya wakionya kuwa visa vya dhulma dhidi ya watoto vimeongezeka kwa kiwango cha kutisha katika eneo hilo.
7: Sanane, mtoto akaniambia, "Sasa wacha nikwambie ukweli. Nilipata mtu anajifunika kichwa akanifanyia vitu mbaya, lakini nilimzika mambo kamzika na viatu, lakini kwenda kwa kichwa alichifunika, hiyo mtu alienda upande uwe saba."
6: Msimamizi wa hospitali ya rufaa ya Nyamira Bi Angela Ugendi amesema idadi ya watoto wanaoathiriwa imekuwa ikiongezeka na jamii inahimizwa kushirikiana na vyombo vya usalama kukomesha uhalifu huu.
8: Mwezi uliopita tumepata visa vya ubakaji wa watoto. Tumepata watoto wadogo sana chini ya umri kumi ambao wamebakwa. Kama juzi usiku tumekuwa na mtoto wa miaka 7. Mtoto huyo alibakwa, madaktari walimhudumia sana theta kuokoa maisha yake. Hiyo wiki iliyopita tulikuwa na mtoto wa miaka 5, na hiyo wiki nyingine tulikuwa na kijana wa miaka 4. Pia alikuwa amefanyiwa maovu hayo. Sijui kama ni jamii imeharibika, pia wazazi wetu kuna mali na walaumu, mmeachilia watoto sana. Hamshughuliki watoto wako wapi, kuwatuma watoto wakati ambao haufai pia. Tuetu wa usalama. Visa hivi vinatatuliwa kinyumbani. Unapata mtu anaongea kinyumbani, visa hivyo wakisha tatua kinyumbani, mtu huyo bado anaendelea na hiyo tabia ya kubaka watoto wadogo.
9: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Leo katika kitengo cha uchambuzi tunaangazia changamoto za kifedha zinazoendelea kulikabili shirika la ndege nchini Kenya Airways, licha ya shirika hilo kuwa na idadi kubwa ya abiria. Ndege zilizokwama, gharama kubwa za mafuta pamoja na uhaba wa injini na vipuri zimesababisha hali ngumu ya kifedha, huku deni kubwa likiendelea kuwa mzigo. Je, KQ inaweza kurejea katika njia ya faida na kujitegemea bila kutegemea serikali? Na je, kuna haja kuendelea kuwa na shirika la ndege ambalo linamkandamiza mlipa ushuru kutokana na hasara na madeni? Mwanahabari wetu Laban Shikokoti amezungumza na wanauchumi Charles Karisa pamoja na Profesa Fred Ogola.
10: Ikiwa kutuendelea kufail kuimplement some of the recommendations, hususan zile shida ambazo zilikuwa identified, mambo ya foreign exchange gain, mambo na mafuta,
11: KQ suffers from general disregard for operational efficiency.
12: Kenya Airways inaendelea kukabiliwa na changamoto za kifedha licha ya baadhi ya safari zake za Marekani na Ulaya kujaza zaidi ya 90% ya viti. Hata hivyo, idadi kubwa ya abiria haijafanikisha faida kubwa kutokana na gharama za uendeshaji, mfano mafuta, matengenezo na ndege kukwama kwa muda mrefu. Charles Karisa ni mwana uchumi.
10: The cost of operation, gharama ya kufanya biashara, hususan mafuta, the cost of operation. Wakazungumzia pia zile routes ambazo Kenya Airways hazijapata ama zilikuwa zimefungiwa. Baadhi ya zile routes ama zile pesa ambazo wana operate ilikuwa hazijafunguliwa.
12: Kwa upande wake, Profesa Ogola anasema imefika wakati serikali inapaswa kufanya tathmini ya kina kuhusu umiliki wake wa Kenya Airways, akipendekeza shirika hilo kubinafsishwa. Anaeleza pia hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kupunguza utegemezi wa fedha za umma.
11: To turn around KQ, we need to put government outside and remove the influence government iko na kwa hiyo serikali, kwa point watu kwa board, kwa CEO na the rest. We should privatize KQ, kwa sababu KQ inafaa ifanye new kuliko tena Ethiopian Airways, Egyptian Airways, Rwandan Airlines. Rwanda inchi ambayo ni ndogo, is the size of Kiambu County, iko na airline ambayo inafanya faida na sisi KQ haizifanya faida.
12: Wanauchumi hao wanashauri KQ kuweka mikakati ya kupunguza gharama za uendeshaji, kurejesha ndege zote katika huduma, kudhibiti mzigo wa madeni na kuimarisha usimamizi wa shirika hilo ili liweze kujitegemea kifedha, huku serikali ikiwa tayari imebeba sehemu kubwa ya deni la KQ na shirika likihitaji mtaji zaidi. Mjadala sasa ni iwapo hatua hizo zinaweza kulifanya Kenya Airways kuwa shirika lenye faida badala ya kuwa mzigo kwa mlipa kodi. Mimi ni Laban Shikokoti.
9: Kauli.
13: Mama hapa amerempiwa paka akaingizwa vijiti. Mama alifanywa kinyama. Mama amevunjika kila mahali. Mama alikufa na uchungu. Shindwe. Ngiize paka ikatolewe hii kitu hii. Kitu inaua jeuteri ni bangi na pombe. Sisi tuko hapa hakuna security bwana. Mwenda simu alipatikana amerempiwa pale. Akanyeshewa usiku yote. Mimi nimekuja nikatafuta ambulance. Mama akaenda kukufa.
9: Kauli. Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na propaganda. Ni kipindi cha siasa, inamaanisha propaganda pia zitakuwa nyingi mno. Bila kupoteza muda, ni kueleze insha hivi punde ya hawa tukutwa habari feki wameingia kwenye kambi ya upinzani na kumtafuta Fred Matiang'i, yule wa Jubilee. Wanasemaje? Eti amewaambia wenzake kwenye upinzani akina wa Munyoro, Kalonzo, mbunge wangu wa zamani Eugene Wamalwa, Karua na wengine, eti wakirambishwa sakafu kwenye uchaguzi mwaka ujao na William, basi wasitarajie eti atabaki hapa Kenya kukimbia kwenye mahakama ya upeo huko kwa Jaji Martha Koome kulalamika. Eti Ethiopia na kitangaza tu matokeo na ijulikane wameshindwa, basi yeye anatafuta ndege ya kwanza ya Kenya Airways na kurejea Marekani kule kwenye World Bank. Meza ukweli wa mambo imezama, ikatafuta hakuna kabisa popote ambapo Matiang'i amenukuliwa kutoa matamshi kama hayo. Aliyesuka analenga kuibua taharuki kwenye kambi hii ya upinzani. Manake anataka kina Kalonzo na Wamunyoro waamuone Matiang'i kuwa mtu si wa kutegemea. Wenye kucheza kamari wanasema double bet, yani anaweka huku na huku, akikosa hiki basi atapata kile kingine. Wanataka kina Wamunyoro waone huyu ni mtu atatoroka hata kabla Ethiopia anatangaza matokeo, badala ya kuwa na mtu ambaye atabeba karatasi hadi kwa Koome. Kalonzo na tajriba alimsaidia hayati baba kubeba mara kadhaa. Kwa hivyo ni kuchezeana tu rafu kwenye ulingo wa siasa, manake ndio msimu. Matiang'i hajatoa kauli hiyo popote, ni misinformation, yani kusambaza taarifa ya uongo kimakusudi ili kupotosha umma. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
9: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Tuingia viwanjani ambapo ligi kuu Uingereza kuanza kesho salama na visa katika makala ya AFCON wapewa kipaumbele. Laki Heriano anasimulia.
9: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
14: Hali shwari, mambo skari, mwana michezo karibu. Tumakinike viwanjani. Kwanza na ligi kuu kule EPL ambayo itang'oa nanga hapo kesho majira ya saa 4 ambapo washikabunduki Arsenal watafungua kampeni dhidi ya bwana Coventry. Coventry ambayo inaongozwa na Frank Lampard, baada ya kuipandisha ligi atakuwa anaonana ana kwa ana na Mikel Arteta. Gharama hiyo itang'oa nanga majira ya saa 4 usiku. Inshallah Radio 47 itakupakulia kenye kenye. Tukipiga hatua, ina maana kwamba tupozidi kuwatazamia makala ya AFCON 2027 Kenya zidi kuweka mikakati kabambe kuhakikisha kwamba shughuli pevu inazidi kunoga. Nicholas Msonye ambaye ni mwenyekiti wa LOC amehakikishia kwamba swala zima la visa na pia usalama litashughulikiwa.
15: One of the things that we have done now and we are working on it is to have a common visa that will allow people to move freely within the region, as well as also to attract other people to move Kenya, Uganda, Tanzania without any restriction. So we are going to have a common visa that will allow people to move freely and move without any restriction between Kenya, Uganda and Tanzania. Besides that, we are also having to require a very serious security operation to secure this event. We want a situation where the event is secure, people who come to this region are secure, the tournament itself is secure, our players and our local people are also secure. So the security is also going to be a priority in our operation.
14: Kabla kushuka bwana,
15: the security is also going to be a priority in our operation.
14: Kabla kushuka bwana michezo, mtetezo wa mission kwamba Manchester United wamepewa fursa ya kumpata kiungo wa Hispania Marcos Sado mwenye umri wa miaka 22 ambaye Barcelona wameweka sokoni. Kwingineko ni kwamba Liverpool bado unazidi kunyatia wachezaji wa PSG, na maanisha Bradley Barcola pamoja na Ibrahim Baye, wote wakipatikana kwa kima kiasi cha pauni milioni 155. Je, Liverpool wataweza kupata huduma za Masagora hao pambamo na michezo kufikia posti la Walaba? Mimi Lucky Heriano.
9: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
16: Nchini Finland kuna tamasha ya kila

0: kushindana katika mbio huku wakiwa wamebeba wake zao mabegani. Mshindi hupewa kiasi cha pombe kinacholingana na uzito wa mke wake. Hivyo kadri mke anavyokuwa na uzito mkubwa ndivyo mshindi anavyopata pombe nyingi.
1: Tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Jina langu ni Angela Mdungu na kwanza ni muhtasari. Mashambulizi ya Urusi yawaua watu wasiopungua 13 nchini Ukraine. Na mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa mashirika ya misaada yaongezeka Sudan Kusini. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa nchi yoyote itakayotoa msaada wa kifedha au kibiashara kwa Iran itakabiliwa na madhara makubwa ya kiuchumi kutoka kwa serikali yake. Katika ujumbe wake kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema Marekani iko tayari kutekeleza operesheni kali zaidi ya kiuchumi kuwahi kufanywa dhidi ya taifa lolote. Kiev. Watu wasiopungua 13 wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya droni na makombora katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na maeneo yanayozunguka. Kwa mujibu wa mamlaka nchini humo, watoa huduma za uokoaji wameendelea kufanya juhudi za kuwatafuta watu walionusurika chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa katika mashambulizi hayo. Juba. Umoja wa Mataifa umesema takriban wafanyakazi 36 wa mashirika ya misaada ya kiutu na wakandarasi wameuawa Sudan Kusini tangu mwezi Januari mwaka huu. Idadi hiyo inazidi ile ya wafanyakazi wa mashirika hayo 31 waliouawa mwaka uliopita. Beijing. China imetishia kuchukua hatua za kulipa kisasi dhidi ya Umoja wa Ulaya kama utaendelea na uchunguzi kuhusu mpango wa kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ya China, JD.com. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW hapa mjini Bonn.
1: Na mtumalize na maoni yako, tulikuuliza unaunga mkono pendekezo la NTSA kudhibiti nauli. Joshua Msongo unasema naunga mkono. Samson Shundu unasema hapana, usafiri uamuliwe na washikadau kwenye matatu. David Moriasi pia anasema washikadau wa mwenauli. Asanteni sana kwa wote ambao wamechangia kuanzia saa 8. Tutaungana na mwenzangu Edwin Simeo, jina langu ni Collins Lusweti.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Hii ukisikia mazoea watu wazakubwa kutembea tembea maeneo bila jezi jezi sana. You know what's about to go down. Kutoka kesho. Before nikutolee na form tuangu nikueleze what am I talking about kuhusu stories za kesho. Niukaribishe sana kwenye round ya kwanza tuweze kupiga na wewe mpaka mida za nane. Alafu ya pili itakuwa napiga kuanzia mwendo wa saa 8 mpaka saa 9 pale. Sasa hivi ni 33 ambazo zimekatika tayari baada ya saa 7. Bwana, katika Throwback Thursday nataka tukubaliane, nataka tuelewane sana. Kesho kutakuwa na mchongo fulani kutoka mwendo wa saa 8. Nitakuwa nakueleza. Sasa tufanye hivi. Tutengeze pesa za sisi kutoka poa sana kutoka leo na kesho. Kumbuka kwamba kesho ni Friday sana. Hatutakuwa na muda mwingi, tuna muda mfupi sana na leo ni Thursday. Sasa tufanye hivi. Tupige pesa kwanza leo, tuanze leo na hela mwanzoni sana wakati tunazaa wewe. Na design ambayo nataka tupige na wewe pesa, unaingia pale kwenye simu yako, alafu unanibonyezea hii kodi. Haimaanishi uko simu gani, haijalishi uko na nani, uko na simu gani, iwe ni smartphone iwe ni kadude kaa kwamba kuna katumia ya still, inaweza kuwa inakubali sana pandani ni very 47. Now do this, nifinyie pale kwenye simu yako *216 asha. Hizo ni kodi fulani ambazo ziko pale unaziona kwenye simu yako. Nifinyie *216 asha. Ukipata box moja mpaka box ya sita, unajua kwamba tayari ushafika na hatua moja nyingine itakuwa imebaki wewe kutoka na hela zako. Sasa chagua box moja.

0: Saida Kalori. You can come and Saida Kalori and pick a Kakaridi 47, Nanya Base 47. Raito Manucho, the young bull, a behind the mic. Nipona DJ Aimu kwenye ones and twos. Ndania TBT Throwback Thursday. Tunakumbusha siku za nyuma kidogo, lakini so nyuma sana. Unajua nakupelegea, tunakupigia zile TBT flani ambazo tracks, hits flani ambazo pigwa kipindi cha nyuma kidogo, bado zinakumbukwa, bado zinapigwa na bado zinakubalika sana. Tutakuwa nakupatia pandani katika round ya kwanza paka round ya pili, all the way to 3 p.m. Alafu wanangu ambao umetenga mda wenu sana kusikiliza Michael Ateko kutoka Sangoli Kuyani, nimekuona pia. Alafu kuna wanetu wa Mlolongo umesema kwamba tuko ndani tutasikiliza Hackings Korombora kutoka maeneo ya Sabaki hapa, amesema tuko pamoja hadi mwisho. Manucho Westipokoti Kapenguria, kuna mambo yanajulikana kama Eric Lomeri Bosingwa. Hapa ndipo tuendeze tu Manucho mpaka mida za 9. Vipi Manucho aka Rais wa Vijana, John Viketi kutoka maeneo ya Endi Base. Tuko ndani ya base katika round ya kwanza. Tuko ndani ya base katika round ya kwanza. Dogo Eugene Micheka kaindani kwenye base mpaka 3 p.m. Joshua Onsongo, Nyamira County. Hadi tamati anasikiliza Very 47. Kwimi inakuwaje? Anasema hello Manucho, ni kiume nafuatilia show nikiwa maeneo ya Mlolongo pale. Kumbuka wakati wote kutoka sasa nitakuwa naangalia vidokezo vya habari za Radio 47, tujue pale mwendo wa sanani kamili ni yapi ambayo tulikuwa tunayapata. Alafu miongoni mwa wale ambao wameingia, alafu kuna 10,000 zao ni kina Henry, akina Nicholas, akina Grace, kuna mambo yanajulikana kama Jane pale, kuna Emmanuel, kuna Irene, kuna Zedebayo ama Zedekayo pale, kuna Helen Smith na kucheki, kuna Esther Wanzala na kucheki pia. Wale ni watu ambao wameingia, alafu ni wajanja sana, sharp girls, sharp boys ambao wameingia hivi weekend wanaanza kujipanga mapema sana. Kumbuka alikuwa nishakueleza kwamba ukitaka kupiga hizo hela zako kama watu wengine, alafu usubirie pia simu yako na kupiga bonus, unaingia unafinya tu *216#, utakuwa unapata box ya kwanza paka box ya sita pale, then unachagua moja. Ile moja ambayo utapata itakuwa kukuhusu ni kupiga simu unaweza kukupiga hela zako bwana. Dakika 50 zimekata baada ya saa 7. Tunachekicheki hapa vidokezo vya habari za Video 47 hapa ndani, tucheki la kuwa kwaje hapa. Ni papa Edwin Smith ya mawadi mwema pale kwenye chumba cha habari cha Video 47. Safi. Let's do this.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Saa 8 kamili utakuwa unapata habari za Radio 47. Kumbuka yapo mengi ambayo utakuwa unayapata, yaani ni machache tu ambayo utakuwa unapata saa 8. Ni kwamba mafunzo ya awamu ya 4 ya polisi ya mwaka 2026 yaanza rasmi. Wengine kwa kwamba Wilson Sosion na Antonina Lentoijoni kujua ikiwa watajiunga na TSC, kamati ya bunge ya elimu kuto ripoti. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47. Endelea kusikiliza base kama base 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Zuena ni Radiant Weasel ambao umepiga katika Radio 47 sasa hivi bwana, ni baadhi ya duo flani ambayo ilikuwa tari sana manzee, wakiwa wanafanya pamoja washikaji. Wanapiga kwenye dakika ngapi za kuitwa 57 tayari baada ya 56 baada ya 7 ndani ya bunge la Radio 47. Tunataka tumalize awamu yetu ya kwanza hii design hapa ndani na mtu mmoja tufunge naye kwenye round ya kwanza, alafu tupige kwanza round ya pili hapa ndani. Radio 47, hello. Hello, inakuaje?
1: Hello.
0: Hello, mambo vipi bana?
1: Niko mzima.
0: Safi, hata mimi nipo mzima. Naitwa Manucho the Young Bull hapa Radio 47, uko hewani, unaitwaje?
1: Naongea na Neema.
0: Neema, uko sehemu gani mama?
1: Niko upande wa Nakuru.
0: Safi tu. Hivi bwana, umeingia kwenye Start 16 sasa hivi lakini, right?
1: Nimeingia.
0: Box ngapi ambayo imekusoti mambo yako bwana? Maana yake niambiwa kwamba ushapata hela tayari. Ni box gani hiyo?
1: Box number 5.
0: Box number 5 imekupatia how much jameni?
1: Imenipatia
0: 44,000. All the best manze. Safi, 5,000 hivi tu bonus zitakwenda kutosha. Tusikupe nyingi sana, acha wengine pia wapate kitu, sawa? Safi sana manze. Narudi all the way from round 2. Kumbuka pia uenda ni wewe ambaye nitakuwa nakuna manze. Narudi all the way from round 2. Kumbuka pia uenda ni wewe ambaye nitakuwa nakutafuta katika round ya pili. Usikae mbali.

0: Stars. Na dakika 20 zimekata baada ya saa 7 pandani ya Radio 47 kazi ya Tad Thomas. Mikono yake fresh ambayo inapiga pandani ya Radio 47 katika round ya pili. Umekuaje kwanza mtu wangu, endelea kusikiliza ukiwa sim gani? Na wewe ambao ndio mwanzo umefungulia pia TV 47. Kama kawaida story ni yetu na kama ni yangu ni yako. Acha tupige mpaka saa 9 hivi. Nipo na DJ Amo kwenye Once and Twos Sip Alone. Alafu nipo nawe pia ambao unazidi kufuatilia kwenye mitandao za kwetu za kijamii pale kwenye Facebook page ya kwetu ambayo ni Radio 47 na 1.6 million followers pia. Alafu ukiingia kwenye TikTok ya Radio 47 underscore Kenya ambao bani na 1.7 million followers, naamini kwamba upo sana. Kwenye WhatsApp number 0719739487 unatucheki pale. Alafu katika call line number ya kwangu ambayo inaachia wakati wote kutoka sasa ni kupitia kwenye 0793047047 ama 0783047047. Takuwa na cheki pale call zako, utaweza kupiga nami story. By the way, DJ Amo, did you know that kuna kuwaga na mashindano ya the short stature World Cup, mashindano ya watu wafupi, kombe la dunia la watu wafupi,
1: short put?
0: Yeah. Short put imetoka wapi bro?
1: Si watu wafupi huitwa short put. Ingeto tu short put hivyo mara moja.
0: Sasa bana, kuna mashindano ya kombe la dunia la watu wafupi.
1: Ni ya bola ama?
0: Ya bola, football. Ni watu wafupi kabisa. Ile ambayo yapo yatakuwa yanachezwa kutoka November tarehe 20 kule Morocco Rabat.
1: Short unaenda live ama utakoje?
0: Mimi sio mtu mfupi aimu. Wewe mbona unanifananisha na watu?
1: Sasa sema hivyo, nimeuliza tu hiyo wakati utakuwa live ama
0: utakuwa nitakuwa kazini. November mimi nitakuwa kazini.
1: Okay, so uta represent Kenya.
0: Mashindano ni mafupi. Mimi sita represent Kenya.
1: Finally mmepata ile kitu msaidie Kenya.
0: Kaka,
1: at least mnaweza tusaidia mahali.
0: Nimesema kwamba mashindano ya watu wafupi.
1: Okay.
0: And I'm not short bro.
1: Asijasema wewe. Kuna mtu amesema Manuche ni mfupi.
0: Unajua kama ni kujaribu kusema mimi nitawakilisha, basi unamaanisha pia Davo atawakilisha.
1: Ah, Davo hapa.
0: Because mimi na Davo kinachotofautisha tu ni ile the length. Length ile, oh, upana.
1: Davo ni wide.
0: Davo ni wide. So bana, haya mashindano yatakuwa yanafanyika kutoka tarehe 20 pale Morocco Rabat. Alafu kuna nchi kadhaa ambazo zitakuwa zina participate. Nchi moja wapo ni, najua utashangaa sana ilitokanaje, hawa watu wamepatikanaje mpaka wanacheza katika yale mashindano.
1: Umesema ni mashindano ya dunia ama ya Afrika?
0: Kombe la dunia, World Cup, the short stature competition.
1: Mchujo ulikuwa wapi? Mchujo?
0: Sasa design ambayo inachezwa nitakuwa nakueleza, lakini nchi ambazo zimequalify moja wapo kutoka hapa ni Sudan.
1: Sudan?
0: Bana, imagine Sudan.
1: Wafupi walipatikana kule?
0: Mimi hata mimi nimeshangaa. Kuna watu ambao, kuna mashindano Sudan imequalify, watakuwa wanacheza. Alafu ukiangalia qualifications pia ya yale mashindano ya watu wafupi ya kombe la dunia ni kwamba kuqualify kucheza wewe kama mchezaji lazima usipite 149 cm.
1: Usipite 149 cm.
0: So eligibility ya wewe kucheza ni kwamba at least 140 cm.
1: Labda kuna wale wasikilizaji hawaelewi futi moja centimeter ni kiasi gani.
0: Yeah, yeye mtafanya ni cheke, lakini
1: ile, hebu kwanza waeleze kwanza centimeter inatoshanaje.
0: To qualify.
1: Yeah.
0: To qualify this competition. Kuna jamaa ni mchezaji flani nimekuwa nikifuatilia sana, anaitwa Daniel Amatei.
1: Amatei.
0: Amatei, yule mchezaji kutoka Ghana.
1: Yeah.
0: I hope kwamba ana qualified. Mpost juzi Manchester walikuwa wameanza kumvizia. Manchester United walikuwa tafuta sana usajili wake sana kuona kama wanaweza mkuta.
1: Lakini tournament inafaa Messi pia yue awe kwa
0: tournament. By the way, Argentina pia imequalify kwa yale mashindano. Kuna mwenyeji ambaye ni Morocco.
1: Captain wao ni nani wa Argentina?
0: Chile. Tulia bro. Chile amequalify. Uruguay pia amequalify kwenye yale mashindano. Sasa sijui bwana, haya mashindano yako yanachezwa vipi kwenye
1: Afrika? Ni nchi ngapi?
0: Nchi nyingi. Kuna nchi ambazo najua zimequalify ni Morocco.
1: Morocco.
0: Kuna
1: Sudan.
0: Sudan. Mesela.

0: kesho ama twende ajikana kama sasa usijui ni nani huyu ambaye anaimba tu tumtambulishe kama vipi tumtambulishe kama rabbit ama kaka sungura ama king kaka
1: hapana huyu ni kaka sungura ama rabbit
0: huyu ni ule mshairi kwanza
1: mshairi
0: sasa ni
1: king kaka ni rapper huyo
0: sasa huyu ni rabbit anajikana kama rabbit manzee amepiga na sudi boy dakika 43 ndani ya bonge la video ndani ya au mieto ya pili au mieto ya mwisho live pia on tv 47 napiga naye mpaka 9:39 hivi shout out kwa kwamba umetenga muda wako sana na wapo wengi akina Frankie kutoka maeneo ya Kakamega na wafuatilia vipoa sana na sikilize ukisema kuna mashindano ya watu wafupi manucho si niwekwe kwenye timu mimi nitajitolea tu mimi kivyangu mshahara mimi nitajilipa anyway nakupata live in clear by the way kuna story moja kuhusu King Kaka umepiga story yake nikakumbukia sahi King Kaka amezungumzia kitu juzi juzi vya maleo nadhani sasa rabbit ambaye ni King Kaka ambaye ni kaka sungura bana kumbe rabbit sio mtu wa dagaa rabbit sio mtu dagaa King Kaka sio mtu dagaa yule rabbit alikuwa anapenda dagaa wa kitambo yule but sasa hivi jamaa si dagaa ni mtu wa kuku simina la kushow amepost by the way kuna story flani pale alikuwa amesema kwenye comment moja akasema I like my woman smart but smart? If she's thick then it's a plus hiyo ndo type ya King Kaka
1: alitoka dagaa lini
0: yani ukiwa bigi kidogo hiyo ni plus sasa yeye amesema kwamba yeye ameyapindi dagaa dagaa ni zetu lakini kifika ni kuku kuku ni za King Kaka
1: alitoka chama lini
0: bro miara nimeshangaa tumepoteza ndugu yetu mmoja kwenye kundi hapa tayari
1: ni vizuri lakini competition imepungua
0: rabbit alikuwa anapenda dagaa
1: lakini kuna wengi wametoka sana hiyo chama
0: sasa sijui kwani mbona mnatutokea kwenye dagaa sana sielewi
1: kuna wengi wanatoka kile chama kingine lakini wanaingia kwa dagaa sana
0: Lakini huyu anatoka huko anatoka kwenye dagaa anaenda kwa kuku.
1: Tutapatana soon.
0: Ama apendi vya kukaangwa anapenda vilivyochomwa sana. Unajua. Lakini si tulikubaliana kwamba kuku ni tamaa tu.
1: Kuku ni tamaa.
0: Hakuna mtu aliumbiwa tu kwa mbesti kuku.
1: Kuku. Kuna wengine tu wanaelekea kwa bata.
0: Ikiwa mashumbe dagaa.
1: Hapa Radio 47, hebu taja mahali popote kuku. Kuku wapi?
0: Acha nitunze nini. Davoni kuku. Davoni kuku.
1: Nilimwacha huko. Acha
0: mahali. Yano ni kuku. Aimo ni kuku.
1: Nilitoka.
0: Nusweti kuku.
1: Ala?
0: Kuku.
1: Ala. CBS.
0: Manucho daga.
1: So tukienda kwa kura, wengi wapi?
0: Kuna ingine ningependa kuwataja lakini kwa sababu ya zisizo semwa ama sababu zisizo hesabika. Tufanye vikombe mama anasikiliza show mzee. safi sana bwana. Jikana kama King Kaka. Dakika 46 baada ya saa 8 tufanyeje? Acha tu tuangaliaje tutakuwa tunatoka kidogo tu read na vidokezo vya habari za Vedi 47. Lakini kwa kwamba unaweza kutufuatilia kwenye WhatsApp namba yetu kwenye 0719739487. Alafu unaweza kutucheki kwenye www.vedi47.fm x vedi47_kenya. Tuanze tu kule upande wa pili tupeane hela ambazo zinawahusu pale wasikilizaji hapa ndani ama msikilizaji ama mtazamaji ambaye anazidi kutufuatilia. Simple sana mtu wangu venye ambaye alikuwa anakueleza katika round ya kwanza. Nimewapigia wawili watatu hawajashika simu zangu. So nitakuwa naangalia mwisho manake kama ikiwa unajikokota wapo ambao wapo serious na sipo serious manzi wapo ambao wapo serious alafu wanakuwa wanazitaka kwa haraka sana sasa tutafuta hapa mtu mwingine wa mwisho tutafuta hapa mshindi mmoja kwenye star 216 hash sokomurwa kueleza kwamba kuna pesa na ukikaa vizuri tu unapigiwa simu 572 Shika simu yetu bwana tumalizie pia na wewe kwa rakaraka sana manake hizi 15,000 sitaki kwenda nazo baada ya show. Hizi pesa zinafaa kuwa zako hapa ndani ya Vedi 47. Star 216 hash box 1 to box number 6. Pick one there. Remember there is up to 300,000 Kenyan shillings for you kuweza kuzishinda lakini pia ukikaa vizuri kumbuka pia kuna 10,000 bonus. Ukikaa vizuri pia kuna 100,000 ambazo unaweza kutoka nazo. Na pia shilingi 2,200 ambazo ni nyingi tu. Star 216 hash Sokomurwa, sehemu za pesa, jamaa patikani, twenzetu.
2: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajab ama handbag type yako lakini pesa hazitoshi. Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudisha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi, download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020 790 9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
3: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
4: Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa

0: Amezi sana katika round ya pili, round ya mwisho, dakika 50 baada ya sanane. Tupige vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Baadhi ya yale ambayo tunapata saa 9 kamili ni kwamba viongozi wa kidini Kitui wakashifu cheche kali za maneno kati ya Rais Ruto na Gashagwa. Wengine kwa kwamba mwili wa mwanaume wapatikana kwenye kiti ndani ya nyumba kule Homa Bay. Eish, mwili wa mwanaume wapatikana kwenye kiti ndani ya nyumba kule Homa Bay. Mengi zaidi ni pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47 naye Papa Edwin Simeo. Endelea kusikiliza Base 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stan Big Bank. Stan Big Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba maafisa wa polisi katika kaunti ya Homa Bay wameanzisha uchunguzi kufuatia kesi ambapo mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 47 amepatikana akiwa amefariki dunia ndani ya nyumba yake katika kijiji cha Go kwenye eneo la Ndhiwa. Kulingana na maafisa wa polisi,

0: sasa kuleta Kenya pamoja, hasa wakati huu taifa linajiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao.
1: No, wa rais ambaye kwa kiti na rais ambaye amestaafu kurushania maneno, na hata kiongozi wa upinzani Rigathi Gachagua, wote wanarushania maneno pande hii pande hiyo ingine. Hayo maneno yote hao viongozi hasa watatu, Rigathi Gachagua, Uhuru Kenyatta na William Ruto, haisaidii kujenga Kenya, wanaendelea kubomoa Kenya. Na kwa hivyo wao katika mstari wa mbele ili walete amani, wakuze nchi moja, kwa sababu hao wananchi wakipigana hawatakuwa na watu wa kuongoza.
0: Aidha, Mudhamba amewatahadharisha viongozi kujiepusha na kutumia vijana kisiasa kuchochea vurugu. Pia vijana wanapaswa kuwa nguvu ya kujenga taifa, si chombo cha kutekeleza maovu na kudhulumu amani.
1: Kwa hivyo viongozi ambao wanaleta amani, viongozi ambao wanapanda mbegu mzuri kwa wanarika ili wasiwatumie vibaya. Kile tumeona kule Homa Bay hii wiki imepita ni kitu ambayo inaonyeshana kwamba ngunzi ziko pande zote. Tuliona ngunzi ziko na watu wa serikali, tumeona ngunzi ziko na watu wa upinzani, lakini tunasahau ni kwamba hawa ngunzi ni watoto wetu, na hao viongozi hawajawajibika anapotumia watoto kama ngunzi. Kwa hiyo tunasema wacha viongozi waajibike, wacha watumie watoto vizuri, na wacha wawe watu wa mstari wa mbele kupanda mbegu ya amani.
0: Tukichana hayo, kundi la viongozi wa dini ya Kiislamu chini ya muungano wa Pwani Patriotic Religious Leaders PPRL limepongeza hatua ya Wizara ya Elimu ya kutathmini upya muda wa masomo katika shule za kutwa na kuunga mkono muda rasmi wa masomo kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 9 unusu alasiri. Wameeleza kwamba swala hilo lilikuwa miongoni mwa hoja walizowasilisha wakati wa kikao cha Ikulu na Rais William Ruto, ambayo imeanza kupata utekelezaji. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Sheikh Abu Gadada, wanasema sasa wanafunzi watapata muda wa kupumzika na kuwa na muda na familia pamoja na elimu ya madras na kidini ili kukuza maadili. Hata hivyo, wamehimiza serikali kuhakikisha kila shule inatekeleza mwongozo huo kikamilifu.
2: Tunachotaka kama viongozi wa kidini sasa ni ufuatiliaji. Shule yote ambayo kwamba itaonekana inakhalifu kauli ya waziri wa elimu, skuli kama hiyo ichukuliwe hatua.
3: Kwa wazazi wale ambao kwamba ni Waislamu, hata wengine hawawahi kwenda kuswali alfajiri kwa jamaa kwa sababu ya kurauka kwa ajili ya hizi shule. Kwa hivyo ni pongezi.
2: Tulikuwa hatuna muda wa kutosha kuwasomesha watoto wetu mafunzo ya kidini kama kwenda madrasa. Muda kama huu si haba, utasaidia.

ni kwamba bingwa mara tatu wa Olimpiki katika mbio za mita 1500 Faith Kipyegon atakosa mashindano yaliyosalia ya Diamond League. Pia makala ya kwanza ya mashindano ya Ultimate Championship yatakayofanyika Budapest mwezi ujao. Kipyegon ambaye pia ni bingwa mara 4 wa dunia katika mbio za mzunguko mitatu unusu, anasema tangu mwezi Mei amekuwa akitatizwa na jeraha la paja ambalo linahitaji muda mrefu zaidi kupona. Sasa ni rasmi kwamba Kipyegon mwenye umri wa miaka 32 amejiondoa katika mashindano yote yaliyosalia mwaka huu. Mbali na riadha, ni kwamba timu ya Coventry inapojiandaa kumenyana na Arsenal hapo kesho. Kocha Frank Lampard amesema kwamba timu hiyo itakuwa ikijipima uwezo wake wa kusalia katika ligi hiyo na hata kutoa taji lolote, iwe FA au Carabao, ikiwa itatoa ushindi wao wa kwanza itakapomenyana na Arsenal, ambapo ligi kuu nchini Uingereza itakuwa inaanza hapo kesho msimu wa mwaka 2026-2027. Coventry ni malimbukeni kwa ligi hiyo baada ya kupandishwa ngazi, na hivyo itakuwa inasubiriwa kuona ikiwa Coventry itazua ngurumo za haja itakapomenyana na bingwa mtetezi wa ligi ya EPL Arsenal, mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu kuanzia hapo kesho. Nam, ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, kiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi.

0: Maskani 47 na Bilimia.
1: Kamanda is shuli ama Yasmini ya madada.
0: Na Mbaruk mwalimu.
2: Yani hapa umbea kwenda mbele niko na mengi ya kusema lakini kama samaki.
3: Hapa nipo.
1: Nakupenda sana.
2: Where is the lie?

0: Warav mani.
1: Bosi wangu mimi nashukuru Maulana, niko tisti, niko vizuri, nashukuru Maulana. Hali yako wewe?
0: Alhamdulillah.
1: Wasema ni muta.
0: Ah baba ndio usiseme jamani.
1: Wangu, ushaitamani kupiga nduru?
0: Ah ndugu yangu.
1: Ushawahi tamani kupiga nduru?
0: Yaani ni acheni.
1: Mm.
0: Kwa sababu kuna kijana wangu tulimuoza.
1: Naam.
0: Maeneo ya gasi kule.
1: Naam.
0: Anaitwa Rashid.
1: Mhm.
0: Rashid alipooa.
1: Naam.
0: Tulimpatia mkewe mikono miwili. Akaenda kwao nyumbani Kombani.
1: Mhm.
0: Sasa baada ya ule usiku wa ndoa.
1: Naam.
0: Asubuhi nikaona message yake. Amenitumia WhatsApp.
1: Anasemaje?
0: Imtwano. Yani ni tamu.
1: Imtwano ni lugha ya Kidigo. Ambayo ni tamu.
0: Yani ni tamu.
1: Kwa mpigo tena
0: siku
1: zaidi.
0: Sikutaka kuuliza ni nini.
1: Chani muandikie mwanarusi kibao.
0: Tulieni mla nini?
1: Imtwano.
0: Imtwano.
1: Imtwano.
0: Imtwano.
1: Imtwano.
0: Ndio.
1: Imtwano.
0: Naam.
1: Shamuandikia mwanarusi kibao Imtwano.
0: Talking about mwanarusi kibao, jana ndugu yangu nimewaota.
1: Mimi na mwanarusi.
0: Nimekuota wewe na mwanarusi.
1: Sasa tunafanya nini katika dream zako?
0: Ndugu yangu, ndoto ilikuwa inaenda hivi.
1: Uh-huh.
0: Nimekuandama wewe au tumeandamana. Umevaa joho lako na kanzu yako nyeupe na umepiga ile inaitwaje ya mama pamoja na agal. Alafu mimi niko nyuma yako nimepigwa kilemba. Nasikia tu. Bwana kibao, tupishe kidogo, wanarusi ndo wamefika, utaoza mwanao, tafadhalini, na kina mama mkae upande wa kushoto, kina baba upande wa kulia, na kupeleka ndugu yangu.
1: Chandama wako.
0: Mimi ni chandama wako.
1: Tufia kwa.
0: Yaani ndugu yangu.
1: God forbid.
0: Hiyo ndoto ilienda mpaka ikafika wakati wa chakula.
1: Uh-huh.
0: Wewe mama mwenye wigi la shilingi 10,000 toka hapo mama. Wapishe hawa watu wametoka bara, wamekuja kuoa hapa kwetu Kombani. Jamani, tuweni na subra. Maana tunajua bwana harusi
1: anapata chakula.
0: Anapata chakula. Tunajua bwana harusi ni mbea na huyu ni mke wake wa pili, lakini jamani, tafadhalini toka hapo. Wewe mama mwenye t-shirt ya nyekundu.
1: Niulize. Watu waliruhusiwa kuingia na simu hapo?
0: Hamna. Watu walikuwa wamekatazwa.
1: Mwanake sasa ingechoma.
0: Yaani ndoto ilienda mpaka mwisho mwanangu anauliza kadhi. Uzuri tulikuwa na kadhi ambaye anamwelekeza baba bwana bibi harusi. Baba bibi harusi yuko pale mzee Idi Kibao.
1: Naam.
0: Alafu kuna kadhi hapa ametulia.
1: Naam.
0: Alafu naulizwa mimi. Vitambulisho unavyo vyote? Umebeba vitambulisho? Kume nafaa kuwa na kitambulisho chako na kitambulisho changu mimi.
1: Alafu
0: kama
1: changu ni Kisau Nairobi.
0: Alafu mwanangu aliye na kitambulisho chako soft copy ni mke wa kwanza. Niliteseka sana kwenye hiyo ndoa. Yaani ilibidi ndugu yangu nitafute documents za Baraka FM kama kuna siku ushajua. Uzuri, uzuri kadhi alisema kwa ofisi yangu nitafanya tu, mtatumia soft copy, tunaweza endelea jamani. Wali tafadhali nifuate. Tukasimama tukaenda ndani.
1: Uzuri ndoa haikupita.
0: Ah, si usikize ndoto yako, ndoto yangu.
1: Ndoto yetu ilikuwepo.
0: Mwanangu nikaingia ndani bwana. Kufika ndani tunaenda kuuliza kama yale mahari mliokubaliana. Yaani ndio yale ambayo mumekubaliana katika ile siku na mangapi yamelipwa. Tukifika bwana, ah, namuona dada yangu pale, mwanarusi kibao. Amefinikwa leso ile.
1: Naam.
0: Alafu pia pale kwenye chumba kumewekwa mwisho mpaka mwisho kumewekwa curtain.
1: Naam.
0: Siko naelewa.
1: Ambaye afani ingie niende kupeana mkono.
0: Sasa nikaketi kiti cha kushoto, kadhi akaketi kiti cha kulia.
1: Naam.
0: Wakamuuliza, mama wewe ndio mwanarusi Idi Kibao.
1: Akasema naam.
0: Naam. Na kuoza Billy Mia Ochieng. Kwa mahari mliokubaliana, mahari alikuwa ngapi? Asema tulikuwa tumkubaliana kwa sababu ya biashara zetu hizi, ng'ombe 20 tutafungua Kombani dishes yetu huko Kanokolo.
1: Haikuwa hivyo.
0: Ilikuwa vipi?
1: Alisema huyu kwa sababu nampenda, limwambia nipate tasbihi na mswafu tu.
0: Lakini kierere chako kasema wajaluo tutoe vitu kidogo hivi. Unajua hii ndoto. Na ikumbuka vividly as if it was yesterday.
1: takwa. Sitaki mtu ambaye atanisumbulia pozo. Mimi bosi wangu niko na pozo mwanzo mwisho. Sitaki kuoa mke mwingine wala haitaitokea. Na Mungu asinjalie nioe mke mwingine, mimi nimetosheka.
0: Ni sawa, hiyo ni ya redio. Sasa sema ile ya ukweli. Ni zile
1: mike. Mama kikwambia.

0: patoka hapo tunataka kuanza pale Tanzania nani? 3 2 1
1: pale Tanzania!
0: Lete baba!
1: Bwana, inasikitisha na inavunja moyo kwamba madhila bado yanaendelea Tanzania despite kwamba ulimwengu umeangazia macho yao mle.
0: Nini kimefanyika raundi hii?
1: Bwana, taharuki na simanzi.
0: Ndio.
1: Bwana, na vilio.
0: Ndio.
1: Vimetanda katika mtaa wa Makulu jijini Dodoma.
0: Ehe.
1: Baada ya nyumba ya familia ya mzee Benedict Wilson ambaye ni askari mstaafu kubomolewa, huku familia hiyo ikieleza kuwa imeachwa bila makao.

0: hawajapewa. Kwa hivyo kwa nini serikali ina target watu opposition kwa vunjia nyumba zao?
1: Okay,
0: ndio swali hilo tunauliza.
1: Ngoja nikuulize bilimia.
0: Ah.
1: Hicho chama chaitwa
0: Chauma.
1: Nimekisikia leo.
0: Mm-hmm.
1: Usishangae ukapata pia presidential candidate wake ndio wale walioitwa ikulu. Kwa hiyo pia hicho sio chama cha upinzani.
0: Lakini alikuwa amekuwa Chadema mwanzo ndo akahamia Chauma.
1: Kwa nini akatoka Chadema?
0: I'm not sure bro.
1: Sasa kama alitoka chama cha kweli cha upinzani, jamani tuache filifinyange, fitina.
0: Sasa uko na serikali kubomolea watu kwa sababu wakati opposition party.
1: Mimi si kwamba eti niko na serikali. Mimi nasema kwamba yani vile tunavyoishi Kenya ni tofauti tunavyoishi Tanzania.
0: Naam.
1: Tanzania mashamba yote ya serikali yale.
0: Ni sawa, lakini ile fidia ambayo alikuwa afao apewe, mbona hawajapewa na wamebomolewa?
1: Fidia itakuja.
0: Lini?
1: Mpatieni mama time, kila mmoja atafidia.
0: Time gani?
1: Hebu tusikilize hapo anasemaje.
2: Chadema ukasema ndo wale wale wa Chadema. Unaona wakaanza kukua mekuja kurusha mawe hapa. Tumepigwa mwanangu paka nyumbani akahama. Mara anafanya nini, wamemtisha vitisho vingi.
3: Hapa kabla hii tukio kutokea.
2: Kabla hii tukio.
3: Pole mama, pole. Ilikuwa wakati gani wakati wanafanya hivyo vitu?
2: Ilikuwa enzi ya uchaguzi, lakini kabla hata uchaguzi umepita, lakini bado tu walikuwa wanafuatilia. Bado wanafuatilia mpaka mimi mwenyewe mangu alikuwa anafanya kazi pale jiji, wakasema kwamba mangu ndio atakuwa wa kwanza kuhama ile nyumba ya mzee Simba, ndio tunaenda kubomoa. Hatima yake leo amekuja kubomoa. Sina balozi, sina mwenyekiti, sina chadiani kweli. Hiyo waga ipo jamani, ndugu zangu. Hata balozi tu angekuwepo mimi labda alifariji. Ani mimi sina sema.
1: Ni wana, kanda ndefu sana.
0: Anasema kwamba wakati walikuja kubomoa alijaribu kutoa simu yake kurekodi, na mtoto wake pia Peter alitoa simu yake kurekodi, lakini wale watu wakampiga, wakamnyang'anya simu na wakaivunja hiyo simu. If ni kitu ambacho kinafuata sheria, wanazuiliwa nini kurekodi?
1: Okay, mimi ningesema hivi. Manake mambo ya Tanzania wakati mwingine ni magumu.
0: Naam.
1: Hata mbunge Yusuf Haule.
0: Naam.
1: Aliwahi kuvunjiwa nyumba yake.
0: Kumbuka.
1: Kwa hiyo jambo la kuvunjiwa kwa nyumba sio jambo geni.
0: Jambo la kawaida.
1: Jambo la kawaida kule.
0: Mm-hmm.
1: Lakini this is my appeal to the government of the day.
0: Naam.
1: Ikiwezekana, kama itakuwepo sheria na kuwe na njia ya kuweza kupatanisha pande zote mbili.
0: Naam.
1: Pande ya anayevunjiwa na pande ya anayevunja. Kwa sababu mtu aliyekaa mahali zaidi ya miaka 30-40 ni mahali anapopajua kama nyumbani.
0: Wamezikwa probably watu wengi wamezikwa mle.
1: Correct.
0: 1978 paka leo ni miaka mingi sana, bosi ampige hesabu haraka haraka. You know? 1978 to date bro.
1: Ni muda mrefu sana huo. Yaani uzuri wa mambo ni kwamba najua serikali ya mama Samia Suluhu Hassan, wale watu waliotumwa labda pia walikuwa wametumwa kaangalia mipaka.
0: Lakini
1: wakifika pale wanaangalia mipaka na ushabiki na uchama na userikali na uchawa wanavunja nyumba. Sasa mimi na appeal kwa serikali wa na pia zile serikali za mitaa Dodoma, huyu mama apewe haki yake kwa sababu leaseholds zipo kila mahali. Sio Tanzania peke yake.
0: Hata Mombasa tunalipa land rates bro.
1: Yes.
0: Tunalipa land rates.
1: Kwa hiyo haipendezi. Hawa ni watoto nimewaona pale wameketi chini, hawajui pa kuelekea, lakini kuje na sheria. Kwani wabunge wanafanya kazi vipi pa kuelekea? Lakini kuje na sheria. Kwani wabunge wanafanya kazi gani?
0: Yaani wewe afisa wa serikali ambao unaenda kuvunja nyumba huyo mama, fikiri umekaa mahali miaka 48, alafu mtu aje kuvunjia tu kimalamala bila kukupatia fidia, utahisi vipi? Unajua boss wangu wakati fulani uzapata kwamba hata Samia mwenyewe hana idea.
1: Hajui kinachoendelea.
0: Ni watu wanamharibia tu rais majina ni left right and center. Unaona? Yaani ni kitu cha kusikitisha sana. Jameni serikali, tuangalieni. Jina linaharibika kila uchao. Ah,
1: alafu haitakuwa kwamba eti sisi hapa Kenya tunasafisha tu jina la mama Samia Suluhu, alafu nyinyi kila siku mnaharibu. Tunapiga hatua 10, mnatuelekesha hatua 20 nyuma. Jamani.
0: Amen. Ah.
1: Ndugu yangu Makonda, tusaidie kwa hili. Mama apate haki, taifa lisonge mbele. Unajua?
0: Na mrekodi pia tuone amepata haki.
1: Ah, hiyo sio lazima, bora haki yapate tu. Maana kile naona ndugu yangu Clemo amenitumia ujumbe hapo.
0: Semaje?
1: Nakubaliana na wewe Mbaruk, mama analeta taharuki huyo. Kwa hiyo umbe siko peke yangu. Nacheka kama mazima. Yaani
4: unaenda kuingiza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi au kupata gari unalopenda bila mzunguko.

0: umechoshwa, usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Tegea Breakfast 47 ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
1: Na itakuwa ni Sankida.
2: Itakuwa ni Sankta. Oh! Oh!

0: Yani Ekodida na wakumbusha jamani. Beautiful people, usikae tu kawa nde unangoja hati aja kupatia shilingi 50 ndio umpatie kura yako. Angalia skokadi yake amefanya nini katika hii miaka mitano uliompatia, uliomchagua ili aende akuwakilishe, alegislate na pia aweze kufanya oversight pale bungeni, pale kwenye bunge la county na pia kwenye bunge la seneti. Dakika 22 ama 26 peke yake zimesalia za mwendo wa sangapi, mwendo wa 10 kamili sasa Afrika Mashariki. Ni Tambaruk mwalimu kipenda Faza ma the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda na Nita Smina Madada. Hope you having a blast this beautiful evening. Eh bwana, nasemaje? Hiki ndio chama pekee kinachokuokotesha wewe. Kwa nini uingie kwa chama ambacho kinakuhitaji uchange? Hapa UTI popote kambi. Ndiyo. Nasema kwamba

0: 16 hash. Billy Bia.
1: Naam.
0: Mbona Maya?
1: Yuko wapi?
0: Ongea na mshindi kwanza.
2: Hello.
1: Hello.
2: Yes.
1: Mambo vipi? Wanakuita nani kutoka wapi? Egbe.
0: Ati? Bro, unaitwa nani kutoka wapi? Unashinda, unapigiwa simu, unashika kabisa. Pia unasalimiana na wanaokutafuta. Alafu network inapotea.
1: Villagers.
0: Villagers.
1: Villagers. Chukua simu kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash upate fursa kubwa sana ya kuweza kuenjoy pesa. Anasemaje Maya?
0: Ile fujo bili anaingilia nayo taifa jirani si ya kawaida. Wewe ukishikwa utafinywa zaidi ya Mbaruk. Lakini uzuri wako wewe ushamaliza uzazi. Shida ni Mbaruk bado ndoa changa. Goodbye. Wala maskani habari zenu kwa jumla?
1: Mzuri.
0: Anasema ni Grace Toroi Teach yuko ndani anafuatilia. Balozi anasemaje?
1: Hi Bill na Mbaruk, ni balozi majuni hapa. Brayo kutoka BMT watching live. Karibu sana boss wangu.
0: Ndani ya www.radio47. FM. Semaje balozi wa Europe Kisumu kama.
1: Eh bwana UTI oye. UTI Muriega.
0: Muriega.
1: UTI untie.
0: Untie.
1: Ukaambia untie unasema untie.
0: Eh mwanangu.
1: UTI untie.
0: Untie. Ambia panyako hii si chama cha madaktari. Okay. Anasemaje hapa?
1: Untie inamaanisha mko au unasema untie tuko.
0: Hakukuwa na wadi ingine tu nzuri tu ya salamu.
1: Mwanangu hiyo iko fiti tu kwani? Muko, tuko. Untie, wantie.
0: Ndio nauliza swali. Kuwa muko na tuko. Inakuwa aje tie?
1: Si ni lugha yetu bro, ni Kijaluo.
0: Oh, ni Kijaka.
1: Hicho ni Kijaka.
0: Oh.
1: Kwani ulikuwa unataka iwe vipi yani kwa mfano?
0: Untie.
1: Wantie.

0: mambo?
1: Poa.
0: Confirm na sisi kama pesa imeingia kwenye simu yako.
1: Imeshaingia.
0: Ngapi?
1: 21,000.
0: Enjoy your money. Bili mia kati ya sasa, una dakika tatu peke yake za kucheza ili uokote. Tunatoa 20,000 kwa kila mmoja atakayecheza katika sasa hadi mida ya saa 10 juu ya alama star 216 hash.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumiu. Tuanze na taarifa kwamba serikali itaongeza uwekezaji katika unyunyuziaji mashamba maji kwa kujenga na kukarabati mabwawa, pia vidimbwe, pamoja na kuimarisha uvunaji wa maji ya mito, hatua inayolenga kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga na kuwezesha wakulima kupata maji ya kutosha kwa uzalishaji wa chakula misimu yote. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amesema hayo wakati wa kuzindua ukarabati wa bwawa la Ndangiria kwenye eneo la Bamba katika kaunti ya Kilifi utakaogharimu shilingi milioni 79. Ukarabati huo unatarajiwa kuchukua miezi 6 kukamilika na utahusisha kuondoa tope, kuweka uzio uuzi, pamoja na kuweka mifumo ya kusukuma na kusambaza maji. Bwawa hilo lililojengwa katika mwaka 1963 likikamilika litawezesha kuanzishwa kwa mpango wa umwagiliaji maji mashamba kwenye ekari 50 unaotarajiwa kufanikisha zaidi ya wakulima 100 pamoja na wakazi na mifugo katika eneo hilo.
1: Ya watu inaendelea kuwa nyingi, lakini mashamba tumeona ya kwamba tukiendelea vile tulivyo bila maji, bila irrigation, ni kusema ya kwamba we will not be able to feed the population of Kenya. Na hii ni kumaanisha ya kwamba vile tulikuwa tunategemea mvua ndio tuwe na chakula, hiyo tugeuze, tuendelee na mambo ya irrigation ndio hata kukiwa na ukame wa aina gani tutakuwa na maji ya kutosha kukuza chakula yetu katika nchi yetu ya Kenya, na ile itakuwa mingi zaidi tunauza.
2: Hamasa ni kwamba sisi wenyewe tuweze kushikana kama community, tulinde huu mradi.
0: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba familia nyingi jijini Nairobi zimelazimika kupunguza matumizi yake ya nyumbani kutokana na shinikizo kubwa la kiuchumi linaloongezeka. Hii ni kulingana na utafiti wa hivi punde wa shirika la utafiti la Tifa. Ripoti hiyo imeweka wazi kwamba 81% ya waliohojiwa wamelazimika kupunguza kwa kiasi kikubwa bajeti zao za nyumbani na matumizi ya familia, hali ambayo imewaathiri zaidi ya watu wazima wenye umri wa miaka 35 kwenda juu kwa 91%, huku wanawake wakiathirika kwa 84%. Miongoni mwa waliohojiwa, 62% walitaja shinikizo la kifedha nyumbani kuwa sababu kuu iliyolazimu kupunguza matumizi ya nauli, mafuta, chakula na elimu. 19% walielezea kwamba kupungua kwa mapato yao kumeathiri pakubwa fursa zao za kiuchumi, huku 12% wakitaja kodi za juu kuwa chanzo kikuu cha kuathirika kwao kiuchumi. Aidha, 6% walilaumu uongozi mbaya, ufisadi na ukosefu wa usalama, huku vijana wa umri wa miaka 18 hadi 34 wakielezea kutoridhishwa na hali hiyo, na 3% pekee wakisema hawajali. Jiji la Nairobi linatajwa kuwa eneo muhimu zaidi katika kutathmini athari za mfumo mpya wa nauli kwa kuwa ndilo jiji kubwa na lenye shughuli nyingi zaidi za usafiri. 63% wanapinga mpango wa serikali kupitia mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kudhibiti nauli, kwa maana ya kuamua kiwango cha nauli kwenye magari ya uchukuzi wa umma. Ni 33% pekee wanaunga mkono mpango huo. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba Wizara ya Utalii na Wanyamapori nchini ni ya hivi punde kutuma risala za rambirambi kwa familia na jamaa za watu 7 waliofariki dunia baada ya helikopta waliokuwa wakisafiria kuanguka karibu na mlima Ololokwe kwenye eneo la Samburu Mashariki katika kaunti ya Samburu hapo jana. Katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii, wizara hiyo imeeleza kujitolea kwake kusimama pamoja na familia zilizofiwa, marafiki na wote walioathirika kutokana na mkasa huo. Helikopta hiyo yenye nambari ya usajili 5YJYM ilikuwa imetoka Loisaba kuelekea Ewasonyiro ilipoanguka mwendo wa saa 3 asubuhi na kusababisha vifo vya watu 7 wakiwamo watalii 6 na rubani, akiwamo rais wa meneja mkuu wa kituo cha habari cha Telemundo Jose Suarez, pamoja na mkuu wa idara ya ujasusi humu nchini ya Ecuador la Mikel Sensa Gatugi mwenye umri wa miaka 44. Kufikia sasa vikosi hivyo vya uokoaji vimefanikiwa kupata miili 4 kutoka kwenye mabaki ya ndege hiyo. Miili ya waathiriwa 3

0: limesafirishwa hadi katika hifadhi ya mili ya Lifinero hapa jijini Nairobi, huku mwili wa rubani wa helikopta hiyo ukipelekwa katika hifadhi ya mili kule Nanyuki. Kulingana na maafisa ambao wako katika eneo la tukio, shughuli hiyo ya uokoaji wa mili inakabiliwa na ugumu mkubwa, ila wanafanya juhudi kubwa ili kuiondoa. Mili ya waathiriwa watatu iliteketea kabisa na kusalia ndani ya mabaki ya ndege hiyo.
1: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Matapeli hawakupi mkopo, wanakukopesha matumaini ili baadaye wachukue pesa zako. Ujumbe unaosambazwa eti umeidhinishwa, kisha wanaweka jina lako na kwamba unastahili kupata mkopo haraka wa hadi shilingi 10,000 ambao utatumiwa moja kwa moja kwenye akaunti yako ya M-Pesa katika kipindi cha dakika chache. Ujumbe huo unaahidi mkopo, huku mpokeaji akielekezwa kwenye kiungo cha mtandaoni kwamba fedha hizo huwa ni za matapeli. Wanagai hawalali, wanabadilisha mbinu kila siku, lakini lengo lao ni lile lile: kuwateka wananchi na kuwaibia fedha zao. Meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba huu ni ujumbe wa kupotosha unaotumiwa na matapeli kuwanasa wananchi, lengo ni kuwaibia fedha au kupata taarifa zao binafsi za kifedha. Matapeli wamejifunza udhaifu mmoja wa binadamu wa kupata pesa haraka. Ndiyo maana wanatumia maneno yenye mvuto ili kumfanya mtu asifikirie mara mbili. Usikimbilie shilingi 10,000 kwenye ujumbe ukapoteza maelfu ulionayo mfukoni. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 10 jioni. Tuungane saa 11 jioni kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Habari za Radio 47. Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
2: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
1: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Undo alikuwa shemegi yetu kule Nigeria wako pamoja bado ama waliachana?
1: Ah, sina uhakika boss wangu. Manake
0: Longi
1: yani yani bro
0: Usema umbe wako unafikaga Dar es Salaam tu.
1: Nyamaza tu manake.
0: Huku Lagos siwezi jua.
1: Na plans za kwenda Lagos kesho, kwa hivyo sitaki kufungiwa nje.
0: O, kesho unasafiri?
1: Kesho naenda Lagos.
0: Okay. Dakika msikilizaji ni 14 baada za 10 saa za Afrika Mashariki. Ni Tabar kumwalimu kipenda Faza the Storyteller, na hiyo ndio song of the hour.
2: Ready? Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: And by the way, wazito maskani, sinajua hustle mtaani na kuwa vipi, sinajua tena, sijuka leo imekuwaje, bwana najua tangu asubuhi uko kihustle, pija kazi hapa na pale kutafuta coin hapa na kule, lakini jioni ndio hii imefika, hata kama mambo yanayokuwa magumbo swangu, jipe matumaini.
0: Ndio maana county nakwambia leo imejipa, kesho itajipa baada ya jua kali la mchana. Huu ndio wakati mwafaka na maridhawa kabisa wa kutulia na kuburudika kistaarabu na county yako laini. Tena form imejipa kinoma, unaponunua county ya 250ml au 750ml, una scratch ile lebo, unapata code, then una dial star 459 star 9 hash star 459 star 9 hash. Utume hiyo code ili uingie kwenye draw. Kuna airtime, simu, laptops na zawadi kemkem za kushindaniwa up to 1 million Kenyan shillings.
1: Bwana kumbuka shindano hili ni kwa walio na umri wa 18 na zaidi pekee. Vigezo na masharti kuzingatiwa: kunywa kwa kiasi na kuwajibika. Draw ya form imejipa na county imeidhinishwa BCLB license number 0000348.
0: Ndugu yangu niruhusu nitoe pesa kwa wale wa Kenya waliofuata ndugu yangu niruhusu nitoe pesa kwa wale wa Kenya waliofuata maagizo. Yaani kama kuna mtu amefuata maagizo na kaupesi, wacha nitoe hela.
1: Toa hela.
0: Chukua simu yako. Pale kwenye dial pad ya kwako. Wape mwanangu.
1: Chukua simu yako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash.

0: Yon.
1: Naam.
0: Alikuwa anatoka kimapenzi na Nyevu.
1: Na Nyevu alikuwa yomlipa.
0: Na Nyevu ndo alikuwa anamweka mjini.
1: Anampa pesa.
0: Anampa hela.
1: Kijana anajituma, analipwa, anaishi.
0: Analipwa, anaishi.
1: Ehe, so what's the issue?
0: Issue ni kwamba huyu kijana amepata vipesa pesa vyake kidogo.
1: Oh, ashaomoka.
0: Ashaomoka.
1: Ah.
0: Inasemekana kwamba Nyevu anamngangania anataka kurudi, lakini mchizi anasema kazi huko nilimaliza, nimeretire.
1: Eh, saizi na pesa zangu si lazima nitumike ndo nile.
0: Sasa hapo ndio kuna shida.
1: Sasa kijana naye alipewa kapafumu.
0: Ina vile inavyoelekea ni kama alipafumu. Malaki sidhani kama ingekuwa haku perform angefatwa-fatwa hivi. Anavyofatwa-fatwa hivi. Na pia udo la Nyevu Fondo tunalijua.
1: Alafu kuna watu mwanangu wanapata bahati alafu wanaziruka. Mwanangu hata kama niliona kazi nyingine.
0: Ndiyo.
1: Mwanangu huwezi acha pesa.
0: Umeona eh?
1: Mimi na bosi wangu alikuwa anaitwa Madam Sheila. Anaambia bwana pesa haiachwi.
0: Ndiyo.
1: Mtu amesimamisha gari kubwa sana pale nje.
0: Nam.
1: Lakini hata 1000 haachi.
0: Ndiyo.
1: Anakupatia kazi kulingana na hiyo bei yako.
0: Correct.
1: So wewe kwa sababu watu umepata pesa unaacha pesa hii nyingine. Yaani kuna watu wajipende kweli.
0: Ameandika medallion.
1: Semaje?
0: Sihaba. Ukweli ndio huo. Mimi sina chuki na Nyevu Fondo, ila yeye bado ananitaka niwe kibenten chake. Saa hii niko na pesa zangu, sitaki mambo ya kukutembezea moto tena. We ishi kivyako bana.
1: Mm.
0: End of quote.
1: Mm.
0: Hapa inakaa palipita moto mzito. Unaona ile dragon ya Steve Simple Boy?
1: Wow.
0: Mpigie Nyevu Fondo.
1: Mtafute
0: Lady S.
1: Atashika simu.
0: Hawezi kosa kushika. Kwa nini akose kushika simu yetu? Na we have a history together.
1: Ah, yani mwanangu nikumusha mbali mbaruku.
0: Unasema?
1: Ah. Sometimes niambia hizi vitu kabla bro.
0: Ala.
1: Ah. I remember vividly as if it was yesterday.
2: Hello?
0: Alafu sasa mtu akindo hiyo.
2: Wango, nipigie simu again.
3: To copy this tune for free, dial
2: 11. Hey, kwando nipigie simu? Nini?
1: Mambo?
2: Poa,
1: okay. Poa, endeleaje? Uko hewani Radio 47.
2: Hey.
1: Aki nimekumisi sana mpenzi.
0: Ah, Lady Esi, Lady Sally.
2: Nambio chombea.
0: Mambo. Mambo.
2: Sasa. Poa vipi?
0: Fiti sana jamani, umetutupa.
2: Nipo, simia mnitafute mpaka mwana jambo lenu.
0: Ah, mna tukutafuta sana, ni kama unadunga mshale sana mama.
1: Maana kuna wakati nimepiga hapo kushika.
0: Tulikuja Mombasa kabisa, tukakupigia simu tuje Kilifi kama tualikwa, lakini walisha huku kuja tungefanyaje sisi?
2: Mimi najua sio bure kumpigia simu.
1: Angalia kesho naja Mombasa. Nitakupata.
2: Waja Mombasa kesho?
1: Eh. Yeah.
2: Kama uko aje kwangu.
1: Naja Mombasa.
0: Achague yuatakaje, aseme yuaenda kwa nani. Nakupenda wewe Nyevu wewe. Ah, asijume ume hapa. Aseme ni Mombasa ama
2: Mombasa.
0: Eh. Yeah. Yeah.
1: Sasa nikija huko nikutafute.
2: Utanitafuta nipo.
1: Haya, insha Allah nikifika nitakushtua.
2: Insha Allah.
1: Lakini hizi taarifa. Hizi taarifa vipi?
2: Taarifa gani?
1: Kwamba kuna kijana ambaye ilikuwa umemweka kama benten wako.
2: Ah.
1: Ilikuwa umemweka kama benten wako, unamlipa kushughulikie, sasa hivi ashapata hela zake, hakutaki tena. Na wewe unamngangania. Mimi nikamwambia Mbaruku hivi aziezi kwa kweli. Nyevu Fondo naye mjua Lady Sally hafanyi mambo haya.
0: Mimi pia namwambia Bili hawezi kuwa kinganga, Nyevu wetu hawezi, ana tabia hizo kabisa. Hana.
2: Mimi niko na mambo mengi ya kufuga, sifugi umma wa mtu mimi. Ananijua kweli.
1: Lakini kulikuwa na mfuga. Na sasa hiyo mngangania.
2: Ni muongo, mimi mwenye tatu jawayo.
0: Ah, Nyevu.
2: Walai, mimi ngoja nikwambie mbaro. Kama kitu kipo kipo, kama hakipo hakipo. Niulize mwingine nikujibu nikwambie eh ni kwa naye.
0: Bili 100.
2: Hello.
0: Wesi, mwana kulitafuta, mwana kulipata. Wesi umenibipu na kupigia. Ehe, hapo rapo.
2: Hiyo pengine nene kaongea bina show.
0: Eh?
2: Hiyo pengine nene kaongea bina show wa Bina TV.
0: Oh!
1: So, huyu msanii anadanganya.
2: Anadanganya, wale mimi simjui, hata tujue kutana.
1: Mbona tume jina lako basi?
2: Video zake, mimi ndio nazile video zake anatukana vijana wako, niko nafanya poa. So nikachukua vile kumwan, tena anafanya si vizuri.
0: So mmekosania hapo tu.
2: Hapo ndo tulipokosania. Akasikia mtu namba yangu wapi akaja WhatsApp mambo vitu kwa watu namba mimi niko Kilifi. Akanambia uko Kilifi ngamwambia kwa unajua niko wapi. Akasema Kilifi wapi ngamwambia Kilifi. Tukachania hapo. Siku ya pili nafika akiambia watu kwamba mimi alinitumia shilingi 10,000. Mimi alinitumia shilingi 10,000 wala sijaona pesa namba yake nilimtukana vibaya sana.
0: Lakini
2: nilimwambia mambo yake hapo.
0: Nyevu, ameandika akasema kwenye ukurasa wake wa Facebook. Akasema kwamba, wacha nisome hapa manake wajua naja na receipt. Ukweli ndio huo, mimi sina chuki na Nyevu Fondo, ila yeye bado ananitaka niwe kibenteni wake. Sahii niko na pesa zangu, sitaki mambo ya kukutembezea moto tena, we ishi kivyako bwana.
2: Sasa tuachane na hiyo maandishi. Hivyo wewe mwenyewe tu kwa fikra zako, yani tufanye tu maisha haraka haraka, ana nguvu za kunizuia? Unajua kuna vitu ambavyo mwenyewe ukishaambiwa kwamba fulani kadeti na fulani, alafu unampiwa mizani au unajua inatoshana yule, sasa jamani
1: utamuua.
0: Jamani Nyevu, Nyevu, mitu yote ikianguka utoshana mama.
2: Hapana. Sasa yule kijana tayari, unajua kijana mwanaume ni akogosi jamani, kidogo kidogo
1: atulika Nyevu
2: zake, lakini ukianza kujichubua.
0: Ah, amejichubua eh?
1: Nyevu fanya hivi.
2: Unaweza kupata nguvu za kiume.
1: Zuia kwenye line ni muongeze.
2: Ni sawa, mweke.
1: Zuia kwenye line ni muongeze. Unajua hapa yani tunaongea
0: na. Hii kesi tunaimaliza leo.
1: Tunamaliza hapa hapa. Unajua hakuna venye hati kwamba mtu anasema hivi anasema hivi. Ah ah. Tumalize kesi papa hapa. Aitwa medallion sio bro? Kionekana nitampata kama atashika. Lakini pia za kuwa mwanangu wa watu, kuna ngoma labda inakuja.
0: Labda ni manager. Nyevu amekuwa manager siku hizi, sio msanii na manage medallion. Tuambie ni ukweli pia Nyevu.
1: Alafu unajua pia Gates wasimwamini sana.
0: Oh.
1: Yeye pia
0: yuko kwenye management.
1: So lazima
0: utapata new signing ya Joho 001 hiyo music. Wajua bwana Mombasa ina mambo ile. Kuna mkono wa Amur Baby hapo.
1: Ah mwanangu, Mombasa, Mombasa lakini inalea bro. I love Mombasa my brother.
0: Oh okay, unaulizwa na Nyevu, wapenda Mombasa ama wapenda wana Mombasa?
1: Mimi. Okay, kwani mwatakaji wa Digo? Mwatakaji wa Digo?
0: Swali tu umeulizwa, hutaki kujibu. Umepata?
1: Tuani mtafute.
0: Ah, gali nani?
1: Atashika.
0: Bamshemshem.
1: Atashika.
0: Atashika. Mbona asishike?
1: Kuna wengine wajua ashike namba mpya.
0: Hajafikia hapo.
1: Anaimba ngoma gani by the way Mstani?
0: Ah, sijui.
4: Hello.
1: Medallion?
4: Yes.
1: Ni aje?
4: Mimi kwa fiti sana bro, na?
1: Fiti sana. Mimi naitwa Billy Mia.
4: Yes.
1: Niko na Mbaruk mwalimu, tukupigia simu kutoka Radio 47.
4: Radio 47.
1: Yeah, upo live hewani.
4: Yeah, naambia bro.
1: Tumeona post yako kwenye mtandao.
4: Yeah.
1: Unasema kwamba ulikuwa Benten wa Nyevu Fondo. Na Nyevu Fondo anakutaka na wewe umtaki.
4: Yeah.
1: Unashughulikia mambo mengine.
4: Ya, ni kweli.
1: Ni kweli ulikuwa Benten wake?
4: Nilikuwa bentini wake zamani sana. Mimi nimepiga hela zake sana. Yaani mimi ndo kijana ambaye kwa yani ukisikia alikuwa na kibenteni basi ilikuwa ni mimi.
1: Umekaa naye kwa muda gani?
4: Umekaa naye kwa miaka kama mitatu hivi.
1: Alikuwa anakupa pesa ngapi kila toti? Angalia, tuweke mambo wazi.
4: Okay.
1: Ukienda kwenye vufundo, ukipiga shughuli, kwa utoka na shilingi ngapi?
4: Mimi ule ukweli nikitoka ilikuwa nakula kama 10,000
1: per shot.
0: Ama per performance. Nyeko. Vize. Miaka mitatu nyevufondo wa kupea 10,000 tu rais.
1: Yaani nyevufondo ulikuwa unapea na 10,000.
0: Ameenda pe nyevu.
1: Acha tu huyu jamaa sijui kwa nini ametoka hapa. Acha tumregeshe.
0: Nyevu yuko.
1: Nyevu yupo bado.
0: Yeye amsikilizie. Yeye amesize tu. Yeye mmoja tu. Anakuambia pa. This is what I signed up for. Thank you Geoffrey Mungo. Yaani vitu kama hivi ndio vyangu kabisa kwenye radio.
1: Kaka.
4: Yes.
1: Unasema kila performance 10,000, haijalishi umpiga vingapi.
4: Ah, sasa yeye alikuwa ananitumia like nikienda kwake, nikienda kwake ana nikitoka hapo niko na 10,000.
1: Na ulikuwa na unalala ama unaenda unatoka?
4: Ah, nalala muda mwingine mimi ndo naipeleka gari huko. Sinajua yeye akitoka na masponsor zake. Sasa mimi nilikuwa nipo tu. Lakini yeye alikuwa na mabigi. Sasa niko na hiki kwenye tumeenda hata na sashikisho ukimu.
1: Ah. Bro, hii ni true story ama unapiga kiki ndugu yangu?
4: Bro, mimi nakwambia mimi hii ni true story.
1: Do you have evidence?
4: Yeah, because niko na kila kitu. Paka hata yeye jana.
1: Ah, okay jana sijui mali yuko wapi. Nyevu fondo.
0: Nyevu.
1: Ah,
0: nyevu.
1: Languisha kwa tatu.
0: Watu wote hao nyevu ngo natafuta watu wa matanomani hata network hakuna dadamu. Yaani hebu mpigie nyevu mimi nimwambie maneno yangu tumalize hii story. Maana yake haiwezekani kwamba eti sasa yani vile nyevu ninavomuona mimi nyevu mtoto wa kike basi hao amepelekwa matanomani ah, haiwezi. Haiwezi. Ati adu huko zarguta karnenere haiwezi
1: basi kwa. 10,000 basi
0: jamani amekwenda mere kwenyewe huko vitengeni huko ndani haiwezi bwana
1: kaka. Yes, so ulikuwa kila ukitoka 10,000
4: nikitoka 10,000 kila nikitoka 10,000
1: nyevu fondo.
4: Bro mimi niko na kila kitu.
1: Zuia bosi wangu, zuia bosi wangu. Nyevu.
2: Naam.
1: Ulikuwa na pen 10,000 na mimi nilikuwa niko na yeye hata ndururu jameni.
2: Okay.
1: Anasema kijana kwamba ilikuwa kila kija kwako anatoka na 10,000.
2: Muulize nini naishi wapi?
0: Haya, medallion, swali kwako. Yes. Nyevu yaishi wapi ama alikuwa akiishi wapi?
4: Sasa huyo nyevu ambaye anasema anaishi wapi? Si nyevu anaishi Malindi tu ama anaishi wapi?
0: Malindi ni kubwa, kuna kwa chocha, kuna kule Shela, kuna Muyeye, Malindi inapaka pale mbuzi wengi. Wewe hiyo Malindi yako Malindi gani?
4: Sasa ngoja nikwambie, unajua muda wote ambao nimekuwa na yeye. Mimi kwenye ambako najua naisha alikuwa anaishi hiyo hapo kwa chocha nyuma tu kwenye ambako anaishi. So kama sema alisema alibadilika
1: nyevu. Oye medali nzuia nyevu.
4: Nyevu.
2: Naam.
4: Hatujawahi date nyevu. Ongea tu lokweli. Unajua nyevu unaniharibia jina sana. Mimi umefanya paka mzungu wangu unajua amekuja juu na hizo story zako.
0: Kumbe wewe na una mzungu. Kumbe mko biashara.
1: Kumbe umezoea kuwekwa.
0: Wewe medali ni wapewa tu.
4: Ngoja nikuambie kitu, Nyevu umenikasirisha sasa. Unajua kitu ambacho umeenda umepost mzungu ameenda piga screenshot. Mimi nimekasirisha sasa nikasahau kumhide. Ameenda tafuta screenshot huko kwa nani amekompea anasema kwani huyu mwanamke ni nani ambaye anakuambia kwamba unafanya sijui.

0: Ah, medallion nyamaza. Uwe nyevu.
1: Naam.
0: Did you date this boy?
1: No, hata sijawe mwona bebe. Hata uso uso kwa uso hivi.
0: Hapa.
2: Nisikize nyevu, ufanyi poa mazo.
1: Hata kwa mbia wongo, tuko kwenye media. Uwe kama unafanya chadi kwenye chedi zako, kinigine jina langu. Uwe kibodeti na wewe lini, kwa chesa ya wapi? Mimi pata kula sina, lakini pata kukupatia wewe mpige miti, mimi shinde mskumi kwa kukupatia.
2: Nyevu,
1: uwe
2: na
1: kwa
2: mbezi nyevu.
0: Bwana nyevu, kijana amekata. Fanya hivi, chukua hatua, nenda kwa wakili. Ukimshtaki tajua kombe ya kusingizia wewe, lakini kama itakuwa ni hivi hivi
3: ulichapiwa.
0: Na inaniuma ni shugu sana. Inaniuma nyevu. Nyevu inaniuma.
3: Nyevu nakupenda sana. Nyevu. Nyevu. Nyevu we. Ameenda pia ye.
0: Yupo.
3: Unanipata?
0: Ah, mwanangu.
3: Network yani. Sawa. Wanipata. Ah, wacha tukuache mama uende upige heka heka na pilka pilka, lakini nakupenda sana. Nimefurahi kwamba umejitetea.
0: Ngalia nyevu.
1: Nisalimie bilimia.
0: Hebu turuke WhatsApp manake naumu hapa nilipo.
3: Nyevu.
0: Turuke WhatsApp.
3: Niambie nyevu.
1: Nisalimie bilimia alafu muulize.
3: Eh.
1: Anafahamu.
3: Haya Bili, unamfahamu nyevu.
0: Namfahamu sana. Namfahamu sana, nilikuwa na maneji.
3: Nyevu. Nyevu. Katika hao watu wote. Nyevu. Katika hao watu wote walikuwa wanaongea na wewe hewani, mimi ndio sikufahamu tu. Sasa itakuwaje?
1: Hebu kidiwa
3: sasa. Asante. Nakutekii.
4: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni, mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere, au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
5: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
6: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
5: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
6: Mimi hutumia Geisha Naturals.
7: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
5: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
6: Wacha.
8: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
9: Be strong and last long.
8: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Wa alaikum salam, hali zenu?
3: Nashukuru bwana.
0: Alhamdulillah ndugu yangu.
10: Itachukua muda mfupi chap chap niondoke ndio muendeleze gumzo na nyevu. Manake
0: itatupati dakika 5.
10: Edwin Simiu katika chumba cha habari anapenda sana gumzo kama hili. Amechangamka sana. Sema nyevu, nyevu, nyevu. Nyevu ananikumbusha Edi Fondo mtangazaji marehemu. Sama hizo. Lakini pia hongereni sana, manake tangu mmezindua chama kipya sijaonana nanyi kwa hongera. Na pamoja na kwamba Edwin Nanino, Eric Wambugu nimemsikia akiwarushia rushia hapa vijembe. Sasa yeye anataka kuvuruga upinzani bwana. Mbona ndi nyoro ni wengi kiasi hiki?
0: Na shangaa.
3: Na watu watoka mlimani. Wote watoka mlimani.
10: Nini huyo Eric Wambugu?
3: Sijafurahia.
10: Alafu wajua kwa nini amefanya hivyo?
0: Naam.
10: Nani yule kumbe sikujua huyu John Mudhui. Mudhui kumbe anaondoka, anakwenda kugombea.
0: Kweli?
10: Oh. Women Rep Muranga. Sasa
11: budu ba.
10: Sasa shine kawa sema ati nyinyi ili mtu apewe tiketi $200,000 Ndio sasa Wambugu akafomu STI. Yeye hamna mna 10,000 unapewa. Chama hakina mashiko wala mizizi.
3: Sasa hiki chama chetu watu hawalipi. Wakidial 2*1=6# wanaokota wao.
10: Intakiwa hivyo. Bwana mambo mazuri.
3: Naam.
10: Tumeona hizi picha na video uwanja wetu wa Atlanta.
3: Naam.
10: Unakaribia sana, wanasema ni 95%.
3: Naam.
10: Lakini ukiwa mwanahabari siku zote wewe unaangalia pande zote za shilingi, kichwa na mkia.
3: Naam.
10: Ukiona kuna pakuliwa pale mezani, chungulia pia huko jikoni. Wapishe hali zao namna gani.
3: Naam.
10: Leo napita pale Jogoo Road, kumbukizi za miaka ya nyuma nikiutangaza mpira wa Kenya Super. Naam. Sport. Walai hali ya uwanja wa City Stadium inasikitisha.
3: Mbaya.
10: Toko Komwanda. Yaani bajeti tunakumbuka tangu wakati wa mzee wetu Sonko,
3: kwanza
10: akaja Kidero,
3: Saivo,
10: Sakaja, wakaja baadhi ya wadhamini purukushani nyingi inasikitisha.
3: Manake imeanza Kidero, Sonko, Sakaja.
10: Leo.
3: Yaani kila siku City Stadium inaekewa hela.
10: Nimepita hapo inasikitisha. Na hata Sakaja akasema si hela tu, watabadilisha waite mzee Joka Denge.
0: Nakumbuka hiyo time lakini haijabadilishwa.
10: Hivi watu wao wanataka nini ndio wafanye kazi?
0: Eh? Yaani hata sielewi.
10: Tuseme kweli tulizane bili nambaru kwa Kenya, tuseme hizi wizara wao utaka nini?
3: Yaani kwa angalia ubinafsi tu.
10: Ni nini wanataka watu?
3: Tamaa tu. Manake
10: mpaka mtu anakuambia kuna bajeti hizi hapa bajeti sasa.
3: Alafu ule uwanja uko mahali pazuri. Yani accessible.
10: Walai nimeona hizo kumbukizi pale Bama, watu walikuwa wanaingia pale.
3: Kuna nyama pale bwana.
10: Wajua mmekuwa na juzi wakati umekwenda mechi ya Gor Mahia na Migori Youth na kikoi chako kile. Ndio hizo kumbukizi za mpira utamu wake bwana.
3: Mimi nimeanza kurudi uwanjani.
10: Karibu sana. Na unapozungumzia kurudi uwanjani pia tunaangazia mashindano na shule za upili.
3: Naam.
10: Tulikuwa tunaangazia kwenye 90 plus juzi.
3: Ndio.
10: Mimi na Rocho kwa Landa na Katela.
3: Naam.
10: Michezo mingineyo tunafanya uzuri kama hockey.
3: Naam.
10: Basketball lakini soka tunapigwa kupigwa. Sasa labda wao walikuwa wanasema huenda unaona mfumo wetu unabadilika. Tuseme kama mwaka ujao, baada ya mwaka ujao.
3: Ndiyo.
10: Form 4 wale wa mwisho.
3: Naam.
10: Tutakuwa tunapeleka watoto wa grade ya kuleka watoto wa grade ya 10, 11, 12 Lakini wagado wanakuja na kidato cha 5, kidato cha 6.
3: Ni kweli.
10: Lakini sasa nikajiuliza mbona michezo mingine tunafanya vizuri? Kwa hiyo ni mjadala ambao pia tutakuwa nao. Na tunapozungumzia mjadala wa kukuza talanta, unakumbuka mashindano yale ya Chapa Dimba. Ambao yamewakuza kina Kibet. Yaani wachezaji wengi ukitaja. Sasa niliona watu mbalimbali walikwenda mkondo wa magharibi ya Kenya. Kuna tukio zuri nimelipenda. Vihiga Cranes.
0: Naam.
10: Walipiga timu inaitwa Msokoto bao moja kule Busia. Wao wanakuja finali. Na upande wa kina dada Archbishop Njenga, wao wakaipiga Chakol Matuta penalty. Tutaipata kauli ya kocha wa Archbishop Njenga kwenye habari zetu za saa moja. Anaitwa Fred Mzeserenge. Amefurahi sana, sio tu kwamba alipata $200,000 lakini anakuja finali. Unakumbuka finali za kitaifa zilizokuwa hapa Thika? Upande wa kina dada, wao ndo walipigwa finali. Walipigwa na St. Joseph, walipigwa na St. Joseph Girls. Ikaenda wapi? Morogoro.
3: Morogoro kule East.
10: Lakini wao walipopigwa wakaenda haya mashindano ya Chapa Dimba.
3: Wakabeba.
10: Wamebeba na wameingia finali. Sasa nimeileta hiyo kauli, tutaipata kauli ya Serenge, lakini sasa hivi tuipate kauli ya kocha wa Vihiga Cranes. Anaitwa Francis Mohamed. Wakati msikilizaji anaisikiliza hii kauli, pia awazie hicho kisa cha Archbishop Njenga kwamba unapigwa Nationals
3: alafu
10: unakuja huku unawahi yale yale ya nyevu.
12: Manake nilibeba na Ebwali, tena nimebeba na Vihiga Cranes. Siri naweza sema ni Mungu, alafu commitment. Mimi naweza sema passion yangu, sioni kama kuna kitu inaweza tumika kupima. Passion yangu iko beyond limits. Commitment yangu si ya binadamu. Abja nao, they can attest to that. So, mimi wasi give up.
10: Sika jamana waisema?
3: Ha give up.
10: Wakajana litamba na shule Ebwali.
3: Na wama kocha huo wana move kutoka shule moja hadi nyingine.
10: Sasa.
3: Nimeona da kule kwetu Mwachaunga alikuwa Shimba Hills wakati huo, ameenda Kayatiwi, Ramisi.
10: Kina Mwinamo.
3: Yes.
10: Unaona vile walimu wanafanya poaching ya wachezaji.
3: Naam.
10: Sasa ata poaching ya makoches. Kama huyo aloifunza Green Commandos, bwana Luche.
3: Ndiyo.
11: hadi kufuzu
3: naam
11: kwenda kitaifa pia walimpoch yani akikupiga mtu
3: Mwinamo sasa yuko
11: Msingu.
3: Msingu
11: boys, mambo ya kumuendea uzuri.
3: Okay. Lakini ni mzuri.
11: Sana.
3: Ni mzuri.
11: Sasa poaching inaendelea.
3: Okay.
11: Sasa kabla ya kuondoka, ligi mbalimbali zinarudi kwa kishindo.
3: Naam.
11: Na tayari La Liga ilianza weekend iliyopita. Na hata jana wamecheza Atletico Madrid.
3: Nilitaka kuuliza hili swali. La Liga imeanza lakini bado Barcelona inacheza friendly
11: mechi za kirafiki na hata Real Madrid
3: bado ipo
11: katika mechi za kirafiki. Ni kumsa ambalo limezungumzwa sana sana kwa sababu ukiangalia tunaelewa ratiba utoka mapema na wakati wake na kila kitu.
3: Ndiyo.
11: Real na Barcelona waliachwa nje kwenye mechi za ufunguzi. Na wajua watu wanasemaje kwamba baadhi ya wachezaji walikwenda wakapumzika baada World Cup mpaka finali. Lakini tumwaona hao kina Yamal kwenye mechi ya kirafiki juzi hata wakifunga mabao.
3: Yes.
11: Watu wanatamani sana kumuona Mourinho.
3: Bwana we.
11: Real Madrid amerudi. Ya Mourinho. Na sikurudi tu kuna watu wamechukua. Dumfries.
3: Amechukua
11: Bernardo Silva.
3: Yes.
11: Na Barcelona wamemchukua Rodri. Yaani itakuwa ligi ya kupendeza
0: bali nasumbua.
11: Nani?
0: Mourinho.
3: Mourinho bado yupo
11: vizuri.
3: Hata kule alikokuwa ameenda unbeaten.
11: Yeah.
3: Si ndio? Mourinho bado
11: yupo sawa.
0: Kuna mojo yake.
3: Bado mojo ipo. Bado mojo ipo.
11: Mke wa kondoa uishi mafuta.
3: Kweli.
11: Kwa hiyo tuna matumaini atasumbua.
3: Proverb hiyo. Hiyo nayo ni another maskani proverb. Mke wa kondoo hauishi mafuta.
0: Wazee bwana.
11: Asha gumzo ni EPL.
3: Naam.
11: Mechi ya ufunguzi kesho saa 4. Akipenda Mwenyezi Mungu. Laki atakuwa hapa na wadi mwema. Coventry
3: ndio.
11: Na nani? Arsenal.
3: Coventry imepanda daraja.
11: Na sisi tukupanda. Imeletwa na nani? Frank Lampard. Na huyu Lampard amewahi kumuonja Arteta. Sio tu akicheza kwa Chelsea na Arsenal, lakini pia akifunza Chelsea. Wajua Lampard amekuwa mkufunzi tumemwonaona?
3: Yeah.
11: Amekuwa EPL mambo ya kumuendea uzuri, lakini alikuwa mchezaji mzuri sana sana sana. Unakumbuka wakati anachukua hata klabu bingwa bara Ulaya?
3: Midfield nzuri sana.
11: Sana. Hivi vita ukiangalia hawa wawili unaweza ukamwona Arteta anamzidia ubavu kwa sababu anajivunia ni bingwa mtetezi.
3: Naam. Alafu pia Arteta na Arsenal is the team to beat msimu huu. In fact leo nimesema Arsenal is the new Manchester City. Ule tu ukweli. Watatawala EPL kwa muda mrefu.
11: Manake wajua United opposition, mashabiki wa Man U, Chelsea,
3: Man City, Paz, Liverpool.
11: Walikuwa wanaanza wote ligi kila mmoja,
3: lakini ikifika Disemba tusikia Arsenal.
11: Wanahamia City mara hii.
3: Yes.
11: Ndege waambiwa ndege mkuu. Ndege na nini mti mkuu kianguka. Ndege wanawaheleza. Sasa hivi watakimbilia wapi? Manake City Pep hayupo.
3: Ni kweli?
11: Umesema jambo. Arsenal atasumbua.
3: Is the new City.
11: Na kikosi alichonacho.
3: Na bado anaendelea kusign. Nimeona kuna midfielder mmoja wa Brighton pia anataka kununua. Wanataka kununua juzi, wanataka
11: Konza wamemchukua yule defender manake Saliba alipata jeraha.
3: Yes.
11: Nafikiri United opposition
3: wana kibarua.
0: Watafute mali pengine.
11: Acha tuniseme. Manake sasa utamlilia nani?
3: Hakuna.
11: Tegemeo alikuwa ni City.
3: Hakuna saizi.
11: Tegemeo alikuwa ni City.
0: Kwa hivyo it is Arsenal against the world.
3: In fact Arsenal huyu Arteta ndio amemfukuza Pep EPL.
11: Unajua ameanza yeye alichukua taji unakupa mshumishi kabidi aondoke.
3: Yes.
11: Wao wameanzaje community?
3: Wamebeba matatu.
11: Tunaisubiri hiyo mechi kwa hamu.
3: Arsenal
11: sane usiku
3: na mnikumbushe nikisahau. It is the team to beat.
11: Najua utatoa ubashiri kesho kuhusiana na hiyo.
0: Lakini nitoe leo.
11: Arsenal
0: kichwa mabao 4 kwa nunge.
11: 4
0: kwa nunge.
11: Wajua Arteta kuna kauli ameitoa.
3: Naam.
11: Amesema hawa wote hawa mafala tawapiga asubuhi na mapema.
3: Sawa Ruto.
13: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapogonga mida ya saa 11 juu alama nae Edwin Sichangi Simiu ni kwamba chukua nafasi kujadili ruwaza ya 2060 vijana waimizwa. Chukua nafasi kujadili ruwaza ya 2060 vijana waimizwa. Na wanahabari na wahariri wanafaa kupata mafunzo zaidi kukabili habari feki.
13: Vidokezo vya habari za Radio 47.
14: Radio 47 95.5 Kakamega.

0: Mashisha, dakika zikiwa ni 5 pekee yake zimesalia kwa timu ya saa 11 kamili. Sasa Afrika Mashariki, thank you so much for tuning in. Ni Tambaro kwa mwalimu kipenda Faza ama the storyteller.
1: Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda niita Smini madada. Make sure unapata burudani mtu wangu.
0: Baba bombololo mtu hapa fere mbore Billy, toa hela wakumbushe Billy Mia.
1: Simu ya kwako pale kwenye dial pad, make sure kama unapiga *216# atako pesi *216# na burudani inazidi kunoga ndani ya Azam TV. Bwana chukua decoder yako kwa shilingi 1000 au decoder na dish 2500. Wapigie simu nambari 0709844000. Upande yako leo hii Azam TV, burudani kwa wote.
0: Jamani usitabike, usihangaike kama wewe ni team orange, passion, black current au pineapple, kila moja na ladha ambayo inambamba. Wewe ni gani inayokubamba? Ukiwa umechill maskani na mbogi yako, wachukulie Fanta unayoipenda. Make sure kwamba pia umerecord video, uwaeleze na kuchanua mashabiki na washikaji zako kwa nini wanafaa kusikiza utamu na flavor ya kwako. Jamani, tuma video hiyo kwa 0719 739487, inakuwa ni Sankita.

0: Yani popote ulipo msikilizaji, Juicy Fruit ipo, usikae tu ukangoja. Ni vizuri uweze kuonja na kutest hiyo moment na hiyo flavor, kama ni strawberry au ni fruity, mpaka plan zako za holiday zijipe. Bili mia kila siku nawaambia, this is the only weekend ambayo kama hujaenda holiday usiende.
1: Achana nayo.
0: Hakuna excuse ya kuboeka. Let's make it a juicy moment you all.
1: Mwanangu, ni time ya kuflow na vibe. Na Lord Vibe for Sena app kupitia Google Play Store apps ya kwako, uweze kupata vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika. Na usiwe nao peke yako, share jamaa na marafiki. Vibe 47 app TV mfukoni, vibe mkononi.
0: Una dakika 3 peke yake zimesalia ili uweze kuokota 20,000 kwa kila mmoja atakayecheza kati ya sasa hadi mida ya saa 11 kamili. *216# fuata maagizo mengine tuachie. Yani yeyote atakayefuata maagizo, atakayetusikiliza, atakayecheza kati ya sasa hadi mida ya saa 11 juu ya alama, anaokota 20,000 Kenyan shilling. *216#.

0: 247 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank, keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin.

0: maendeleo ya taifa, kwani wao ndio watakaobeba mzigo wa utekelezaji wa maamuzi yatakayofanywa sasa. Amesema ushirika wa vijana ni muhimu katika kuainisha vipaumbele vya taifa, hasa elimu, ajira, teknolojia, ujasiriamali, ubunifu na uchumi wa kidijitali, ili ruwaza ya mwaka 2060 isiwe hati ya serikali pekee, bali iwe mpango unaogusa maisha ya wananchi.
1: The plan, the charter that will come out this conversation will be theirs, because that is the charter that they will be implementing, and that is a charter that will be shaping the destiny of this country, and it is them who is supposed to give us those contributions and recommendations, so that whatever we are doing now, whatever this wananchi will be proposing, then it has to be aligned to what they think is best for another 50 years to come.
0: Kuzgei amesisitiza kwamba kizazi cha sasa kinapaswa kuuliza maswali magumu kuhusu aina ya Kenya wanayotaka kuiona ama kuiacha kwa vizazi vijavyo. Amesema hayo katika mkutano wa kitaifa wanawake ulioongozwa na kanisa la Jerusalem Seventh Day katika eneo la Olbutoyo katika kaunti ya Bomet. Tukichana na hayo, katibu mkuu katika wizara ya ulinzi Patrick Mariru ameeleza kwamba ujenzi wa jumba la kumbukumbu yani mausoleum la hayati Raila Odinga katika eneo la Kajaramogi huko Bondo kwenye kaunti ya Siaya zinaendelea vyema, na mradi huo sasa umefikia 50%. Mariru ameyasema hayo leo baada ya kuzuru eneo la ujenzi ili kukagua hatua zilizofikiwa na kuhakikisha mradi huo uko tayari kukamilika kwa mujibu wa ratiba iliyowekwa. Mradi huo unasimamiwa na Wizara ya Ulinzi na unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu. Katibu huyo ameeleza kwamba wizara ina imani kwamba mradi huo utawasilishwa kwa wakati uliopangwa. Jumba hilo la kumbukumbu linajengwa kando ya kaburi la Jaramogi Oginga Odinga, aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya. Muundo wake unajumuisha alama muhimu za kiusanifu, ikiwa ni pamoja na jengo la kipekee lenye pembe tano yani pentagon. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba wanahabari na wahariri wanafaa kupata mafunzo zaidi namna ambavyo watabaini na kukabili taarifa za uongo pia za kupotosha, ili kukabili umma, kuhakikisha umma unapata habari sahihi za kuaminika. Akizungumza kuhusu changamoto za taarifa za uongo, rais wa baraza la uhariri nchini Zubeda Kanano anasema licha ya Wakenya wengi kufuatilia matukio kupitia mitandao ya kijamii, vyombo vya habari bado vina nafasi muhimu katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata taarifa sahihi. Kwa upande wake, katibu mkuu wa chama cha wanahabari nchini Eric Odor amesisitiza umuhimu wa vyombo vya habari kutoa taarifa kwa usawa, usahihi na kwa kuzingatia misingi ya taaluma ya uandishi wa habari.
2: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, hazina ya kitaifa imehakikishia wastaafu na wafanyakazi wa umma kwamba fedha zao za pensheni ziko salama, huku serikali ikiendelea kutekeleza sera na mageuzi ya mifumo yake yenye lengo la kulinda akiba zao na kuhakikisha kwamba malipo yanafanyika kwa wakati. Wakati huo huo, waziri wa fedha John Badi amesema hazina ya kitaifa ya ustawishaji miundombinu itawanufaisha Wakenya kwa kuwezesha serikali kutekeleza miradi mikubwa ya miundombinu inayohitaji fedha nyingi. Aidha, hazina hiyo ni muhimu katika kuongeza uwezo wa serikali kugharamia miradi ya kimikakati itakayochochea ukuaji wa uchumi, ajira, biashara na maendeleo ya taifa. Waziri Mbadi amesema hayo alipofika mbele ya kamati ya bunge ya fedha na mipango ya kitaifa, ambayo imeelezea pia hatua zilizochukuliwa katika kulinda maslahi ya wafanyakazi na kusukuma mbele uwekezaji wa maendeleo.
3: A pool of private capital out there, both here in Kenya and out there. Chairman, you'll agree with me that even our pension funds are having increased liquidity because of some of the policy decisions that the government has taken. Insurance companies, I've just submitted a paper to Parliament again on insurance, to revamp a policy on insurance, to revamp our insurance sector from the 2.3% in penetration to at least the world average of about 6.5-6.7%. If that is realized, we are going to have an insurance

0: sekta that is very liquid.
1: Ushauri wa kifedha. Naam, mvua inahitaji mwavuli na nyakati ngumu zinahitaji akiba. Usisubiri gharama zikupige ndipo uanze kupanga fedha.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Naam, ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Sikia mziki ulokuenda shule Jabari, sikia. Cool Gems. Tutarudi Kenya. Unajua kuna watu ambao kwa muda mrefu hawajakuwa nchini ndio wameland saizi JKIA.
1: Naam.
0: Hawajakuwa nchini ndio wameland saizi JKIA.
1: Naam.
0: Yaani nasema welcome back Kenya. Welcome home. Yaani ndugu yangu nchini kwa vitu ambavyo huwezi vipata mataifa mengine yoyote.
1: Yaani tembea kila mahali.
0: Yes.
1: The beach that we have, you get them.
0: And the crazy.
1: Yeah. Then the virgin beaches,
0: no.
1: Ni maeneo ambayo si watu wameenda ana.
0: Correct.
1: Yani ambayo ni private.
0: Yes.
1: Kwa mfano pale ni mwanangu.
0: Kuna Africa's sui, leading beach destination.
1: Alafu kuna sijui map of Africa mahali kidogo
0: flani pale.
1: Bro,
0: unaenda mpaka Shimoni Kisite Mputi
1: Kenya
0: Wasini Island.
1: Is beautiful.
0: Sana ndugu yangu.
1: Coral reef.
0: You know?
1: Una wapi? Unaitoa wapi coral reef wewe?
0: Inaitwa nature.
1: Ah.
0: Mdogo wangu huku
1: wewe.
0: Mdogo wangu. Unajua?
1: Hey. Huku maisha kituristi.
0: Maisha kituristi tuti.
1: Tukiamka hivi nature.
0: Hey.
1: Wewe amka Pampas kidi. Nini?
0: You know?
1: Nasema je. Yeah.
0: Jamani, rudi Kenya ndio song of the hour.
2: Ready? Song of the hour. Imeletwa kwako kwa Hisa County Brand. Kumbuka kusikia lebo ya chupa ya 250 ml au 750 ml. Ni star, 49 star in hash. Utugi yako. Eo imejiba. Kesho itajiba.
0: Una kile kitu na pesu vijana wa 24 ni gani?
1: Gani bosu?
0: Hawadanyiki na washindwi.
1: Mm.
0: Kazi kama kimoja strong. Iwe ni jua kali, ya boda, au ofisi. Yani umoguvu na utengano ni udhifu. Ndiyo mana shindango imejipa na county. Ina congratulate bidii crew yako. Na crew kama hizo zidi ya shilingi milioni 5 zinazawadiwa kwa Kenya. Crew ina kujishindia pikipiki za biashara, pullable ya bezi yenu ili kusafiri yenu kutoka jioni. Yaani rahisi sana kama crew. Haki kila mtu ana county yake 150 ml zingare wa 750 ml ana skile lebo na kutod kwa kubonyeza star 459 star 9 high. Leo imejibu upande wenu na kesho itajipa zaidi. Yaani kumbuka burudika kistaarabu na kuwajibika. Mashine hii ni ya wazima wenye umri wa miaka 10 zaidi. Vigesharti vinapatikana kwal.co.ke. Tuma picha ya chupa ya county ya 250 ml 750 ml kwenye WhatsApp line yetu 0719 739 48 ikionye

0: Ya Dagoretti pale ama West School Hotel and Butcher Dagoretti Market pale upate kumuona balozi wa hoteli Kibandaski Edition akitawazwa kwa hisani ya Brookside Dairy Base. Unajua chai kweli ina Brookside Dairy Base. So tokio thibitishe na anatosha kwa balozi wetu. Upige gumzo na watangazaji unaowapenda na unywe chai ya Brookside Dairy Base. Pia tutajua je ni zaidi gani nzuri zinazo basi ko pale. Tukutane West School Hotel and Butcher Dagoretti Market kumpata balozi Radio 47 hoteli Kibandaski Edition. Mbaruk mwalimu, toa hela.
1: Yani kama umecheza hiyo time yote ukipata burudani ya nyevu fondo na hujapata kitu, badilisha mpango wa kando.
0: Unatafuta nani bosi wangu?
1: Napiga simu mwanangu.
0: Unamtafuta nani?
1: Ametuma ujumbe hapa, anaitwa Juni Karisa.
0: Semaje?
1: Akaandika muapuzi. Tuna Brian, ndio twashuka 001, muulize Brian bug ni ya nini? Ala. Aya, Brian Kamanza. Anauliza mbona mwasifu sana Diani jamani, tuachieni Diani yetu jamani. Huyo Brian ambaye anataka mimi Mbaruku mwalimu ninayeishi 3 minutes 5 minutes to the beach. Yuatoka Kinango lakini anataka tuongelee Diani. Binadamu bwana. Da, 200. Nampigia, huyu ni mshindi wa leo ambaye amefuata maagizo, anaitwa Simon Sialo. Simon Sialo, nitolee faith mwenye upande huo. Simon Sialo. Shika simu. Hii ni simu ya pesa inakutafuta mwanangu. Kama hujaokota unaokota leo. *216#. *216#. Shika simu. Wey, Simon, shika simu.
0: Egwe.
1: Halo?
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Salama sana.
1: Uko wapi ndugu yangu?
2: Niko pande za Nakuru.
1: Pande za Nakuru ndugu yangu, unaitwa nani na umecheza mara ngapi?
2: Naitwa Simon Sialo.
1: Ndio.
2: Na nimecheza mara 5.
1: Mara 5 ukapata nini?
2: 55K zimeingia.
1: 55,000 zimeingia. Hiyo ni pikipiki yako ama ni pikipiki ya mwenzako?
2: Haini yangu, hii ni charge language, nimecheza. Tunaona nimejituma.
1: Ah, umejituma ndugu yangu.
2: Thank you very much.
1: Karibu sana, enjoy your money. Nitolee bonus ya 20 mwanangu haraka upesi, au kama unatolea pesa, piga simu.
0: Pesa ikwende kwao kwa Mkenya aliyefuata maagizo, msikizaji katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, unapiga *216#. Tuone nani huyu amefuata maagizo bosi wangu. Hey.
1: Ile tu says well my guy.
0: Hey, mwanangu leo nimepata umbea fulani bro.
1: Hey.
0: Lakini akaniomba nisiuseme. Tatizo mimi mwandishi wa habari. Halo. Hey.
1: Kuhusu nani lakini?
0: Kuhusu DJ Shiti. Mbavu Destroyer. Majembe. Na Nick Big Fish. Yani bro, hiyo tukipija hii. Station ya fungwa.
1: Zuia. Kipto. Ayuma. Odhiambo. David. Alice. James. Charles. Claire. Benjamin. Brian. Yvette. Kenya. Achieng, Mongare, Mwende, Ndongo, Nyambati, Mwangi, Masese, Steven, Millicent, Kipto, Kobia, Bosibori, Akinyi. Hao ndugu yangu wamefuata maagizo, wamecheza, wameokota. *216#.
0: Kabla tuangalie Sulu 47, nitakuwa nakutafuta wewe Mkenya uliyefuata maagizo angalau ule hela. Kuna bonuses za 1000 bob, 2000 bob, 3000 bob, 5000 na 10000. Tukirudi wa Kenya 55 tulikuwa tuna mention wengine wengi tulikuwa nakula hela yao. *216#.
1: Anasema wazito maskani nyinyi ni wetu. Imagine Manucho anatuchocha ati ajui Cool James. Awache za ovyo na yeye ni mluya tu wa Transzoia kama mimi. Engineer Busolo kutoka Maweni Tiriki. Asante sana ndugu yangu. Anasema hivi, tundi na ditamati, huyu anaitwa mamake Sony, Maskani 47, Bill Mbaruk, Patrick kutoka Konoin, Kimulot, Bomet na wasikiliza. Na nimedial jamani *216#, tangu ianze, sijaweza kuangukia hata bonus tangu, 200. Kwa nini unatesa wewe Goliathi? Wewe Goliathi, wacha kutesa mashabiki, wapatie bonus.
0: bwana wa Kenya kibao wanakula bonuses za kwao, nitakuwa nataja namba

0: letu za simu ambao wamekula bonus wakanya kibao faster quicky 0700 inaisha na 1816 mwanangu kibao. E bwana 0724 inaisha na 817 kitu ndani. Nasemaje?
1: Sema.
0: 0706 inaisha na 921. 0725 inaisha na 041. 0742 inaisha na 187. 0721 inaisha na 492. 0725 inaisha na 875. Na 0725 inaisha na 386 mwanangu. Pesa kwenda mbele.
1: Anasema Selvin, good evening wa Mbeya, I'm enjoying the show lit sana. Huyu ni Shix anasema we Afro Cinema continues shortly. Ah, alafu kuna mtu asikizi hii show. Ngou, UTI hoi. Anasema wili mkubwa hiyo ni kiki wanatafuta. Huyu anasema toa usherati hapa. Anaitwa nani? Anasema anaitwa Rebecca Nyaboke. Huyu anasemaje katuma voice note 63. Tusikilize jamani. Tumpatie muda aweze kusikika. Wani.
2: Hey, mambo vipi? Kama kawaida ni kijana fupi nono round nikiwa upande wa Lomuts West Pokot na sikiliza maskao ni 47 na bilimia na mbaruku mbaruku kwa nye huku inashika kilia loud and kilia. Saacha ni yaka ufatacha ni yaka na mwase mwana manja United. Kuna Mweresa, kuna Steven Mweresa, kuna Silvia Mbone, kuna

0: Kwa hiyo jamani akili kichwani 24047 0719 739487. Talk to us msikilizaji, can you allow your spouse aende gym? Mimi kwanza nasema gym instructors mwatumia. Kwanza kuna moja Kiambu Road hapa, Kiambu Road kuna gym instructor. Wasema 20 50. Huyo kijana wametumia vibaya sana huyo kijana.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2. Huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke.

Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: steam bath, mkimaliza watoto waingie swimming pool waoge ama waogelee, mkimaliza muingie kwa gari muende nyumbani ama you spend a night. Yani vitu zimerahisishwa siku hizi. Si lazima jamani uende ukatagusane na kila Tom, Dick and Harry. Unafika hapo, by the way tunakuaga gym na Billy Mia. Huyo jamaa atakuinua chuma ajui, wanaanza kukusengenya.
1: Abdul Malik anasema I won't allow my wife to go to the gym because vishawishi ni vingi. Unless tufanye zoezi la kutembea muhimu sana, listening.
0: Sasa Sheikh wangu wa Diamond Msikiti, wewe unataka apige zoezi ya kutembea na wewe kila siku waadhini tu msikitini. Huna hata time yake ya kwamba eti baby tutembee kidogo hivi.
1: Mwanangu kwani in between salah si kuna nafasi mwanangu?
0: Ah, yuko madrasa.
1: Ah, kwani madrasa paka asubuhi? Si Thursday Friday watu wanapumzika.
0: Muulize anaweza tembea na mke wake, wafanye zoezi. Maana yake wanaona geti ni uzungu mwingi. Iwajua shida ni kwamba tumelelewa katika misingi ya kuambiwa kwamba hata kutembea tu, ukionekana unatembea tu, wale nao wanakuaga na maringo sana. Yasa kutembea tu hiyo ni kitu. Yaani guys,
1: ni zoezi mwanangu.
0: Ni zoezi tu.
1: Muhimu sana.
0: Anasema ukitaka gym poa enda mjengo.
1: Nani huyo?
0: MC Juma.
1: Mbole mtu hapa feri mbole.
0: Grace teacher anasema nasemaje watu waende gym. Sulu 47 balozi wa Europe ametutumia yake pia, yeye yako nayo kwa nyumba. Anasema tuned in from Maralal Samburu. Bill Nambaruk, that's what I do for fitness since I realized huko kwa gym kuna maneno mengi kama mtu wako kuchokozwa utaekelewa. In addition we do morning evening jogging exercise. Hatusemi gym ni mbaya lakini huko ndani kuna mengi. Nimeamua kuleta evidence. Huyu amecheza mara ngapi? Tuangalie evidence yake. Aha, mara tatu. Unapiga kelele Mbaruk mwalimu amecheza mara 21 hii wiki na hajapata kitu. Tueni na subra. Anasemaje huyo?
1: Ebwana, ni Mike kutoka maeneo ya Malava. Mimi siwezi katu bibi aende. Member number 781 UTI party. Mametu Emily Maina
0: ametuma voice note hapa, anasemaje?
2: Mwabari zenu.
0: Nzuri.
2: Emily Maina mtoniri ya Kitale Town. Mi mambo ya gym, sipendi tabia za gym kabisa, ni mbaya. Ni mbaya. Asante.
0: Anasema mbaya ni tabia ya mke wako ndio mbaya. Kama ni wakuhanya hata asipoenda gym atatoka na shamba. True story. Yani sijui kwa nini. Kwani mnafugana hapo?
1: Anasemaje wana mizingo?
0: Wanyama, mahayawani, mnaogopana nini? Mnaogopa nini? Yohana unasemaje?
3: Wanangwe. Leo hapo toto la Mwanza hapa Yohana mizingo. Mimi nasemaje? Nzuri sisi tulioko huku wake zetu sisi wakulima. Sisi hatusumbuanagi na kupeleka wanawake kwa gym.
0: Wanajimika tu hapo nyumbani.
3: Unampea mtoto wa wenyewe jembe, unamkatia lima hapa. Kufikia saa ngapi huo umemaliza? Nakwambia hata kama alikuwa mnene aje. Ah, wiki moja tu unaona tayari ashaanza kukonda. Tayari unamuona ashaanza kuota masikwembe. Aina haja eti sijui uende uinue vyuma. Inua jembe.
0: Gym ni one time. Alime shamba na mjengo. Josero teach from Eldoret Marura area. Billy Mia kutoka Mlolongo anasemaje huyo? Huyo kwanza anasema EMC.
1: Kama bado unaenda gym, you have a long way to go. Sisi matajiri tunatembea tu and uko sawa. Ruth kutoka EMC.
0: Ameraise kitu muhimu sana by the way. Very important.
1: Yani, walking is the best gym.
0: Alafu hata si walking peke yake.
1: Mm.
0: Check on your diet. Uwezi kuwa wewe unakula junk food 24/7 ikimaliza unaenda gym. Unapunguza nini?
1: Unaongeza unapunguza.
0: You know,
1: so we tembea alafu wewe
0: OMAD, swim. One meal a day.
1: Swim.
0: Ukimaliza
1: tembea.
0: OMAD, tembea 6000 steps per day. Imetosha.
1: Utazipata aje hizo 6000?
0: Si uko na smartwatch.
1: Yaani sawa utatembea wapi? Maana yake kitembea hivi pampers, tembea hivi jalala, kitembea hivi nasipata hapo hizo 6000.
0: Mdogo wangu tia bidii uishi maisha ya nature. Manake sasa wewe
1: maisha ya kituristi
0: uwezi saidika kwa sababu nitakutoa vipi magetoni? Kama wewe mwenye akili umeifunga katika ugeto.
1: Lebo ni ile ile toka magetoni
0: ndugu yangu. Tembea kwenye estate pale. Wacha watu wakuone kama wazimu, lakini wewe ukitoka unapiga pa. Hata usiende hata country club. Wewe pale tu ndani. Piga tu pa unatembea pale. Kwani mnaishi wapi? Ninyi mnataka kufunga biashara ya watu. Ah, muende gym bwana Jose Rotich. Huyu katuma voice note anasemaje? Duke Mochere.
4: Yes, Piro na Mparuku.
0: Yes,
4: ni Duke Mochere kutoka Mount Kenya.
0: Ni Duke si Duke.
4: Kwa mwanamke kwa gym. Hiyo ni ngoli sana.
0: Ni ngoli.
4: Unajua siku moja anaweza hata akakupiga pia.
0: Mm. Huyo ogopa kupigwa.
1: Sasa wapigwaje na mke wako?
0: Jimmy, naumiza mtu bure kama uko na mawazo na unakula vibaya, hata uende gym ni bure. Where is the lie? Bili mia.
1: Naam.
0: Lea inalea ndugu yangu.
1: Eh bwana inalea, na kabla tulee mwanangu inatoka na kwenda kwao Kenya aliyefuata maagizo. Unapiga *216# *216#. Oya, hii ni pesa maana kwenda kwa Kenya wengi sana ni.
0: Waambieni wakizenu wache kuhanya, mtaokota.
1: Tatizo la watu mnapigiwa simu amuchukui. Tuwasaidieje wadigo?
0: Najua iwahusu lakini fuli zangu ifika 25,000.
1: Oi. Ni aje?
5: Poa.
1: Wanakuita nani kutoka wapi?
5: Emma.
1: Emma kutoka maeneo gani?
5: Nakuru.
1: Umecheza mara ngapi Emma?
5: Mara moja.
1: Ngapi kengele kwenye simu yako?
5: 39K.
1: Pigo tena zaidi. One time peke yake.
0: Yani one time. Angalia, hapa ni kuna watu 485 wakiingia kila moja na kula shilingi 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000.
1: *216#. Nasemaje?
0: Sema baba.
1: Lea inalea.
0: Where is the lie?
1: Kwa moja unga unatoa chapati nyingi na mandazi mengi kuliko unga zingine. Ukikanda unga unakuwa soft, chapo inalainika na hautumii nguvu nyingi. Bwana ingia katika supermarket leo karibu nawe au duka karibu nawe, na pia unaweza kuagiza direct uletee mali upo kupitia 0701 17 17 17 17. Kwa giza yako Lea wheat flour, inapendwa mtaani na inapendwa nyumbani.
0: Jamani, vibe inazidi kuflow ndani ya Vibe 47 app. Kwenye simu yako sasa una uwezo na uhuru wa kufanya unachotaka, kustream, kuwatch au kuflow na vipindi vya kusisimua. Yani ndani ya TV 47 una uwezo kuangalia House Number 9, kuangalia Bedsit and a Dream, kuangalia Mezesha. Download app ya Vibe 47 leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app. TV mfukoni, Vibe mkononi. Mwanangu, tuangalia mandani ni Edwin Simiu. Tukirudi, tukirudi, sema ndugu, alafu niachie. Tukirudi,
1: niseme ndugu.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 12 juu alama, time flies
0: when you having a good time.
1: Nae Edwin Sichangi Simiu, tafadhali Edwin Simiu, tufanye kazi iliyotuleta Cape Media. Edwin Sichangi Simiu, tufanye kazi iliyotuleta Cape Media. Wanangu wewe umeenda kwingine.
0: Edwin Sichangi time, ni pale pale hapa hapa.
1: Unaendaje saa 1 ndugu yangu? Tutafaa kule saa 12.
0: Ah. Sio pia hicho kule nyumbani nitapumzike. Mpatie Edwin Sichangi time. Kwanza kusumbua Edwin.
1: Bwana, polisi na binamu yake wafariki dunia katika ajali ya pikipiki Malaba Busia. Na kamati ya ruwaza 2060 yaweka msingi ya Kenya baada ya dira ya mwaka wa 2030.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. 92.1. Samburu. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.
7: Ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
6: Ungependa kuongeza lori lingine la biashara, kununua mashine mpya la kazi, au kupata gari unalopenda bila mzunguko na kuchoshwa? Usiumize kichwa. NCBA Asset Financing inakupa 15 seconds conditional approval. Ndiyo, unapata idhini ya mkopo wako papo hapo ndani ya sekunde 15 pekee. Segea Breakfast 47, ujue jinsi ya kusukuma ndoto zako mbele bila kuchelewa. Twende mbele na NCBA.
8: Radio 47.
6: haijawahi kutokea. Station yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
8: Mama Taifa Eva Mwalili waliingia washindi and it can never be otherwise.
9: Bonge la radio msikilizaji, mimi nitia mado wako naitwa Alex Mwakideo.
10: Captain Mando Limboshumbe.
11: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa mado.
12: MC Jafe ama Able.
13: Mimi naitwa Marucho Young Bola bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
14: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
15: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
16: Liz Mutuku
17: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Ketch Kulo, the queen of rumba, mwasi wa ingo,
18: John Manoba.
19: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
20: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arocho.
21: Mambo skari la kiheria.
22: Katela Maisi.
23: Niite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
6: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
24: Maneno hasi.
25: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
6: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
26: Radio 47.
6: Hii inatisha.
27: Yes, nikitani hivi na niseme siwefisha.
6: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47, kisini nukta tisa, Tana River. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeo. Tuanze na taarifa kwamba afisa wa polisi na binamu yake wamefariki dunia papo hapo katika ajali ya pikipiki mjini Malaba katika kaunti ya Busia. Polisi huyo Evans Idodi Ekisa, aliyekuwa kihuduma katika kituo cha Makavazi jijini Nairobi, alikuwa amembeba binamu yake Patrick Oriamo pamoja na watu wengine wawili kuelekea Kocholia. Pikipiki yao iligongana na nyingine kupoteza mwelekeo na kuanguka kabla ya kukanyagwa na trailer

0: ni Edwin Simiyu.
1: Simiyu?
0: Naam.
1: Vipi hali? Tia script ya majina mazito mazito hivi?
0: Hamna. Tunajitengenezea tu.
1: Ah.
0: Japo kuna majina kidogo ulimi una
1: inakata. Nimesikia kina Liam Rosaneri,
0: Enzo Bar,
1: Liam Glasner.
0: Hebu sema hiyo ya mwenye alikuwa Chelsea.
1: Eh.
0: Rosa?
1: Rosaneri.
0: Mwingine anamuita, wengine wanatamka Rosania.
1: Ilikuwa ni yani yes, unajua with names inategemea na mahali unatoka. Hata wao wakipatana na wanyama wanasema wanyama.
0: Wanaochekelea sana.
1: Okay. Otherwise
0: tuko salama?
1: Uko fiti?
0: Kabisa.
1: Mm.
0: Naona chama kinazidi.
1: Chama kiko imara.
0: Kinazidi kuwa imara. Chini ya katibu mkuu Wadi
1: Mwema. Chama kiko imara. Na nimeona wapinzani wetu wamekuja na campaign ya kumalign na kuchukua nafasi yetu. Na tunawaambia hawatafua dafu. Kwa sababu hiki ni chama ambacho kimezua gumzo. Sio tu hapa nchini Kenya, bali ulimwengu kwa ujumla.
0: Hata hivi kimeteka.
1: Kimeteka wengi tu. Kwa hiyo usingoje tume form chama cha UTI na unakuja na chako cha STI. Hatutakubali.
0: Natumai kitakuwepo hata baada ya uchaguzi mkuu.
1: Bila shaka.
0: Okay.
1: Na sisi hatuangalii nafasi ya kujiunga na coalition yoyote. Sisi we are independent.
0: Okay.
1: We will field candidates katika kila eneo bunge, katika kila eneo bunge, eneo wadi, na katika kila county.
0: So nikitaka, ikiwa nimejiunga,
1: ndio,
0: nikitoka lazima ni resign.
1: Ukitoka wapi?
0: Nikitaka kutoka kwenye chama cha UTI lazima ni resign, niandike resignation letter.
1: Ujua ukiingia hakuna kutoka. Yani hiyo ndio gist. Once you've registered, there is no resigning.
0: Hapa Didi Nyoro na nani hawezi faulu.
1: Hawezi tubua. Hawezi tubua. Hawa watu watengeza wheelbarrow party siku 13 wamevunjilia mbali. Hiyo hatuwezi kubali. Anyway, yapi anajiri?
0: Ni mengi tu.
1: Naam.
0: Sasa na tunaelekea katika uchaguzi mkuu.
1: Ndio.
0: Na pia mengi yanafanyika katika Wizara ya Elimu. Zile tarehe za kufunguliwa kwa muhula wa tatu. Shule ni Jumatatu, na pia Wizara ya Elimu imesema kwamba muda ambao wanafunzi wanahudhuria masomo.
1: Naam.
0: Kidogo pia umeangaliwa, kwa sababu kuna kuwa na, wanasema watoto pia hawapati muda mwafaka wa kuwa na wazazi, kuhudhuria ibada.
1: Kucheza.
0: Yes.
1: Kwa
0: hilo ndio nimeona leo ni kubwa. Linajadiliwa sana.
1: Kwa hiyo wanawazia na kupania kupunguza labda.
0: Washatoa mapendekezo.
1: Mapendekezo, yes. Labda wapunguze muhula uwe na miezi kadhaa.
0: Hilo ilikuwa baadaye, ile second term. Walisema ni ndefu mno. Kwa hivyo maybe next year watatoa labda kalenda nyingine ya 2027.
1: Okay.
0: Kwa sababu pia itakuwa na mambo na uchaguzi, labda zitafungwa mapema, kutakuwa na AFCON. Lakini hili la leo ni wanasema wanafunzi waanze masomo saa 1:15 wawe shuleni, saa 9:30 alasiri
1: shule
0: zinarejea nyumbani.
1: Fungwa. Wazo zuri. Pendekezo zuri.
0: Wengi wamelingwa mkono
1: sana. Watoto waje nyumbani wasaidie wazazi. Let the kids be kids. Wapate nafasi ya kucheza, kuchafuka huko, kutafutwa. Saa 12 wanatafutwa, warudi nyumbani wakule. Venye tulikuwa tukifanya sisi.
0: Unajua kijana yangu anakuja kutoka shule saa 11.
1: By the time unamuona saa 1, saa 2 huko umetoka kazini.
0: Alafu ikifika saa 1 amelala.
1: You know? So I think sio pendekezo baya. Ukiniuliza nadhani tutawaunga mkono. Lakini wanapopunguza idadi ya wiki, pia jamani, karo. Walimu wakuu wa mashule.
0: Nilijua utamaliza hivyo.
1: Unajua
0: sasa muda umepunguzwa, karo
1: ipunguzwa. Kama umepunguzwa, kama nalipa 200,000 kwa semester. Jamani, mniangalie na jicho la huruma. Serikali imenisaidia.
0: Muda umepunguzwa.
1: So kama mlikuwa mkipiga hesabu ya wiki 12, saizi zitakuwa labda wiki 10. Sawa. Hizi wiki 2 kwenye ile 200,000, kwenye ile 20,000 labda, toeni angalau hata 40,000 ya hizo wiki 2.
0: Wewe ndio Tifa umeongelea mdo mfupi uliopita.
1: Wamesemaje?
0: Kazi Nairobi wanachuja maisha. Na matumizi.
1: No, ni vizuri.
0: Karamu ya maisha kuja.
1: Na Tifa hawajakosea. Hata hao Tifa wenyewe, they are speaking from experience. Unajua kuna mtu

0: na hey, kuna dem nataka kumpatia pesa. Huyu dem amenifurahisha sana. Anaitwa She What? Amesema tumukoteshe. Huyu atakula bonus huyu. Anavyoendelea huyu Selvin 302. Ah, ata enjoy. Ataokota. Ataokota. Wape baba, wape.
1: Star 2166 hash.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Poa poa.
0: Mbaruk mwalimu Billy Mia Radio 47, ndugu yangu uko wapi na unategea show ukiwa maeneo gani?
2: Niko Nairobi.
0: Ehe.
2: Huruma.
0: Huruma.
2: Eh.
0: Bosi wangu hapo Huruma, umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja.
0: Ukapata nini?
2: Nimepata 10k na nimeshukuru.
0: Umepata 10k.
2: Ndiyo.
0: Brother, any person ambaye anashinda na kucheza mara moja anafaa kushinda 20,000. So on top of that 10,000 tunaongeza 10,000 inakuwa 20,000.
2: Yeah.
0: So umekula 20,000 saizi, tuna top up 10,000 on top of your 10,000. Sawa?
2: Yeah, asante, asante, nimefurahia, asante.
0: Enjoy your money. Next patient, unatoa?
1: Bwana tulia. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. By the way, labda kuna hela ambayo umejibana nazo mahali na shida, bwana nitafanyaje angalau hizi hela ziweze kutembea? E bwana, unaweza pigia Fintech simu angalau upate mashine za ATM maziwa au ATM mafuta kupikia au pia mashine ya kupaki maji ya kunywa, au sio? Fintech unapata mashine ambazo zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi, ya kuna biashara faida wala sio hasara. Kuwasiliana na Fintech boss wangu ni rahisi sana kuwasiliana nao. By the way, kama kwa mfano unataka partner na society au mashine kwa ujumla, piga simu nambari 0720900777 au 0717777112. Mashine zote za Fintech zina warranty ya miezi 12.
0: Flow
1: na vibe boss wangu.
0: Flow na vibe. Flow, vlog tena. Vibe 47 inakupatia fursa ya kuweza kupata kila kitu all under one roof. Unataka kuenjoy the best programs ndani Radio 47, TV 47, unazipata kwenye Vibe 47. TV mfukoni, Vibe mkononi. Tunazama mwanangu, tukirudi pesa inashuka, pesa inatoka. Yani saizi bili mia, tukirudi unatoa washindi wa WhatsApp.
1: Sawa.
0: Mimi natoa washindi wa SMS.
1: Weka evidence kwa kalatasi.
0: Ukiweka evidence una power bonus. Ukiweka evidence una tena iwe umecheza saa hizi hii hour mara mbili. Star 216 hash. Fuata maagizo mengine tuachie. Coming back in a few.
3: Je, unatafuta njia rahisi ya kujiwekea akiba na kukuza pesa zako bila stress? Jiunge na NSSF Haba Haba leo. Ni mfumo wa kidigitali unaokuwezesha kuanza kuweka akiba kuanzia shilingi 25 pekee kwa siku. Bonyeza star 254 hash kisha option 6 kwa simu yako, na sio lazima uwe na simu aina ya smartphone. Pesa zako zitakuwa kwa usalama. Unaweza kutoa 30% wakati wowote ukiwa na dharura. Chukua hatua sasa. Bonyeza star 254 hash ujiunge na uanze kuweka akiba leo. NSSF, growing you for good.
4: Na itakuwa ni sankida.
5: Itakuwa ni sankita. Oh,
4: oh sankuda.
5: Oh sanguta.
6: Bonge la Shindano, balozi wa Radio 47, hoteli Kibandaski Edition, inakuja mtaani wiki hii tarehe 21. Kaa tayari kukutana na kikosi cha Breakfast 47, West Cool Hotel and Butchery Dagoretti, Nairobi. Tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47, hoteli Kibandaski Edition, powered by Brookside Dairy Best. Si unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best? So, kaa tayari kukonfirm nani anatosha kuwa balozi wetu, kupiga gumzo na watangazaji unawapenda, kunywa chai na Brookside Dairy Best na kupata zawadi nzuri nzuri. Tukutane West Cool Hotel and Butchery Dagoretti, Nairobi. Hii

www.kilimanjaro.co.ke. Tafadhali kunywa kistaarabu na kwa kiasi. Unywaji kupita kiasi au kupindukia ni hatari kwa afya yako. Jamani, hii ni nafasi yako ya kuweza kujiweka katika ramani ya kushinda. Draw ya form imejipa na county imeidhinishwa na BCL bila sasa namba 0000348. Mwanangu, sikia kibwagizo hicho.

0: unasema
1: kwa kwenye matatu bosu wangu conversation haiendi. Wewe na makanga msikizani ulimwambia kwamba una 40 alafu ye kumbe alibaki stage ameingia mwingine
0: bwana,
1: unaogopa kutoa 40 yako mwanzo mwanangu, toa pellet zako either ni fruit ama strawberry alafu mganyie. Ataanza kusmile,
0: you know?
1: Na pia hata unaweza enda bure kwa sababu kuta story itapigwa kwenye
0: matri
1: pale. Usitulie na mrembo mwanangu kutoka town paka Mlolongo mekaa jamzima pale maneno paka Mlolongo mekaa jamzima pale maneno ya maradaima boss wangu pale mwanangu, inakuaje? Toa juicy fruit mwanangu, anza kutafuna, alafu situation inakuwa juicy kwa mpigo tena zaidi.
0: Let's make it a juicy moment to all popote ulipo. Kumbuka kwamba kesho tarehe 21 huu mwezi umeenda mbio
1: sana.
0: Yaani bado siku 9 tu tulipo, siku 4. Yaani kifupi by next week on Monday. Something nice itakuwa inaingia jamani. Francis upewe sifa. Francis Francis ha, mwanangu unajua Francis tamweka kwenye chama chetu cha UTI.
1: Huyo anaingia bila shaka.
0: For two independence. Atuangalie books zinakaaje. Jamani kesho ndani ya Dagoretti Market, West School Hotel and Butchery, kutakuwepo na bonge moja la event. Kuja to enjoy kikombe cha chai creamy yenye utamu halisi na asili kwa hisani maziwa ya Brookside Dairy Best. Make sure kwamba umejitokeza na umehesabiwa. Umetawazwa kwa balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition powered by Brookside Dairy Best. Bili mia, nitolee bonus ya watu 20 na kaupesi hapo. Na si tafadhali. 20 Kenyan saizi. 20 Kenyan.
1: 20 bro.
0: Saizi.
1: Are you sure?
0: Pale kwenye nimekuambia cheza na WhatsApp. Angalia WhatsApp.
1: Ngapi?
0: 20,000. Atotoi chini ya 20 saizi. Toa. Toa baba.
1: 0713 Nation 187, 0726 Nation 806, 0726 Nation 542, 0727 Nation 933, 0729 Nation 494, 0756 Nation 000, 0758 Nation 872, 0777 Nation 733, 0792 Inesha na 502. Hao ni Wakenya ambao wanakula bonuses za kwao bila pingamizi.
0: Upande wangu nikiangalia hapa, Wakenya waliofuata maagizo wakatuma evidence kwenye 24047 haraka upesi, nikiwaangalia tu kwa haraka upesi, wametuma wale waliosema oops you lost wanakula 20,000 bonus. Manake niko na numbers hapa haraka upesi niwapatie. Naona, naomba bonus, nimecheza mara more than 10,000. Ubaya wenu wamfuati maagizo. Nimekwambia tu niweke ushahidi, nisome namba yako.
1: Simple.
0: Haya.
1: Simple.
0: Ni Geoffrey Mulika Wanamwesi Malakisi, niko tuned in ndani ya show iko fire kama kawaida, nasikiliza na mamangu Mary pamoja na babangu Martin Mulika akiwa LD pamoja na my brother Simon Mulika na my sister akiwa Nakuru. Twende hadi tamati, huyu hataki hela. Bill, nimejeza mara mbili sijabada kitu. Sasa
1: bwana jeza mara tatu.
0: Bili mia.
1: Jeza
0: mara ni mbili. 0745 inakamilika na 764, 0745 inakamilika na 513, 0706 inakamilika na 936, 011 inakamilika na 88 011 inakamilika na 800, 019 inakamilika na 157, 0741 inakamilika na 610, 0795 inakamilika na 705, 011 inakamilika na 646, 0796 inakamilika na 406, 0726 inakamilika na 138, 0705 inakamilika na 925, 014 inakamilika na 926, 011 inakamilika na 164, 0743 inakamilika na 168, 0728 inakamilika na 492. Nasemaje? Tuma tu confirmation kwamba umecheza mara mbili. Hao ni watu wa 24047 peke yake. Star 216 hash. Tufanye ni kitu mwanangu ama tugoje?
1: Zuia boss wangu.
0: Okay.
1: Zuia.
0: Sawa.
1: Tukirudi hewani, tukishaitoa, tunaangalia hii si ya kusahau.
0: Star 216. Haturudili tena, make sure kwamba unatumia muda wako vizuri. Star 216 hash.

0: Mwanangu bado ngapi upande wako?
1: Upande kwangu boss wangu nitolee hela tu ndugu yangu. Mimi sioni kama kuna la ziada kaka.
2: Nipige simu.
1: Upande wa kwako nitolee hela. *216#. Wajua tumesema ni kutoa hela tu kwenda mbele. Sasa wewe utasema oh sijui bado ngapi. Wewe kama hujacheza boss wangu na kula jeuri yako.
2: Uzuri nimeona mashabiki wanatuma. Wanatuma evidence kwa karatasi. Wanatuma
1: very important.
2: Paka kijana mpole ameokota 410. Anasema acha niende tray ya mayai kwa Wanjiru. Otherwise Kanairo inasikiliza. Nzuri. Na leo hujatuimbia kijana mpole. Leo hujatuimbia baba. Ah! Hello? Samson na Kitare.
3: Yes.
2: Vipi ndugu yangu?
3: Poa.
2: Huyu ni Mbaruk mwalimu, niko na Billy Mia Radio 47 upo live ndugu yangu. Confirm na sisi kama kuna pesa imeingia kwenye simu yako.
3: Kuna pesa imeingia hapa kwa simu yangu.
2: Ngapi?
3: 28,000.
2: 28,000 umecheza.

0: mara ngapi?
1: Hapo nimecheza mara tatu.
0: Mara tatu brother, kila mara ukicheza ni 20,000. So kama umecheza mara tatu unafaa kupata shilingi ngapi?
1: Hadi kama nimecheza mara?
0: Mara tatu unafaa kupata shilingi ngapi?
1: Na nimecheza na ngapi?
0: Fuata maagizo. Umecheza mara tatu, kila mara ni 20,000. Yeah. Umecheza mara tatu hiyo ni 60,000. Kama umepata shilingi 28,000, bado ngapi? Tunakuongezea 32,000 on top. Sawa?
1: Hivyo sasa ungepanga hivyo sasa.
0: Hesabu rahisi na kushinda ndugu yangu. Enjoy your money.
1: Ah,
0: watu wa pesa waongeagi sana. Chukua simu yako pale kwenye dial pale kwa dial star 216 hash bili wapatie bonuses.
2: Fanya hivi boss wangu, bonus zinatoka za 3,300, 2,200, 1,100 na 5,500. Piga star 216 hash in the next 3 minutes, cheza mara tatu, bonus inakuja kwako. Boss wangu bwana, siku ya kesho vijana wako Westlook Butchery bwana and restaurant pale maeneo ya Dogreti Market au sio?
0: Kwa hisani ya Brookside.
2: Daily Best.
0: Correct.
2: West Cool Hotel and Butchery Dogreti Market kwa hisani ya Brookside Daily Best. Chai ambayo ipo na Brookside Daily Best ndio chai halisi. Vingine vote mwanangu ni jaba tu. Tokio dhibitisha nani atakuwa na balozi wetu na upige gumzo na utangazaji unaowapenda, na pia ukikunywa chai ya Brookside Daily Best. Oya, najua kwamba zawadi pia ziko kemkem. Oya, tutaenda West Cool Hotel and Butchery Dogreti Market kesho kupata balozi Radio 4 7 Hotel Kibandaski Edition Paul Brookside Daily Best.
0: Kama haujaingia, hatujaona nambari yako, hatujaona bonus yako, hatujaona screenshot yako, hatujaona message yako kwenye 24047. Badilisha mwalimu. Bili mia yako kwenye 24047. Badilisha mwalimu. Bili mia.
2: Pigo tena zaidi boss wangu, tufanye ile kitu. Bismillah.
0: Tufanye ile kitu. Ko ready?
2: Bismillah.
3: Hii si ya kusahau.
2: Tenene.
3: Hii si ya kusahau.
2: Kareke.
3: Hii si ya kusahau.
2: Tunampigia simu boss wangu, ni jamaa mmoja ambaye anaitwa Benson Ojua.
0: Ndio.
2: He is a prominent and screen actor.
0: Nam.
2: Stage and screen actor.
0: Correct.
2: Director. Na hapa Kenya wengi wanamfahamu kama Benteke. Chikama tunaelewana.
0: Vizuri.
2: Ebwana, hii Benteke alipata wakati ambapo alikuwa anacheza football.
0: Nam.
2: Na alikuwa ni jamaa ambaye anafanana na yule player Christian Benteke. Ndio jamaa akambandika jina. Ebwana, yupo katika roles katika local TV series.
0: Ndiye.
2: Such as County 49, Njoroa Uba, Kina na Untying Kantai.
0: Tunamkalisha Ben Teke kwenye hii si ya kusahau.

0: skeleton.
1: Ndio.
2: Bro, hiki kitengo kinaitwa hisi ya kusahau. Ambapo tunapigia Mkenya. Anatueleza ishu moja maishani mwake ambayo ishai kumtokea na hajawahi kuisahau.
1: Ndio hiyo sasa.
2: One thing top of mind. Yako itakuwa gani?
1: Yangu niko nazo mingi, sijui mtasikiza gani.
0: Ile moja inakuja kwa akili saa huu.
1: Ndugu yangu, tushaienda nikianza bado mchezo huu. Nikianza ati hivi, tulienda setbook mahali inaitwa Mwingi.
0: Naam.
1: Kufika jioni hatuna pesa ya mahali pa kulala. Tukazungumza na ule jamaa, akatuambia nyila leo kesho mnaenda kupiga show, mkipiga show mtaniletea pesa. Tukamwambia sawa. Kufika kule tunapata kimeumana, show ilipigwa jana. Uko Mwingi na sio kwenyu.
2: Naam.
1: It was bad.
2: Nauna eni.
1: Na mzazi umemdanganya umeenda kazi. Anajua uko shule.
2: Bro, kafanyaje?
1: It was bad. Ilibidi to survive sasa. Tuende tufanye kazi kwa mahoteli pale tukilipo na tupate fare kurudi Nairobi.
2: Mlipiga siku ngapi?
1: Ulikaa kule karibu wiki mbili. Inabidi sasa tufanyie watu kazi kwa maboma kule.
2: Akia nani?
1: Ndio muweze kupata fare turudi Nairobi.
2: Bado.
1: Ilikuwa noma ndugu yangu.
2: Na ulikuwa mtafuta shilingi ngapi hiyo fare kuja hivi?
1: Fare ni kutoka Mwingi. I think by then ilikuwa around so 4 so 3 hapo.
2: Na ndo hamna.
1: Lakini mko wengi, mko watu karibu 16 hivi. So kumbuka pia kisu siku lazima mkule. So ile pesa nyama mnapiga leo mnapata, mnakula, mnaweka kidogo mpaka ijae. Wiki mbili ndugu yangu.
2: Hiyo huwezi sahau.
1: Hiyo siwezi sahau jamaa. Naikumbukanga mpaka saa hizi. But nashukuru it happened because ilitufanya ndio tukafika penye tuko saa hizi. Yeah, everything happens for a good reason.
2: True story, boss wangu. Shukran sana bro kuweza kuongea nasi hapa Radio 47.
1: Nimeshukuru sana mazema bro, mnafiga kazi nzuri, mbarikiwe sana na mzidi kufanya kenye mnafanya jamaa. Kazi nzuri sana.
0: Asante sana.
1: Haya, shukran sana bro.
2: Hey, mwanangu, watu wametoka mbali boss
0: sana
2: wangu. Sio. Watu wametoka far.
0: Ukiipata mahali,
2: njoo tukulipe.
0: Na hii
2: si ya kusahau.
0: Yaani ndugu yangu, kuwakumbusha kesho Dagoretti Market kwa Isene Brookside Dairy Best. Alafu ndugu yangu, kuna kitu amazing sana ambacho kinafanyika siku ya Jumamosi pale Uhuru Gardens. Yani ukitaka burudani shilingi ni 100, alafu unapewa Fanta, haijalishi ni blackcurrant, orange, pineapple au ni passion. Ukimaliza unaingia kula burudani kwa hisani ya Fanta.
2: Mwanzo mwisho.
0: Yani pale kuna Nikita Kering, Colo Blue, utawapata Matata, Mbata. Kuna kijana wa Chris Kaiga hapo tu.
2: The Cluster KE.
0: Nasemaje? Jitokeze.
2: Mwanangu, burudani ipo.
0: Na utuambie pia ni flavor gani yako ya Fanta unaopenda kwenye 0719739487 kwa video tu kidogo, kwa zawadi ambazo ziko ndani ya studio ziwe zinakufikia pale ulipo. Mwanangu,
2: imekamilika boss wangu. Watudai.
0: Pesa yao pia si bado iko inatoka.
2: Imekamilika.
0: Kati ya sasa una dakika 10 peke yake kucheza star 216 hash, mengine unatuachia sisi. Yani kuna bonuses, kila mmoja anacheza mara moja 20,000, mara mbili 40,000, mara tatu 60,000. Itumie nafasi hii vile inavyofaa na kustahili.
3: Vidokezo vya habari za kina.
2: Takapogonga mida ya saa moja juu alama, naye Edwin Sichangi Simiu, ni kwamba asilimia 81 wakazi Nairobi wamepunguza bajeti nyumbani, kisa uchumi unawasakama, yasema Tifa. Alafu ruwaza ya 2060 ya bata pumzi, kamati usika yaweka misingi. Kuna mahojiano, ukweli wa mambo na DW za ya Kiswahili.
0: John Mudui, kila moja naona kala zake zimepotea, tumbona bado za 47 ziko. Make yourself useful.
3: Vidokezo vya habari za kina.
4: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine njo ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
5: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing star 522 hash. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
6: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
3: Radio 47 92.1 Nakuru. Laikipia hapa ndipo. Pata flavors zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity. Make this a juicy moment.
7: Ni juicy. Flavors zote tamu tena fruity.
8: Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa hii. Download Koro Loan app leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
9: Mom, sinitumie Geisha Naturals yako leo.
10: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
9: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
10: Mimi hutumia Geisha Naturals.
11: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa.
9: Mom, hata wazee wameanza kuniuliza, kwani secret ni gani?
10: Wacha.
12: Geisha Naturals, glow naturally. Kila siku.
13: Be strong and last long.
3: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better. Radio 47, Bavu Garage.
14: Ndugu, unakumbuka way back in time? I want to take you to way back in time.
15: Okay.
14: Wewe unachua labda mlikuwa privileged.
15: Na tukua privileged.
14: Amukua privileged. Mlikuwa mnakaa kwa nyumba ya nyasi.
15: Kwa nyumba ya nyasi.
14: Nyumba ya nyasi.
15: Yes.
14: Alafu sasa mumesmea kuutongo hapa chini na kuwa raised.
15: Na kuwa raised.
14: Hiyo ni kitanda ya baba.
15: Kitanda ya baba.
14: Na mama.
15: Alafu hapo katikati mweka meza.
14: Katikati chini mweka meza.
15: Meza, yani yule mawejiwe kubwa.
14: Kubwa.
15: Mwekele hapo, mmetandaza.
14: Alafu pale inaweza kuwa ni chiwe kubwa flat ama log.
15: Yes.
14: Yes, mti kubwa.
15: Mti kubwa.
14: Kuni ile kubwa. Pale ni moto ya ile ime kwa smia na utongo.
15: Yes.
14: Sawa sawa.
15: Meko tatu.
14: Meko.
15: Udongo na nini? Na kinyesi ya ngombe.
14: Papa alikuwa anangocha mulale.
15: Mulale
14: kabisa. Itenda kwa sababu nambia labda nyumba ilikuwa hiyo moja. Ndugu yangu, wageni walikuwa nakucha, yani vikombe simefunikwa mahali fulani specific. Kama mlikuwa na privilege mko na kabat.
15: Kabat. Kwanza imewekwa huko juu.
14: Inawekwa huko juu.
15: Juu.
14: Hata TV. Kama mlikuwa privilege kukuwa na TV, iko juu.
15: Nuzifikia.
14: Kuna vikombe specific ya wageni.
15: Ya wageni. Kwanza zikuwa color white.
14: Bas. Hizo ni vikombe sa?
15: Wageni.
14: Kulikuwa na kama mko na thermos. Amweze tumia thermos. Kwa wageni,
15: wakuje. Mnatumia tu jagi ya plastic.
14: Bas.
15: Ama birika.
14: Birika ile aluminium.
15: Aluminium.
14: Ya,
15: kuna hii aluminium na kuna hii ya nini chuma hii ya.
14: Bas.
15: Kala blue na yellow.
14: Hiyo ndo mnatumia kukunywa
15: chai.
14: Sukari pia haikuwa necessary kwa watoto.
15: Haikuwa necessary.
14: Sukari ilikuwa ya wageni.
15: Ya wageni.
14: Sasa ndugu yangu, ufanye planda siku moja. Mama afike. Mumetoa vyombo za
15: wageni.
14: Za pasta.
15: Za pasta.
14: Munakunywa nayo
15: chai.
14: Ai ai.
15: Utaambia watu nini? Wewe rafiki zako wamekuja. Rafiki zako rika zako miaka 3, miaka 4, miaka 5.
14: Yes.
15: Umesema pia hao ni wageni.
14: Ni wageni. Unawatolea vyombo
15: za
14: wageni wakubwa. Alafu mama afike, mama you are making Mary anawaangalia anasema,
15: "Oh
14: wee."
15: Oh
14: wee.
15: Oh wee.
14: Hivyo tu. anakwambia Tommy alama anacheka
15: nikumalizia ama nitabini nyenyami baba yako
14: wa hii ilikuwa kosa kubwa sana ndugu yangu.
15: Siku hizi watu wa relate, siku hizi mtoto unapata na anakunywa na kikombe
14: paka anakaa kwa kiti ya baba.
15: Anakaa kwa kiti ya baba, hata siku hizi hakuna kiti ya baba.
14: Kila mtu anakaa anywhere.
15: Anywhere.
14: Yaani baba akifika mtoto amekalia kiti yake, anatafuta space kwingine.
15: Kwingine baba anachukua nini ya plastic anakaa.
14: Mama.
15: Ajali.
14: Mama. Mako mako mako mako mako.
15: Sijui nini mbaya ni venye tumegrow ama ni venye parenthood ina change.
14: Ni ni generation ina batelega ni generation
15: Radio 47 Bavu Garage.

0: mitandao yetu ya kijamii X na pia Facebook ndakuwa na yasoma mwishoni mwa habari hizi.
1: Ukweli wa mambo.
0: Na mkarigenzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Picha inaweza kuwa halisi lakini kauli iliyobandikwa juu yake inaweza kuwa uongo mtupu. Wapotoshaji wameibuka tena mitandaoni na picha inayodaiwa kuonesha mbunge wa Emurua Dikirr David Keter maarufu Dollar Line akisema kwamba hatomruhusu aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kufanya mkutano wote wa kisiasa katika eneo hilo kwa madai kwamba Emurua Dikirr ni eneo lake na ni eneo ambalo UDA ina ufuasi mkubwa. Lakini ukifuata chapisho hilo kwa makini kuna tatizo kubwa. Kauli hiyo haipo. Meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba taarifa inayosambazwa haina ushahidi wowote unaoonyesha kwamba Dollar Line aliwahi kusema Gachagua hataruhusiwa kufanya mkutano wa kisiasa Emurua Dikirr. Kinachozunguka ni picha na madai yanayoongezwa juu yake bila chanzo kinachoaminika cha kudhibitisha nukuu hiyo. Hapa ndipo wapotoshaji wanapocheza na akili za wananchi. Wanachukua picha halisi ya mwanasiasa kisha wanabandika kauli ambayo haijathibitishwa ili kuzua mjadala na mvutano wa kisiasa. Kwa hivyo madai kwamba Dollar Line anasema hatomruhusu Gachagua kufanya mkutano wote wa kisiasa Emurua Dikirr hayana ushahidi wa kutosha na hayapaswi kuchukuliwa kuwa taarifa ya kweli. Katika siasa, kauli ya uongo inaweza kuwasha moto ambao ukweli hautakuwa rahisi kuzima. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni, baada ya kulikosa taji la kitaifa la shule za upili, wasichana wa Archbishop Njenga wametawazwa washindi wa mashindano ya Chapadimba eneo la Magharibi, kama anavyosimulia na habari wetu wa sporti Hassan Mwana Ali.
1: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
2: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simi wambaje mwana sporti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Tuanze kwa kuangazia mashindano ya Chapadimba yanayodhaminiwa na kampuni ya Safaricom, ambapo timu za Vihiga Queens sawa na Lugari Progressive, ukipenda Archbishop Njenga Girls, ndizo timu zitakazowakilisha eneo la Magharibi kwenye fainali za kitaifa. Mbali na kufuzu kwenye fainali hizo, ambapo Vihiga Queens ilipiga msokoto bao moja na Archbishop Njenga ikaipiga Chakol kupitia matuta ya penalti, ni kwamba pia washindi wamejitilia mkwejini shilingi 250,000 na umakamu mabingwa wakiokota 100,500. Fred Serenge ni mkufunzi wa Lugari Progressive.
3: Naweza sema it's a blessing in this guys. We missed the national trophy by a whisker. We were meant to go to East Africa in Morogoro. Mlango moja ikifunga, ingine imefunguka.
2: Ndio hizi zitaandaliwa mechi za Europa sawa na conference ili kusaka kuingia hatua ya makundi. Kwenye baadhi ya mechi za Europa, Zvezda Zvezda itacheza dhidi ya Victoria Pilsen, nayo Trabzonspor ya Mo Salah ikicheza dhidi ya Fenerbahce. Kwenye mechi za conference, Midtjylland itacheza dhidi ya Rijeka, nayo Twente ikicheza dhidi ya Karabakh. Kwenye tetesi za uhamisho, habari zinaarifu kwamba Manchester City imejitosa kwenye vita vikali na Manchester United kuisaka sahihi ya mchezaji Mfaransa mwenye umri wa miaka 25, Manu Kone. Kone kwa sasa anakipigia Roma huko Italia. Nayo timu ya Tottenham Hotspurs imeonesha nia ya kuwachukua wachezaji Savinho na Omar Mamush kutokea Manchester City. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mieni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
4: Nchini Finland kuna tamasha ya kila mwaka ambapo wanaume hushindana katika mbio huku wakiwa wamebeba wake zao mabegani. Mshindi hupewa kiasi cha pombe kinacholingana na uzito wa mke wake. Hivyo kadri mke anavyokuwa na uzito mkubwa, ndivyo mshindi anavyopata pombe nyingi.

0: Namna sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
1: DW habari za ulimwengu.
2: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Uturuki, Misri na Qatar zalaani mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza. Na Umoja wa Mataifa wasema uchaguzi mkuu wa Sudan huenda ukachochea machafuko. Habari kamili. Ankara. Uturuki, Misri na Qatar zimelaani vikali mashambulizi yaliyofanywa na Israel hivi karibuni katika ukanda wa Gaza. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizo zimesema Israel inapaswa kutekeleza wajibu wake katika makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa hiyo imeitaka pia Israel iepuke kuchukua hatua zinazoweza kuchochea zaidi mivutano. Kiev. Idadi ya watu waliouawa kutokana na mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraine imefikia watu 16. Mamlaka za Ukraine zimesema zaidi ya watu 40 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Juba. Tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imetahadharisha kuwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Disemba nchini Sudan Kusini unaweza kuongeza hatari ya machafuko mengine na uhalifu mkubwa dhidi ya raia. Hatimaye, Berlin. Takwimu rasmi za Ujerumani zinaonyesha kuwa takriban watu 14,000 wamefariki dunia kutokana na matatizo yanayohusiana na joto kali katika msimu wa joto wa mwaka huu. Taasisi ya Robert Koch iliyochapisha takwimu hizo imesema vifo 9,600 kati ya hivyo vilirekodiwa ndani ya wiki moja mwishoni mwa mwezi Juni, wakati Ujerumani ilipokumbwa na joto kali lililozidi nyuzi 40 za Celsius. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka hapa mjini Bonn.
0: Na katika mitandao yetu ya kijamii tulikuuliza, 81% ya wakazi Nairobi wamepunguza bajeti nyumbani kisa uchumi unawasakama. Je, unakubaliana utafiti wa TIFA? Na muda kuwa narejea katika taarifa zetu za usiku saa 3 ili kusoma maoni yako zaidi na zaidi, kuelekeza maoni yako katika mitandao yetu ule wa X na pia ule wa Facebook Radio 47 uliodhibitishwa na itapendeza zaidi. Na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 1 usiku. Tungane saa 2 kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
3: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
4: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
3: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ke ngoma nginasomoda imode khama machanza sibe kutoka bushiri. Hello Radio 47 Chemba, hello.
1: Hello Chemba mwana wa ikola ho.
0: Ah pande nyumbani orio mami bola ho mwami.
1: Mwami go litanga siswa.
0: Ah kala lakini kala bola ho.
1: Wacha naweka ndano hili wa tatu.
0: Ala kisha bwana.
1: Ni wifa kanda kuyani, kuna wifa da Ronaldo, kuna baby mmoja, na wengine tu wote wakae ndani.
0: Asari sana mpaka mwisho ya. Alright.

Nasema pale mzee nyambani namjua. Aya, unamjua? Huyo ndio, huyo ndio babu, huyo ndio mwanaume mzuri sana. Ukipita pale kwa soko tafadhali, kama kuna mjute kisi unanunua spare parts, zote zinanunua mzee nyambani anauza.

0: Kiprop pamoja na Daktari Caroline Koech ambaye ni mhadhiri katika chuo cha Jaramogi kuwahusisha wafanyabiashara moja kwa moja katika kutoa maoni kutusaidia kuangazia maswala ya yao kikamilifu.
1: Kwa soko yenye ilikuwa hapo awali kitambo haikuwa na facilities kama haya. Pia infrastructure ya kufanya biashara pale haikuwa ya kufaa. Watoto wetu walikuwa na shida kubwa sana. Unapata watoto pale kulisha au kulinda au hatukuwa na facilities kama hizi.
2: Na lengo kuu ilikuwa kupata maoni yao, tuelewe vizuri the nuances ambayo iko katika context hii ili hata tunapo design child care services ambazo ni responsive ni yale ambayo ni hitaji yao. So we are bringing research to where the needs are and we are listening to their needs and then we develop interventions that work for them.
0: Wafanyabiashara hao hasa wenye ulemavu na walio na watoto wachanga wamepongeza hatua hiyo na kwamba itawezesha kufanya biashara bila usumbufu wa aina yote, hivyo kuchangia katika kuimarisha uchumi wa kaunti na taifa.
3: Watu wenye ni walemavu na wako na watoto hapo sokoni huwa tunapitia challenges mingi. Kuanzia leo watakuwa na wazazi wao karibu na kazi na watakaa mahali mzuri.
4: Siku ya leo nimefurahia kabisa. Kama mimi mama mtoto nimeona kuwa na mahali pa watoto kulala ni vizuri sana. Wanaweza cheza, wanaweza badilishiwa pampa suko.
5: Biashara na fedha.
0: Kaunti ya Embu inatekeleza mipango ya kuanzisha manispaa tatu mpya katika juhudi za kusongeza huduma za serikali karibu na wananchi, pia kuboresha utoaji wa huduma. Kizungumza na habari katika ofisi yake mjini Embu, afisa mkuu mtendaji wa kaunti anayeshughulikia ardhi, nyumba na maendeleo ya miji, Raymond Kinywa, anasema serikali ya kaunti inachunguza uwezekano wa kuanzisha manispaa hizo katika maeneo mbalimbali ya kaunti kwa lengo la kuchochea ukuaji wa maendeleo ya miji. Kinywa anasema manispaa mpya zinatarajiwa kuanzishwa eneo la Runyenges, Siakago na Kiritiri pamoja na mkutano katika wodi ya Mwea. Anasema hatua hiyo inalenga kusongeza huduma za serikali karibu na wananchi, huku ikifungua fursa za ukuaji wa biashara, uwekezaji na miundombinu na maendeleo ya maeneo hayo yanapochipukia kuwa vituo vya mijini. Kuanzishwa kwa manispaa hizo mpya kutawezesha manispaa ya Embu kupokea takriban shilingi milioni 117 kutoka kwa serikali ya kitaifa kupitia mpango wa maendeleo ya miji. Fedha hizo zitatumika kusaidia katika maendeleo na upanuzi.
5: Ushauri wa kifedha.
0: Kibaridi kikali kinahitaji mipango mikali ya kifedha. Akiba ni kinga ya kifedha. Tenga kiasi unachoweza kila mara kwa ajili ya dharura na siku zisizotarajiwa.
5: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndio tamati ya habari za kominika za Radio 47 na wamu ni ya 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 2074 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vutu wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa tatu usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
5: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Imarisha na ufikishe miradi na malengo yako katika kiwango cha juu. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
6: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
5: Stanbic Bank. Keep growing. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia

into chamber. Even not listening to Radio 47. Unless unasikia njaa. Come on, skizi chamber. Unasikia njaa. Come on, skizi Radio 47. Unasikia njaa. Come on. Anaitwa Temi, baby, baby. Nimetumia hiyo babes, eh? Ule wa LD. Nimetumia video mbili, naomba mtu wangu wewe. Hiyo video ni wewe kweli ama ni? Bora nakaa ni kama ni mtu wa kwa

0: Eve again. Wacha tuingie vidokezo, wacheni.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Bas, haya ndio ambayo yanajiri pale baadaye. TSC yakaribisha ujumbe wa bunge la Uganda kujifunza usimamizi wa elimu na of course uchunguzi wa mili ya waathiriwa wa ajali ya ndege kufanyika kesho katika hifadhi ya Lee. Na tuna ukweli wa mambo na habari za kaunti. Haya mengine hapo baadaye saa tatu. Na kijana wetu wa nyumbani Edwin Smiu, one of the most humblest human beings that I've ever met, a man with the purest of heart. Mimi nikiingia binguni na nisipate Edwin Simiu, najua ni hiyo ni prank. Hiyo ni prank, natafuta kamera.
1: Vidokezo vya habari za kina.

0: uhalifu wa thiriwa. Na kwenye taarifa kuhusiana na uchaguzi ni kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imesema mchakato wa ununuzi wa vifaa vya uchaguzi umeanza kutokana na kutengwa kwa bajeti ya uchaguzi mkuu katika mwaka wa kifedha 2026-2027. Hatua ya ununuzi wa vifaa vya teknolojia ya uchaguzi na karatasi za kura umesitishwa kwa muda baada ya kuwasilishwa kwa ombi la mpito katika bodi ya ununuzi wa umma. Ununuzi wa vifaa vingine vya kimkakati na visivyo na mahitaji mengi unaendelea na IEBC inatarajiwa kukamilika shughuli hiyo kukamilika kwa wakati. Pia IEBC imehimiza wanasiasa, wagombea na wafuasi wao kuwa makini na kuhakikisha kwamba ushindani unakuwa wa kisiasa na unafanyika ndani ya mipaka ya sheria. Tume hiyo inatoa wito kwa Kenya kuzingatia amani badala ya vurugu, umoja badala ya mgawanyiko na masuala yanayopeleka taifa mbele. Pia imetoa wito kwa Kenya kuepuka kusambaza taarifa zisizofaa, kuchochea chuki na kushambulia wengine wenye mitazamo tofauti. IEBC inatoa wito pia kwa Kenya kujisajili, kudhibitisha taarifa zao za kwamba umesajiliwa kwa mpiga kura, kukataa taarifa potovu na kutumia haki zao kidemokrasia kwa amani wakati wa kushiriki kwenye uchaguzi, hasa wakati huo ambapo taifa linajiandaa kwa ajili ya uchaguzi huo. Tuangalie taarifa nyingine, ni kwamba tume ya huduma za walimu nchini TSC imepokea ujumbe kutoka kwa kamati ya bunge ya elimu na michezo ya taifa la Uganda kwa ajili ya kujifunza na kubadilishana mawazo kuhusu usimamizi wa elimu nchini. Ujumbe huo umeongozwa na naibu mwenyekiti wa kamati hiyo, mbunge Ogaitho Emmanuel. Kaimu mkurugenzi mkuu wa TSC Evelyn Mitei ameishukuru kamati hiyo kwa kuchagua Kenya kuwa kituo cha kujifunzia, akisema ushirikiano huo utasaidia kubadilishana uzoefu kuhusu usimamizi wa walimu na kuboresha mifumo ya elimu katika mataifa hayo mawili. Hatua hiyo inaangazia umuhimu wa ushirikiano wa kikanda katika kuboresha ubora wa elimu nchini, uwajibikaji na utoaji wa elimu, huko Kenya na Uganda zikiendelea kutafuta mbinu bora za kuimarisha sekta ya elimu. Hayo yanajiri wakati ambapo kamati ya bunge ya elimu imekamilisha mchakato kuwapiga msasa watu wawili walioteuliwa kwa wanachama wa tume ya huduma za walimu TSC, ambao ni Antonina Lotoijon pamoja na aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha walimu, chama cha kitaifa cha walimu NAT, Wilson Sosion. Wawili hao walifika mbele ya bunge au mbele ya kamati ya bunge ya elimu ikiongozwa na mwenyekiti wake Julius Meli.
1: This committee will retreat to write a report, and more importantly, it will actually ask you of any more documents you need supply through the secretariat, and will be able to make our report known to the house as required by the law. Our vetting approval process is over. I want to thank the members for really going through, and we've done a very good job.
0: Na tuangalie taarifa inayohusiana na uchumi nchini, ni kwamba hazina ya taifa imewahakikishia wastaafu na wafanyakazi wa umma kwamba fedha zao za pensheni ziko salama, huku serikali ikiendelea kutekeleza sera na mageuzi ya mifumo yenye lengo la kulinda akiba zao na kuhakikisha malipo yanafanyika kwa wakati. Waziri wa Fedha John Mbadi anasema hazina ya kitaifa ya miundombinu itanufaisha Kenya, huku ikiwezesha serikali kutekeleza miradi mikubwa ya miundombinu inayohitaji fedha nyingi. Mbadi anasema hazina hiyo ni muhimu katika kuongeza uwezo wa serikali kugharamia miradi ya kimkakati itakayochochea ukuaji wa uchumi, ajira, biashara na maendeleo ya taifa.
2: A pool of private capital out there, both here in Kenya and out there. Chairman, you'll agree with me that even our pension funds are having increased liquidity because of some of the policy decisions that the government has taken. Insurance companies, I've just submitted paper to parliament again on insurance, to revamp a policy on insurance, to revamp our insurance sector from the 2.3% in penetration to at least the world average of about 6.5-6.7%. If that is realized, we are going to have an insurance sector that is very liquid.

0: Na ruwaza ya taifa ipaswi kubadilika kila baada ya uchaguzi, serikali zikibadilika lakini mwelekeo wa maendeleo unafaa kubaki. Ndiyo kauli ya kamati ya ruwaza ya mwaka 2060 inaendelea kuweka mikakati ya kuandaa mwelekeo mpya wa maendeleo ya taifa unaolenga kuvuka mipaka ya ruwaza ya mwaka 2030 na kuweka msingi wa maendeleo ya muda mrefu. Ruwaza hiyo inalenga kujenga Kenya yenye uchumi imara, ushindani wa kimataifa na fursa zaidi kwa wananchi, huku ikizingatia mabadiliko katika teknolojia, ajira, elimu, mazingira na sekta nyingine muhimu. Mjadala huo pia unalenga kuhakikisha kwamba dira ya mwaka 2060 si mpango wa serikali moja bali ajenda ya taifa inayoweza kuendelea kutekelezwa hata serikali zinapobadilika. Kamati hiyo inaongozwa na katibu mkuu katika Wizara ya Mipango na Maendeleo, Boniface Makoka.
1: Nyinyi mtuambie kile munataka kutengeneza Kenya ikue. As a government, we are ready to facilitate. We should also be able to ask ourselves, how should the Kenya conduct this conversation?
2: Very good things come up. Then at the tail end, when you are beginning then towards the tail end, you realize that now the process has now also changed and has been hijacked, because we also don't have time. I know our president wants things to run quickly.
3: We need a conversation to help us ask ourselves, how do we instill integrity? Where do we need change among ourselves as individuals? How can we have world-class education? What can we do to make devolution work? And how can we have affordable healthcare services everywhere?
4: Habari za County.
0: Huko uchaguzi wa kurugenzi wa bodi ya sukari ukitarajiwa kufanyika mapema mwezi ujao, wa kulima kwenye kaunti za Kakamega na Bungoma wametoa wito kwa kulima wenzao kuwa makini na kuwachagua kurugenzi watakao shughulikia maslahi yao. Mwanahabari wetu Wanji Sostin na mengi zaidi.
5: Imetupatia nafasi nyingine kurutisha Kenya Sugar Board. Wakati serikali iliondolea sugar board katika ukulima wetu wa miwa, factory zetu zilianguka. Na sisi kama wakulima ndio tumeumia zaidi.
6: Wakizungumza baada ya mkutano mjini Webuye, wakulima hao wakiongozwa na Henry Sikuku wanasema kuwa kwa muda mrefu wametumiwa baada ya bodi hiyo kuvunjiliwa mbali, na sasa wana fursa ya kuwachagua wakurugenzi wapya.
5: Lakini vile wameturutisha nafasi ya kuchakua mwenzetu awe sauti yetu katika Kenya Sugar Board, inatupa matumaini ya kwamba sasa tutakuwa na sauti.
7: Wale watu wamejiandikisha, wale wanajiandikisha kuwa directors kutoka kwa viwanda, ninauliza wapiga kura wakulima, usitupu kupikia mtu aliyemekuwa ametoka kwa West Kenya au Utali.
6: Baadhi ya waniaji waliojitokeza eneo la magharibi ni Mutere James, Nelson Silungi, Christopher Sifuna, Moses Wangela na Ronald Inyangala.
8: Na mimi nataka kuhatarisha wakulima wenzangu, kwa sababu tunataka yule mtu ataenda kule atetee wakulima. Lakini maajabu ni kwamba Stephen Mutere Weindaba ametumwa na Butali Sugar Company atatetea wakulima kweli? Mlama ametumwa na West Kenya atatetea wakulima kweli?
6: Wanji Sustain, Radio 47, County ya Bungoma.
0: Ni afueni kwa kazi zaidi ya 10,000 katika wodi ya Sagala kwenye eneo bunge la Voi katika kaunti ya Taita Taveta baada yao kuanza kunufaika na mradi wa maji uliofanikishwa na serikali ya kaunti hiyo kishirikiana na shirika la E-Water, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Julius Mariki.
9: Tunafurahia maji yetu tunachota, unakuja na kadi yako unawekewa pesa, kumbe kale kaninio kako na magnet, ukiweka hivi kanashikilia kenyewe, unafanya daka na ingia tu na maji inaanza kutoka. So ni furaha yetu sisi kama wananchi hapa, tunafurahia.
10: Kauli za baadhi ya wakazi katika maeneo ya Kanyanga na Kajire kwenye wadi ya Sagala, wakitabasamu wakiwa wanachota maji karibu na makazi yao kwa bei nafuu tofauti na hapo awali.
11: Tu hapa Kajire tumepata shida na maji, nakaa mwezi mzima bila kupata maji. Sasa tunaona huu mradi uko mzuri sana.
12: Na tunashukuru zaidi kwa sababu vituo ziko za kutosha. Hakuna kupiga foleni.
13: Shukuru kwa huu mradi wa E-Water umeendelea kutusaidia sana juu kulikuwa na ukame huko. Maji tulikuwa tunatoa mbali, unachotewa na pesa na gharimu.
10: Kauli zao zimesisitizwa na mkurugenzi katika idara ya maji ya serikali ya kaunti akisema imekuwa nia ya Gavana Andrew Madime kuhakikisha kwamba amepata suluhu ya kero ya maji katika katika eneo hili.
14: Kama serikali tumelivulia njuga swala hili kuhakikisha kwamba wakazi wetu ambao wanaishi katika maeneo ya mashinani wanaweza kupata maji safi.
10: Mradi huu hata hivyo umefanikisha vituo 58 vya maji ambapo kila mwananchi aliyejisajili kwa e-water ataweza kujichotea maji wakati wowote. Julius Mariki, Radio 47, Sagala, County ya Taita Taveta.
0: Tuelekee Nyamira ambapo wakazi wa kaunti hiyo sasa wamepata fueni baada ya serikali ya kaunti kutangaza kuajiri wahudumu 181 wa afya, miongoni mwao ni wauguzi 100 wataajiriwa, huku wengine wakiwa maafisa wa afya kliniki na wataalamu wa maabara. Gavana Amos Nyaribo anasema hatua hiyo inalenga kuimarisha huduma za afya na kupunguza uhaba wa wataalamu. Kombal Fire na kamilisho taarifa hiyo.
15: Upungufu wa dawa, yani madawa hawezi kosa tena hapa Nyamira. Hiyo ilikuwa hadi yangu na ikiranizi.
16: Ni katika hafla ya kufungua zanati ya Nyagacho kwenye eneo bunge la Borabu, kaunti ya Nyamira, Gavana Amos Nyaribo amesema kaunti hii inatarajia wahudumu zaidi wa afya, miongoni mwao ni wauguzi 100 wanaotarajiwa, huku wengine wakiwa maafisa wa afya ya kliniki na wataalamu wa maabara ili kupiga jeki sekta ya afya.
15: Ndio ikuwe that when we say there will be no shortage of drugs in Nyamira County, we actualize it with this in this financial year. There will be no shortage of drugs because it will be revolving. We are going to expand the theater services at Mukomoni, Nyamusi, Nyangena, and Mawawa. We are going to upgrade Nyamaya, Tinga, Getare, and Tumbe to level 4 hospitals.
16: Hata hivyo, Nyaribo amesema tangazo la nafasi hizo linatarajiwa kuchapishwa ndani ya wiki mbili. Aidha, zanati ya Nyagacho itapokea mtaalamu mmoja wa maabara na wauguzi wawili.
17: Sasa tunatarajia kwamba tutai uplift iwache kukua dispensary kwa hospitali kubwa.
16: Gavana huyo amesema serikali yake pia imeimarisha huduma katika hospitali ya rufaa Nyamira, hatua iliyopunguza rufaa za wagonjwa nje ya kaunti. Kombo Alfayo, Radio 47, Nyagacho, Nyamira.
0: Wanahabari na wahariri wanafaa kupata mafunzo zaidi namna ambavyo wanaweza kubaini na kukabili taarifa za uongo na za kupotosha ili kuhakikisha umma unapata habari sahihi na za kuaminika. Mwanahabari wetu wa kaunti ya Nakuru, Enael Mlinga, anaarifu zaidi.
18: Usichapishe tu taarifa kwa sababu unataka kuonekana wewe ndio wa kwanza kuichapisha. Kitu ambacho kimetuathiri kama media, ile trust imepungua kwa wale watazamaji wetu, wasikilizaji wetu, wasomaji wetu. Ni vipi tutajenga ile trust tena?
19: Akizungumza kuhusu changamoto ya taarifa za uongo, Rais wa Baraza la Uhariri nchini Zubeida Kananu amesema licha ya Wakenya wengi kufuatilia matukio kupitia mitandao ya kijamii, vyombo vya habari bado vina nafasi muhimu katika kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi.
18: Zaidi ya watu milioni 27 wanatumia mitandao ya kijamii, lakini mwisho wa siku watatazama zile runinga zetu TV47, watasikiliza Radio 47 na kadhalika. Hapo ndio wanajua kwamba wanafuata taarifa ambazo zina uhakika ndani yake.
19: Kananu amesema wahariri hawafai kuruhusu taarifa zinazoweza kuchochea hofu, chuki au kuvuruga amani. Kwa upande wake, katibu mkuu wa chama cha wanahabari nchini Eric Odor amesisitiza umuhimu wa vyombo vya habari kutoa taarifa kwa usawa, usahihi na kwa kuzingatia misingi ya taaluma ya uandishi wa habari.
20: Ikiwa wanataka kuegemea upande wote wa kisiasa, lazima watangaze, lakini kama wajafanya hivyo, basi sheria hairuhusu, lazima wabaki katikati kuhakikisha kwamba wanazungumzia yale ambayo yanaendelea katika upinzani na pale katika serikali bila kuonekana kwamba wana support upande wote wa kisiasa.
19: Ina Eli Mlinga, Radio 47, Nakuru.
4: Habari za kaunti, ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Kwenye soka, mpira huchezwa uwanjani, lakini wasambazaji wa habari za uongo wanataka ushindwe kucheza na akili yako nje ya uwanja. Wapotoshaji wameibuka tena na chapisho linalodai kwamba Pep Guardiola anasema usajili wa Ezra Konsa kutoka Aston Villa umeifanya Arsenal kuwa imara zaidi na utasaidia klabu hiyo kuendelea kuzua ngurumo za haja na kutua kombe la APL. Chapisho hilo bandia limejaribu kuipa uzito taarifa hiyo kwa kuweka picha ya Pep Guardiola pamoja na nembo ya Arsenal kana kwamba picha hiyo ni ushahidi wa kauli inayodaiwa. Lakini picha si sauti, nembo si chanzo, na jina la kocha maarufu haliwezi kugeuza uongo kuwa kweli. Wapotoshaji wamegundua siri moja: ukiweka picha ya Guardiola juu ya nembo ya Arsenal, baadhi ya mashabiki ya Sheikh wapenda soka kwa biki ya Sheikh wapenda soka kwa dhati wataamini hata maneno ambayo Guardiola hajawahi kuyatamka picha inaweza kuwa ya kweli lakini nukuu inaweza kuwa ni uongo mtupu. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
1: Kubadilisha taulo mara kwa mara kuna kulinda dhidi ya maambukizi mengi. Taulo zilizo na unyevu zinaweza kukuza ukuaji wa fungi na bakteria, na kuzitumia tena kunaweza kusababisha maambukizi ya ngozi, vipele na muwasho. Na ndio ulimwengu wa afya.
4: Ulimwengu wa afya.
0: Na katika kitengo cha toa maoni mitandaoni, ukurasa wa Facebook wa Radio 47 na ule wa X at Radio 47 underscore Kenya, tulikuwa tumekuuliza, je, unachukuliaje au unakubaliana na utafiti wa TIFF ambapo unasema 81% ya wakazi jijini Nairobi wamepunguza bajeti nyumbani kisa uchumi unawasakama. Nikisoma baadhi ya maoni hapa, naitwa tajiri wa mapenzi. I agree 100% because life is hard everywhere. Swam border Uganda getting you loud and clear. Oh, kule nakujua swam border. Alafu anasema Felix Nyongesa anasema ndio nakubaliana 100%. David Morias anasema I agree 100% due to economic effect that leads to difficult life. Mm-hmm. Grace Torotich anasema nakubali kabisa. Mimi kwa mfano nala chakula kizito asubuhi, inanipeleka mchana kutwa. Kumaanisha naruka sasa bahali. Nakubaliana nao 100%. Maisha yanaendelea kuwa magumu kila kukicha. Niko ndani nikiwa upande wa Kakamega Shinyalo. The economy of now does not correspond with our pockets. Runi Odhiambo, wengi wamechangia kweli kweli. Asante sana kwa kufanya hivyo. Zidi na zaidi kufuatilia mitandao yetu ya kijamii. Like, kushare na itapendeza zaidi. Kesho asubuhi ungana na mwenzangu Collins Luswete kwa habari zaidi za Radio 47. Jina langu ni Edwin Sumio.
21: Hey, Edwin. Hebu nikuulize, kwa sababu nyinyi ndio mmekaa kule juu kwenye chumba cha habari.
0: Ndio.
21: Nimekuwa na siri sana kwa siku tatu, siku nne sasa. Ukiona pale kwenye social media yangu nimepiga kelele sana mpaka nimepata threats. Nimekuwa nikithreteniwa. Naambiwa ni nyamaze, naongea sana, nikae na kazi yangu. Na watu waelewi hii ndio kazi yangu. NCIC, National Cohesion and Integration Commission. Walituma summons, barua kwa mbunge wa Homa Bay Town, Mheshimiwa Kaluma. Walituma summons kwa mkuu wa chama cha DCP, wa Munyoro. Kwanza hakuna moja yao ameenda. Alright?
0: Yes.
21: And the question is, hii NCIC, ndugu yangu, NCIC iko na nguvu kwa sababu mimi mpaka leo sijaona mtu hata mmoja. Sijaona mtu hata mmoja amepanishiwa. I've never seen anybody being arrested. Is NCIC, is it powerful enough to bite any of these politicians, Simiu?
0: Umeuliza swali nzuri. Na pia wengi wanajiuliza mbona inaita wale ambao wana ndimi kali za cheche mbele yake na hawaji. Wengine wanapeana vijisababu.
21: Kaluma alisema yeye ako busy. Atakuja ile siku anajisikia.
0: Ni kwa sababu NCIC, tume ya uwiano, tume ya kitaifa ya uwiano na utengamano, NCIC haina meno ya kung'ata. Na kulikuwa na wakati moja bunge lilishinikizwa kuipa makali hii tume.
21: All right.
0: Kikatiba ipo lakini haina makali. Ni sawa na EACC.
21: Hata mimi EACC.
0: EACC wana kukamata tu, wanakuuliza maswali nini nini, alafu they don't arrest you. Wanapeana faili kwa DPP. Kwa ofisi ya ODPP. Kwa hivyo hizo ofisi mbili ni muhimu kikatiba lakini hazina makali. Kwa hivyo ni bunge la kitaifa liunde sheria na liipe EACC makali na pia NCIC makali.
21: Kwa hivyo swali ni wa Kenya, na I'm sure wa Kenya wengi mamilioni ambao wanasikiza Radio 47 saa hiyo kitusikiza mimi na Edwin. Kwa hivyo swali kuu ni kwamba mbona tuwe na tume ya uwiano na uridhiano, na tuwe na tume ya kukabili ufisadi, mbona ziwe kama hazina, mbona ninue mbwa ambaye haezi kumuuma mwizi?
0: It's a good question. It's a good question.
21: Wacha niingie nani ukiacha wachika. Asante brother.
2: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Stanbic Bank. Stanbic Bank inakuwezesha kutimiza malengo yako kwa maarifa na huduma za kifedha. Tembelea stanbicbank.co.ke uendelee kusonga mbele.
3: Keep growing. Visit stanbicbank.co.ke to start your journey with us.
2: Stanbic Bank. Keep growing. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ukiachwa achika. Out of fools, ladies and gentlemen, and ready for the 7 of this beautiful TV. It's also what you're doing, embassy Daniel Kiachwa achika. So, the one in Nani and Bayan Dagwa channel, the Monday one was Tuesday, was very interesting. All right, Natakwa Chana na Christine number ake ndio hii. Mimi ni Moses. All right, sawa sawa. Chato kutafute pale. Hello.
1: Hey.
0: Habari ndugu yangu.
1: Salama.
0: Habari ya leo, uko sawa kabisa?
1: Hey.
0: Mimi naitwa Dr. Funeke na kupigia kutoka Radio 47 Chamber.
1: Hey.
0: Nimeona message yako bwana.
1: Okay.
0: Unasema ukiachwa chika, ni nini inafanyika?
1: Ah, huwa tunasumbuana tu, nilikuwa tu vizuri la akili ya mtu tunasumbuana kidogo.
0: Ati nini?
1: Tunasumbuana na yeye kidogo, hataki kukaa mahali pamoja.
0: Ni nini inafanyika?
1: Eh?
0: Ni nini inafanyika exactly?
1: Ah, so unajua mimi nakaa huko nafanya kazi Kakamega lakini ndani niko Kaimosi.
0: Oh, unafanya kazi Kakamega lakini nyumbani ni Kaimosi. Ni mke wako ama ni girlfriend?
1: Ah, ni mke tu, nilioa tu hivi hatujamaliza hata miezi 8.
0: Haya. Mmezaa watoto?
1: Ah, hatuna watoto.
0: Hamna watoto?
1: Eh.
0: Mahari ushalipa?
1: Bado.
0: Bado.
1: Eh.
0: Wazazi wamekutana?
1: Ah, wazazi hawajakutana.
0: Kwa hivyo hata mja hiyo siku hawana.
1: Eh,
0: ni mtu ndo anaishi kwako kwa sleepover. Hiyo ni sleepover.
1: Anasumbua sasa, nilikuwa nakaa tu na
0: yeye. Anasumbua aje exactly?
1: Anakula transport ya ukimwambia kuja anakuambia ni lazima nikuje, hiyo ni shauri yako.
0: Anakuambia shauri yako?
1: Eh.
0: Yona maneno anatibia kwa ndoa?
1: Eh?
0: Na anakula fair?
1: Anakula fair, ukituma fair anakula fair. Na kwao niko majengo huko.
0: Aya ya ya ya ya. Huyo hakuna penye anaenda huyo.
1: Eh.
0: Eh, wacha tu mtafute. Anakula fair? Hapana bwana. Wacha tu mtafute. Aya. Eh, anaitwa nani?
1: Naitwa Christy.
0: Aya, kaa tu hapo, sikate simu, wacha tu mtafute. Mtu anakulaje fair? Sipendangi hiyo tabia. Christine.
2: Hello.
0: Christine.
2: Hey.
0: Obendi.
2: Mbele gara mbora hive.
0: Ube hai.
2: Mbele ngenu.
0: Hey.
2: Mbele kitura.
0: Inzino Dr. Fweneke.
2: Hey.
0: Nwa mkubira simu kuduchie Radio 47. Wama nya Radio 47.
2: Hey, mambo la Radio 47.
0: Hey, inzini Dr. Fweneke.
2: Hey.
0: Hey, sasa ngutayewa he.
2: Eh.
0: Hey. Owe au, oh, oh, nimeambia niongee Kiswahili bwana. Nimeingia lugha nyumbani, nimefurahia kuongea Kimaragoli.
2: Hey.
0: Sasa ko.
2: Eh. Hey.
0: Kuna message imeingia hapa Christine.
2: Eh.
0: Hey. Ya mundu ya ndeva. Ati wewe unakula fair.
2: Nakula fair.
0: Eh, hey, nakutumia fair wewe ukuji, umemsumbua ndio mmeanza kuoana juzi. Yeye yeah, anataka hey, muachane.
2: Nani huyo?
0: Ah. Wewe una mzee?
2: Mimi sina mzee, mimi niko kwetu.
0: Haujui Moses?
2: Mimi nilioleka miaka nilitoka kwa ndoa 204.
0: 204.
2: 204 paka sai.
0: Hautaki hata ndoa tena?
2: Sasa huyo.
0: Eh. Hey.
2: Sasa kama wewe una huyo, tulikuwa tumeanza kuoana, tulikaa tu na yeye vizuri, si ndio?
0: Eh. Hey.
2: Kama bibi na bwana, hata hakukuwa na kitambulisho, unasikia?
0: We, eh, Christine, gara gara.
2: Nikamsaidia.
0: Hakuwa na kitambulisho, si Mkenya?
2: Nikamsaidia, akapata kitambulisho, hakukuwa na kazi.
0: Mm.
2: Nikamsaidia, akapata kazi, hapo Kakamega, Shikanakala.
0: Mm.
2: Sasa mimi mama yangu mzazi, akakuwa nyumbani mgonjwa.
0: Mm.
2: Nikakuja, nikakimbia.
0: Mm.
2: Kaanza kunitusitusi hapo, mambo hapo. Mimi kaendelea kunyamaza.
0: Mm.
2: Na mama angu nyumbani akakuwa mgonjwa.
0: Pole.
2: Kukuja pole. Unajua hali ya mama.
0: Mm.
2: Mama akaanguka chini.
0: Mm.
2: Mgongo.
0: Mm.
2: Mama wa miaka 70.
0: Pole.
2: na mimi niko na watoto wa watoto bado watoto wawili, mmoja miaka 9 alafu na mmoja miaka 4. Sasa vile nilikimbia nikakuja kuona mama yangu mzazi mahali hapa, alafu akaanza kuniambia gatu, unafanya nini nyumbani, unafanya nini nyumbani. Mimi nikashindwa, unafanya nini nyumbani? Tena mwenyewe akakuja akaona mama yangu mzazi. Sasa ikakuwa tu, oh, unafanya nini, we ni bibi wa kupenda nyumbani. Mimi nikashindwa, ugonjwa ni bibi ya kupenda nyumbani? Ugonjwa ni la kupenda nyumbani. Sasa kutaka kuanza kupanga nikuje, anaanza kusema umepata bwana mwingine, umefanya ni, na mimi niko wapi? Nyumbani.
0: Hata nyumbani
2: hii niko nyumbani. Hata manguo yangu wapi? Nyumbani. Hata nyumbani hii niko nyumbani. Hata manguo yangu yote iko huko. Ile kazi kipata na yeye. Yote nikamuhisia, kaniambia yeye ameoa bibi mwingine. Na mimi nikamwambia tu sawa. Na tena sina maneno mingi. Na bado mimi naendelea na safari yangu na maisha vile niko.
0: Kwa hivyo hata hajakuja kuona mama.
2: Alikujanga akaona mama yangu bila anaendelea mama kutembelea magoti na kuangalia bila mama anaendelea, hata tajiri yake akasikia mama yangu ni mgonjwa. Tajiri yake akanitumia tabia sana. Nikasaidia mama, hata mwenyewe akakuja kuona. Sasa anasema wewe ni mwanamke wa kupanda kukaa nyumbani. Sasa ni watoto wa miaka 6-9 anajua kupika. Anajua kupika.
0: Huyu ajui kupika?
2: Mtoto wa miaka 4 anajua kupika.
0: Chige hama nyakinduda.
2: Nyakinduda. Sasa mimi paka nianze nitengeneze mtoto kwa nitengeneze kwanza watoto alafu nifanye nini? Niende kuona ndoa. Na mimi sikumkata. Sikukuwa na roho mbaya na yeye. Sasa yeye aliniambia oa, ndoa bibi mwingine, yeye ni nini na nini. Mimi sinako na yeye na mambo mingi. Mi bado niko tu nyumbani naendelea kugomba. Kama alikuwa bwana yangu ni sawa, kama sio bwana yangu namrudishia tu shukrani.
0: Moses.
3: Yes.
0: Umesikia hii mambo Moses? Utajiteteaje bwana? Sababu mimi niko karibu kwenda upande wake.
2: Lakini mama yangu hata ndio huyo hapa. Mama yangu ni mgoni. Saa hii mama yangu alipokuwa na kitanda, saa hii mama yangu anatamani ningekuwa nimekuwa nimeanza na
0: Mekusikia mama Moses. Za Moses, wewe unaona hii ni ku-overthink. Hii ni wewe ulijump into conclusions tu gangu. Afadhali unajua pia hapo wanaume si kila siku tunateteana. Wakati mwingine pia tunaambiana ukweli. Hapa uli-overthink. Ni ukweli ulienda kuona kama mama ni mgonjwa?
3: Nilienda kuona kama mama ni mgonjwa, alafu akapoa kidogo akaenda kwa matanga kwa ndugu yake huko Ligari. Sasa kukuja mchana akaniambia mama amekuja amepoa kidogo, tuma fare nikuje. Hapa ukituma hakuji, ukituma hakuji, ukituma hakuji, anasema mama bado mgonjwa. Ni karibu miezi 3 imesha.
0: Na ulimuuliza kwa nini hakuji?
3: Nilimuuliza ni kwa nini hakuji, yeye akasema tu nitakuja tu, ukituma fare inaenda tu.
0: Mami, ulimjibu kwa nini hakuji?
2: Mimi nilimwambia wacha kwanza huyu mama nione vile anaendelea, kwa jili tunajua umri wa miaka 70 vile anakaa anapona haraka.
0: Hapana.
2: Sasa anajikaza kaza saa hii, hata amepona saa hii nimekazana. Sasa yeye anakunitusitusi. Mimi nikamwambia sawa, mimi sio kama wewe mwenye unabadilisha wanawake. Mimi kanyamaza mpaka saa hii mimi kwa sasa bo.
0: Moses, unaona aje? Unaona aje?
3: Mimi hata vile yeye anasema ati mimi niko na mke, mimi sina, mimi nakaa tu pekee.
0: Lakini kama ni kama ulimwambia, unasikia yeye anaongea from a point of view, kama ulimwambia.
3: Unajua ilifika mahali bwana kichwa ikaruka tu nikakasirika vibaya. Katamuka tu kwa ubaya.
0: Kwa hivyo sasa mnaonaje hii ndoa yenu?
3: Sasa yeye akae chini afikirie aone kama atarudi ni sawa.
0: Lakini si unasikia mama ni mgonjwa? Tunasikia mama ni mgonjwa.
3: Nasikia.
0: Sasa unataka aache mama?

0: sasa hiyo muda wote si yeye mwenyewe alikuja akaniambia mama ashapoa.
1: Mama ako aje sahi?
2: Sahi mama yangu si unisikia nikikwambia mama yangu sahi amepona tangu siku ile niling'ang'ana na yeye na bado na yeye ananirusha na matusi, mimi kanyamaza. Sahi mimi nimepata, hata leo si nilimpigia kwa simu nikamwambia mama.
1: Kwa hivyo unaona aje utarudi kwa boma?
2: Mimi vile mwenyewe ataamua, kama ataamua je? Aliniambianga yeye hapo na mabibi yeye. Mimi kamwambia yeye sawa.
1: Ni ukweli ulimwambia hivyo Moses?
0: Niliomba kwa hasira, ni kweli nilimwambia hivyo lakini ilikuwa hasira.
1: Kwa hasira eh?
0: Mm.
1: Unaona aje utaomba msamaha ama?
0: Yes.
1: Sababu mnasau ni kama mnapendana na mnakaa ni kama watu wazuri sana. Mimi kuna zingine mimi nasemanga watu wa channel, lakini kuna zingine pia Mungu akiniongelesha ameniongelesha. Hii mnakaa nyinyi ni watu wazuri wawili.
0: Eh.
1: Eh, uko na miaka ngapi Moses?
0: Niko na 42.
1: 42.
0: Eh.
1: Na mama?
0: Mama sijui yake ni ngapi, yeye atakwambia ni ngapi.
1: Ah, wewe ujui miaka ya mama? Ah, Moses. Chikire no kora buraida.
0: Akiru kumbo lago mika jila.
1: Aka chikira kore wama nyada. Ah, pana Moses. Ah, ay, Moses una usambang. Hey. Moses chikira umane umkere abe ano kichikira wama nyai mia nini mde mnyaka da.
0: Alijaka sana.
1: Okay, mmejuana for how long?
0: 8 months.
1: Mmejuana miezi nani? Minani? Mumai enda out?
2: Ndio.
1: Kwa nini hamjaenda out? Mbona mnaoana kama mjai enda out? Mumai enda nyinyi wawili tu mahali tu mkunywe coffee, mkunywe chai, unajua sisi wa Maragoli na chai. Mjana mwalimu kunywa tu chai.
0: Tumeenda Mbale.
1: Mbale. Hapana. Moses kwenda huko pia wewe. Kwenda. Chukua huyu msichana hata kama ni miaka 40 huyu bado ni msichana bwana. Kama ulimwona ni mrembo bado inamaanisha ni msichana.
0: Mimi sijakata.
1: Hey, peleka yeye Kisumu. Wekelee pale Kisumu pale mkule samaki mbili, muongee mama mucheke mu high five. Nunulie hata ujui vile anakuanga akikunywa.
0: Lakini mwambie mambo yanaga na kwamba nyumbani hawaji.
1: Hapana, wewe acha wewe kwanza naongelesha, acha kutoroka story. Nenda deal na yeye kwanza, wewe na deal na wewe kwanza. Chige fanye namna hii. Hii kesho si kesho ni Saturday Friday. Toka sigala. Ingia hapo nyumbani. Peleka mama kama ni umpeleke hapo Kakamega. Either muende hapo Havas. Hiyo club inaitwa Havas ama ni gani? Either Havas ama Volt ama Signature. Indine hata mkunye muziki. Mama asahau mambo ya mama akiwa mgonjwa, asahau mambo ya watoto kidogo. Alafu on Saturday mkae tu mahali vizuri. On Sunday mwamke muende kama ni PAG ama ni Friends. Mkishamaliza kanisa indine mahali tu hapo Mbale. Mununue chips na sausage. Kulisha hata ujae mkulisha, sindio?
0: Kado.
1: Kwenda. Wewe unaharibu sifa ya wali. Kwenda huko. Ah, Moses. Chika nongo kora ubraida. Ah. I love you, mom. Wewe sasa ukirudi hivi kwa nyumba usirudi na watoto kwanza saa hii. Wacha watoto wabaki na gogo. Ukirudi huko rudi alafu tafuta ile nguo yako mzuri, ile ya kulala nzuri. Ukishapata hiyo night dress. Na umake sure kwanza ni ile night dress ya kuona nje na ndani.
2: Wow.
1: Na usivae kamisi. Chukira na ufure kamisi da. Ula. Na ula urai.
2: Mula.
1: Bas. Alafu yo light eh. Yo steamer. Simuko na steamer. Yo steamer usieke ile bulb ya white. Weka bulb ya red ama ya green. Alafu wekeni muziki romantic kama mnaweka muziki ya John Kabaka, muziki ya Franco,
2: eh?
1: Alafu mnaimbiana hapo muziki ya Lewanyika, Afro Akirinyaga saga na nimekuchagua bas. Alafu mnanua kawaini. Kadogo tu mnawekeana mnawekeana, alafu chukua wakati mnaongea, we Moses unalala chini kwa, unalala kwa, kwa kitanda ukiangalia juu, umesikia? Alafu mkere anakuwekea mguu mmoja kwa juu ya magoti yako, alafu anakuvuruta nywele ya kifua one by one, mnakumbushana mapenzi. Sasa hapo ndio ujue miaka yake, kwa sababu wewe, wewe hata ujui miaka ya bibi wewe, takuchapa. Hii leo msiachane. Hii ni tension ya mapenzi, sawa sawa? Kaeni chini, mimi ni mdogo kwenyu, mmeniacha tuna miaka kadhaa. Lakini mambo nimejua jua. Mimi niko kwa ndoa yangu ya tatu, kwa hivyo hii mambo naijua sana. Kuna ile ya kuachana, lakini yenyu bado kuna mapenzi. Msikubali hasira na kumisi. Nikumisiana tu, mmemisiana, noanda mnasumbuana hivi. Sawa sawa?
2: Sawa.
1: Alafu mami, tunaomba Mungu abariki mam, ampatie uponyaji.
2: Ndio mimi naomba tu mama akuwe mzima.
1: Mwambie Dr. Phonic ametuma maombi. Na tunaomba mbarikiwe. Na hii kama hii ni Moses, ulikuwa umeoa mara nyingine ama hii ni ya kwanza?
0: Ah, nimeoa.
1: Ulikuwa umewahi oa? Hii safari tuko pamoja. Hata mimi niko kwa ya tatu na hii ndio ya mwisho. Kwa hivyo mimi najua. Kwa hivyo naomba Mungu awapatie neema. Mungu awapatie imani. Na msipigane, mpigane na zile shida ambazo zinawaattack, lakini msipigane wenyewe kwa wenyewe. Sawa sawa?
2: Sawa.
1: Haya, Zia, tokeni hapa.
2: Sawa.
1: Hey. Sikia bwana bwana wa Burgundy. Haya. Mimi nimeenda. Kesho Arsenal tunafungua season versus Coventry, ladies and gentlemen. Na tutakuwa tunanyorosha vibaya sana. Msicheze na sisi. Wacheni, nimeenda bwana.
3: Ukiachwa, achika.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ambao umekubalika katika vizazi vyote. Habari zenu? Habari zenu tena jamani. Natumai kwamba mko salama. Tangu jana, tangu leo mapema asubuhi, ukaamka, ukaenda katika shughuli zako, ukapambana, ukabambanya, ukatafuta, ukachakura, mimi nakwambia. Sasa kile ambacho umepata, basi hiyo ndio Mungu alikuwa amepanga siku ya leo. Na kama ulikosa, nasema hivi kwamba

0: Yes.
1: Mtu anachile life, he don't care. Anaishi mtu anachile life, he don't care. Anaishi tu life ya kusema wacha niamke asubuhi, hajui jirani. Unaona hiyo wakati wa kitambo?
0: Yes.
1: Ulikuwa mpaka unaenda unaambiwa na mama kwenda uambie fulani akuwekee unga. Yaani unaenda kuomba unga.
0: Imagine.
1: Saizi uweze sasa unaenda kwa mtu kweli ubishie mtu akupe unga kweli? Unaona?
0: Ngumu.
1: Yaani ile hatu ile utu hatuna. Mtu unaona mpaka ulikuwa unashinda chumvi unaenda kwa jirani unaambiwa na mama kwenda ukaambie jirani. Atusaidie na chumvi. Alafu unapewa unakuja mnatumia. Lakini saa hizi mtu jirani mpaka mtoto unakuta mtu anaambia mtoto usiende kule. Unaona? Yaani mtu anaona ile maisha anaishi, yes. He don't consider the life ya mtu mwingine. Mpaka unaweza sikia hata mtoto anapiga nduru, unaona mtu he don't care ku consider kuona nini inafanyika kwa jirani. Tumekosa ile utu wenye kitambo wazazi wetu walikuwa nao, walikuwa naishi.
0: Yes.
1: Unaona saa hizi mtu anaishi tu life yake, he don't care somebody's life. Unaona?
0: Yeah.
1: Alafu so unakuta hii maisha nayo imekuwa mbaya juu. Unaona ukifanya hivyo, sio tuseme ati tusidanganye ati uchumi. Uchumi itakuwa tu mbaya, but you can take care of somebody else. Sama unaweza saidia mwenzako.
0: Yes. Huh? Yes.
1: Sio ati uchumi kikuwa mbaya utakosa kusaidia dadako kweli ama jirani yako. Lakini ni ile tu kukosa utu. Mimi naona ni kukosa utu, tumekosa kabisa bila utu ile wa binadamu.
0: Thank you Nora. Asante.
1: Asante, karibu pia.
0: Sophie, umeona pale? Are you seeing something? Mimi nashangaa sana. And that's why nakuambia kwamba sasa hizi mwanasiasa anaweza kuja kupatia shilingi 1000 na wewe useme kwamba kwa sababu huyu jirani si kabila langu, kwa sababu sijui haishi hapa, sijui si mtu wa hapa, and that is why you can easily, you know, interfere na life ya huyo mtu na hata kumaliza, because yani kule kujuana kulinda wapi? Ujirani ulikwenda wapi? Sophie, naendelea kuja kutuma jumbe zako, simu narudi kupokea. Wacha tupate ujumbe tukalipe bill, manake ni time ya kuflow na vibe. And how do you do it? Very simple. Nenda kwenye simu yako, pale kwenye Google Play Store ama App Store, tafuta Vibe 47 app. Ebu i-download. Ukisha download Vibe 47 app kwenye simu yako, sasa you are in a position to stream, you can watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahali popote. And remember, usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia, because it is very very important. Na ni kama ni vibe kabisa. Kwa hivyo Vibe 47 app, TV mfukoni, Vibe mkononi. Swafi?
2: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma

0: weekend ndio ulipe lunch au shopping. Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better.
1: Na itakuwa ni sankida.
2: Itakuwa ni sankta.
1: Oh, oh sankuda.
2: Oh sanguta.
0: Bonge la shindano, la shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, inakuja mtaani. Wiki hii, tarehe 21, kaa tayari kukutana na kikosi cha Breakfast 47, West Cool Hotel and Butchery Dagoretti, Nairobi. Tujue ni nani atakuwa balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, powered by Brookside Dairy Best. Si unajua chai kweli ina Brookside Dairy Best. So, kaa tayari kuconfirm nani anatosha kuwa balozi wetu. Kupiga gumzo na watangazaji unaowapenda, kunywa chai na Brookside Dairy Best na kupata zawadi nzuri nzuri. Tukutane West Cool Hotel and Butchery Dagoretti, Nairobi. Hii si ya kukosa. Elengi ya rumba.
3: Alright, so kabisa na hivyo rafiki yangu, dakika ni 7 igunge saa 5. Na kabla sija kupatia kakitu hapa nafasi ya kuzungumzia hili swala ambapo nilikuwa nauliza rafiki yangu hapo, nikiangalia kwenye dashboard vitu vinakwenda sawa sawa. And kumbuka leo tuko na watu 6,000 ambao wanastahili kutoka na pesa, and as I'm speaking right now, wa Kenya 616 Kenyans tayari wamezoa pesa. Okay, washapata pale hela za kwao, na mpata picha pale, kuna Milka na muona Steven, na nikicheki ushindi unakwenda na random boxes. Okay, katika hii awamu ya kwanza box yoyote inakupa ushindi, box yoyote inaweza kupatia ushindi. Kwa hivyo usichelewe, wewe tu piga pale, ukiona kwamba ile mbao umebonyeza bado haijapata vizuri, jaribu kupanda ama jaribu kushuka, vitu vitakuwa sawa kabisa. *216#, pokea boxi 6, chagua moja, fungua moja, alafu uone mambo yanakwenda vipi from your end. So why is that? Majirani mnashika familia, lakini sasa nashangaa siku hizi mbona hali ikawa jinsi ilivyo. Okay, wengi wamesema kwamba ni kwa sababu ya maisha, uchumi. Wengine wamesema kwamba kwa sababu ya maisha vile ilivyo, mambo yamekwenda ya kisasa. Kwa hivyo ujirani ni ushamba, Radio 47, hello. Vipi? Yes, vipi?
4: Mambo vipi Kitkulo Mosi wa Ingo?
3: Niko sawa kabisa, uko vipi?
4: Niko best.
3: Mm.
4: Naitwa Kundei, napiga simu kutoka Intarara.
3: Yes, karibu sana.
4: Huku ni Kajiado.
3: Kajiado County. Aya, tuambie hii swala story, wewe unaona vipi?
4: Mi naona ni parenting style ya wazazi. Kwa mfano,
3: yes,
4: kama labda kuna mabishano kati ya jirani na mzazi, huyu mzazi ataambukiza watoto
3: wake,
4: awaambie nisiwaone kwa jirani, msikanyange, hata kuku yake kikanyanga hapa lengeni na mawe. Sasa si unaona wale watoto wataishi wakijua, ama watagrow wakijua ho jirani ni mbaya, na mama alisema tusiende huko. Aya, so hata watoto, in case mzazi ametoka ameenda town, akirudi, wale watoto wako kwa giza, wanasubiri mama afanye nini?
3: Arudi.
4: But the moment that parenting style ya wale watoto, ya ule mzazi kwa watoto wake itakuwa mzuri, na awafunze watoto kwamba kuna umuhimu wa ujirani mwema,
3: yes,
4: bado ile uhusiano ya kitambo ya ujirani mwema itarudi. Like in my Alice 2005 na huko 2006 nikigrow. Hadi ulikuwa unaenda unalala kwa jirani na huko 2006 nikigrow. Hadi ulikuwa unaenda unalala kwa jirani, unaoga huko, unarudi kwenu kama umeshiba, unaje unalala. But saa hii hata kuku ionekane kwa fence, lengeni na mawe. Unaona wazazi wetu ndo wanakosa.
3: Alright, asante kwa mchango wako.
0: Are you ready to grow your business? Access an NCBA stock loan tailored to your business needs, or an

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa.

0: Radio 47
1: inashtua, inaogofya. Hii haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza ai,
2: na hii tumeiona katika mitandao, kwani ni gadi?
1: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni Radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
1: Tafiti ziko wazi.
2: Hazifichiki.
1: Haiwezi fichika.
2: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Nimependa. Safi.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
11: Bye bye.
12: Number 1 coming there very soon.
3: Hii ni number 1.
11: Sisi hao.
0: Hii
3: tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
1: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
13: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
1: Wamelala.
13: Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi
1: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
1: Inaongea.
13: Ewe.
0: Hapa.
13: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
13: Ndipo.
0: Na bado.
13: Maneno haya.
0: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus, 50 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
14: Umewahi kupita mahali town ama madukani ukaona nguo smart ajabu ama handbag type yako, lakini pesa hazitoshi? Ukamwambia muuzaji nitarudi next time. Next time ukija unapata stock imechange and nothing matches your taste. Sasa kuna solution. Ukiona viatu vizuri, ukiona handbag imekuvutia, ukipatwa na mnuko mzuri wa vibanzi, ingia pale Koro, chukua boost hapo hapo, lipia kiatu, utarudi disha soft loan ya Koro next week. Koro inakupa loan up to 200k haraka upesi. Fanya hivi. Download Koro app leo, weka promo code hello na ujipe motisha ya kufurahia maisha bila stress. Koro ni rahisi kama kusema tu hello. Kwa msaada piga simu 020 790 9062 au barua pepe support@koro.co.ke.
0: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Alafu kuna mwingine hapo Samuel 95,000 amebonyeza 5 times. Then we have Kombe 4 times yuko na 76,000 Kenya shillings, okay? Kwa hivyo kadi zilikuwa zikwenda vizuri. Kodi zilikuwa zikwenda vizuri. Kwa hivyo tuchangamke. Unabonyeza nikasema kwamba the more you do it ndivyo unavyoboresha nafasi yako. *216# boxes ni 6 unafungua moja one by one until uone kwa mwenyewe umeridhika na kila ambacho umekipata kwenye hizo boxes. Sawa sawa, ndio hivyo. Na kumbuka tunapoendelea hivyo, Vibe 47 app iko kwenye mfuko wako, yani TV mfukoni, Vibe mkononi. Na ni vipi ambavyo unaweza kufanya hii kawa hivyo? Nenda kwenye Google Play Store yako ama App Store yako and download Vibe 47 app. Alafu pale kwenye simu ya kwako you can be able to stream, you watch and kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote. And remember, usi enjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia bila wasiwasi wote. Kwa hivyo vile time inasonga bana, inabidi kwamba tuende katika sehemu yetu nzuri hapa jamani, ambayo nilikuwa nimesubiria. Ladies and gentlemen, cha mahaba. Yeah, kina cha mahaba. So kwenye kina cha mahaba, utafiti nilikuwa nasoma kitu kimoja, and I was reading because kule kwetu nyumbani it is a season ya watoto wetu, you know, especially the boys, ama tuniseme boys, wanapashwa tohara. Yani like, wanatoka katika one level to the next, okay? So, ukisha pashwa tohara basi, wanasema kwamba wewe ni mtu ambaye umekoma. Sasa nikapata na utafiti ambao unasema kwamba that wanaume wengi sana wameshindwa kuridhisha wake zao kwa sababu ya kutahiri visivyo. Eti kwamba wewe unaweza fikiria tu kwamba ati wewe nguvu za kiume ama vile ulivo ama sijui size ya ile joy gun iko ndogo kiasi tu kafikiria kwamba labda tu ati ni tatizo ambalo liko, lakini ni kwa sababu kuna wengine ambao walipashwa tohara in a very bad way visivyo. And that is why nikasema kwamba kama hili swala linaongea hivi, huu utafiti unasema hivi, mimi ningependa kuongea na Wakenya because I know kwamba you're listening na tunatoka katika community tofauti tofauti, different communities. Na nikasema tu niulize kabla sija kuambia, sijaenda ndani kwamba huu utafiti unasema nini, the reason why watu wanapashwa tohara kwa njia isivyo, njia isiyo sawa. Kwa hivyo mimi nataka kuuliza, ni umri gani ambao wewe unaona inafaa zaidi kwa mvulana kutahiriwa, na ni kwa nini? Na mimi nauliza kwamba uamuzi unastahili uwe wa wazazi ama uamuzi uwe wa mtoto mvulana mwenyewe. Kwa hivyo ongea na mimi 0793 047 047 au 0783 047 047. Talk to me, niko hapa, nambie tunapoendelea kubonyeza bonyeza pale *216# tupate hela. Isaac pia nimekucheki, Thomas na kuona, Caroline I can see you, Alfred na kucheki, Douglas congratulations, hao wote wameweza kuweka pale 7,600 kwenye mifuko yao baada ya kubonyeza mara 7. Sasa niambie, wewe unaona vipi? Ni umri gani ambao watoto hawa wanapaswa kupaswa tohara ama kutahiriwa? Ni umri gani ambao unafaa zaidi kwa mvulana kutahiriwa, na ni kwa nini? Na nani ambaye ana decide kwamba sasa ni wakati wa kutahiri? Ni mvulana mwenyewe, mtoto mwenyewe, ama ni wazazi? Kwa hivyo wacha tusikie. Kumbuka nimekuambia kwamba utafiti unasema kwamba wanaume wengi wameshindwa kurudisha wake zao kwa sababu ya kutahiri visivyo. Haya. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Aya, huyu akapotea jamani. Radio 47, hello.
1: Yes, Duncan Kulo.
0: Yes, yes, vipi?
1: Poa sana, unaongea na Fred Masai kutoka Kibeo, Bungoma County.
0: Karibu sana. Kule Bungoma naona watu wanapiga chinyimba.
1: Watu wanapiga chinyimba na dangu, kwanza wewe mwenyewe uko aje?
0: Mimi niko sawa kabisa, sina story.
1: Ai Kate, nimekumisa sana bwana. Tulikuwa na wewe mahali fulani hapo Bungoma milimani hapo, unajua mahali mwenyewe ulikuwa unakaa. Siku nyingi sana tumetembea na wewe, tukienda huko Ekero, tukaenda kwa kina Silas Kibeti Kemboi. Aki siku nyingi bwana.
0: Yeah.
1: Siku nyingi sana mtu wangu.
0: Niko. Nashukuru kwamba tuko pamoja tena pande hii.
1: Ndio bwana.

0: Hey, bado tuko pamoja tu. Sasa mimi naonelea
1: Yes.
0: mtoto kufika kupasha tohara anafaa kwa amefikisha miaka kama 14, 15. Hapa sisi atakuwa kwa sawa, lakini sasa unajua wazazi siku hizi mtoto anazaliwa na miaka 3, miaka 4, unapeleka mtoto anapasha tohara hata kama hajafika, kitu yake bado ni kidogo, mtoto hajafika hata hii. Mtoto anafaa afika at least miaka 14, miaka 15, mwenyewe ana decide kama amfika kutahiri.
1: Mwenyewe anachagua. Sasa akitahiriwa akiwa na umri mdogo, huwa inaleta shida gani?
0: Sasa ujue hiyo kitu yake inakuanga kama bado iko kidogo sana.
1: Sasa alafu?
0: Yaani kama unajua ikikata kama bado iko kidogo inamaliza nguvu, hata haiwezi endelea kukua, itakuwa kidogo, itabaki kidogo hivyo tu.
1: Ala! Are you serious?
0: Inabaki kadete tu.
1: Are you serious?
0: Hey, ni kweli.
1: Ala! Thank you my friend. Asante. Wacha nisikie wengine wanasema nini.
0: Sawa, asante kesi.
1: Haya. Umesikia vile amesema? Hichi kwamba kakikuwa ni kadogo, eh? Alafu sasa kapitishwe pale kisu. Sasa katabaki tu kadogo hivi, yani akaezi endelea kumea, eh? Kanabaki kamebaki ya kadogo, alafu akatakuwa kana nguvu. Eh? Are you getting this? Radio 47, hello.
2: Hello, Ketikulo.
1: Yes, vipi?
2: Niko salama. Huyu ni Kadivani kutoka Kericho.
1: Nimepata sauti yako. Karibu tena.
2: Mimi nasema hivi. Hii maneno ya kupaswa tohara hiyo inaendananga tu na kimila na kila mtu na desturi yao. Kwa mfano tukisema watu wafikisha miaka 15 kuenda juu, kuna wenye hata wanasemanga unaweza kuwa na 20.
1: Yes.
2: Na wengine wanatahiri hata na siku 8.
1: Aish.
2: Siku 8 mtoto amemaliziwa yake ameenda.
1: Na
2: anakuwa umaiona hiyo jamii kilalamika. Kuna jamii wako hapa na walalamiki. Wako vizuri.
1: Wako sawa.
2: Wako sawa. Sisi tukisema wa Maragoro wanapelekanga hata mtoto wa miaka ngapi? Mtoto ananyonya. Bado hata ananyonya miaka 2. Bora ananyonya lakini hiyo wakati. Bado hata ananyonya miaka 2. Bora ananyonya lakini hiyo wakati umefika, wanasema ai akikaa miaka 10 ijayo atakuwa mkubwa sana. Waacha ufanye nini, wamalizane na yeye. Mtoto hata anatolewanga tu kwa mama, akipelekwa na ananyonya na malizana nao.
1: Ala.
2: Hakuna cha kusema ati itakuja kubadilisha mahali. Ukienda kwa Biblia hata utakuta Yesu tulijua siku yenye alitailiwa, alikuwa mdogo. Wakamalizana na yeye.
1: Yes.
2: Sasa tukisema ati wakuwe mkubwa ati itabadilisha mahali, sioni.
1: Okay.
2: Hiyo tu ni tuseme tu ni desturi, mila na desturi ya kina watu.
1: Okay.
2: Mimi nikisema nilipelekewa kwa wengine, nilikuwa mdogo na sioni mabadiliko. Yako sawa.
1: Uko sawa kabisa.
2: Niko sawa kabisa.
1: Niulize mke wako.
2: Ukiulize hata kuambia.
1: Unipe simu yake kesho nitauliza.
2: Atakwambia huyo ako sawa kabisa, ako normal.
1: Okay. Uko
2: sawa. Hakuna mahali penye alibakia ati wakakata, hakuna.
1: Alright. Okay, sawa.
2: Kwa hivyo ni mila tu na desturi ya watu.
1: Thank you, David Kadivani.
2: Haya.
1: Toka pale Kericho, eh? Anasema hapana, ni mila na desturi za jamii zingine tu, lakini wengine hata siku 8 mtoto anapashwa tu anatahiriwa. Na yuko sawa, eh? Aya. Rio. Na yuko sawa, eh? Aya. Radio 47, hello. Vipi?
3: Hello, Ketikulo.
1: Yes, karibu sana.
3: Huyu ni Ambrose kutoka maeneo ya Matunda.
1: Karibu sana Ambrose.
3: Unajua Ketikulo?
1: Yeah.
3: Sisi tunatarisha mtoto ya kwamba atoke kiwango kingine kuenda kiwango kingine. Unajua unavyokuwa mtoto kama hajatahiri bado angali mtoto mdogo. Na sisi tukienda tukimtahirisha ya kwamba tunamwambia kwamba sasa umekuwa mtoto, umetoka kwa utoto umeenda kwa utu uzima. Na unavyokuwa hapo tunakuambia kwamba uheshimu baba yako na mama yako, maana umekuwa mtu mzima. Na utoke jikoni mahali penye wamama wamekaa, mahali wanapigia vyakula, kaa kwa nyumba kubwa na baba yako, ungoje chakula uletee huko, maana umekuwa mtu mzima. Lakini ukitairisha mtu

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: baridi kidogo tukingoja mvua.
1: Ah, tunatoshana hapo sasa. Aya, umebonyeza star 216 hash?
0: Yeah.
1: Aya, imekuwaje David?
0: Nimebonyeza mara tatu.
1: Mara tatu?
0: Ni box number 5.
1: Ehe, box number 5.
0: Nikasikia message ya you have won 58,000.
1: 58,000 kwa katika box number 5.
0: Yes.
1: Na hiyo ni baada ya kujaribu mara tatu, eh?
0: Yes.
1: Congratulations rafiki yangu Kimodo.
0: Asante.
1: Eh, pale Salga ambia watu kwamba kodi ya chapani star 216 hash.
0: Yes, kabisa.
1: Unaambia vipi wa Kenya?
0: Mtu ajaribu bahati yake na ajaribu mara kadhaa. Yes.
1: Thank you so much and congratulations once again.
0: Asante.
1: Thank you. Aya, tumeona box number 5 pale kwa David Kimodo, okay? Kwa hivyo unajaribu tu, bahati yako ikiwa ndio hivyo. Ikishindikana pia uwezi ukalazimisha mahali ambapo bahati haipo, okay? Alafu sasa uji sasa unalaumu mimi hapa studioni jamani. Will it be fair? Haiko fair. Kwa hivyo ni kitu ambacho unafanya kwa hiari, okay? Hamna kulazimishwa. It is something you do kwa hiari, na ikijipa itakuwa imejipa. Okay, na itakuwa vizuri sana. Kwa hivyo nataka nimalize tu niangalie huyu hapa dakika za mwisho rafiki yangu hapa anaitwa Viola Cones. Kuna Leviticus, kuna Benedict hapo. Wacha niangalie na cha nini Viola. Viola vipi?
2: Poa sana.
1: Uko salama Viola Cones? Uko salama?
2: Niko poa sana, wewe je?
1: Mimi niko poa kabisa. Wewe umeshinda hela kweli ama nimekupigia mistakenly?
2: Nimeshinda hela.
1: Oh, unajua sauti inakaa hafifu bana, ni kama ama wewe umezoea pesa bana, umezoea.
2: Hapana, sijazoea. Tutaweka
1: pesa ya kitu tunapata pesa. Haya, umedial star 216 hash?
2: Nimedial star 216 hash.
1: Mara ngapi?
2: Mara tatu.
1: Aya. Ya tatu ukapata kitu, eh?
2: Ya tatu sasa ikanipea kitu.
1: Shingapi? Box gani?
2: 30,000
1: nakuambia. 30,000. Which box?
2: Box one.
1: Asofi kabisa. Congratulations, Viola.
2: Thank you.
1: Unasema kwamba uko wapi?
2: Niko maeneo ya Kericho.
1: Kericho. Swafi, thank you so much Viola, congratulations once again. Endelea kubonyeza, pesa bado zipo kwa wingi.
2: Thank you, nimefurahi sana. Nimekuwa nikicheza kitu, nimesikia tu watu kila siku wanashinda, nikasema hata leo nijaribu pia.
1: Ehe.
2: Kumbe inakwanga ukweli, lakini nimeshukuru.
1: Unasema tangia mwaka ianze umekuwa ukibonyeza.
2: Wow,
1: thank you so much kwa kuwa resilient. Naona kwamba hiyo umesema 30, how many, 30,000?
2: 30,000 kwa box one.
1: You can imagine. Kwa hivyo tunasi ni kwamba bahati ikisimama imesimama, ikikataa pia inakuwa imekataa.
2: Leo nilikuwa na nyota jamani.
1: Thank you so much Viola, congratulations, eh?
2: Thank you.
1: Asante, thank you. Ndio hivyo, you can imagine. Viola anasema kwamba amekuwa kibonyeza kuanzia Januari, kuanzia mwaka uanze. Eti anasikia tu watu wanashinda, anashangaa ni kina nani hawa. Wao inakuaje? Kwa hivyo leo hata anashangaa kwamba leo mambo imewezekana. Okay. Sawa, ndio hivyo. Ladies and gentlemen, Jama Haba. Nikiangalia SMS anasema kwamba naona umri wa kutahiriwa unafaa, ambao unafaa ni 10 years to 15 years, na kijana awe anaelewa manake. Huyo ni Abednego kwa pale Makueni. Alafu Jeremiah Smith kutoka Busia, Kamolo Village, mtoto kupaswa tohara inafaa kama amekuwa mkubwa, anajielewa ndipo saambiwe anachopaswa kufanya. And then rafiki yangu anasema kwamba uko salama, mimi nimeshinda vizuri. Mungu akulinde akupe maisha marefu. Thank you. Shabiki mgeni kutoka kule Pwani. unasema kwamba unaitwa Ishmael. Asante, karibu sana kwenye familia kubwa hii ya Radio 47, bonge la radio. Okay, tuko na mwingine hapa anasema kwamba kutoka Karagita Rivasha. Swafi, thank you omwana wa Angaya Moses Sibwabu uko ndani ya Rumba Fix hadi mwisho. Alafu Meshak pia na kuona hapo unasema kwamba iko sawa. Sophie, kwa hivyo nasoma tu baadhi ya jumbe fupi ambazo nimepokea kuhusiana hili jambo la kupashwa tohara. Kwa hivyo rafiki yangu anasema siri ni gani? Unasema kwamba umecheza pale 15 times na bado inakwambia oops. Hakuna siri by the way. Ni ile tu ninakwambia kwamba lazima uwe mwepesi, like vidole vyako una dial. Ukisikia tunasema tu dial, bonyeza star, wewe pia unakuwa haraka. Kwa hivyo ni kitu ambacho umezoea, ni wimbo ambao umezoea. Kwa hivyo ukisikia tu dial, wewe pia anza kudial, okay? Hiyo ni jambo la kwanza, because Wakenya 6,000 na Wakenya ni mamilioni, you can imagine the number. Alafu kitu kingine ni kwamba wakati mwingine unaweza angalia vile boxes, vile watu wanashinda boxes, vile boxes zinashindaniwa. So unaweza pata kuna ka pattern fulani ambacho pattern fulani ambayo unaona inakwenda. Una, okay? Kwa mfano kama leo hii katika awamu ya kwanza na ya pili umeangalia imekuwa ni box number 6, box number 4, box number 2. Kwa hivyo inakuambia tu kwamba zile even boxes ndio nafanya nini, zinachukua ndio zinapeana pesa. Kwa hivyo zile boxes kama number 5, number 1, number 3 zimebaki nje. So tumeingia katika awamu ya mwisho. Umeona kuna box nambari ngapi? Box nambari 2. Vile vile pia kuna box nambari 1. Sawa. Kwa hivyo ni hivyo tu, unaangalia unasoma rada. Alafu unajaribia jaribia pale. Mambo yanaweza kutokea, jambo likasoma vizuri ama vipi? Ndio hivyo. Wacha tusikize Wakenya wanasema vipi kuhusiana hili swala la kupashwa tohara. Umri gani? What is the right age? Kwa sababu utafiti unasema kwamba wanaume wengi ambao wana matatizo ya maumbile na vile vile pia kuridhisha wake zao ni kwa sababu ya kupashwa tohara kwa njia isiyo stahili. Radio 47, hello.
3: Yes,
1: karibu sana.
3: Unaongea na Yona from Tana Delta, Isoe.
1: Karibu sana my friend, karibu sana.
3: Yeah, thank you. So, mimi hata wacha nichangie mjadala kuhusu hiyo mambo na tohara. Bade, wacha tu nikupe for example through my brother.
1: Yes.
3: Yeah, so unaona hii watu kutaibu watoto wao mapema. Ni kitu ingine mbaya sana, kwa sababu huo wanapatia ulemavu katika watoto wao. Kwa sababu unaweza mtahiri mtoto wako na ujui uume wake unakuwa kiasi gani. Unaona? So kumtahiri pale anapokuwa mtoto.
1: Yes.
3: Ile kitu inazidi kushindilia, yani inazidi kubaki ndani. So
1: ina shrink.
3: Inabaki tu kule. So okay. Ainango ule uzito wa kutoka. So mtu kama huyo inafaa, wacha tu nikwambie ule ukweli.
1: Yes.
3: Mtoto kufanywa tohara anafaa kuanzia 12 and above mpaka 15.
1: Okay.
3: Hiyo ndio inafaa mtoto wa kiume kufanywa tohara. Lakini mtu kufanyia mtoto wake ati sijui mtoto amezaliwa leo kesho anafanywa tohara, by the way, hiyo ni mbaya. Kama unampatia ule mafulani katika mtoto wako.
1: We?
3: Yeah.
1: Na sasa kuna unasema kwamba kuna jamii ambazo wanasema wao wanatahiri vijana wao wakiwa 8 months, 8 days.
3: Hiyo Ketkulo.
1: Na wanasema kwamba wako sawa. Wanasema wako sawa.
3: Hapana.
1: Mchezo uko sawa.
3: Hiyo hakuna cho mchezo. Pengine unaweza kuwa yani unajipata wewe uko kamili lakini bado pia uko na ule upungufu. Unaona? Kuna ile kwa yani, kuna ile service yenye na depend kwa unaenda sijui wanasema aje hiyo ati sijui rounding gap hiyo sitaki kuongelelea tu kwa hapo.
1: Yes.
3: But pia kuna kuanga na ulemavu upande mwingine. Kuna kuanga na delay upande wa kumridhisha mke wako ama mpenzi wako. Unaona?
1: Yeah.
3: So vitu kama hivyo pia tu kama jamii ama kama ukoo wenye wanafanya hiyo tohara watoto wao wakiwa mapema. hiyo by the way ni kama wanaua zile nguvu za kiume za mtoto wao. Wampatie muda hata ule mtoto wakati atakapo anapelekwa ile kufanywa tohara, ni mtu understanding na ni mtu mwenye anajielewa. Kwa nini? Ni mtu mwenye ameanza kuwa na ile feelings.
1: Yes.
3: Ndio unapata sahi hata jamii ya kisasa unapata

0: mtoto ameoa mtoto mwenzake kwa sababu gani? Kwa sababu pia yeye anajihisi yeye ni mwanaume kamili. Kwa hivyo tujaribu kuangalia maisha venye inaenda. Maisha sasa hivi si kama ile ya zamani. Wakati ule mimi nilipata nikiwa ni mtu wakati wa Moi, mimi hata sitaki kuongea. Wakati wa Moi na nimejikuta mimi ni mtu mzima ndo nafanyiwa ile kitu. So hii mambo wanafanywanga watoto wakiwa ati sijui watoto ati kwa sababu mapema ndo best. Hiyo ni kambe wanaangamiza watoto wao wenyewe na jamii ndo inapotea hivyo.
1: Thank you. Asante.
0: Okay. Mimi niona kutoka Paisoe. Tanarifa.
1: Asante, Yohana.
0: Thank you, madam.
1: Yohana pia amesema hivyo. Sijui unasemaje? Kwa sababu nimesema kwamba sitaki kumalizia utafiti ulikuwa unasema vipi, because hata mimi wana I don't know kama ni kitu ambacho kimethibitishwa. Maybe ni kufanya utafiti zaidi na wanaume kadhaa wa kutafuta wale ambao wamepasha tohara wakiwa na umri mkubwa, wale wakiwa walipasha wakiwa wadogo. And then we see the responses, eh? Alafu ndo tuthibitishe huu utafiti. Radio 47, hello.
2: Hello, Radio 47.
1: Yes, karibu sana.
2: Yeah, mnaongea. Yeah, asante. Nasikia umekuja na mada ambayo inatuelimisha. Kwa kweli unaona mtoto anapo grow hivyo.
1: Yes.
2: Kuna ile age unaona amefikia kutahiri. Juu kulingana na mimi ama hebu acha niseme mimi.
1: Okay.
2: Mimi nilipotahiri nilitahiri nikikuwa na miaka 16.
1: Okay.
2: Na hapo nilikuwa nimeelimisha na baba ya kuwa hii umri ambao umefika ni umri ambao sasa umekaribia kuwa kijana ama kuwa mwanaume.
1: Alright.
2: Lakini usije ukafanya tu tabia kama hii na hii kama ujatairi. Utakapoenda kutairi kuna venye utaumia.
1: Okay.
2: Lakini sasa tunaweza chukua mtoto mwenye amezaliwa leo ako na siku 4. Alafu nataka kwenda kuitahirisha. So huyo mtoto atabaki tu akijua yeye ni mwanaume na kuna ile mtoto, unaelewa? So atazidi akijua mimi ni mwanaume, lakini kitambo ajielewe mwanaume akishatahiri kuna ile step umepita. Alafu sasa ndio atajielewa kuwa yeye ndio mwanaume. Alafu kuna ile heshima sasa atakuwa anatembea na wenzake akijua mimi ni mtu sasa nimetokana na ile utoto, nimekanyaga daraja nyingi.
1: Okay.
2: Yeah, so ndo nawaambia mwanaume anafaa tahiri akikuwa na miaka 16, miaka 10. Mwanaume anafaa tahiri akikuwa na miaka 16, miaka 15.
1: Alright.
2: Especially hizi majenzi wa sasa. Hawa ni wenye wana wakitoka tu kutahiri unasikia wanaanza kukimbia maneno na mapenzi.
1: Yes.
2: Unakuta wengine wanaingia katika ndoa ya wiki 3, miezi 3 wanaachana. Nikilingana hawajapata ile maelezo ama ile elimu ya wazazi. Najua, okay, tuseme mimi kama Kalenjin.
1: Yes.
2: Mimi tuseme kikwetu sisi tutakapoenda kutahiri.
1: Okay.
2: Kuna ile kuelimisha, mnaenda mnaelimishwa jinsi itakavyotoka kutoka jondoni. Na njia moja kukaa na bibi.
1: Alright.
2: Na njia moja ile yenye utampa heshima ile naye pia akupe heshima.
1: Yes.
2: Yeah, akuheshimu. Lakini hebu niambie, je, umetahirisha mtoto akiwa na miezi 8 ama mwaka 2? Huyo kweli atakapokuwa mtu mzima atajua njia moja kuishi na bibi ama atakuwa na njia moja kukua na heshima na familia yake?
1: Atakuwa amepata mafunzo wapi sasa?
2: Hakuna mahali atakuwa amepata mafunzo juu. Atakuwa tu na ile ujinga pia kuchesa kwa shule, baada ya kutoka shule amemaliza shule anajiona tu ni nini si nini.
1: Yes.
2: Anajiona tu kama baada ya kwenye kijana.
1: Yeah.
2: Lakini sasa wewe akitulia na ile mwili yake aenda akaishi chini na wazee wenye wamekomaa akili, wenye kushughulika na hiyo mambo, atakomaa vizuri na atakuja ashike mkana yenyewe na ataishi maisha mazuri na atabadilika. So sisi kama wazazi tuwaelimisha watoto wetu na wakati atakapokaribia kutahiri.
1: Yeah.
2: Mimi kama baba nitakaisha kando kijana.

0: sana niambia kijana yangu we. We sasa tangu ukuwe mtoto mpaka mahali umefika ile kitu imebaki ni utairi sasa. Na ukisha tairi kama ni elimu, kuja mkamilisha elimu yako. Na ukuja sasa uanze kupanga family ili ukuja ufikie mahali na mimi nilifikia.
1: Nilifikia.
0: Kama mahali mimi nimefika.
1: Na hata upite juu zaidi.
0: Na hata ndio hiyo sasa, ili hata asije awe yani kiangazi katika maisha ya wazazi. Juu wazazi wote si wote wanatoshana kifedha ama kimaisha. Na ndio nasema tunazaa watoto ili akuja awe nini saidizi kwetu.
1: So unasema umri mwafaka ni 15 years and above.
0: Miaka 15, 16 hapo ametosha kabisa juu. Tena akizidisha unajua mtu utakapokuwa mkubwa kule naye haitaki vile.
1: Akipita hapo tena ni kubaya.
0: Ai, ni kubaya kuza atakuja, kuna venye ataumia. Na ndio mimi naelewa hapo. Nataka sana niingie but wanielewe tu hivyo.
1: Ah, wewe ungetuambia tuko tunasoma, ungetuambia tuko darasani jamani.
0: Na ni kweli, okay, iko hivi.
1: Yes.
0: Akikuwa na miaka 15 hapa amekoma.
1: Mhm.
0: Na kitu ikishakoma ukuje tuseme umekuja amefanyia circumcision, si ndio?
1: Yeah.
0: Ataumia hapo, na hata atakapomaliza mwezi mmoja ama moja na wiki mbili hivi.
1: Mhm.
0: Atakuja akae nyumbani miezi kama 3 ndio arudi form sasa kama kawaida.
1: All right.
0: So unaona ni vizuri apanyiwe mapema akiwa na miaka 15 na hapo atakuwa ameshika kila kitu.
1: So hapo itachukua muda mchache kupona,
0: Hapo atachukua wiki kama mwezi moja, wiki 3. Na sikuja tu akiingia tena maneno na mapenzi akisema sasa nimeshatayarishiwa mkuku, wacha nijaribu sasa huku na kule. Hapana.
1: Na kitairi akiwa 20 years.
0: Sasa 20 years mama yangu. Hapo atakuja akae miezi kama 6 ndio afikirie sasa maneno na mapenzi. Unajua hii kitu naye lazima uitembeleze pole pole bwana.
1: Yes.
0: Nakumbuka kaka yangu alikuwa ananiambiaga aje.

0: story najua iko na furaha na wesa nikarukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu nakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzuri. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi nasema Radio 47 bonge la radio navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 103.0 Nairobi. Hapa ndipo.

0: Alright, safi kabisa, ndio hivyo Voldy mapenzi fourth ya commission pale. Kibango kitamu sana, amfanya remix, you know the kibango chenyewe, ukiangalia vizuri sana. Ni cover ambayo ameifanya, okay? Vile vile pia Fire Tis alifanya hiyo cover, lakini pia Madilu System aliimba the same, okay? Simaro pia, akiwa na kina Simaro waliimba the same song. Kwa hivyo hii ni cover pamoja na ile ya Fire Tis, ni cover song tu ambayo wamefanya. So, katika kumalizia malizia, hili swala. Okay, kwa hivyo chani chukwe simu hapa. Radio 47, hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Yeah, Kwetikulu.
0: Karibu sana.
1: Mambo.
0: Niko poa kabisa, uko vipi?
1: Mimi niko poa, siku nyingi kitambo janga. Ujongwe na ujamaa, unapangalia kai.
0: Karibu sana, sana. Umepotea jamani.
1: Huu likasumbuni. Jamani, ule sako wa ndoa.
0: Sako wa ndoa, ulienda wapi wewe?
1: Unajua, mwenye ni mambo na familia.
0: Naelewa.
1: Bibi yangu na mahali alinyaka ikawa, yani, ya kuna aja na kipi simu 47. Yani, nimeridhika. Ingawaje, bado na kipi 47. Lakini, yote tisa kumisine maisha tu.
0: Okay.
1: Lakini mimi hata wakati ulikuwa na jamaa mwingine alikuwa anajitapita. Kuna wakati ulikuwa na mjadala.
0: Yes.
1: Na jamaa mwingine alijitapita
0: kutoka Kitui
1: ambapo Kitui ni kubwa. Akaongea mazuri lakini nikajaribu kupiga simu lakini pia aenda haina haja. Alois, tuko poa huku Maluma.
0: Yes.
1: Ambapo ni plezana inapenda uaminifu katika ndoa. Mimi ile muhimu tu niwana upongeze na niambie shabiki wa 47.
0: Swafi, umesikia mada yetu ya leo?
1: Ndo manake. Ndio nafekwaje mimi sasa hii.
0: Sawa. Tunaongea mambo ya kupasha tohara. Ya kupasha tohara.
1: Fanya hivi. Ishu ilikuwa ni kupasha tohara.
0: Ni umri gani ambao ni mwafaka?
1: Mwanamke kama mwanaume ama binadamu.
0: Unajua pasha tohara wanawake hiyo ni against, it is kinyume cha sheria, lakini sasa wanaume ndio wanapasha tohara.
1: Wanaume pasha tohara. Wacha niongee in general. Unajua siku hizi Kwetikulu na mimi na wakili wa 47. Mambo yamebadilika. Kitambo wanaume walikuwa na pasha tohara hadi mpaka wa leo. Na wanawake pia walikuwa wanapasha tohara, si ndio?
0: Rafiki yangu, wewe leo umetoka nje ya mada kabisa. Kwa hivyo, kwa sababu ya time, itabidi kwamba niachie pale. Kuna SMS hapa, Ibrahim Kunei anasema kwamba kutoka pale, anasema huku kwetu Oloit

Tok Masai, we do like this. Mvulana kimaliza class 8 ndio anakuwa circumcised, ndio transition ya kwenda high school. So it is 14 years pale, na siye anajichagulia. We believe that hapo amekuwa grown up kidogo, juu akitahiriwa akiwa mdogo, we believe ataanza kwa kichwa ngumu kwa mzazi. Ala. Aya, alafu my good friend Grace Orichicha nasaba kwamba that Kate, yu inafaa akizaliwa tu hivi, that thing should be chopped off, ikue tu ikiponanga. Aya, vitu ambavyo wanaume wanakataa. Alafu anasema kwamba huyo ni MCA Juma, mtoto anafaa atahiri akiwa mdogo, like 12 years 14 years ndio apone haraka, juu akiwa mkubwa like 18 years huyo atasumbua kupona, atakaa sana like hapo pia inaweza katwa pamoja na ngozi. Eti kwamba manyoya inaweza katwa pamoja na ngozi. Na this time kuna squeezy, watoto wa squeezy amefika miaka 11 12 tayari, zile nywele zishaanza ashaingia puberty. Ujui hiyo? Sasa hiyo itafanywa vipi? Aya, rafiki yangu anasema kwamba kulingana na culture ya Kalenjin, ukiwa mtoto uwezi toboa. Kulingana na culture ya Kalenjin, ukiwa mtoto uwezi toboa. Alafu tena kuna mambo ufai kusema na mtakuja kusema. Okay? Aha, safi. Alafu kuna rafiki yangu hapa anasema hadi ya kafu. Mama ya sijaelewa hii ni story gani, kwa wacha watu wa taarifa wataweza kuia hiyo story. Mama mtoto alilia mpaka mtoto kalawitiwa akafa. Ole sana, wacha nitapeleka kwenye chumba cha hari waweze kufuatia. Some onya all the way from Amboseli, nasema kwamba ndio kutoka jengo sasa umeingia uko na Radio 47 hapo. Thank you so much. Mimi nataka kumaliza swala, alafu tupeane nafasi, na natumai kwamba uko tayari za kupata ile bonus. It is very very important kuweza kugawanya hizi pesa mwisho wale ambao watabahatika kupata. Ndio hivyo anasema hivi kwa kinara kama Mpenda Radio Dan Bungoma County kondani hadi tati. Alafu Jackie anasema kwamba Maragolis na wa community tunatahiri kiwa wadogo batana madhara yoyo. Okay, alafu anasema kwamba nakupata vizuri sana. Nasema hivi mba watoto wanatahiri kutahiri kijana kidogo, kuna siku atakoma kuwa mzima, atabaki tukiwa karibu na mama. Tena sioni ubaya au tuti akitairiwa mdogo, haiwezi punguza nguvu za kiu. Ni so in K, no itokto. Wewe. David Alisula Kasaya Shinyano, wasema mko long. So time meso. Na nataka ni kuambie kulingana na utafiti. Kuna utafiti ambao nilikuwa nasoma, told you. Jemu pia nimekucheki. Na ni vizuri tuambie ukweli. Na pia ni vizuri tuweze kutambua nafasi na vile vile jamii inavyofanya mambo yake. Kwa sababu kila jamii iko na sababu, ama ina sababu kwa nini inafanya mambo yake katika njia hiyo. So kwa mfano sikiza mzaji kunaona sababu katika jamii ya it is 2 years and above, wakati ambapo mtoto anaelezwa kile ambacho anaenda ku go through, na kwamba katika stage ni kitu gani ambacho anatarajiwa kufanya, na moving on anastahili kwa maisha yake kivi. Okay, something very deep ambao huwezi ukambia mtoto wa miaka 4, huwezi mtoto wa siku 8 ule amezaliwa, you can say sort of things. Okay, kwa hivyo kuna jamii ambazo zinasema kwamba wanatahiri wavulana wao wakichanga, kuna wengine ambao wakiwa bado wadogo miaka 4 5, kuna wanasema kwamba wanasubiri miaka 8, wengine 9. Wale ambao wamesema kwamba ni 12 na above wamesema kwamba ukitahiri mtoto akiwa mgo, basi ina interfere na growth ya hiyo sehemu ya mtoto, na ni kana kwamba una ulemavu wa mapema, na kama mtu mkubwa ana matatizo, especially when he's a married man. Lakini kiangalia sayansi hapa, nasema hivi kwamba niona utafiti, na ulikuwa utafiti mzee mmoja wa kijiji alikuwa anasema what elders kwamba ni vizuri kungoja mtoto kama mesonga ndio nini apashe tohara, na akasomba jamii fanya kwa njia yao ambavyo wanastahili. Lakini anasema kuna siri mzee hujua na watu wengi huwa hawajui, kwa wakati mwingine inaifia the growth na ile strength ya mtoto. Okay, lakini sasa anasema

iriwa katika umri mdogo kama mkubwa haujathibitisha kusababisha wanaume kushindwa kufanya tendo la ndoa au kumridhisha mwenzake. Utafiti mkuu ulifanyika kule Sumu. Wanaume wenye umri wa miaka 18 hadi 24 haukuona ongezeko la matatizo ya kingono tohara. Okay? Na unajua hawa ni wale ambao walikuwa wamejitokeza kwa hiari. Kwa sababu tunajua kwamba ndugu zetu wa kule Nyanza kulingana na tamaduni zao tohara is not part of you know their tradition. I don't know. Sijui kama hivyo ama bado siku hizi mambo yalibadilika. Na hapa Kenya kuna utafiti ulifanyika kwa wanaume zaidi ya 3,000. Ilipata kwamba tohara ya kitabibu haipuuzi the sex satisfaction. Wanasema kwamba mtoto asitahiriwe hospital satisfaction. Kuna wengine wanasema kwamba mtoto asitahiriwe hospitali. Ana daktari asimtahiri, atahiri tu kitamaduni. So kisa na sababu wanasema kwamba italeta shida, mtoto hata kuwa mzuri, hata kuwa maumbile atakuwa sawa. Lakini utafiti unaonyesha kati ya wanaume 3,000 kwamba haina haipunguzi ile satisfaction. Baadhi ya wanaume waliripoti kuongezeka kwa kuridhika na kupungua kwa maumivu wakati wa tendo la ndoa. Na inasema kwamba kinachoweza kuleta tatizo ni tohara iliyofanywa bila utaalamu. Okay? Kwa mfano kuondoa ngozi nyingi au kidogo sana. Alright? Kuna wale ambao wajui you know jinsi ya kutoa ile ngozi. Kwa hivyo kama ngozi itatolewa nyingi ama kidogo sana, basi hapo ndio kutakuwa na shida. Alright? Itaishika that part of the body ya huyo mwanamme, itashika ile ngozi, itashika very tight, so the growth will not be there, na pia ile girth yake haitakuwepo na vitu kama hivyo. Alafu kitu kingine pia, maambukizi ya ugonjwa itakuwa juu, alafu kutakuwa na makovu ama kuumia kwa sehemu za uume itakuwepo, unaona ataumia. So WHO inaonesha kwamba madhara huwa machache sana inapofanywa na mtu wa huduma aliyefunzwa katika mazingira salama. Kwa hivyo kisayansi hakuna umri ambao unasema ni umri bora kwa kila mvulana. Tohara inaweza kufanywa utotoni, wakati wa ujana ama ukubwani, kulingana na sababu za kiafya, sababu za kimila, sababu za dini na uchaguzi wa familia ama vile mvulana alivyochagua. So kwa upande wa usalama wa kitabibu, tohara ya mtoto mchanga kwa kawaida ni rahisi kupona vile wengine wamesema kuliko tohara ya kijana ama ya mtu mzima. So hapa Kenya umri wa tohara unatofautiana kulingana na jamii. Kuna wale wanafanya utotoni, kuna wale wanafanya wakati wa adolescence, na kuna kama the rite of passage, na kuna wengine kama watu wazima. Kwa hivyo wewe mwenyewe ni vizuri kila jamii uende ulize ni kwa nini tunafanya hili jambo why katika umri huu. Labda wazee watakueleza zaidi ama vipi? Leo nimejifunza mambo mengi. So kwa hivyo hizi dakika 6 ambazo zimesalia, situbonyeze jamani. Yule ambao ana roho, yule ambao ana bidii, anasema kwamba acha nijaribu kwa mara ya mwisho. *216#, alafu boxi 6 kama kawaida, alafu chagua ile moja na uone mambo yatakuwaje. Okay? Kuna wengine wanasema kwamba wanabonyeza lakini haiwarudishi feedback. Message inaenda tu hivyo, pesa inakatwa lakini feedback haipo. Wacha kesho ama kesho leo sasa. Leo by the way kuna mechi, kuna soka, kuna football. Kwa hivyo mimi katika rumba tutakuwa tunapatana Tuesday, Mwenyezi Mungu akiridhia. But for now wale ambao wameulizia tutakuwa tunauliza nijue shida iko wapi, nitarudi na hilo jibu kabisa kabisa. Kwa hivyo nashukuru sana kwa wale wote ambao wameweza kuchangia mada hii, wameweza kunifuatilia, have kept me company, tumekuwepo pamoja na wewe kuanzia mwanzo hadi sasa. Kwa hivyo tumejifunza mambo mengi, na kitu ambacho nitafanya ni kwamba hili swala nitaanza kutafuta wazee katika kila jamii. Okay? Kwa hivyo next week nitawaambia nimepata mzee wa kutoka jamii ipi, alafu huyo mzee atatuelezea kwa ufupi tu, tupate sauti ya kutoka mzee kutoka Meru, kutoka kule Wataita, kutoka kule Wadigo, tuende kwa kule Waluya, tuende kule kwa wale Waluo, tuende Kisii, tuende kwa Kalenjin, tuende

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
4: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
9: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1 coming there very soon.
0: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
0: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
3: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
3: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
3: Hapa
4: tulipo
3: ndipo na bado
4: maneno haya.
3: Radio 47 93.4 Narok. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: aza mwanaume ambaye yuko na akili zako, ni nini unafanya na avocado ambaye kwanza ako na simu expensive kukushinda? Tuanzie hapo. Number 2, huyu avocado anaishi pahali pazuri kushinda kule ambako wewe unaishi. Wewe uko Shamakoko, uko Khoisero ya Malindi, uko ya Malaba, sahi unasubwana na mtu anaishi Nairobi. Wewe unajua Nairobi nini inafanyikanga wewe, alafu mtu anakudanganya hapa na nakupenda. Wewe unafikiria mwanamke ni mjinga aache mangulusumu kama ufoneke Nairobi ati atatafutana na wewe mtu mmekutana Facebook? Harakati mwingine sisi wanaume hatukwangi werevu, wacheni waambie. Hii mambo ya kufikiria na kichwa ya chini tuache. Tuanze kufikiria na kichwa ya juu. Mtu anaishi Kakamega Shamakoko, ati wewe unakasana hapa, ati unachua niko in love. Temi yangu anaishi Nairobi. Temi yako anaishi Nairobi. Wewe unafikiria mwanamke aache watu wa Nakuru, aache watu wa Karen Runda, acha waache vijana wa Roysambu Kilimani, acha nakasana na wewe kwa Shamakoko, ati umekasana hapo, you are in love. Don't be stupid. Unapoanza kumchumbia mwanamke, na katika hii era ya social media, angalia picha zake za social media. Ukiona mtu anaenda Mombasa mara 3 kwa mwezi ama mara 3 kwa miezi mitatu, wewe mwenyewe hata SGR haujai panda. Wewe unakazana kimbelembele ati niko na Khatem gangu anaishi Nairobi. Okay, hata tumeenda mbali, kama ni Kakamega, mtu anaishi Milimani na familia yao inaishi Milimani. Wewe unatoka huko skim nyumba za matope, ama unatoka huko sijui Konyero, mtu noru la Konyero, alafu unasema kio unachua niko na mbenzi. Unajua vijana wa Luya tunasemanga mbenzi. Niko na mbenzi anaishi huko Amalesh, niko na mbenzi anaishi Maraba. Tafuta mtu type yako.
1: Chemba. Chemba. Kila siku ya wiki saa 1 na Dr. Ofweneke. Papa hapa. Radio 47.
2: Hapa ndipo. Radio 47.
3: Radio 47.
1: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usio pepo wa feni. Hiki vikimbunga.
5: Bwana yangu hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
1: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
6: Radio 47.
1: Tuzo baada ya tuzo.
7: Iko imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
1: Bonge la teknolojia.
8: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
9: IP broadcasting system in Africa. Bora zaidi Afrika.
10: Meli.
1: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
11: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
1: Makao ya watangazaji wa haiba.
12: And when I kicked, look at back, no people.
1: Ubunifu na burudani tosha.
13: Oh, sanguta.
1: Tunatisha.
14: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47. Bonge.
15: Bonge la radio. Unasikia uzito.
16: Na hapa ndipo,
17: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
1: Hapa.
15: Vuma na bado.
1: Ndipo.
18: Maneno.
1: Na bado. Radio 47 95.5 Busia. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47 97.3 Murang'a. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Kauleni Arocho Hariano.
1: Katela Meisi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasi mpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weke lakini wapi? Wanakatanya nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadibwe madakika 30.
5: Ndio.
4: Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
6: Rapa kajaja.
2: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
1: Abudo Mar Captain Fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huku tamu jamani.
7: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
8: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini, nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
9: Hapa ndipo
2: Radio 47.
9: Hapa ndipo
2: Radio 47. Bonge kisporti. Hapa ndipo Nabado. Radio 47 95.5 Lodwa. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam.

Radio 47 89.6 Lamu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Radio 7, watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo